Та йди вже, як скалічишся, то, може, порозумнішаєш. На дорогу мати дала йому коржа на воді замішаного і у попелі спеченого, і пляшку з кислого пива. Прийшовши до лісу, він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним і сказав: «Дай мені шматок твого коржа та ковток пива, бо я дуже хочу їсти і пити». Дурний відповів: «Але ж у мене корж на воді замішаний, у попелі печений, а пиво кисле. Якщо тобі до смаку, то сядьмо поснідаємо». Вони сіли, і коли дурник вийняв сніданок, то побачив, що в руках у нього пригарний смачний пиріг, а замість кислого пива – добре вино. Охо-хо, а як поснідали, чоловічок сказав: «За те, що ти маєш добре серце і ділися останнім, я дарую тобі щастя. Он там, бачиш, стоїть старе дерево. Зрубай його, і в корінні щось знайдеш». І попрощався. Дурний зрубав дерево. А коли воно впало, бачить, сидить між корінням гуска. І все пір'я на ній з чистого золота. Він дістав гуску, взяв із собою і пішов до заїзду переночувати. А в хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже зацікавилися, що це за дивина гуска з золотим пір'ям, і їм захотілося дістати хоч одну таку пір'їну. Старша подумала: «Я таки прихитрюся і вискубну одну пір'їну». І коли дурний вийшов кудись, схопила гуску за крило, але пальці і рука раптом міцно прилипли до гуски, і дівчина ніяк не могла відірвати їх. Незабаром прийшла і друга з такою самою думкою – вискубнути одну золоту пір'їну. Та ледве доторкнулася вона до сестри, як і сама наче прикипіла до неї. Нарешті прийшла і третя з таким самим наміром. Тоді дві старші закричали: «Не підходь, не підходь!» Але менша не зрозуміла, чому їй не можна підходити, і подумала: «Коли вони скубуть гуску, то чому я не можу?» Підбігла, торкнулась їх так само і прилипла. І мусили вони ночувати біля гуски. Другого дня взяв дурник гуску і пішов собі. А про дівчат, що чимчикували позаду, йому і байдуже. Так і бігли всі три за хлопцем, куди він, туди й вони. Вийшли вони у поле, а назустріч піп. Побачивши те, він закричав: «Як вам не соромно, негідниці, бігти полем за молодим парубком? Чи це личить дівчатам?» А тоді схопив найменшу за руку і хотів одірвати. Та щойно торкнувся до неї, як сам міцно прилип і мусив четвертим чимчикувати за ними. Незабаром зустріли вони паламаря. «Гей! А куди це ви так квапитеся? Не забувайте, що сьогодні ми маємо хрестити дитину!» Підбіг до нього, схопив за рукав, але й сам міцно прилип. Ось так, чвалаючи вп'ятьох по полю, спіткали вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Ті теж, торкнувшись паламаря, міцно прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось приходять вони всі до одного міста. Король, що правив там, мав одну доньку. І була вона дуже сумна, що ніхто не міг її насмішити.
Король оголосив по усій країні, що той, хто насмішить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов зі своєю гузкою та сімома ще до неї прилипли до королівської доньки. Як побачила королівна тих сімох, що дріботіли одне за одним, то так зареготала. Що й упину їй не було. Тоді дурник забажав, щоб його одружили з королівною. Але королю не сподобався такий зять, і він удався до різних викрутасів. По-перше, загадав він, хай дурник знайде такого чоловіка, що міг би випити повний льох вина. Дурник згадав сивого чоловічка, чи не допоможе той йому. Пішов у ліс, на те місце, де колись рубав дерево, аж бачить, сидить там чоловічок і тяжко журиться. От дурник і питає, чого він так зажурився? Я хочу пити і ніяк не можу вгамувати спраги. Холодної води терпіти не можу, правда, я випив бочку вина, та це для мене все одно, що крапля на гарячий камінь. О, тоді я тобі допоможу, сказав дурник. Ходи лиш зі мною і вгамуєш свою спрагу. І повів його в королівський льох. Чоловік одразу приступив до найбільшої бочки і дудлив, поки у боці закололо. А відпочивши, почав знову пити. І ще сонце було на небі, як він спорожнив усі бочки. Дурник знову зажадав, щоб віддали йому наречену. Та король розгнівався, що якийсь голодранець, якого всі за дурника мають, зазіхає на його доньку, і поставив нову умову. Він повинен знайти чоловіка, який міг би з'їсти гору хліба. Дурник, недовго думаючи, пішов одразу в ліс, знов на те саме місце. Глянув, а там сидить чоловічок. Туго стягує ремінним поясом живіт і, скривившись, як середа на п'ятницю, каже: «Я щойно з'їв цілу піч хліба, але хіба це поможе такому голодному, як я? Мій шлунок порожнісінький, і я мушу туго підперезуватися, щоб не здохнути з голоду». Дурник дуже зрадів і сказав йому: «Ану, збирайся, то ходімо зі мною, наїсися досхочу». І привів його на королівський двір, куди позвозили борошно з усієї держави і напекли цілу гору хліба. Та чоловік із лісу, як почав наминати, то ще сонце не зайшло, а гора хліба зникла. Дурник утретє зажадав, щоб йому віддали його наречену. Але король ще раз хотів викрутитись і сказав, щоб збудував корабель, який би міг іти і морем, і суходолом. Як ти прибудеш на ньому сюди, я одразу віддам тобі доньку. Дурник подався просто в ліс. Там сидів старий сивий чоловічок, з яким він колись поділився своїм коржем. Старий сказав йому: «Я за тебе їв і пив, я дам тобі і корабля. Я все для тебе зроблю, бо ти був до мене добрий». І дав йому корабля, що міг рухатися по воді і по сухому. Як побачив це король, то довше не міг затримувати доньку. Справили весілля, а після смерті короля дурник успадкував королівство і довго-довго щасливо жив зі своєю дружиною.

0: Одного разу кіт зустрів у лісі лиса. Та й думає собі: лис такий розумний, такий досвідчений, його весь світ шанує. Треба й мені бути привітним до нього. От він і каже: добрий день, любий пане лисе, як вам живеться, як ваше здоров'ячко? Як даєте собі раду за теперішньої дорожнечі? Лис набундючився, зміряв кота поглядом з голови до п'ят і довго мовчав, наче зважував, варто йому відповідати чи ні. Нарешті сказав: ох ти ж нікчемний йолопе, очмано сухоребра, мишячий постраху! Що ти собі надумав? Ти зважуєшся питати мене, як мені живеться? Та хто ти такий, що ти вмієш, скільки ти мистецтв опанував? Тільки одне, скромно відповів кіт. І що ж то за мистецтво? Спитав лис.
1: Коли на мене нападуть собаки, я вмію видряпатись на дерево і врятуватися від них.
0: І оце все, сказав лис. Я опанував 100 мистецтв, а крім того, маю ще цілий мішок хитрощів. Мені шкода тебе. Ходи зі мною, я тебе навчу, як рятуватися від собак.
1: А тим часом з-за пагорба з'явився мисливець з 4 собаками.
0: Кіт миттю видряпався на дерево і сховався на самому вершечку серед густого листя.
1: «Розв'яжіть свій мішок з хитрощами, пане лисе, швиденько розв'яжіть!» – гукнув він лисові.
0: Та було вже пізно. Собаки наздогнали лиса і схопили його та видали мисливцю.
2: «Ех, пане лисе, – мовив кіт, – не допомогли вам ваші 100 мистецтв. А якби ви вміли видряпуватись на дерево так, як я, то нічого б вам не стало».

0: Якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригод. Захопило їх там у свій вир життя. Збились вони на манівці та вже й не вернулись додому. Тоді найменший королевич, якого усі звали дурником, пішов шукати братів. Та коли він нарешті знайшов їх, ті почали сміятися з нього. «Де вже тобі, немудрому, домогтися чогось у світі, як навіть ми, багато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися?» Пішли вони далі разом і натрапили на мурашник. Два старші брати хотіли розкидати його і подивитися, як перелякані мурашки будуть бігати і переносити у безпечне місце свої яєчка. Та дурник сказав: «Не чіпайте їх, не руйнуйте мурашник». Пішли вони далі і побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли вполювати їх, але дурник не дав їм і сказав: «Не чіпайте їх, не вбивайте качок». Потім вони натрапили на бджолине дупло, у якому було так багато меду, що він аж по стовбурі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом і подушити бджіл, щоб забрати мед. Але дурник знов не дав їм і сказав: «Не чіпайте їх, не паліть бджіл». Нарешті брати прийшли до якогось замку. Бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні, і ніде немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу, і скрізь було порожньо. Аж ось у самому кінці вони натрапили на двері, які були замкнені на три замки. Але у дверях було маленьке віконечко. Брати заглянули крізь нього в кімнату і побачили там сірого, як попіл, чоловічка, що сидів біля столу. Вони погукали його раз, другий, та чоловічок ніби не чув їх. Аж за третім разом він підвівся, відімкнув двері і вийшов до них. Але не озвався жодним словом, тільки повів їх до столу, заставленого всякими стравами і напоями. А коли брати наїлися, напилися, відвів кожного до окремої спальні. Другого ранку чоловік прийшов до старшого брата. Мовчки кивнув йому головою і підвів його до кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари з замку. Перше завдання – визбирати у лісі за день з-під моху перли зачарованих королівин. Усіх тих перлів була тисяча. І якщо до заходу сонця хоч одна перлина не буде знайдена, той, хто шукатиме їх, обернеться в камінь. Старший брат пішов у ліс і цілий день шукав перлини, та знайшов до вечора тільки 100. А коли зайшло сонце, сталося так, як було написано на таблиці. Він обернувся в камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило так само, як і старшому. він знайшов до вечора не більше, як 200 перлин, і обернувся в камінь. Нарешті настала черга іти в ліс дурникові. Шукав він, шукав перлини, але спробуй знайти їх серед моху. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає. Сів на камінь та й заплакав. Сидить він, плаче, аж гульк, а до нього йде мурашиний король, якому він дорогою врятував життя, і за собою 5000 мурашок веде. Почали вони нишпорити між мохом, і невдовзі познаходили всі перлини і поскладали у кубку перед дурником. А друге завдання було таке – дістати з озера ключа від спальні королівен. Прийшов дурник до озера, а по ньому плавають ті качки, яким він дорогою врятував життя. Довідались вони, що йому треба, пірнули на дно і витягли ключа. А третє завдання було найважче. Треба було з 3 заснулих королівин вибрати наймолодшу і найкращу. Але вони всі були однаковісінькі. Тільки тим і відрізнялися, що перше, ніж на них наслано чари, їли неоднакові солодощі. Старша – грудку цукру, середня – ложку сиропу, а найменша – ложку меду. Зажурився дурник. Хіба можна вгадати, що котра їла? Аж гульк, а до нього летить королева бджіл, яких він урятував від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної з заснулих королівин і нарешті сіла на уста тієї, що їла мед. Так дурник узнав, яку королівну треба вибрати. Як тільки він назвав її, чари відраз розвіялися. Всі прокинулися зі сну, а ті, хто обернулися в камінь, знову набули людської подоби. Дурник заручився з наймолодшою і найкращою королівною, а коли помер її батько, став королем. А його брати подружилися з сестрами нової королеви.
1: Дух у плясці. Жив колись на світі бідний дроворуб, і працював він зранку до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові: «Сину мій, єдина моя дитино, на ці гроші, що я заробив гірким потом, я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього, то й мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома». Пішов юнак у школу і вчився так старанно, так наполегливо, що учителі пишалися ним. І він довгенько пробув там. Проте до кінця довчитись не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, закінчились, і хлопець мусив повернутися додому. «Біда, синку, – мовив засмучений батько, – не сила мені щось більше тобі дати. бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний. Таточку, відповів син, не турбуйтеся про це. Якщо так судилося, то воно, може, для мене й на краще вийде. Якось та житиму. І коли батько знову пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав: «І я піду, помагатиму вам». «Е, синку», – мовив батько, – «важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лиш одна, а другої катма за що купити». «А ви сходіть до сусіди», – відказав син, – «позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну». Батько позичив у сусіди сокиру, і назавтра, вранці рано, пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові, працював бадьоро й завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав: «Треба відпочити і підобідати, то потім робота піде ще краще». Син узяв свій кусень хліба і сказав: «Ви, тату, відпочивайте, а я не втомився. Піду трохи в лісі погуляю. Пошукаю пташиних гнізд». «От уже не всидющий, чого б я ото бігав? Ти ж так натомився, що потім і сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай». Але син пішов таки в ліс, з'їв свій хліб, повеселішав і почав шукати в кущах пташиних гнізд. Так ходив сюди-туди, поки врешті натрапив на величезного страховинного дуба, якому, напевне, було вже кількасот років. Його, мабуть, і 5 чоловік не обійняло б. Юнак став, подивився на дуба і подумав: «Тут, напевне, не один птах змостив собі гніздо». Аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався, і справді якийсь приглушений голос благає: «Випусти мене! Випусти мене!» Він озирнувся навколо, але не помітив нікого, та й голос ішов неначе з-під землі. Тоді він гукнув: «Де ж ти?» Голос відповів: «Отут, між корінням дуба! Випусти мене! Випусти!» Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеликій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там, немов якесь жабеня, що стрибало всередині вгору, вниз, вгору, вниз. «Випусти мене! Випусти!» Знову почало воно благати, і хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відкрив пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух, і на очах став заввишки співдуба, під яким стояв хлопець. «А знаєш, – крикнув велетень моторошним голосом, – яка нагорода чекає тебе за те, що ти мене випустив?» «Ні, звідки ж мені знати?» – відповів безстрашно хлопець. «Ну то я тобі скажу, – проривів велетень, – я скручу тобі в'язи!»
2: «Якби ти мені сказав це раніше, – мовив хлопець, – то я б тебе не випустив. Але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би й мені спитатись, чи згоден я?»
1: «Ге, ще я тебе питатиму», – зареготав велетень. «Що заробив, від того не втечеш. Ти гадаєш, це була мені велика милість, що я просидів так довго в плясці? Ні, це була мені кара. Я могутній Меркурій, і хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи».
2: «Стривай», – відповів хлопець, – «не дуже квапся. Спершу я повинен упевнитись, чи ти справді міг би уміститися в такій маленькій плясці, себто, чи ти справжній дух. Якщо влізеш назад, то я повірю, що ти таки справжній дух, і тоді роби зі мною, що хочеш».
1: Велетень відповів бундючно: «Це мені за іграшки».
2: Згорбився, зіщулився і став такий тонкий та маленький, як і був раніше, а тоді прослизнув крізь шийку в пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив: «Ох, відпусти мене! Випусти мене!»
1: «Ні», – відповів хлопець, – «як ти мене за першим разом хотів убити, то вдруге спіймавши, я тебе вже не випущу».
2: «Якщо ти мене випустиш», – скрикнув дух, – «я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить».
1: «Ні», – сказав хлопець, – «ти мене обдуриш, як і першого разу».
2: «Ти прогадаєш своє щастя», – сказав дух, – «я не тільки не заподію тобі лихого, а навпаки, щедро винагороджу тебе». Хлопець подумав: «А що, як ризикнути? Може, він додержить слова і не заподіє мені лихого?»
1: Він відкинув пляшку, дух вирвався звідтіль, як і перше, почав рости, рости і вмить зробився велетнем. «Ось тобі твоя нагорода!» І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир. «Як потреш одним краєм будь-яку рану, – пояснив дух, – то вона вмить загоїться. А як другим краєм потреш сталь чи залізо, все це обернеться в срібло».
2: «Треба спершу випробувати», – сказав хлопець. Підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потер те місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася, рана загоїлась.
1: «Ну, все правда», – сказав він до велетня, – «тепер можемо попрощатись». Дух подякував йому за визволення, а хлопець духові за подарунок, і вернувся до батька.
2: «І де це ти вештаєшся?» – сказав той, – «а про роботу вже й забув. Я ж тобі зразу казав, що це робота не твоїх рук».
1: «Не серця, тату, я своє надолужу». «А як же? Надолужиш», – буркнув сердито батько. «Нікуди це не годиться.
2: Ось дивіться, тату, як рубану оце дерево, то тільки затріскотить».
1: Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру, замахнувся щосили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна. Отож лезо враз погнулося.
2: «Ой, тату, гляньте-но, що це за сокиру ви мені дали? Вона ж зовсім погнулась!» Батько злякався і забідкався. «Ох, що ж це ти наробив? Тепер мені доведеться платити за сокиру, а звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи!»
1: «Не сердіться, батьку», – сказав син. «За сокиру я сам заплачу».
2: «Чим же ти заплатиш, дурню?» – сказав батько. «В тебе ж нема ні грошика свого. В голові твоїй самі школярські викрутаси, а дрова рубати ти не тямиш».
1: Та через хвильку син сказав: «Тату, я вже не можу працювати. Кінчаймо та ходімо додому».
2: «А як же?» – відповів батько. «Гадаєш, що я сидітиму, згорнувши руки, як ти?
1: Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому».
2: «Тату, я ж уперше тут, у лісі, і сам не втраплю. Ходімо разом».
1: Батько вже пересердився, і вони вдвох пішли додому. А дорогою старий сказав синові: «Іди продай зіпсовану сокиру, та не продешеви, а решту я мушу заробити, щоб заплатити сусідові». Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її, зважив і каже: «Вона коштує 400 талерів. У мене стільки готових грошей нема? Дайте мені скільки маєте, а решту віддасте потім». Золотар дав йому 300 талерів, а 100 лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові: «Тату, в мене є гроші. Ідіть до сусіда і спитайте, скільки він хоче за сокиру».
2: «Я й так знаю», – відповів батько, – «один талер і 6 грошів».
1: «Ну то дайте йому 2 талери і 12 грошів».
2: «Так це ж вдвічі більше».
1: «Нічого. Дивіться, грошей у мене повні кишені». І дав батькові 100 талерів. «Тепер вам нічого не бракуватиме. Живіть і не тужіть». «Лишенько», – вигукнув старий, – «звідкіль це в тебе таке багатство?» Тоді син і розповів йому, що з ним трапилося в лісі і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватись, а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати всяку рану і прославився на весь світ як

0: Колись давно жили собі король і королева. І щодня вони зітхали. Ох, якби у нас була дитина, а дитини все не було. Та одного разу, як королева купалася в ставку, з води на берег вилізла жаба. Та й каже їй: «Твоє бажання здійсниться, не мине й року, як у тебе народиться донька». Як сказала жаба, так і сталося. Королева народила дівчинку, таку гарну, що король не тямився з захвату і влаштував гучний банкет. Він запросив на той банкет не тільки родичів, приятелів і знайомих, а і чаклунок, щоб вони були прихильні до дитини. Тих чаклунок у королівстві жило 13. Але в замку було тільки 12 золотих тарілок, з яких вони мали їсти, тому одній чаклунці довелося залишитися удома. Цілий день бенкетували гості, а наприкінці чаклунки обдарували дитину своїми чарами. Одна дала їй доброчесність, друга – вроду, третє – багатство і так далі, все, що тільки можна побажати людині. Та коли надійшла черга 12-ї, раптом відчинилися двері, і до зали вступила 13-та чаклунка. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили на бенкет. Навіть не привітавшись, вона гукнула на всю залу: «Коли королівні мене 15-й рік, вона вколиться веретеном і помре!» І, не сказавши більше ні слова, повернулася і пішла. Усіх перелякали її слова. Тоді наперед виступила 12-та чаклунка, яка ще не висловила дитині свого побажання. Вона не могла зняти лихого віщування 13-ї, тому сказала: «Ні, не помре. Вона впаде в глибокий сон на 100 років». Король хотів уберегти від біди свою любу дитину, тому наказав спалити у своєму королівстві всі веретена. Побажання чаклунок збувалося всі водночас. І дівчинка росла така гарна, така слухняна, така лагідна і розумна, що кожному, хто її хоч раз побачив, припадала до серця. Вийшло так, що того дня, коли дівчині минав 15-й рік, короля і королеви не було вдома, і вона залишилась у замку сама. Вона вешталася по ньому, заходила в зали й покої, і нарешті їй заманулося піднятися на стару вежу. Вона піднялась нагору вузькими крученими сходами, що довели її до невеликих дверей. У дверях стирчав і ржавий ключ. Коли дівчина обернула ключа, двері розчахнулися, і вона побачила перед собою тісну комірчину. У комірчині сиділа якась стара жінка з веретеном і старанно пряла кужіль льону. «Добрий день, матусю», – привіталася королівна. «Що ви робите?» «Пряду», – відповіла стара і кивнула їй головою. «А що це так смішно крутиться у ваших руках?» – спитала дівчина. Вона взяла в старої веретено і спробувала сама прясти. Та не встигла вона крутнути ним, як сповнилось віщування чаклунки. Вона вколола собі палець, і тільки-но вкололась, як відразу впала на ліжко, що стояло в комірчині, і поринула у глибокий сон. І той сон огорнув цілий замок. Король і королева, що встигли повернутися додому і були саме в залі, упали в сон разом з усім своїм двором. Поснули коні в стайні, і собаки на дворі, і голуби на даху, і мухи на стінах. Навіть вогонь, що палахкотів у печі, раптом завмер і заснув. І вода в казані перестала кипіти, і куховар, що саме намірявся скубнути за чубок у харчука, який зробив якусь шкоду, заснув із простягненою рукою, і вітер ущух, і на деревах коло замку більше не ворушився жоден листочок, а навкруги почала рости огорожа з шипшинових кущів, що з кожним роком вищила і нарешті сховала увесь замок. Не видно було, що там робиться усередині, огорожа затулила навіть прапор на даху. Та по королівству йшли чутки, що в замку спить глибоким сном прекрасна шипшинка, бо саме так звали королівну. Тому час від часу котрийсь королевич пробував подолати шипшинову стіну. Але нікому не вдавалося продертися крізь нього, бо колючки, немов живі руки, чіплялись за зухвальця, і він так і залишався висіти на кущах. Минав час. І через багато років до того королівства знов заблукав якийсь королевич. І почув від одного діда, що за шипшиновою стіною схований замок, у якому ось уже 100 років спить глибоким сном прекрасна королівна на ім'я Шипшинка, а з нею сплять король і королева і весь їхній двір. Той дід знав від свого діда, що вже багато королевичів пробували продертися крізь шипшинову стіну, але так і залишились висіти на її нещадних колючках. І королевич сказав: «Я не боюся нічого. Хочу пробратися до замку і побачити прекрасну шипшинку». Старий дід, що мав добре серце, почав його відраджувати, але королевич не послухався його. А саме тоді минало 100 років, і настав той день, коли шипшинка мала прокинутись. Підійшов королевич до шипшинової стіни і бачить: кущі густо вкриті чудовими квітами, і ті кущі почали самі перед ним розступатися, пропускали його вперед, а тоді сходились за ним, знов утворювали непролазну стіну. Так королевич добрався до подвір'я замку. Дивиться, а в стайні лежать поснулі коні. На подвір'ї сплять мисливські собаки. На даху сидять голуби. І всі як один поховали голівки під крила. Зайшов він до середини замку. А там на стінах сидять поснулі мухи. Куховар у кухні і досі тримає руку так, немов хоче скубнути кухарчука. А посудниця сидить і спить над чорною куркою, яку мала патрати. В залі королевич побачив поснулих радників королівського двору, а біля трону лежали король з королевою. Він пішов далі. Скрізь було так тихо, що він чув свій власний подих. Нарешті він піднявся на вежу і відчинив ті невеличкі двері, за якими у комірчині спала шипшинка. Вона лежала на ліжку, така гарна, що королевич як глянув на неї, то забув про все на світі. Дивився він на неї, дивився, а тоді нахилився і легенько поцілував її. Тільки-но він торкнувся до шипшинки устами, як вона розплющила очі і ласкаво глянула на нього. Вони разом зійшли до зали, а там уже прокинулись і король з королевою, і весь двір. Вони сиділи і тільки вражено поглядали одне до одного. Коні в стайні повставали, собаки на подвір'ї потягалися після довгого лежання. Голуби на даху витягли з-під крил голівки, покрутили ними, тоді знялися і полетіли в поле. Мухи почали лазити по стінах. Вогонь у печі запалахкотів знов. Печення почало кипіти. Куховар так скубнув кухарчука за чуба, що той аж скрикнув з несподіванки, а посудниця заходилася патрати кур. Невдовзі відгуляли весілля королевича з шипшинкою. І на цьому і казці кінець. А хто слухав, молодець!
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: «Ге-ге-ге!» – каже по другий бік сміючись запорожець. «Мабуть, не по нутру тобі, такі ярки!» «Іродова душа!» – кричить йому Петро. «Так-то дячив ти пану гетьману за гостину!»
3: «За гостину?» – каже. «От велике диво! У нас у Січі! Приїжджай хоч хто! Устроми ратище в землю, а сам сідай, їжи пий, хоч трісни! Ніхто тобі ложкою очей не поротиме! А сі городові кабани усе мають за власне, що перші забрались у баштан!»
2: «Юда ти, беззаконний!» – кричить Петро. «Тебе обнімають і цілують за вечерею, а ти умишляєш і зраду!»
3: «Га-га-га!» – зареготав Кирило Тур. «Хто ж їх дурнів

0: силував мене цілувати. Я їм кажу у вічі, що вкраду притьмом панночку, а вони з дуру мене обнімають. Да що про тебе лакати? Ось лучше перескоч через рівчак, то ми з тобою покажемо оцьому юнакові, як б'ються козаки. Обернув Петро коня, розігнався, думав якраз перемахнути, а кінь і знов зам'явся. Заглянувши в провалля, як там рине вода, аж затрусився, да й посунув назад, жарко хропучи й водячи очима. А вражий запорожець аж за боки береться, регочучи. «Ото проява, а не лицар!» – гукає. «Подивіться на такого лицаря! Дівка ось на коні вдвох із мною перескочила через рівчак, а він прибіг та й задумавсь». «Я б тобі швидко затнув пельку, – каже Петро, – якби не забув ухопити пістолі». «Зроду я не пійму віри, – одвітував Кирило Тур, — щоб син старого Шрама бивсь по-розбишацьки, маючи в руках чесну панну Шаблюку. Може б і я зумів би зсадити тебе з коня кулею? Та отже жду, поки ти надумаєшся, чи скакати, чи додому вертатися». «Проклята шкура! – каже Петро, скочивши свого коня. — Вовки б тебе їли! Обійдусь я й без твоїх ніг!» Да й одійшов назад, щоб розігнатись, догадавшись, що він задумав. Леся затулила від страху очі і молилась Богу, щоб допоміг йому. Тільки дарма вона лякалась. Хто б не споглянув на його високий зріст, на тонкий та хисткий стан, хто б не зауважив молодецьку силу у руках і в ногах, усяк би сказав, що не зовсім іще лихо. Справді, розігнавшись, скакнув Петро і якраз досяг до другого берега. Аж тут берег під ним хруп отколовсь, і вже козак похилився назад. Загув би якраз головою в саме провалля, да Кирило Тур прискочив і вхопив його за руку. «Мистець, братику, їй-богу, мистець, – каже весело Шибай голова. — Недармо йде про тебе лицарська слава. Ну, тепер я рад з душі стукнутись із тобою шаблями». «Слухай, приятелю, – каже, дишучи важко, Петро, – не буду я з тобою битись. Тепер моя рука на тебе не підніметься».
1: «Як це? Ти відступаєшся від бранки?»
0: «Ні, відступлюсь перше від душі».
1: «Так якого ж господа ти від мене хочеш?»
0: «Оддай, брате, мені її без бою. Не будем марно крові проливати».
1: «Ха-ха-ха! – зареготав запорожець. — Ото ще чудосія! Богдане, ти чуєш? Курячий же в тебе, пане Петре, мозок. Не зовсім ти пішов по батькові. Який би враг примусив мене жартувати із гетьманом, коли б сам куций дідько не засів мені в серце?
0: Ні, пане брате, полягти від твоєї шаблі байдуже, а віддати бранку — ой-ой-ой, шкода й казати.
1: Годі дармо балакати. Стукнемось так, щоб аж ворогам було тяжко. І нехай лучше про нас кобзар співає пісню, аніж розійтись чорт зна по якому.
0: Та й вийняв з піхви свою довгу важку шаблюку. «Ой, панночко, – каже, – наша панночко шаблюко, з бусурманом зустрівалась та й недвічі цілувалась. Поцілуйся ж тепер із оцим козарлюгою, так, щоб запорожцям не було сорому перед городовими, а чорногорці, щоб не величались своїми юнаками».
2: «Так ти справді не віддаси її без бою? – питає ще Петро. —
1: Не йме віри, вразьке шраменя, – каже Кирило Тур. — Щоб же я на страшний суд не встав, коли ти до її доторкнешся, поки в мене голова на плечах.
0: буде з тебе, чи може вкроїти тобі жупана?»
2: «Нехай же нас Господь розсудить», – каже Петро, «а мене простить, що знімаю на тебе руку. Дай собі», – вийняв шаблюку.
0: «Коханий Побро», – каже тоді Кирило Тур Чорногорцеві, «коли я не встою на ногах, не борони йому бранки. Махай у Чорну Гору та скажи там своїм щурам-чорногорцям, що й на Вкраїні рубаються не згірше. Що ж ти, козаче, не нападаєш?» – обернувся він до Петра. «Твоє діло нападати, а моє – боронитись».
2: Петро почав козацький герць.
0: Ще, може, з віку не сходились на сих полях такі й два рубаки, одної сили, одної хисті, одного завзяття. Чи встоїть же Петро проти здоровенного, широкоплечого козарлюги Кирила?
2: Той бо стоїть, як буїй Тур, вкопавши ноги в землю.
0: Тільки ж і Петро був козак, не дитина. Мав батькову постать і силу, ворочав важкою шаблюкою, як блискавкою, а хисткий і проворний, як сугак на степу.
2: Забрящали, задзвонили шаблюки страшно. Що один рубне, то другий одіб'є. Аж іскри летять. Леся сама себе не пам'ятала од жаху. Той стук, те звякання, тії блискавиці понад головами. Усе те діялось, мов у неї в серці.
0: А чорногорець аж на коні не всидить, дивлячись на ту мономахію. Мистець він був у лицарському ділі, так йому страшенна січа побратима з Петром Шраменком була не герцем, а справді ігрищем.
2: А вони спершу повагом складали шаблюки, мов тільки примірялись, а потім усе скоріш, усе з більшим притиском давали один одному маху. То приступали, то відступали, то розмахували з усієї сили, що аж шабля свище, то знов один одного тільки манили, а самі чигали, як би рубанути, да й закінчити зразу. І так же то обидва знали тую шермицерію, що ні той того не зможе зачепити. Одвічають самі шаблі.
0: Тим часом у обох очі вже грають, як у звірюки. Щоки горять, на руках жили понабрякали, як вірьовки, і вже б'ють козаки на пропаще. Іскри сипляться густо, і от-от комусь погибель. Аж знову черк пополам обидві шаблі. Козаки з досади покидали об землю й хрести.
1: «Ну, а як же нам скінчити?» – каже Петро, розгрячившись і вже забув про мирову. «Давай боротись або стрілятись на пістолях. Нехай мені ніхто не доказує, що не справився із запорожцем Туром».
0: «К нечистому зборонням», – важко дишучи каже запорожець. «Хлоп'яча забавка! Да ти ж мене й не брязнеш так об землю, щоб тут мені й содухи, а вже рідніше я піти до чорта в зуби, ніж отдати тобі бранку. К нечистому й пістолі невелике диво просадити кулею чоловікові голову. А є в нас, коли хочеш, турецькі запоясники, кинджали. Однак і завдовжки, і одного майстра. Схопимося за руки по стародавньому звичаю. Та й нехай нам Господь милосердний отпуска наші гріхи».
2: Узяв чорногорця булатний запоясник, приміряв до свого і подав Петрові. Потім схопились ліворуч.
0: «Та розчали знов герць лютий, страшніший первого. Ей, драгий Побро!» – крикне чорногорець. «Кінчай, боржій, бо вже онде погоня!»
1: «Не бійсь», – каже Кирило Тур, задихавшись. «Поки підоспіє, закінчаємо діло».
2: «О, Боже, Спасителю! Се наші їдуть!» – закричала Леся, глянувши на дорогу.
0: А то стояла все, мов нежива, коло Чорногорця, дивлячись на страшне одноборство.
2: Справді, по полю мчались козаки. Поперед усіх поспішав Сомко, за ним Паволоцький Шрам, за ним іще з півдесятка комонників. Скоро виїхали з гаю, зараз загледіли на узгір'ї наших рубак. Небо вже на сході сонця почервоніло, і шаблюки блищали здалеку, як красні блискавиці. Не вонпив старий Шрам, що його Петро укладе Тура, дармо, що Тур такий коренастий. Як же покидали козаки шаблі та взялись за запоясники, так у нього й в душі похолонуло. Не раз був в такому одноборстві, падали перед їм обидва разом. Так же й тут сталося. Доскакує Сомко із Шрамом до провалля, аж Кирило Тур із Петром дали один одному в груди так щиро, що й повалились обидва, як снопи. Чорногорець зараз кинувся до свого побратима, а Леся – до Петра. Забула сердешна на той час і стид, і дівоцький сором, затулила йому хусткою глибоку рану, а сама так і впала на його. Плаче, голосить, серденьком називає. Що їй тепер і той ясний жених, і те гетьманство? Гаряча кров б'є з рани у Петруся, промочила хустку, обмиває їй руку. Якби воля, віддала б тепер Леся душу, аби оборонити від смерті козака, що так щиро одважив за неї свою жизнь. Уже й Шрам із гетьманом, об'їхавши байрак, прискочили до того бойовища, а їй байдуже, вона плаче, вона вбивається над своїм Петрусем.
0: «Годі, доню, – каже Шрам, – слізьми рани не залічиш. Дай лиш ми перетягнем її поясом. Ще, може, не зовсім лихо.
2: А Сомко, щоб помагати Шрамові або лютувати на комишників, він замість того сам давай рятувати від смерті Кирила Тура. Бідна, каже Турова голово. Я думав, ти тільки жартуєш ізо мною по-давньому. Аж тебе справді заморочив нечистий. Лучше б мені до віку не женитись, ніж оце бачити тебе без пам'яті і гласу.
0: А проте йому й байдуже, що молода його розливається слізьми над іншим та взиває серденьком.
2: «Не знаю, пане гетьмане, – каже Шрам, – яке в тебе й серце, щоб возитись коло сього собаки.
1: А що ж, батьку, хіба так оце його й покинути? Да нехай би пропадав ледащо, як заслужив!»
2: «Ні, батьку, він не так думав, виручаючи з біди мою голову. Виручаючи з біди голову, а тепер трохи не зубив тобі молодої?»
0: «Молода, батьку, знайшлась би й друга, а Кирила Тура другого не буде».
2: Леся дослухалась до його мови. «Так от як він мене любить, – подумала собі небога, – і серце її навіки от Сомка одвернулось». Шрам тож посупився, хоч і не сказав, да подумав, йому жаль січового розбишаки, а що мій Петро лежить без пам'яті, проте йому й байдуже. А Сомку не байдуже було й про Петра. Упоравшись коло Запорозця, кинувсь і сюди.
0: «Що, пан Петро, чи єсть надія? – питає Шрама.
2: Візьміть мою опанчу та припніть між до коней.
0: Гляди вже, пане гетьмане, свого Запорозця, каже понуро Шрам, а в пана Петра єсть батько.
2: Та знявши себе рясу і прип'яв до коней, положили на рясу між до двох коней Петра, да й повезли до подвір'я Петра. придержуючи. От, де, синку, довелось мені колихати тебе у козацькій колисці, каже, йдучи позад його старий батько. Не судив тобі Бог заквітчатись смертними ранами за Україну, а доскочив їх на чужу молоду. Сомко хотів положити в таку колиску й Кирила Тура, не пожалував своєї саєтної опанчі, як тут, де не взялось двоє запорожців. Наскочили і зараз розпізнали, що сталось, не розпитували довго.
1: «Що це, кажуть панове, ви хочете робити з нашим братчиком? Невже він такий сирота, що якби не городові козаки, то тут би й остався на степу, звірю та птиці на поталу? Ні, панове, ще з роду братчик братчика у чужих руках не кидав. Отдайте нам його. Є у нас свої ліки, зараз поставимо його на ноги».
2: Да не дожидаючись довго, моргнули чорногорцеві, схопили Кирила Тура, один за плечі, другий за ноги, положили поперек коней перед собою, да й помчались, як ті демони. Богдан Чорногор слідом за ними. А Петра везли тихою ступою з обережністю. Сомко повів за руку Лесю, про здоров'я питав, глубив, да вона вже до його була не та. За жалем да за тугою ні слова йому не промовить. Пройшли за ярок, аж ось і Череваниха їде назустріч. Василь Невольник, не жалуючи, поганяє коней. Зраділа мати, як побачила свою Лесю, що вже й казати. А Шрам смутно привітав Череваниху. «Бач, каже, нене, чого твоя дочка наробила. Уже де замішається ваш жіночий рід, то добра буде мало». Посумувавши, Череваниха над Петром, розпитавши в дочки, як що було, аж сплакнула, да й каже: «Уже ж, паноченьку, коли таке лихо склалось через мою Лесю, то ми з нею мусимо й запобігти сьому лиху. Везіть пана Петра до нас в Хмарище. Не будемо ночей досипати, а вже його на ноги поставимо. Я на своєму віку доволі попов'язала ран козацьких, да й Леся моя до сього діла здатна. Немов Господь нам і поможе». Шрам і згодився, щоб вести Петра просто до Хмарища, а Черевань запросив гетьмана і всіх при йому значних козаків до себе в гості. Тоді Череваниха з Лесею поїхала попереду, щоб усе дома як слід спорядити. Дорогою Леся 10 раз розказувала матері, як бився Петро із Кирилом Туром, і вже чи дуже чи ні клопоталась у Хмарищі Череваниха, щоб заготовити ліжко недужому, а вона більш ні про що й не дбала. У кімнаті, де перше сама спала, послала йому на своєму ліжкові перину, убрала сволок свіжими, що найкращими квітками, завісила вікно шитою хустиною, і вже й рідна сестра не буде така добрата, як вона була до бідолахи Петра. Гості Череванові пили, їли, бенкетували в Хмарищі або пробували з гетьманом у Києві за військовими речами. Череваниха їх трактувала, а в Лесі тільки було й роботи, що копати коріння, варити зілля та сидіти над недужим, і допомагав їй Василь Невольник. Петро мій, мов удруге на світ народився. Що йому тепер, що Леся не його суджена? Вона його любить. Більш йому нічого й не треба. Чи раз же, то в недузі, відкривши очі, не то в сні, не то наяву, бачив він, як вона, нахилившись над ним, підстерігала, чи вгору, чи вниз іде його здоров'я. Як мати дитинку забавляє очима, щоб воно їй усміхнулось, Так вона заглядала йому в вічі, довідуючись, чи вернувся він і к пам'яті.
0: А він же то, ослабши усім тілом, жив тільки серцем, і хоч не зміг двигнути ні рукою, ні ногою, а серце билось, як вода в джерелі, в криниці. Не бажав би він ні жизні, ні здоров'я, коли б йому так і вмерти, дивлячись у тії очі, як у чисту воду. У саду щебече соловейко, запашний вітерець повіває у вікно крізь цвіт садовини. Тихе сонечко, заходячи, грає по стіні з вишневими вітами. Коло його сидить його Леся, бере його за руку, прикладує свою долоню йому до гарячої голови. Ні, не треба йому ні жизні, ні здоров'я. Дайте йому отак зомліти, заснути і не прокидатися до віку. Отже, здоров'я почало брати гору, наповняло козацьке тіло, як вода колодязь, і губи зачервоніли, і очі заграли. Радується старий Шрам, радується й гетьман, а вже ніхто більш, як сама Леся. Тільки її радість схожа була на місяць під негоду, то сіяє він, як сріблом сипле, звеселяючи й поля, і села, і сади понад річкою, то зайде у хмару, і як зайде, то весь світ, наче печаль, покриє. Річка, мов мертва, без іскор, тече поміж берегами, почорніли сади по темних полях смутно. Небога Леся то веселиться серцем, то тяжко сумує, як згадає, що мусить одна одинока тратити молодії літа у гетьманській світлиці, слухаючи тільки військові розправи, да погримання кубків за трапезою. Розпізнала голубонько, да пізно, що Сомко козак не до любощів. Не мав його ні того ніжного слова, ні того люб'язного погляду, що веселить дівоче серце.
1: Гетьман він на всю губу, пишен і красен.
0: Да не згляне й не заговорить так от серця, як той бідний Петрусь.
2: Отже, треба коритись своїй долі. Шкода й казати батькові або матері. Нехай і сам Петрусь про те не відає.
0: Став він очунювати, стала вона рідше до його надходити, ніби боїться його і соромиться.
2: «Чого ти, Лесю, наче ховаєшся від мене?» – каже він їй раз, піймавши її за руку. Вона нічого йому не сказала, тільки слізки заблищали на очах.
0: «Не ховайся від мене, серденько», – каже Петро. «Будь мені за рідну сестру. Не судив нам Бог жити з тобою, нехай віддають тебе за іншого, а я до віку не перестану тебе любити, як свою душу.
2: Лучше вже зразу розійтись, да й не зустрічатись», – промовила Леся, та й вирвалась від його і пішла в садок виплакати своє горе на волі. Отже, не раз і після того прийде було і сяде в його коло ліжка, сяде, заспіває яку смутную пісню, усе, що на душі, єсть, усе виспіває, нічого було й не говорить, дивляться вони тільки одне на одного, а що на душі робиться, усе їм розумно.
0: А Сомко про те не думає і не гадає, да й Шрам і Черевань, і сама Череваниха байдуже. Бо в ту старовину, коли дівка заручена, то вже й годі, вже й не кажи, що не сей, а той мені люб, а то на весь світ піде слава. Тим-то усі були й безпечні, да й самі вони, Петро із Лесею, мовчки сумували. Тільки що знявсь Петро на ноги, аж ось надійшла Сомкові чутка, що воєводи от царя прибудуть швидко до Переяслава. Годі тоді череваня бенкетувати, рушив зараз Сомко в дорогу, щоб привітати їх у себе в гостині. А Шрам собі ждав, не діждався генеральної ради, щоб, забравши з того боку усі козацькі потуги, іти на Тетерю. Череванисі було на думці гетьманське весілля, а Черевань рад був гуляти хоч до віку між веселим козацтвом. І так між собою урадили, щоб їхав він із дочкою під Ніжень до свого шуряка Гвинтовки, Осаула полкового Ніженського, а Шрам з сином мав їхати у Переяслав до Сомка, гетьмана, і, щоб, отбувши воєвод, справити гетьманське весілля на всю Україну і на весіллі разом уже усю старшину до походу на Тетерю приклонити, да зразу його, мов, сіткою й накрити, щоб не було двох гетьманів на Вкраїні. Якось виїжджають на Броварський бір за піски, аж із Переяслава до Сомка гонець курить. Хто ж той гонець? Сам переяславський сотник Іван Юско. Скоро наші розпізнали таке диво. Зараз, наче, хтось сказав усякому, що склалось щось недобре. «Із якими вістьми?» – питає гетьман.
2: «Бодай не казати, пане ясновельможний.
1: Що, невже татари?»
2: «Гірш от татар! Із одного Васюти народилось тобі, пане гетьмане, четверо, коли не лічити Іванця».
1: «Да кажи просто, щоб тобі язик усох, — крикне Сомко. —
2: Лучше, якби всох, пане гетьмане, ніж возвіщати тобі таку вість.
1: Зіньковський, Миргородський і Полтавський поклонились Іванцеві».
2: «Як? Мої полковники перейшли до Іванцевого боку?»
1: «Усі троє, як чуєш, пане гетьмане.
2: І Миргородський, і Полтавський, і Зіньковський.
1: Усі троє. Оставсь при нас по сей бік Ніження тільки Лубенський та Гадяцький».
2: «Чому ж мені не дано звістки?»
1: «Ще не пройшло і дня, як прийшла вона у Переяслав».
2: «Що ж, як чи коли? Хоч розкажи толком».
1: «А от як, — каже сотник Юско. — Їздив наш бурмистер до князя Ромодановського з грошима у московську казну. А чує, що князь у Зінькові. Завернув туди, аж там Остап Миргородський і Дем'ян Полтавський старшиною. Бенкетують усі у Зіньковського Грицька».
2: «Ну, все ж іще нічого.
1: До князя, аж у князя повно запорожців. І все з тих гольтяпак, що, попропивавши худобу, служили в козаків по дворах, а далі, не звикши слухати господаря, повтікали п'янствувати на Запорожжя.
2: Пізнали деякі бурмистра. Чи не от крамаря кричать? Уже вибачай, ясновельможний, усім слові, чи не от переяславського крамаря до князя?
1: Чорта з два тут поживитесь. Ось ми вас, городових кабанів, хутко впораємо».
2: Розслухається, аж тут ось яка вродилась новина. Бог дай мені не чути і не казати. Князь із Іванцем побратавсь. Зове його гетьманушкою запорозьким. Отдав йому поки що Україною поромен владіти.
1: Сомко аж за голову взявся.
2: «Миргородський, — каже, — Полтавський, проміняти мене на Іванця?
1: Ні, пропала вже, бачу, лицарська честь на Україні. Положили ми її з батьком Богданом у домовину.
2: Да гляди лиш, — каже Юскові, — Чи правда ще сьому?»
0: «Ой, коли б то сьому була брехня», – одвітує Юско.
2: «Так отже істину, що Іванець у Зінькові гуляє в князя. Бачив його буймистер, так як ти мене, пане Ясновельможний. А запорожці, кажуть, велику ласку у царя мають. І чого попросять, усе цар по їх робить».
0: Тим-то князь, зазвавши полковників до Зінькова, погодив їх царевим словом слухати Іванця за гетьмана. А у нас тепер, бач, як завелось,
2: що кожен себе глядить, аби йому було добре. Запобігаючи царської ласки, усі троє згодились, щоб Іванець Поромен Україною правив.
0: «Так-так», – каже гірко Сомко, – «гетьмануй над нами, хто хоч, чи лицар, чи свинопас, аби ми полковниковали. О, несита я жадоба, старшинування! Тепер-то я побачив тебе у вічі. Гнеся ти перед усякою поганню в дугу, аби тільки верховодити над іншими.
2: Ну, а Васюта ж? І той поклонився Іванцеві?»
1: «Ні, мабуть», – одвітував сотник Юско,
2: «бо, каже бурмистер, попившись, запорожці і на Васюту похвалялись, да й на всю городову старшину недобрим духом дишуть,
0: а найбільш ті, що з винників да з парубків, що которого хазяїн коли вдарив або злаяв, то вже тепер похваляються за все одячити».
1: «Ось якими новинами привітають нас у моїй гетьманщині», – каже гірко усміхнувшись Сомко до Шрама. «Ну, да ще поміряємось, чи я візьме. О, дай провчу ж я своїх зрадників».
0: «Що ж ти, сину, думаєш чинити?» – спитав Шрам.
2: «А що ж, їхати до Переяслава? Постягати до обозу підручні імені полки? Да й стояти хоч проти цілого світу? Що мені ті князі да бояре? Що се вони видумали шматувати Україну? Наше право козацьке, ніхто між до нас не втручайся. Де два козаки, там вони третього самі судять. Побачимо, чия буде сила».
0: «І оце, каже Шрам, замість війни з недоляшком Тетерію заведеться війна між сьогобічними полками. Бо вже коли загарбав у свої руки Іванець три полки, то без бою його з України не виприш. А Васюта собі підніметься, бо за ним уся стародубівщина потягне. Дожидайте ж тепер, поволочане, поки Соломко справиться з своїми ворогами. Коли б іще під цю заварюху сам Тетеря не переліз через Дніпро, бо в них з ляхами щось таке вже компонується».
2: «Ну, а що ж би ти робив, батьку?» – питає гетьман. «Порадь мене своєю головою, я тебе послухаю».
0: «От що я тобі пораю би. Їдь лиш ти у Переяслав, да пиши листи до усіх полковників, щоб убоялись Бога да подумали про козацьку славу, що ось Іванець простягає руку, щоб їх скаляти, внівець обернути. А я тим часом поїду з Череванем у Ніжень. Я відкрию божевільному Васюті очі, що й сам пропаде, і другим наробить лиха, як не буде за тебе держатись. Нехай лиш він приложить свої потуги до твоїх, тоді з усякого руки опустяться, а твої полковники знов до тебе вернуться».
1: «Нехай тепер вертаються, а вже не я буду, коли не зроблю з ними так, як покійний гетьман із Гладким.
2: Ну, не хвалися ще, синку, да Богу молись», – сказав понуро Шрам. «Тоді скажеш гоп, як перескочиш. Не тратьмо дармо часу, опрощаймось».
0: Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на прощання веселого слова. Усім на серце пала тяжка туга, мов перед яким великим горем. «Еге-ге, бачу, бачу, куди доля хилить Україну», – говорив сам собі Шрам, понуривши голову. Їхав позад усіх, не хотів ні з ким розмовляти. «Невже ж, – каже, – оце справді усе й розкотиться, як горох із жмені? Невже ж на те козаки воювали і кров свою проливали, щоб пропала козацька слава порошиною здула?» Та й згадав старий смутну пісню, що зложив Божий чоловік, як умер батько Хмельницький. «Чи вже ж дармо тая безщасна Україна Богові молила, щоб міцна його воля з-під кермиги ляцької слобонила? На позор да поругу невірним не давала, щастям наділяла? Чи вже ж дармо вона Богові молила?» «Мабуть, що дармо, – думає собі Шрам, – мабуть, не така Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліба-солі уживала. Чи, може, приходить уже кінець світу, щоб остане свій на свого? І звідки ж підіймається хмара, Боже ти мій милий? Запорожжя перше було гніздом лицарства козацького, а тепер виводить тільки хижих вовків да лисиць. Оце, мабуть, дожились вражі сини до порожніх кишень, то й заводять між народом трусу, щоб під каламутний час людським добром поживитись. Завидно, мабуть, стало проклятим сіромахам, що в городового козака повно в господі. А який же враг посилав на Запорожжя, як по розгромі ляхів усякому було вільно займати Займанщину? Ні, ось підем лицарювати, п'янствувати, де баглаї бити, а не лицарювати. Пожалуй, інші спасенні душі справді одбігли Займанщини, як осуєти мирської, а другий розбишака пішов у Січ, аби не робити діла на господарстві. От і налицарювали. Утішайся, Україно, своїми дітками. Іванець підлестився до січовиків, де тепер і коїть під руки в князя, що хоче. Бачу, до кого він добирається. Хоче Сомкові дружби доказати, да ще ж Бог нас не зовсім покинув. І ще, може, не береться сотня друга вірних душ на Україні. Міскуючи так, слухає, аж і спереду піднявся якийсь галас. Косили над дорогою косарі, а один упивсь, да й простягсь серед шляху. А Василь Невольник, мабуть, задрімав, да й наїхав. От і щинилась завирюха. Завзятий під ту чорну раду сільський люд і зробився. Шрам стиснув коня острогами і підбіг швидше до Ридвана. «Кармазини!» – гукали п'яні косарі. «І знов розплодилась вельможна шляхта поміж миром. Да нам не вперше викошувати цей бур'ян по Україні!» Да й точаться до Ридвана, махаючи косами. А один преться сокирою, щоб притьмом колеса рубати. «Геть, іродові душі!» – крикне на них Шрам. Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи й зупинились.
1: «Що се?» – каже Шрам. «Чи ви турки чи татари, що нападаєте на подорожніх? Чи у вас християнська душа? Чи вже і в Бога віру забули?»
2: «Ні, паноче», – обізвався один. «Не забуде чоловік християнської віри до віку.
1: Та як же стерпіти, коли притьмом давлять кармазини людей по дорогах?» «Да ще, слава Богу, у нас руки не в кайданах!» Озвалось уже двоє чи троє. «Ще не попустимо глумитися над собою. Буде вже й того, що один свиту золотом гаптує, а інший, може, і сірячини немає. Один оком своїх сінажатий не займе,
3: а ми ось з половини косимо. А вибивались із-під ляхів ось і у копі.
2: Так, бачу, каже сам до себе Шрам, усюди пробралась із Запорожжя халепа.
3: Із Запорожжя, кажуть, де тобі, паноче, із Запорожжя? Це все наші городові коять, а на Запорожжі усяк рівень. Нема там ні панів, ні мужиків, ні багатих, ні вбогих.
2: «Бідні й сліпорожденні ви діти», – сказав їм крізь сльози Шрам. «Нехай Господь змилується над вашою темнотою».
3: «Пустіть коней, пустіть, не заступайте дороги, а то я призову на ваші голови прокляття Господнє».
2: «Ну, вже пустімо, нічого робити», кажуть косарі, розходячись по боках дороги.
3: «Знав ти, паноче, що казати. А вже якби не ти, то ми б дізнались, із якого дерева повиточувані спиці в Ридвані.
2: Не оборонили б його і позлотисті і цяцьки, що дурні ляхи повимудровували.
1: Нехай вас Бог помилує», каже, од'їжджаючи Шрам, «у тяжкому недузі виходите. Проклят, проклят химородник, що заморочив вам голови». Отакі пісні слухали наші подорожні до самого Ніження. Чи заїжджав Шрам до кузні підковати коню підкову? У кузні коваль, забувши про залізо в горні, балакав з хуторянами про чорну раду.
2: «Що ж ви, каже, лагодите чересла та лемеші? Лагодьте лучше батьківські списи, бо буде хутко усім робота». Їхали в Ніжень запорожці, так казали, що знов піднявсь такий гетьман, як Хмельницький.
1: Чи сходилась де у сельці між миром судня рада?
2: Діди, замість щоб укладати громаді суд, розказували, звідки почалось козацтво і як увесь мир вибивсь був із-під ляхів і недоляшків на волю.
3: «Що тепер за державці козаки?» – каже інша сива борода, бо тоді поважні посполиті люди носили бороди. «Ще з такими можна поборотись. То он як за Наливайка або за Павлюги були ляхи-державці да недоляшки. Один над сотнею сіл, та й з тими якось же наші справлялись. Он як був Кисіль або Вишневецький Ярема. Батечки, було, йдеш, чумакуючи степом, чи є село Вишневецького? Чиї лани? Вишневецького. Чиє староство? Вишневецького. Та й за тиждень не перейдеш його держави. Знаєте, робили ті великі пани з королем, що хотіли, так усі городи й пригороди пороздавав їм король. То на староства, то на волості, та й з такими, що кажу, дуками – батьки ваші справлялись.
1: Отак, як зачне оповідати, мов із письма беручи сива голова, то судня рада і про свій суд забуде.
2: «Ну як же, як вибивались наші з-під ляцької кормиги?» – питають молодші.
3: «Ге, як?» «Бог нашим помагав. Ляхи да недоляшки думали, що як притопчуть козака або посполитого, то й лежатиме, мов хворостина на греблі. Мали вони нас за скот несмислений.
2: А наш брат Сірома у своїй драній святині щодень, щоніч з плачем зове на поміч Бога. Ляхи та недоляшки тонуть було у перинах, п'ють, гуляють. А наш брат, як той невольник, до отця матері озивається до Бога. Перед Богом душу свою, як горющу невгасиму свічку, ставить. Тим-то й не слабло наше серце,
3: Тим-то ми сміливо рушали супроти нечестивої сили, і Господь повсякчас помагав нам. Да отак гуторить-гуторить сільська громада, да й зачне ту Хмельнищину до свого часу прикладувати. Зачне перебирати, як хто з козацької старшини розбагатів. І з чого то так на Україні стало, що в одного ні ґрунту, ні хатини немає. Треба в підсусідках проживати. А другий на свої лани людей не назоветься, за всю осінь не обореться. От інший тут знов прийме річ, да й піде про займанщини викладувати. Як слобонили наші з Божою поміччю од ляхів Україну, так тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну. Одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, а у полковому городі судову справу собі мають. Ну, а в полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, а в сотнях під городи да під села, а там уже під свої двори, хутори та ливади. От би здавалось і добре. Та горе, що старожитні козаки, що з предку віку козаками бували військові черні, позавиділи, не схотіли ділитися рівно. Які вони, кажуть, козаки? Їх батьки та діди з роду козацтва не знали. Зробимо перепис, і хто козак, той вольність козацькою матиме, а хто пахотний християнин, той нехай свого діла глядить. Щинилась була буча немала, поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото которі багаті, що на доброму коні збройно до обозу могли виїжджати, ті зостались козаками і до леєстру козацького записані, котрі ж ходили піхом, так зостались у поспільстві, опріч міщан, що при городах торги і комори крамні мали, осіли на рангових або на магістратських та на чернечих ґрунтах, або у шляхти та в козаків під сусідками, а інші зостались козацькими підпомічниками, що 20-30 чоловік одного козака споряджають.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Дивне радіо. Тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Каа поплив проти течії і пристав до виступу посеред ущелини, позираючи вгору на обриси стрімчаків. Раптом Пітон угледів на тлі зоряного неба голову Мауглі. У повітрі щось прошуміло і дзвінко сплеснуло об воду тіло, падаючи ногами вперед. Наступної миті Мауглі вже спочивав на в'юнкому тілі Пітона Каа. «Що за стрибок уночі?» – промовив спокійно Мауглі. «Я стрибав ради втіхи вдвічі далі. Але там на скелі погане місце. Низькі кущі і яри, що йдуть глибоко вниз, і в них повно маленького племені. Я наскладав один на одного великі камені над краями трьох ярів. Тільки кинусь бігти, звалю ці камені ногами, і маленьке плем'я підніметься за мною сердити-сердити».
3: «О, людська хитрість», – сказав Каа. «Ти розумний, але маленьке плем'я завжди сердите».
2: «Ні, присмерком усі крилаті деякий час відпочивають. Я бавитимусь з дхолями присмерком, бо вдень руді собаки полюють краще. Вони зараз йдуть по кривавому сліду вонтоли».
3: «Чіль не залишить мертвого бика, а дхоль кривавого сліду», – вставив Пітон.
2: «От і гаразд. Я дам дхолям, як тільки зможу, новий кривавий слід з їхньої власної крові».

0: Нагодую рудих собак землею. Зачекаєш мене, поки я повернуся з собаками, ка?
1: Я якщо дхолі уб'ють тебе в джунглях, або маленьке плем'я закусає тебе раніше, ніж ти стрибнеш у річку.
0: Коли настане завтра, ми вбиватимемо завтра, відповів хлопець приказкою джунглів, потім додав, якщо я умру, тоді настане час співати пісню смерті. Доброго полювання, ка.
2: Мауглі зняв руки з шиї пітона і, немов деревина під час повені, понісся вниз ущелиною, прямуючи до далекого берега, де він знайшов мілину. Хлопець сміявся від задоволення. Найдужче в світі Мауглі любив, як він висловлювався, смикати смерть за вуса, аби джунглі відчули, що він їхній повелитель. Часто з допомогою Балу хлопчик збирав мед у бджолиних дуплах. І йому було відомо, що маленьке плем'я не любить запаху дикого часнику. Хлопець набрав невеликий пучок часнику, зв'язав його ликом і пройшовся по кривавому сліду Вонтоли цілих 5 миль на південь од лігвищ. Схиливши на бік голову, дивився на дерева і посміхався. «Я був Мауглі жабеня», – подумав хлопець. «Мауглі вовком я назвав себе сам. Зараз, перш ніж стати Мауглі оленем, я мушу побути Мауглі мавпою. Нарешті зроблюся Мауглі людиною. Ого!» І він провів пальцем по 18-дюймовому лезі свого ножа. Слід Вонтоли весь у чорних кривавих плямах, вів поміж товстими деревами густого лісу, що милі за 2 від бджоляної скелі поступово рідшав. Від останнього дерева до низького чагарника на бджоляній скелі залишалося 2 миль відкритого поля, де не сховався б навіть вовк. Швидкою ходою йшов Мауглі попід деревами, міряючи оком відстань од гілки до гілки, іноді вилазив стовбуром і пробував перестрибнути з одного дерева на друге. Нарешті він досяг відкритого місця і, мабуть, з годину вивчав його дуже пильно. Потім повернувся до сліду Вонтоли на те саме місце, звідки йшов, і виліз на дерево зад вислою гіллякою 8 футів над землею. На міцний сук хлопець повісив пучок часнику і, чекаючи, взявся гострити ніж об підошву своєї ноги. Незадовго до полудня, коли припекло сонце, Мауглі почув тупотіння ніг, і до нього донісся гидкий запах зграї рудих собак, що вперто бігли по сліду Вонтоли. Коли дивишся на собак зверху, вони здаються вдвоє менші за вовків, але Мауглі знав, які міцні в них лапи і щелепи. Хлопець діждався, поки гостромордий ватажок, нюхаючи слід, порівнявся з деревом, а тоді крикнув «Доброго полювання!». Той глянув угору, і всі його товариші зупинилися одноразово з ним. Ціла зграя рудих собак з опущеними хвостами, рудим задом, важкими плечима і кровожерними пащами. Дхолі взагалі дуже мовчазне плем'я, і навіть удома в Декані вони дуже нечемні. Близько 200 рудих собак зібралося під деревом. Хлопець бачив, з якою жадобою ватажок обнюхував слід Вонтоли, намагаючись повести всю зграю вперед. Тхолі не повинні поспішати, а то ще завидно доберуться до лігвищ. І Мауглі вирішив до присмерку затримати зграю під деревом.
0: «Хто дозволив вам прийти сюди?» – запитав хлопець.
3: «Всі джунглі! Наші джунглі!» – пролунало у відповідь.
0: І Тхоль вишкірив білі зуби. Мауглі глянув униз на собаку, посміхнувся і зацокав точнісінько так, мов чекає. Деканська пацючиха стрибунець, даючи цим самим зрозуміти, що він вважає рудих собак не кращими за чекає. Вся зграя оточила дерево, а ватажок несамовито загавкав, називаючи хлопця мавпою. Замість відповіді Мауглі витягнув голу ногу і поворушив гладенькими пальцями над самою головою ватажка рудих собак. Цього було досить, щоб несамовито розлютувати зграю, бо тварини з вовною між пальцями не люблять, щоб їм нагадували про це. Мауглі, помітивши, що ватажок хоче підплигнути, зразу ж підняв вище ногу і ніжно промовив «Собако, рудий собако, повернись в Декан і їж ящірок. Іди до Чікаї своїх братів, собако, рудий собако, у вас вовна між пальцями, ха-ха-ха-ха-ха». І хлопець удруге поворушив своїми пальцями.
4: Злазь сюди, або ми заморимо тебе голодом, безволоса мавпо,
0: провила зграя. А саме цього і хотів Мауглі.
2: Він розлігся на гілляці, притиснувся щокою до кори, а праву руку залишив вільною. Цілих 5 хвилин хлопець говорив собакам усе, що він знав і що думав про них, їхні звичаї, манери, про їхніх самок і щенят. А в світі немає нічого злобливішого і колючішого за погордливу мову джунглів, за слова, якими мешканці гущавин висловлюють своє презирство і гнів. Зваживши все, ви переконаєте, що інакше й бути не може. Мауглі й сам говорив Каа, що під язиком у нього є багато колючок, і він навмисно поступово довів рудих собак до того, що ті почали гарчати, потім завили, а ще згодом аж хрипіли, шаленіючи. Дхолі хотіли відповісти хлопцеві. Та це було рівнозначно тому, коли б вовчення намагалося відповідати розгніваному пітону Каа. Весь цей час Мауглі тримав праву руку, зігнутою у лікті, готуючись до дії, а його ноги міцно стискували сук. Великий бурий вожак кілька разів підплигнув, але Мауглі не поспішав, щоб не схибити. Нарешті лють додала Дхолю сили, і він підплигнув угору 7-8 футів. Тоді рука хлопця витягнулася, наче голова змії, і так схопила вожака за гриву, що аж гілляка здригнулася під новою вагою. Мауглі мало не звалився на землю, але руки не розціпив. Дюйм за дюймом хлопець підіймав звіра, що визів немов задушений шакал. Лівою рукою Мауглі дістав ножа, відрізав рудого пухнастого хвоста і шпурнув Дхоля на землю. Цього йому було і треба. Мауглі знав, що тепер руді собаки не підуть по сліду Вонтоли, поки не розірвуть його або поки він поб'є їх. Хлопець бачив, як Дхолі сідали колом, як посіпувалися їхні стегна, і він зрозумів, що звірі палають жадобою кривавої помсти. Мауглі виліз на вищу гіляку, сів зручніше і заснув. Минуло 3-4 години, і хлопець прокинувся. Зразу ж полічив зграю. Руді собаки були всі тут, мовчазні, кремезні, сухі, з сталевими очима. Сонце котилося на захід. За півгодини маленьке плем'я скель впорається із своєю денною роботою. А вам відомо, що присмірком руді собаки не вміють добре битися. «Мені не потрібні такі надійні сторожі», – промовив Мауглі, підводячись на гілляці. «Однак я пам'ятаю це. Ви справжні Дхолі, але, як мені здається, ви занадто схожі один на одного. Тому я не віддам великому ящіркоїдові хвоста. Ти не задоволений, рудий собаку?»
4: «Я сам розпорю тобі живота!» –
2: вив вожак, кусаючи стовбур дерева.
5: «Слухай ти, мудрий диканський пацюк, тепер з'явиться багато-багато маленьких безхвостих щенят. Так, щенят з рудими обрубками, які болітимуть, коли нагріватиметься пісок. Іди додому, рудий собако, і скажи, що мавпа одрізала тобі хвоста. Не хочеш іти? То ходімо зі мною, і я навчу вас уму-розуму!»
2: Мауглі, мов мавпа, перестрибнув на сусіднє дерево, потім на інше і так ще далі. А зграя з піднятими догори головами бігла за ним. Час від часу Мауглі вдавав, ніби падає, і тоді всі руді собаки аж душили один одного, поспішаючи, щоб убити хлопця. Це було рідкісне видовище. Хлопець з ножем, що виблискує у промінні передвечірнього сонця, яке пробивалося крізь верхні гілки, а внизу мовчазна зграя рудих псів, ніби охоплена вогнем. Діставшись до останнього дерева, Мауглі взяв часник і старанно натерся. Розлютовані руді собаки завили ще дужче.
4: «Мавпо, з вовчим язиком! Чи не хочеш ти замести свій слід?» – кричали вони. «Дарма! Ми підемо за тобою до самої смерті!»
5: «Візьми свій хвіст!» – сказав Мауглі, кидаючи назад обрізок.
2: Відчувши запах крові, вся зграя відступила трохи назад.
5: «Ну, а тепер біжіть до самої смерті!»
2: Мауглі стрибнув з дерева, і раніше, ніж собаки збагнули, що він збирається робити, вітром помчав до бджоляної скелі. Руді собаки глухо завили, пустилися невтомним галопом і бігли так, що могли до смерті загнати будь-яку живу істоту. Мауглі знав, дхолі бігають набагато повільніше, ніж вовки, інакше він не наважився б перетнути 2 милі відкритого поля. Дхолі були переконані, що хлопець будь-що опиниться в їхніх руках, а Мауглі...
0: Мауглі був певен, що з рудими собаками він може бавитися як завгодно. Хлопець над усе старався розпалити собак так, щоб вони не припинили погоню за ним передчасно. Він біг спритно, рівно, вистрибом. Безхвостий вожак біг кроків за 5 позад Мауглі, а вся зграя, розлючена і засліплена жадобою крові, гналася за ним, розсипавшись на цілу чверть милі. Мауглі на слух дотримувався однакової відстані, зберігаючи сили для гону по бджоляній скелі. Як тільки почало сутеніти, маленьке плем'я заснуло, бо в цей час не цвіли навіть пізні квіти. Та коли перші кроки Мауглі глухо зазвучали над підземними галереями, хлопець почув такий шум, ніби задрижала вся земля. Тоді він побіг так, як ще не бігав ніколи в житті, звалив одну, дві, три купки каменів у темні солодкозапашні яри, і до нього долинув гул, схожий на шум моря в печерах. Краєм ока Мауглі побачив, як позад нього потемніло повітря, а далеко внизу угледів течію Вайнгунги і там пласку, ромбоподібну голову. З усіх сил ногами вперед Мауглі кинувся вниз разом з рудим, безхвостим ватажком, що прагнув на льоту укусити плече хлопця, який, задихаючись і торжествуючи, перший опинився в надійному лоні річки. Жодна дика бджола не укусила Мауглі, бо запах часнику відігнав від нього маленьке плем'я на ті кілька секунд, протягом яких він мчав по скелі. Підвівшись, хлопець відчув, що його підтримують кільця Каа. Зі скель котилися якісь клубки, схожі на суцільні величезні скупчення бджіл. Вони падали в річку, ніби шматки свинцю. Але не встигав клубок доторкнутися води, як з нього здіймалися бджоли, а труп Дхоля підхоплювала течія і несла вниз. Над головами Мауглі і Каа чулося люте уривчасте гавкання, що стихало в гомоні, схожому на грім. Це шуміли крила маленького племені скель. Деякі дхолі потрапляли в яри, що вели в підземні галереї, і там, поміж поваленими стільниками, хрипіли, борсалися, скреготали зубами. Закусавши їх на смерть, бджоли виносили їх важкими хвилями з якого-небудь ходу, що вів до річки, і вони скочувалися по чорних купах сміття. Деякі дхолі пробували дертися на дерева і на кам'янисті виступи, але тут же на них накидалися бджоли. Та більшість рудих собак, оскаженівши від укусів маленького племені, стрибали в річку. А як говорив Каа, вода Вайнгунги завжди голодна. Каа міцно тримав Мауглі, поки той віддихався.
1: «Нам небезпечно залишатися тут», – промовив Пітон. «Маленьке плем'я справді розлютилося. Ходімо!»
0: Мауглі неквапливо плив за водою і часто пірнав з ножем у руках.
1: «Тихіше! Тихіше!» – благав Каа. «Одним зубом не об'єш сотні, якщо це не зуб кобри, а багато рудих собак миттю кинулися в воду, як тільки побачили, що піднялося маленьке плем'я. Ті не поранені».
0: «Тим більше роботи для мого ножа. Ай, як женеться маленьке плем'я!» І Мауглі знову пірнув. А в цю мить над головою повисла ціла хмара диких бджіл, які глухо джищали і кусали все, що тільки зустрічали.
1: «Ще ніколи нікого не погубило мовчання», – зауважив Каа.
0: Ніяке жало не могло проникнути крізь його луску.
1: «У тебе ціла ніч для полювання. Аж як вони виють!»
0: Мало не половина рудих собак угледіли, що їхні товариші потрапили в пастку. Побачивши це, вони круто повернулися і кинулись у воду там, де ущелина нищала і переходила в круті береги. Їхні люті крики і погрози дерев'яній мавпі, яка довела рудих собак до такої ганьби, перепліталися з гавканням і гарчанням дхолей, покараних маленьким племенем. Кожен собака розумів, що залишатися на березі – це рівнозначно смерті. І зграя пливла вниз до плеса миру. Але навіть туди за нею неслося зле маленьке плем'я і гнало рудих собак у воду. До Мауглі долинав голос безхвостого ватажка, який наказував своїм товаришам зупинитися і перебити всіх сіонійських вовків. Та хлопець не гаяв часу на прислуховування.
6: «Хтось убиває позад нас у темряві!» – вигукнув один собака. «Гляньте, тут закривавлена вода!»
0: Мауглі пірнув, мов видра, потягнув під воду Дхоля швидше, ніж той встиг розкрити рот, і темні маслянисті кола розійшлися по всій воді біля плеса миру, а тіло рудого собаки випливло, перевернувшись на бік. Дхолі силкувалися перевернутися, але їх збивала течія, дикі бджоли лізли у вічі та вуха, а поклик сіонійської зграї усе гучнішав і гучнішав у густому мороці. Знову Мауглі пірнув, і знову Дхоль зник під водою, а потім виринув мертвий. І знову в задніх рядах зграї собак знявся переполох. Одні Дхолі кричали, що краще вийти на берег, інші вимагали, щоб ватажок вів їх додому, в Декан, а решта гукали Мауглі, щоб він показався і дав себе убити.
1: «Коли вони йдуть на бій, то вдвоє злішають і голоснішають», – зауважив Каа. «Все інше залежить від твоїх братів там. Маленьке плем'я повертається спати, і я також не хочу допомагати вовкам».
0: Берегом біг триногий вовк. Він вигинав спину і плигав високо вгору, наче бавився з дитинчатами. Це був Вонтола, відступник. Триногий звір не промовляв жодного слова, граючись у жахливу гру з рудими собаками, що довго побули у воді і ледве пливли. Вовна на них намокла і обважніла. Мокрі хвости розбухли, мов губка. Дхолі до нестями стомилися і з німою тривогою стежили за двома палаючими очима, що не відставали одних.
6: «Це погане полювання», – сказав нарешті один Дхоль.
5: «Доброго полювання!» – сміливо піднявшись поряд із звіром, відповів Мауглі і встромив ніж під плече Дхоля, ударивши з усієї сили, щоб уникнути зубів умираючого.
6: «Це ти, людське дитинча?» – запитав з берега Вонтола.
5: «Запитай мертвих, відступнику», – відповів Мауглі. «Хіба їх не принесло течією? Я понабивав їхні собачі роти грязюкою, обдурив їх серед білого дня, а ватажок рудих собак позбувся хвоста. І все-таки дехто з них дістанеться й тобі. Куди їх гнати?»
6: «Часа чекаю», – відповів Вонтола. «Попереду ніч, я ще їх побачу».
5: Гавкання сіонійської зграї лунало все ближче і ближче.
6: «За зграю! За всю зграю ми приймемо бій!» – лунало над річкою.
0: І закрут річки виніс рудих собак на піски і мілини напроти сіонійських лігвищ. І тут Дхолі зрозуміли свою помилку. Їм треба було вибратися з води хоча б на півмилі вище і напасти на вовків по сухому. Але тепер було вже пізно. Весь берег світився палаючими очима, і крім Фіала, який не замовкав з самого вечора, ніщо в джунглях не порушувало тиші. Здавалося, Вонтола просить рудих собак, щоб вони вийшли на берег.
6: «Поверніться і нападайте!» – заволав вожак Дхолий.
0: Вся зграя попрямувала до берега, борсаючись у мілкій воді так, що вся поверхня Вайнгунги побіліла, завирувала, і на ній знялися великі хвилі, схожі на слід від пароплава. Мауглі кинувся у бійку, колов і шматував собак, які, збившись у тісний гурт, хвилею ринули на прибережний пісок. Почалася запекла битва. Бійці падали, вставали і, задихаючись, то розбігалися, то знову стиналися на мокрому, почервонілому піску серед вивернутого коріння і поміж кущів та густої трави. Навіть зараз на кожного вовка припадало по два Дхолі. Але вовки билися за своє існування, за зграю. Дхолі зустріли не самих сухорлявих, широков'язих, білозубих ловців зграї. Ні. На бій з рудими собаками вийшли лагідні з дикими очима вовчиці лігов, які б'ються за своїх дітей. То тут, то там металися вовки-однолітки, оброслі першою м'якою вовною. Вони штовхали і смикали Дхолів за боки. Ви повинні знати, що вовки хапають за горло і за боки, а руді собаки кусають нижче.
2: Ну і, звісно, у воді, де рудим собакам доводилося задирати голови, вовки були у виграшному становищі, а на березі виходило навпаки. Але як у воді, так і на березі, довгий ніж Мауглі орудував з однаковою спритністю. На допомогу хлопцеві пробилася четвірка. Сірий брат затиснувся поміж ніг Мауглі, захищаючи його живіт, інші заступали спину і боки. А коли поштовх Дхоля, який кидався, виючи прямо на лезо ножа, збивав Мауглі з ніг, четвірка миттю ставала над хлопцем. Щодо інших, то вони гарячково металися туди й сюди, великий заплутаний клубок рухався справа наліво і зліва направо вздовж берега, повільно крутився й обертався навколо свого власного центра. То тут, то там, ніби водяна бульбашка серед виру, піднімалася купа тіл і вмить розпадалася, підкидаючи 4 або 5 пошматованих собак, які намагались повернути до центру. А там, дивись, який-небудь вовк падав під вагою 3-4 рудих собак, які, натискаючи на нього, шурхали в піску. В іншому місці, стиснене з усіх боків розлютованими вовками і тхолями, піднімалося над звірами однолітнє вовчення, забите ще на початку бою. І тут же його мати-вовчиця збожеволіла від тупої глухої люті, хапала і шматувала якого-небудь рудого собаку. А в самому центрі бою вовк і тхоль, забувши все на світі, билися, аж поки їх розлучали інші, навалюючись хвилями. Одного разу Мауглі пробіг повз Акеллу, з обох боків якого теліпалося по рудому собаці, а третього старий вовк стискав своїми майже беззубими щелепами. Іншим разом хлопець бачив Фаона, коли той саме припав зубами до горла Дхоля. Рудий собака борсався, але Фаон метляв ним, аж поки кинув однолітнім вовченятам, щоб ті добили його. Але в основному битва являла собою дивовижний хаос у темряві. Удари, замішання, виття, гавкання і гарчання, куди не глянеш, скрізь мертвий бій. Ніч минала, і запаморочлива кружанина пожвавішала. Руді собаки знесилилися і вже боялися нападати на дужих вовків, і все ж не посміли втікати. Мауглі відчув, що бій наближається до кінця, і він вдовольнився лише тим, що ранив, не вбиваючи. Посміливішали і однолітні вовки. Інколи можна було й перепочити. Часто один блиск ножа Мауглі змушував Дхоля відступити.
6: «М'ясо обгризане до кісток!»
2: – задихався обшматований сірий брат, стікаючи кров'ю. «Але кістку треба розтрощити!» – промовив Мауглі. «Ова-ва! От як ми робимо в джунглях!» І закривавлене лезо, мов вогонь, стромилося в боки рудого собаки, на задніх лапах якого лежало тіло вовка, що увіп'явся в Дхоля.
6: «Моя здобич!»
2: – зморщивши ніздрі, пирхнув вовк.
6: «Залиш мені!»
2: «Невже твій шлунок ще пустий, відступнику?» – спитав Мауглі. Страшенно пошматований Вонтола все-таки зібрався з силами і своїми зубами так скував Дхоля, що той не міг повернутися, щоб схопити його.
6: «Присягаюсь биком, що викупив мене!» – вигукнув Мауглі, гірко посміхнувшись. «Це безхвостий!»
2: І справді то лежав великий бурий ватажок. Невелика мудрість убивати дитинчат і лагінь, філософствував Мауглі, витираючи з обличчя кров, коли ти ще не убив батька, і я гадаю, що цей батько уб'є тебе. Один Дхоль кинувся на допомогу своєму ватажкові, та не встиг він доторкнутися зубами Вонтоли, як ніж Мауглі встромився в його шию, і сірий брат доконав рудого собаку.
6: «Так ми робимо в джунглях!» – промовив Мауглі.
2: Вонтола не сказав ні слова, тільки щелепи його стискалися все дужче й дужче в міру того, як життя залишало ватажка. Дхоль здригнувся, його голова повисла, і він завмер. Вонтола миттю навалився на його труп.
6: «Годі! Кривавий борг сплачений!» – сказав Мауглі. «Заводь пісню, Вонтоло!»
2: «Він більше не полюватиме», – промовив сірий брат. «Та Якелла давно замовк». «Ми розгризли кістку», – загримів Фао, син Фаони. «Вони втікають! Бийте! Бийте рудих собак, о ловці вільного племені!» Один за одним тікали дхолі з темного, закривавленого піску в гущавину джунглів, проти води і за водою. Руді собаки бігли в усі кінці, де тільки бачили вільну дорогу. «Борг! Борг!» – кричав Мауглі. «Відплатіть! Руді собаки вбили самотнього вовка! Не випускайте жодного дхоля!» З ножем у руках хлопець стрілою метнувся до ріки і ширяв кожного собаку, який наважувався наблизитися до води. Раптом з-під купи 9 трупів підвелася голова і передні лапи Акели. Мауглі став навколішки поруч з самотнім вовком.
7: «Я ж казав, що це буде моя остання битва», – прошепотів Акела. «Чудова була ловитва. А як ти, братику?»
2: «Я живий і убив багатьох».
7: «Гаразд, я умираю і хотів би вмерти біля тебе, братику».
2: Мауглі поклав страшенно поранену голову самотнього вовка собі на коліна і обняв руками його пошматовану шию.
7: «Давно минули старі дні Шерхана і маленького голого людського дитинчати, яке валялося в пилюці», – закашлявся Акела.
2: «Ні-ні, я вовк! Я однієї крові з вільним племенем!» – закричав Мауглі. «Не від мене залежить те, що я людина!»
7: «Ти людина, братику, вовченятко моє! Ти справжнісінька людина, інакше зграя втікала б од рудих собак! Я зобов'язаний тобі життям, а сьогодні ти врятував зграю, так само, як колись я врятував тебе! Не забув? Ми розквиталися. Іди до свого племені. Я знову кажу, зіниці очей моїх, полювання закінчено. Іди до свого племені».
2: «Ніколи не піду. Я сам полюватиму в джунглях. Я ж сказав тобі».
7: «Мене літо. Настануть дощі, а після дощів весна. Іди, поки тебе не вигнали».
2: «Хто мене вижене?»
7: «Мауглі, вижене Мауглі. Іди до свого племені, до людей».
2: «Коли Мауглі вижене Мауглі, тоді я піду», – відповів хлопець.
7: «Тобі тут нічого робити», – промовив Акела. «Зараз я поговорю з своїм племенем. Ти можеш звести мене на ноги, братику? Я теж ватажок вільного племені».
2: Обережно підвів Мауглі самотнього вовка на ноги, обнявши його обома руками.
7: Акелла глибоко зітхнув і завів пісню смерті, яку умираючи співає кожен ватажок зграї. Пісня звучала голосніше і голосніше. Линула далеко за річку, поки нарешті пролунали її останні слова «Доброго полювання». Акела на мить звільнився з обіймів хлопця, підплигнув у повітря і мертвий упав горілиць на свою останню і найжахливішу здобич. Мауглі сидів, опустивши голову на коліна, і нічого не помічав довкола, а безпощадні вовчиці добивали останніх рудих собак. Поволі гамір ущух і закривавлені вовки зібралися порахувати загиблих. 15 вовків і півдюжини вовчиць полягло біля річки, а серед тих, які залишилися живі, не було жодного непораненого. До самого холодного світання сидів Мауглі мовчки. Коли ж Фао тицьнув його своєю закривавленою мордою, хлопець відсунувся, щоб показати задубіле тіло Акели. «Доброго полювання», – промовив Фао так, ніби самотній вовк ще живий, і, обернувшись через своє закривавлене плече, крикнув: «Вийте, собаки! Цієї ночі помер вовк!» Але з усієї зграї з 200 бійців Дхола і рудих собак декана, які пишалися тим, що ніхто в джунглях не може їх спинити, жоден не повернувся в декан, щоб розповісти про свою жахливу поразку. Пісня Чіля. «Це друзі мої колишні спочили в пітьмі нічній. Тепер просвищу я в джунглях, закінчився великий бій. Я кидав їм з неба слово про те, де пасеться бик. Мене ж про недавно забитого звіра з землі сповіщав їх крик. Тут закінчився останній слід. Вони поснули навік. Джунглі будив їх ловецький клич, і олень чим дуж тікав. Рвучко нестримний, шалений біг, і олень вже мертвий лежав. Стежкою крались невтомно вони, здобич в пітьмі стерегли, буйвола грізно наставлені роги їх залякать не могли. Тут закінчився останній слід, в битві бійці полягли, смерть покосила друзів моїх, і тужно, і тоскно мені. Я славив їх подвиги безліч разів у інші щасливі дні. Та ось вони мертві, і очі запали, і в крові загуслі й роти. Швидше злітайтесь на поминки друзів, крилаті мої брати. Тут закінчився останній слід, і їм вже сюди не прийти.
8: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст.
2: Ось інструмент ще батьківського вжитку. До нього я ні разу не торкався. Ось блок уже здавен дармує без пожитку, від каганця весь сажею узявся. Ой, краще б я малий цей спадок згайнував, аніж тепер під ним згинаючись впрівати. Що від батьків у спадок ти дістав, тим користуйсь, щоб дійсно посідати. Що без пожитку нам, то тягар зайвих справ. А користь вся у тім, що хвиля може дати. Та що там із кутка так вабить, ловить очі? Чи в пляшиці тій криється магніт? Ясніє, любо, так, мов в лісі серед ночі проміння місячне, пробивши хащу віт. Привіт тобі, фіале мій єдиний, утілення умілості людини, побожно я на стіл тебе здійму. Вмістилище лагідних струй дрімотних, виталище витворних сил мертвотних, вслужи як слід господарю своєму. Дивлюсь на тебе, і страждання глухне. Візьмусь за тебе, поривання вщухне, вгамується в душі бажань прибій, до ніг мені безкрає світле море простелиться, мов дзеркало прозоре, і вдалині засяє день новий. Ось близиться вогненна колісниця на легких крилах. Вже готовий я новим шляхом в ефірний безмір звиться до вищих сфер, де чистий чин сія. Божиста розкіш, вічне раювання, чи ж варт його така гробача слизь? Так від земного сонця без вагання, без жалкування відвернись. Дерзни вступити самохідь до брами, якої всяк уникнути б волів. Ти мусиш зараз довести ділами, що честь людей не менш, як міць богів, перед хмурним проваллям не дрижати, що в нім фантазія до мук нас прирекла, до того входу прямувати, що поза ним пекельний вир пала, на крок рішучий мужності здобутись, хоч би й судилося в ніщо нам обернутись. Іди ж сюди, мій кубкуб кришталевий. Залежався ти в цьому футляреві. Давно вже я про тебе й не гадав. Ти вигравав ще на дідівських святах і звеселяв гостей понуркуватих, коли між них ти за столом кружляв, твій штучний карб аж очі в себе брав. Усі той карб у віршах толкували, а потім враз свій трунок випивали. Я не забув і досі тих забав. Та не мінятимусь з сусідами тобою, не мудруватиму над хитрою різьбою, бо іншого пиття собі надбав. Тобі ж темніє сік п'янкий, фатальний, що я обрав на цей бенкет прощальний. В останній раз, самотній і печальний, вітаю ранок я, що тайно засвітав.

0: підносить келиха до вуст. Чути дзвони і хоровий спів. Хор ангелів. Христос воскрес! Мир вам, оплутані, згубними, лютими, грішними путами! Мир вам з небес! Фауст, що за гомін? Що за світлий дзвін від уст відводить? Чашу не надпиту. То дзвонів гук, чи не вістує він день великодній змученому світу? Ви, хори, почали уже той втішний спів, що в воскресіння ніч з уст ангелів бринів потвердженням нового заповіту. Хор жінок. Миром пашистим ми полили його, саваном чистим ми повели його, в гріб положили тіло його святе. Як же змогили зникти, Христе? Хор ангелів. Христос воскрес! Радуйтесь, смирнії, серцем покірнії, в іспитах вірнії, ви спаситесь! Фауст. Небесна вість любові й миру, за чим прийшла в оселю сіру? Лети туди, де є лагідні почуття. Я чую вість, але утратив віру. А чудо віри в кохане дитя у сфери ті, відкіль той спів лунає, мені заказано політ. Та рідний був той дзвін мені з малечих літ, і знов мене він до життя вертає. Колись було в суботній тишині, небес цілунок мариться мені, і чудо чується у дзвоні, тайни повнім, і я горю в екстазі молитовнім. І йду було у поле, в ліс, у тузі солодко-бентежній, і розливаюсь морем сліз, і світ встає в мені безмежний. Так згадую я час дитячих забавок, і щастя свят весни, свобідне і безкрає, і спогад любий цей мене вже не пускає зробить останній грізний крок. Дзвеніть, бриніть пісні ясні, як мрія. Сльоза біжить. О, земле, знову твій я! Хор учнів. Землю покинув він, вставши із тліні, вгору полинув він в слави промінні. Він в небесах ясних, там йому стать радіть. Ми ж на путях земних, тут нам страждать, терпіть. Ти нас залишив, вчителю, ми скорбим. Ти нас не втішив щастям твоїм. Хор ангелів. Христос воскрес, смертію смерть зборов. Вільний від зла оков, рад мир увесь. Хто його чтитиме, тим, що чинитиме, ближніх любитиме, благо творитиме, тайну віститиме, в тим буде Божий син, з тим буде він. За міською брамою юрби людей, що вийшли гуляти за місто. Гурт підмайстрів. І з нами хочете? Ходім! Другий гурт. Та ні, ми йдемо в стрілецький дім. Перший. А ми до млину водяного. Один підмайстер. Я раджу вам до доброї води. Другий. Коли ж не гарна там дорога. Другий гурт. А ти, Третій. Куди вони, і я туди. Четвертий. Ходім у Слободу. Там гулянки на диво, дівчата гарні, і не згірше пиво, і хлопці б'ючі хоч куди. П'ятий. Диви, яка палка натура. Чи втретє засвербіла шкура? Ти не заманиш більш мене туди.
1: Наймичка. Ні, ні, пусти. Я маю бути в місті. Друга. Та він десь тут. Ходім до тих осокорин.
0: Перша. Мені нема з того користі, бо ж горниться до тебе він. З тобою тільки і танцює, мене те щастя не хвилює.
1: Друга. Та він там буде не один. Казав, що прийде і блондин.
0: Школяр.
2: Глянь, пане брате, ну й дівульки. Гайда слідом. Підчепим хто яку.
0: Хмільного пива, дзбан, кріпкий тютюн до люльки та дівка при боку. Оце нам до смаку.
1: Дівчина-городянка. Ні в року, хлопці, дзенджуристі та легковажні, просто жах. Де б погулять в пристойнім товаристві? Так ні, побігли по дівках.
0: Другий школяр до першого.
1: Стривай, ще дві ідуть за нами. Дівчата ладні чи пурні?
0: Одна, моя сусідка саме,
1: і страх до любості мені.
0: Дивись, як ніжками дрібочуть. Напевно, нас догнати хочуть.
1: Перший.
0: Ні, пане брате, що нам чепурні? Біжим, не даймо зникнуть, дичині. Ті рученьки, що в будень працю люблять, в недільний день найкраще приголублять.
1: Міщанин.
3: Ні, новий бургомістр не радує мене. Як на посаду став, так зразу кирпу гне, а місту з цього мало послуг. Щодень то гірше справи йдуть, щочас то збільшується послух, щораз то більше з нас деруть.
0: Старець-лірник співає. Пани кохані, любі пані, мої рум'яні, пишно вбрані, учуйте голос слізний мій, запоможіть в нужді гіркій. Нехай недарма буду грати, блаженний той, хто може дати, хай ради празника і ми повеселимся між людьми.
1: Другий міщанин.
4: Люблю я над усе в неділю, а чи в свято, послухати про війни та бої. В Туреччині, десь я такі краї, народи ріжуться завзято.
0: Стоїш собі із кухлем край вікна, а по ріці човни проходять рівномірно.
4: Так весело святковий день мина, і йдеш додому тихо й мирно.
0: Третій міщанин.
5: Еге ж, сусіде, і я за те. Хай б'ються там собі на лихо, хай світ перевертом іде, аби у нас було все тихо.
0: Стара баба до дівчат городянок.
6: Дівчатонька, ой, любий маків цвіт, у вас не закохатись годі. Бабуся стане вам в пригоді, чи ворожить, чи вилити пристріт.
0: Дівчина-городянка,
1: не йди, Агато, до старої відьми, не станем тут із нею говоритьми. Ти знаєш, в неї в новорічну ніч я судженого бачила навіч.
0: Друга.
7: Та й мені вона гадала, його в кришталі показала. Військовий, смілий, гарний на виду. Шукаю скрізь його, та хто знає, чи знайду.
0: Солдати.
8: Кріпкі замки, мури зубчасті, пишні дівчата, ще й гордуваті, здобич солдата. Красна у нас плата за сміливий труд,
9: Завше ми радо йдем за трубою, як до утіхи, так і до бою. Любо нам жити, мило нам битись, замки й дівчата мусять скоритись. Красна в нас плата за сміливий труд. Візьмуть солдати й далі ідуть.
10: Фауст і Вагнер. Фауст. Від криги звільнив закуті хвилі, ясної весни животворний зір. Полів зеленіє весела шир, стара зима у люті безсилій втекла до схову суворих гір і посилає подеколи звіти зернистого снігу спізнілу стягу, що зникне вмить на зеленім лугу, бо білого сонце не хоче терпіти. Всюди буяє ріст і цвітіння, все одягає барвне одіння. І як немає квіток ще тут, то їх замінює вбраний люд. З гірки цієї обернися і на місто подивися, як із темрявих воріт весело висипав люд, мов цвіт. Сонце всіх їх радо віта. Це ж бо день воскресіння Христа. Та й самі вони з мертвих встали, вийшли з тісних, ядушних домів, кинули темні горища й підвали, стіни гнітючі майстерень цехів, вирвались з вулиць щемких оков і святобливого смерку церков. Вийшли всі до світла ясного. Глянь, бо, глянь, народу якого розійшлось по садах, по полях, а ріка тече розлого, вся в веселих, рухливих човнах. От берега до краю повен очалює останній човен. Навіть з далекої гори убрань мигочуть кольори. А он селян святкові зграї. Тут люди раді, як у раї, і скрізь один лунає крик: «Ось тут я справді чоловік!»
11: Вагнер. Шановний докторе, і з вами приємно й корисно пройтись, а сам би я не зміг гулять між мугирями, бо грубості я не виношу скрізь. Цей крик і зик, скрипки, скраклі, для мене зроду ненависні. Так репетують, мов їх гонять духи злі. І це в них гра, і це в них пісня.
10: Селяни танцюють і співають під липами. Ой, пастушок прибравсь в танок, на жупанку стрічок, квіток, як мак той процвітає. Під липою гульня вже йде, і всі танцюють, аж гуде. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп, ще й скрипка витинає. Ось пастушок прискорив крок, та шусть в гурток, та до дівок, і вже одну штовхає, та обертається мерщій. А гей, дурний, який швидкий, гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп. Звичаю, мов, не знає. Та пастушок її в кружок, направо стриб, наліво скок, плахіття тільки має. Розчервонілись, аж горять, втомились, сіли спочивать. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп. Він дівку підмовляє: «Ой, пастушок, голубчичок, слова ж твої, як той медок, а не зведеш, буває?» А він її у гай веде, з-під липи ж їм танець гуде. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп, ще й скрипка витинає.
11: Старий селянин: «А, пане докторе, гаразд, що й ви між нас у день оцей, такий учений чоловік, а не цураєтесь людей. За це ж найкращий кухоль вам, хоч покуштуйте наших вин.
12: пиття вам згагу прожене, і скільки в кухлі є краплин, бажаю я, щоб стільки днів вам Бог до віку приложив.
13: Фауст, за ласку дяку віддаю і за здоров'я ваше п'ю.
14: Народ обступає їх колом. Старий селянин: еге ж, гаразд, що ви до нас у цей веселий день прийшли.
12: Та ви і в інший, гірший час до нас прихильними були. Чимало є між нас таких, що ваш покійний пан отець одзволив з пазурів чуми, поклавши почесті кінець. А ви ще парубком із ним з села ходили до села, між хворих, чумних мертвяків. Не брала вас недуга зла.
14: Випробувань скінчився час. Спасителя спаситель спас.
12: Усі, хай Бог пошле вам довгий вік, учений муж, наш рятівник.
14: Фауст, моліть того, хто боре зле, спасати вчить, спасіння шле. Іде з Вагнером далі.
13: Вагнер, народна шана, о великий муже, тебе, напевне, схвилювала дуже. Щасливий той, хто весь свій хист оберне на таку користь, показує на тебе батько сину. Юрба навкруг хвилює безупину, застиг скрипаль і танцюрист. Ти йдеш, і всі стоять рядами, шапкуючи, прохід дають, ще мить, і всі навколішки впадуть, немов перед священними дарами.
14: Фауст, пройдім туди ще декілька ступнів, та й сядемо на камені спочити. Не раз я тут у роздумі сидів, від молитов і посту хоровитий, і, уповавши на Творця, ридав, зітхав, ламав я руки, благав страшній чумі кінця, визволу від тяжкої муки. Хвала юрби звучить мені як глум, і скільки вже я передумав дум про те, що ми, невдахи бідні, і батько, і син, похвал негідні. Мій батько – чесний, скромний трудівник, над тайнами природи бивсь весь вік, ретельно, ревно і невтомно, але якось головоломно у чорній кухні він сидів, замкнувшись із гуртком адептів, і там за безлічу рецептів чудовий еліксир варив. З негідних речовин червоний лев вчинявся, що потім в літеплі з лілеєю вінчався. А згодом їх обох ганяв огонь палкий на шлюбне таїнство з покою у покій, і в склянці ось блискучіше над перли з'являлася цариця молода. Такий у нас був лік, а хворі мерли й мерли. Чи вижив хто? Питать шкода. І з цим товаривом пекельним, ще гірше від чуми смертельним, ми гори й долиці пройшли. Десяткам тисяч жертв таке дання давав я. Вони погинули, а я дожився безслав'я. Убивцям чую похвали.
13: Вагнер, навіщо вам про те журитись? Хіба ж не досить нам трудитись ретельно й чесно, так, як нас учили вчителі в свій час?
14: Коли ти хлопцем батька поважаєш, його науку радо приймеш ти, коли ти мужем скарб той умножаєш, то син твій зможе більше досягти.
13: Фауст,
15: Блаженний той, хто ще надію має, на світ зірнуть із цього моря тьми. Бо треба нам, чого не знаєм ми, що знаємо, з того пуття немає. Та годі, годі сумувать такої гарної години.
16: Поглянь, як в сяєві прощальному блищать окучерявлені хатини. Заходить сонце, гасне день у нас. Десь інший край ще оживить та сила. Коли б дались мені могутні крила, летів би я за сонцем повсякчас, глядів би я на світ просторий у променистім сповитті, на тихі падали, на жевріючі гори, на срібряні струмки і ріки золоті, на дикі урвища. Ні темряві і звори мене б у льоті не могли спинить, і ось уже внизу леліє море, ваблива, лагідна блакить. Не видно вже божистого світила, а мрія знов у серці заясніла. За ним летіти дню навстріч, лишаючи позаду себе ніч, над мною небо, піді мною хвилі. Це мрія, сон, а день уже погас. Чому лиш дух крилатий в нас, але тілесно ми безкрилі? Та хто не марив, хто не снив злетіти високо-високо, почувши жайворонка спів, що його не догляде око, побачивши, як от землі орел шугає попід тучі, як понад море й гори кручі летять додому журавлі?
15: Вагнер. І я було частенько химерую, але в таких дурницях не смакую. Набриднуть швидко всі поля й ліси, пташині крила, то мені до лиха. Книжки, книжки читати, от де втіха. Немає в світі кращої краси. Вони скрашають вечори зимою і зогрівають серце і думки, а розгорну пергаменти шумки, то й небо те здається тут зі мною.
16: Фауст, тобі одна знайома путь, а я стою на роздоріжжі. У мене в грудях дві душі живуть, між себе вкрай не схожі і ворожі. Одна впилась жаждливо в світ земний і розкошує з ним в любовній млості, а друга рветься в тузі огневій у небо рідні високості. О, духи, духи, ви вже тут є, ширяєте між небом і землею, зійдіть до мене й силою своєю, змініть, змініть життя моє. Коли б плаща чарівного я мав, щоб він мене поніс у світ незнаний, то я б його щасливець незрівнянний і за царську Порфіру не віддав.
15: Вагнер, не викликай тих духів навісних, що в Марві над нами в'ються роєм. Даремно людям ждать добра від них, вони приносять звідусюди зло їм. І з півночу кусливі духи йдуть, і зуби, і язики у них гостренні. Зі сходу сонця нам вони засуху шлють, сухотами згризаючи легені. І з півдня, із розпечених пустинь, спекотою палючою діймають. І з заходу не прохолодну тінь, а зливу, як потоп, на ниви насилають. Лиш позови, вони з'являються на клич, готові враз на згубу і на шкоду. Та хоч і ангельська в них річ, вони диявольського роду. Але ходім, уже за всім стемніло. Холодна мла полями залягла, кортить увечері до хатнього тепла.
17: Та що ж ти став і дивися здуміло? Мов поночі побачив дивне щось.
18: Фауст. Собака чорний. Он там по рілі блукає.
19: Вагнер. Та бачу і я.
20: Нічого втім немає.
19: Фауст.
20: Ану приглянься, на що воно здалось?
19: Вагнер. То, мабуть, пудель, що шукає свого хазяїна сліди.
20: Фауст. А глянь, як він спіралями кружляє, зближаючись щораз до нас сюди.
19: За ним слідком у гриві творній мигочуть іскри голубі.
20: Вагнер. Та що це ти?
19: Там просто пудель чорний, а інше все примарилось тобі.
20: Фауст. Мені здається, ніби він проводить чаклунський круг навколо наших ніг.
19: Вагнер. Дивись, як сторожко й непевно він підходить.
20: Замість хазяїна він двох чужих настиг.
19: Фауст. Все вуще коло. Вже він близько?
20: Вагнер.
19: Ну от, дивись, звичайне псисько. Гарчить, то знітиться увесь, хвостом виляє. Звісно, пес.
20: Фауст. До мене, цуцику.
19: На, на.
20: Вагнер.
19: Ця псина, бач, яка чудна. Як станеш ти, і вона тут стане.
20: Гукнеш, одразу прибіжить. Загубиш щось, то найде вмить.
19: Ціпка тобі з води дістане.
20: Фауст, ти правду кажеш, духа тут нема. Цьому собаці виучка сама.
19: Вагнер, і мудреця буває навіть такий собака зацікавить.
20: Твоєї ласки сповна заслужив годованець веселих школярів.
21: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Вона питається, чи вибачить він її. Хоч відповідає, що звісно. Вона зникає, очевидно, щоб опанувати себе і поправити обличчя. Хоч підбирає і читає лист. Тим часом роблячи невеличкі ковтки кави. Кава дійсно чудова. От би йому до неї ще парочку печива.
1: Шановна Олівія Трелоні, я сподіваюся, ви прочитаєте весь цей лист до самого кінця, перш ніж виконати його геть або спалити. Я знаю, що не заслуговую на вашу увагу, але все одно благаю про неї. Розумієте, я той чоловік, який викрав ваш Мерседес і наїхав ним на тих людей. Зараз я палаю так, як може горіти мій лист, коли ви його спалите. Тільки від сорому є каяття і скорботи. Прошу, прошу, прошу, подаруйте мені шанс пояснити. Знаю, я ніколи не зможу отримати вашого прощення. Це зовсім інша річ. І я не це очікую. Але якби я тільки зміг досягнути вашого розуміння, цього було б достатньо. Чи подаруєте ви мені на це шанс? Прошу. Для публіки я монстр. Для телеканалів я чергове джерело кривавих історій, з якими краще продається рекламний час. Для поліції я черговий крутий, якого вони бажають впіймати і посадити до в'язниці. Але ж я також просто людина, точно така, як ви. Ось моя історія. Я виріс у родині, де панувало фізичне і сексуальне насильство. Мій відчим був першим. І знаєте, що відбулося, коли про це дізналася моя мати? Вона приєдналася до тих розваг. Ви вже припинили це читати?

0: Я вас не ганю, воно огидне, але сподіваюся, що не припинили. Тому що я мушу скинути цей тягар з душі. Не так уже й довго я можу ще залишатися серед живих. Знаєте, я не можу покінчити з життям без того, щоб хтось зрозумів, чому я зробив те, що зробив. Не те, щоб я цілком розумів це сам, але, можливо, вам, як сторонній особі, це вдасться. Тут містився містер Смайлик. Те сексуальне насильство тривало, поки мій відчим не помер від інфаркту, коли мені було 12 років. Мати мені казала, що якщо я комусь розкажу, то винним буду сам. Вона казала, що якщо я покажу загоєні сліди опіків від сигарет у себе на руках і ногах і на статевих органах, вона скаже людям, що все те я наробив собі сам. Я був усього лиш дитиною і думав, що вона каже правду. Також вона мені розказувала, що якщо люди мені повірять, тоді її посадять у в'язницю, а мене відправлять до притулку. Що, скоріше за все, було правдою. Я тримав рота на замку. Іноді знаний диявол кращий за диявола, якого ти не знаєш. Я дуже погано ріс і був дуже худеньким, бо був надто нервовим, щоб достатньо їсти, а коли їв, то часто все вибльовував. Булімія. Тим самим і через це з мене знущалися в школі. У мене також розвинулась низка невротичних тиків, таких як поправляння на собі одягу і смикання себе за волосся. Іноді я його виривав жмутами. Через це з мене насміхалися і не тільки інші школяри, але також і вчителі. Повернулася Джейні Паттерсон. І ось вона знову сидить навпроти нього, п'є свою каву, але якусь мить Ходжес її ледве зауважує. Він подумки повертається до тих 4 чи 5 допитів, які він з Пітом проводив з місіс Т. Він згадує, як вона повсякчас поправляла на собі блузку з викотом човником, або осмикувала спідницю, або торкалася кутиків стиснутого рота, немов щоб прибрати крихту помади, або намотувала на палець завиток волосся і смикала за нього. І таке також. Він знову повертається до листа. «Я ніколи не був злим хлопчиком, місіс Трелоні. Я вам присягаюся. Я не мучив тварин і не бив дітей, які були ще меншими за мене. Я був просто метушливим сірим мишеням, намагаючись пробиратися через своє дитинство так, щоб з мене не насміхалися і не знущалися, але успіху в цьому не досяг. Я хотів вступити до коледжу, але так і не зміг. Розумієте, все кінчилося тим, що я доглядаю людину, яка вчиняла мені насильство. Це майже кумедно, правда ж? У Ма трапився інсульт, можливо, через її пияцтво. Так, вона ще й алкоголічка, чи то була, поки могла дістатися до крамниці, купувати собі пляшки. Вона вже потроху ходить, але насправді не дуже. Я мушу допомагати їй дійти до туалету і підтирати після того, як вона зробить свої справи. Весь день я працюю на низькооплачуваній роботі. Я розумію, мабуть, це щастя взагалі мати якусь роботу за такого економічного стану. А потім приходжу додому і доглядаю її. Тому що єдине, що я можу собі дозволити, це щоб в робочі дні тижня на кілька годин приходила одна жінка. Отаке погане і дурне життя. Я не маю друзів і жодної можливості підвищення там, де я працюю. Якщо суспільству щось на кшталт вулика, тоді я просто звичайний трутень. Врешті-решт, мене це почало бісити. Мені почало хотітися, щоб хтось поплатився. Мені хотілося віддячити ударом цьому світу, щоб змусити світ дізнатися, що я живий. Ви можете це зрозуміти? У вас коли-небудь траплялися такі почуття? Скоріше за все, ні, оскільки ви багата і, мабуть, маєте найкращих друзів, яких тільки можна купити за гроші.
1: Після цієї репліки знову одне з тих усміхнених личок в темних окулярах. Немов, щоб сказати, то був просто жарт.
0: Одного дня це стало вже просто нестерпним, і я зробив те, що зробив. Я нічого заздалегідь не планував.
1: Сучий ти потрох, не планував, думає Ходжес.
0: І гадав, що шанси на те, що мене впіймають, приблизно 50/50. Але не переймався. І, звісно, я не уявляв собі, як це мене потім буде мучити. Я все ще переживаю відчуття тих ударів, коли я їх збивав. Я все ще чую їхні крики. А потім, коли я подивився новини і побачив, що я убив навіть немовля, мені нарешті стало цілком зрозуміло, яку жахливу річ я зробив. Я не знаю, як мені з цим жити далі. Місіс Трелоні, чому, о чому ви залишили свій ключ у замку запалювання, якби гуляючи одного раннього ранку? Оскільки не міг спати, я його не побачив. Нічого цього не трапилося б. Якби ви не залишили ключ у замку запалювання, та маленька дитина і її мати і зараз були б живими. Я вас не виню. Я певен, що у вас в голові повно власних проблем і тривог, але мені хотілося б, аби все повернулося інакше. І якби ви не забули витягти той ключ, все й обернулося б інакше. Я не горів би зараз у пекельному вогні вини і каяття. Імовірно, ви також переживаєте почуття вини і каяття, і мені вас жаль, бо дуже скоро ви побачите, якими злостивими можуть бути люди. У теленовинах і в газетах почнуть обговорювати, як ваша безтурботність зробила можливим те, що я вдіяв. Ваші друзі перестануть балакати з вами. Вас почне цькувати поліція. Коли ви зайдете до супермаркету, люди на вас дивитимуться, а потім починатимуть перешіптуватися між собою. Декому буде мало перешіптування, і вони скажуть вам все просто в обличчя. Мене б не здивувало, якби почалися акти вандалізму проти вашого дому. Тому скажіть людям з вашої служби безпеки, я певен, що вона у вас мається, аби вони були насторожі. Я не сподіваюся на те, що ви захочете зі мною поспілкуватися. Чи, може, я помиляюсь? О, я не маю на увазі лицем до лиця, але існує одне безпечне місце. Безпечне для нас обох, де ми могли б побалакати за допомогою наших комп'ютерів. Воно називається «Під блакитною парасолькою Деббі». Якщо ви захочете так зробити, я вже навіть приготував там для вас ім'я користувача. Це ім'я Отре Лау 19. Я розумію, що зробила б пересічна людина. Пересічна людина відразу віднесла б цього листа в поліцію, але дозвольте мені поставити запитання. Хіба вона зробила для вас щось добре, окрім як зацькували до того, що ви тепер катуєтеся безсонними ночами? Хоча ось ще яка думка, якщо ви бажаєте моєї смерті, віддати цей лист в поліцію. Гарний спосіб цього досягти, такий самонадійний, як приставити мені до скроні пістолет і натиснути гачок, тому що я сам себе вб'ю. яким небожевільним це може здаватися, але ви – єдина особа, яка утримує мене серед живих, тому що ви єдина, з ким я можу говорити, єдина, хто розуміє, що воно таке – перебувати в пеклі. Тепер я буду чекати. Місіс Трелоні, мені так жаль.
1: Ходжес кладе лист назад на кавовий столик і каже: «Свята срака».
0: Джейні Паттерсон киває. Точно така реакція була і в мене.
1: Він запросив її з ним поспілкуватися.
0: Джейні кидає на нього скептичний погляд. Запросив? Виберіть інший вираз, він шантажував її. Погоджуйся, бо інакше я себе вб'ю.
1: Тобто ви маєте на увазі, що вона прийняла його пропозицію? Ви бачили якісь приклади їхнього спілкування? Можливо, разом із цим листом були якісь роздруківки? Вона хитає головою.
0: Оллі сказала нашій матері, що вона спілкується з одним, як вона це назвала, дуже неприкаяним чоловіком, намагаючись переконати його звернутися по допомогу, бо він скоїв якусь жахливу річ. Мати тоді стривожилась. Вона вирішила, ніби Оллі спілкується з тим дуже неприкаяним чоловіком лицем до лиця, наприклад, десь у парку, в кав'ярні чи тому подібне. Ви мусите пам'ятати, їй уже під 90. Про комп'ютери вона знає, але мало собі уявляє, як вони використовуються практично. Оллі їй пояснювала, що таке чат-руми, чи то намагалася. Але я не певна, що з цього насправді зрозуміла мати. Що вона пам'ятає, це те, що Оллі сказала, що вона балакає з тим дуже неприкаяним чоловіком під якоюсь блакитною парасолькою.
1: А чи ваша мати пов'язувала того чоловіка з украденим мерседесом і вбивствами біля міського центру?
0: Вона ні разу не сказала чогось такого, що змусило б мене так вважати. Короткотермінова пам'ять у неї тепер уже дуже каламутна. Якщо в неї спитати про бомбардування японцями Перл-Харбора, вона вам точно розкаже, коли саме почула цю новину по радіо і, можливо, який саме диктор її читав. Спитайте в неї, що вона їла на сніданок, чи навіть де саме вона зараз перебуває.
1: Джейні знизила плечима.
0: Інколи вона може вам відповісти, а інколи є ні.
1: А де саме вона зараз?
0: У закладі, який називається «Сонячні акри», миль за 30 звідси.
1: Джейні сміється безрадісним, без жодної нотки гумору сміхом.
0: Кожного разу, як чую цю назву, мені спливають до голови оті старі мелодрами, які можна побачити на каналі Turner Classic Movies, де героїню оголошують несповна розуму і відправляють до якоїсь повної протягів божевільні.
1: Вона відвертається, щоб подивитись на озеро. Її обличчя набрало такого виразу, який здається Ходжесу цікавим. Трішки меланхолійного і трішки неспокійного. Що більше він на неї дивиться, то більше вона йому подобається. Тоненькі зморшки в неї навкруг очей підказують, що це жінка, яка любить сміятися.
0: Я знаю, ким би я була в якомусь з тих кінофільмів,
1: каже вона, так само дивлячись на яхти, що грайливо ковзують по воді.
0: Оцією умилисливою сестрою, що разом з цілою купою грошей успадковує догляд за кимсь зі своїх старих батьків. Жорстокою сестрою, яка залишає при собі гроші, але відправляє свою стару матір до якоїсь жаскої садиби, де на вечерю старих годують алпо і залишають їх на всю ніч лежати у власній сечі. Але в сонячних зовсім не так. Там насправді дуже гарно, хоча й не дешево, звісно. І мама сама попросилася туди.
1: Йо,
0: «Йо!»
1: – передражнює його Джені, трохи при цьому морщачи носа. «А ви часом не пам'ятаєте її сиділку? Місіс Грін, Алтею Грін?»
2: Ходжес ловить себе на тому, що лізе до кишені, щоб уточнити в заведеному для цієї справи записнику, якого там більше немає. Але після кількасекундного розмислу він пригадує сиділку і без нього. Висока, статечна жінка в білому, яка, здавалося, не ходить, а пливе, з масою кучерявого сивіючого волосся, через яке вона скидалася на Ельзу Ланчестер з нареченою Франкенштайна. Вони з Пітом у неї ще питалися, чи помітила вона припаркований біля бровки мерседес місіс Трелоні, коли йшла звідси ввечері того четверга. Вона відповіла, що цілком певна, що той там стояв, що для дуету Ходжеса і Гентлі означало, що вона в цьому зовсім не впевнена.
1: «Йо, я її пам'ятаю».
0: Вона оголосила, що йде у відставку майже відразу по тому, як я приїхала сюди з Лос-Анджелеса. Сказала, що у 64 вже не впевнена в тому, що здатна компетентно поратися біля пацієнтки, яка страждає на такий серйозний розлад, і трималася свого рішення навіть після того, як я запропонувала найняти їй на допомогу ще одну сиділку. Двох, якщо вона побажає. Гадаю, її вжахнув той публічний резонанс, який викликала бійня при міському центрі, але якби там було тільки це, вона, можливо, залишилася би.
1: Самогубство вашої сестри стало останньою соломинкою.
0: Я майже цілком впевнена, що саме так і було. Я не можу сказати, ніби Алтея з Оллі були задушевними подружками чи щось на кшталт того, але вони були в добрій злагоді і доглядали маму як зіницю ока. Тепер для неї найкраще місце – сонячні. І мама там відчуває полегшення, принаймні в найкращі її дні. Я також. Перш за все, вони там краще тамують її біль.
1: Якби я поїхав туди з нею побалакати.
0: Вона могла б пригадати трішки чогось або й зовсім нічого.
1: Джейн відвертається від озера і дивиться на нього прямо.
0: «Ви беретеся за цю роботу?» «Я продивилася ставки приватних детективів у мережі і готова віддячити значно краще. $5000 за тиждень плюс витрати. Мінімум 8 тижнів».
1: «40 тисяч за 8 тижнів роботи», – чудується Ходжес. «Може, він і зміг би стати Філіпом Марло, врешті-решт. Він уявляє себе в зачуханому двокімнатному офісі, до якого веде коридор дешевої офісної будівлі. Найняв собі запаморочливу секретарку з ім'ям на кшталт Лола або Велма. Звісно, брутально красномовну блондинку. У дощовій дні ходив би в плащі і коричневій федорі, насунувши капелюх на одну брову. Анекдот. І не це його приваблює. Привабливість полягає в тому, щоб сидіти у лейзі-бої, дивлячись на пані суддю і напихаючись перекусками. Йому також подобається перебувати у звичному строї. Але понад те, він пішов з департаменту поліції, полишивши незав'язані ниточки. Піт ідентифікував озброєного грабіжника ломбардів, і ще схоже на те, що невдовзі він разом з Ізабель Джейнс може заарештувати Дональда Дейвіса, цього тупака, що вбив власну дружину, а потім вийшов на телебачення, сяючи своєю славною усмішкою. Хай щастить Піту й Ізі, проте ні Дейвіс, ані любителі вламуватися з дробовиком до ломбардів не є найбільшим виграшем у цьому казино. А вже ж, думає він, краще б цей містер Мерседес мене не чіпав. І місіс Те також. Краще б він її також не чіпав.
0: Біле?
2: Джейні клацає пальцями, ніби артист-гіпнотизера, що виводить з трансу свого пацієнта. «Біллі, ви тут?» Він повертається увагою до неї, жінки на половині її четвертого десятка, яка не боїться сидіти в яскравому сонячному світлі. «Якщо я відповім так, вам треба буде найняти мене як вашого консультанта з безпеки. У неї зачудований вигляд. Це як ті люди, що працюють у невсипущій охоронній службі? Там, у підгірках?» «Ні, не як вони. По-перше, вони ліцензовані, а я ні. Я ніколи не мав у цьому потреби, думає він. Я буду просто приватним охоронцем, типу як оті парубки, що працюють у центрових нічних клубах. Боюся, з витрат на це ви нічого не зможете списати у вашій декларації про прибутки». Зачудування переростає у посмішку, і знову, як перед тим, у неї морщиться ніс. Доволі захопливе видовище, на думку Ходжеса. «Не переймайтеся. На той випадок, якщо ви не знаєте, я буквально купаюся в грошві». «Чого я намагаюся досягти, Джейні? Так це повної відвертості. У мене немає ліцензії приватного детектива, що не завадить мені ставити запитання, але як я зможу діяти без поліцейського значка або посвідчення приватного дознавача? Залишається ще побачити. Це як попросити сліпого прогулятися містом без його собаки-поводиря». «Напевне ж існує зв'язок між старими приятелями по департаменту поліції?» «Існує. Але якби я намагався ними скористатися, я поставив би в негарну позицію і старих приятелів, і самого себе. Те, що він уже встиг це зробити, покачавши збити інформацію, не та новина, якою він буде з нею ділитися по такому короткому знайомству. Він піднімає лист, який йому показала Джейні. «По-перше, якщо я погоджуся залишити це між нами двома, я винен у приховуванні речового доказу. Те, що він уже приховує ідентичний лист, також інформація, якої їй не варто знати. Принаймні в технічному сенсі. А приховування – це злочинна дія». На ній відбивається замішання. «О, Боже мій, я ніколи про це не думала. З іншого боку, я сумніваюся, що в цьому малося щось поживне для криміналістів. Будь-який лист, що упав до поштової скриньки хоч на Марлборо-стрит, хоч на Лоу-Браяр-авеню, є чи не найбільш анонімною у світі річчю. Були колись часи, я добре їх пам'ятаю, коли можна було порівняти літери в листі зі шрифтом машинки, на якій його було надруковано. Тобто, якщо ти спромігся знайти саму машинку, то була річ надійна, як відбитки пальців. Але цей лист не друкований. А тож, лазерний принтер, що означає ніяких слабких відбитків А або кривуватих літер Т. Отже, не так багато я і приховуватиму. Звичайно, приховування залишається приховуванням. Я готовий взятися за цю роботу, Джейні, але 5000 на тиждень – це сміховинно. Я прийму чек на 2, якщо ви бажаєте його виписати, і виставлю вам рахунок по видатках. Це і зблизька не здається достатнім. Якщо я до чогось доберуся, ми зможемо поговорити про бонус. Але він не думає, що прийме якийсь бонус, якщо навіть зможе загнати містера Мерседеса в глухий кут. Не після того, як він прийшов сюди уже цілком налаштований на пошуки цього сучого сина, щоб солодкими теревенями вмовити її
0: йому допомогти.
3: Гаразд, домовилися. І дякую вам.
1: Нема за що. А тепер розкажіть мені про ваші стосунки з Олівією. Усе, що я знаю, це те, що вам звично називати її Оллі. А мені потрібно більше.
3: Це забере якийсь час? Хочете ще чашку кави? І трохи печива до неї? У мене є лимонні коржики.
1: Ходжи спогоджується на перше і на друге.
0: Оллі. Джейні промовляє це, а потім замовкає на час настільки довгий, що Ходжес встигає відпити кави з нової чашки і з'їсти коржик. Потім, схрестивши ноги, вона знову відвертається до вікна і вітрильних човнів і питається, не дивлячись на нього.
3: «Ви коли-небудь любили людину, яка вам не подобалася?»
1: Ходжес думає про Короліно та ті бурхливі півтора року, що передували остаточному розриву.
0: «Так. Тоді ви зрозумієте. Олі була моєю старшою сестрою, старшою на 8 років. Я її любила. Але коли вона поїхала вчитися в коледжі, я була найщасливішою дівчинкою в усій Америці. А коли через 3 місяці вона звідти вилетіла і мерщій повернулася додому, я почувалася як та втомлена дівчинка, якій доводиться завдавати знову собі на плечі великий клунок із цеглою після того, як їй було дозволено його на якийсь час опустити. Вона не ставилася до мене зле, ніколи мене не обзивала, не смикала за коси, не знущалася з мене, коли я поверталася додому з молодшої школи, тримаючись за руки з Маркі Салівеном. Але коли вона була вдома, ми завжди перебували в жовтому стані. Ви розумієте, що я маю на увазі?
1: Ходжес не зовсім щодо цього впевнений, але все одно киває.
0: Від їжі їй нудило в шлунку. У неї з'явилися висипи, коли вона будь-від чого нервувалася. Співбесіди з роботодавцями то було найгірше. Хоча врешті-решт вона отримала місце секретарки. Вона мала добру кваліфікацію і була дуже миловидною. Ви це знали?
1: Ходжес видає якийсь ухильний звук. Якби йому випало відповісти чесно, він міг би сказати: «Я не можу в це повірити, тому що бачу це у вас».
0: Одного разу вона погодилася повести мене на концерт. Виступали Юту, і я дико хотіла їх побачити. Олі вони також подобалися, а надвечір перед концертом вона почала блювати. Їй було так погано, що батьки кінець кінцем повезли її до клініки невідкладної допомоги, а мені довелося залишитися вдома, дивитися телевізор, замість того, щоб танцювати пого і виріщати перед Боно. Олі божилася, що то було харчове отруєння, але ми всі тоді їли однакову їжу. Але нікому іншому не стало погано. То був стрес. Ось що то було. Чистісінький стрес. Хтось розказуватиме мені про іпохондрію. З моєю сестрою, для котрої кожний головний біль означав пухлину мозку, а кожний прищик – рак шкіри. Якось у неї трапився кон'юнктивіт, і цілий тиждень вона провела у впевненості, що ось-ось осліпне. Менструації в неї – то були просто фестивалі фільмів жахів. Вона ставала лежачою хворою, поки вони не закінчувалися.
1: І все одно вона не втратила роботу. Відповідь Джейні суха, як долина смерті.
0: Менструації Воллі зазвичай тривали точно 48 годин і завжди припадали на вікенд. То було чудо дивне.
1: О, Ходжесу не сила було придумати якусь іншу реакцію у відповідь. Джейні кілька разів пучкою пальця крутить на кавовому столику лист, а потім піднімає на Ходжеса оці свої світло-сині очі.
3: Він тут використовує одну фразу – щось про невротичні тики. Ви це помітили?
1: Так. Ходжес помітив дуже багато інших деталей у цьому листі. Здебільшого, як у багатьох моментах, він скидається на негативний відбиток того листа, який отримав він.
3: У моєї сестри також вистачало власних. Ви могли помітити деякі з них?
1: Ходжес смикає на собі краватку в один бік, а потім в інший. Джейні вишкіряється.
3: Так, це один з них. Було ще чимало й інших. Мацати вмикачі світла, щоб перевірити, чи вони вимкнуті. Після сніданку вимикати з розетки тостер. Перед тим, як кудись вийти, вона завжди промовляла «хліб з маслом», бо вважається, якщо так зробиш, то пригадаєш усе, про що забув. Я пам'ятаю, одного дня вона мусила відвести мене машиною до школи, бо я запізнилася на автобус. Мама з татом тоді вже пішли на роботу. Ми проїхали уже півдороги туди, і раптом її охопила впевненість, що вдома залишилася ввімкнутою духовка. Ми мусили розвернутися, поїхати назад і перевірити. Нічого неможливо було вдіяти. Духовка, звісно, була вимкнута. Я потрапила в школу тільки на другий урок і отримала свою першу і єдину заборону виходити на перерву. Я тоді страшенно розізлилася. Я часто злилася на неї, але й любила її також. Мамо, тато, ми всі її любили. То було ніби вродженим почуттям. Але, повірте, вона була іще той мішок із цеглою.
1: Надто нервова, щоб виходити між люди, а проте це їй не завадило не просто вийти заміж, а вийти за великі гроші.
3: Насправді вона вийшла зарано лисіючого клерка з тієї інвестиційної компанії, в якій сама працювала. Кент Трелоні. Сущий фрік. Я використовую це слово ласкаво, закоханий у відеоігри. Він почав вкладатися в деякі з компаній, що створювали ці ігри, і ті інвестиції йому відплатилися. Моя мати казала, що він має чарівний доторк, а тато казав, що він тупо удачливий. Але справа була не в тому і не в іншому. Він знав цю тему, ото і усе. А те, чого не знав, він вивчав, наче роботу робив. Коли під кінець 70-х вони побралися, вони були всього лиш заможними. А потім Кент відкрив для себе Майкрософт.
1: Вона відкидає назад голову і розряджається щирим реготом, лякаючи його.
3: «Вибачте»,
1: – каже вона.
3: «Просто подумалась про суто американську іронію в усьому цьому. Я була миловидною, а також добре пристосованою і компанійською. Якби я взяла участь у якому із конкурсів краси, які, якщо бажаєте знати, я називаю м'ясними шоу для чоловіків, але навряд чи ви бажаєте, я б за виграшки отримала титул «Міс Конгеніальність». Багато подружок, багато друзів, багато телефонних дзвінків і багато побачень. У старшому класі католицької середньої школи я керувала орієнтацією новачків і чудово робила цю роботу, якщо наважитися так казати про себе. Загоювала чимало чужих нервів. Моя сестра була також гарненькою, але вона була невротичкою, з обсесивно-компульсивним розладом. Якби вона, бодай, колись узяла участь у конкурсі краси, вона б обригала собі весь купальний костюм.
1: Джейні знову коротко регоче. І знову чергова слізка стікає їй по щоці. Вона витирає її сподом долоні.
3: От тут-то і полягає та іронія. Міс Конгеніальність зв'язується з нанюханим коксом-гівноїдом, а міс Нервозність підчеплює собі в чоловіки доброго парубка грошоробця, який ніколи її не надурить. Ви це втямлюєте?
1: Йо, каже Ходжес, а то ж.
3: Олівія Вортон і Кент Трелоні – залицяння майже з такими ж шансами на успіх, як народження здорової 6-місячної дитини. Кент постійно запрошував її на побачення, а вона постійно йому відмовляла. Нарешті вона погодилася з ним повечеряти, просто щоб він припинив її турбувати, сказала тоді вона. І коли вони поїхали в ресторан, вона заціпеніла. Не могла вийти з машини. Трусилася, як той листочок. Деякі хлопці на тому би здалися, але не Кент. Він повіз її в Макдоналдс і купив у віконечку, не виходячи з машини, найдешевші страви. Вони з'їли їх на парковці. Гадаю, вони робили так багато разів. Вона ходила з ним у кіно, але завжди мусила сідати біля проходу. Казала, що, сидячи всередині, вона задихається. Леді з усіма можливими дзвіночками є свисточками. Моя мама з татом роками намагалися вмовити її показатися психотерапевту. Там, де вони зазнали невдачі, успіху досяг Кент. Психотерапевт посадив її на пігулки, і їй стало краще. У неї відбувся один із тих її патентованих нападів тривожності в день весілля. Я була тією, хто тримав фату, поки вона блювала в церковному туалеті. Але вона пройшла крізь це.
1: Джейні мрійливо усміхається і додає.
3: Вона була красивою нареченою.
1: Ходжес сидить тихо, причарований образом Олівії Трелоні до того, як вона стала пресвятою дівою блузок з викутим човником.
3: Після того, як вона вийшла заміж, ми віддалилися. Як то інколи буває з сестрами. Ми бачилися з нею з півдюжини разів на рік, поки не помер наш батько, а після того навіть менше.
1: День подяки, Різдво та 4 липня.
3: Загалом так. Я помітила, як повертається дещо з того її старого лайна, а коли помер Кент, там був інфаркт. Все воно повернулося назад. Вона схудла на цілу тонну, знову повернулася до того жахливого одягу, який вона носила ще в старших класах і коли працювала в офісі. Дещо з того я бачила, коли приїздила відвідати її і маму, дещо, коли ми говорили по скайпу.
1: Він розуміючи киває. У мене є друг, який повсякчас намагається мене до цього привернути.
3: Вона з усмішкою позирає на нього. Ви традиціоналіст, чи не так? Я маю на увазі насправді.
1: Усмішка її вицвітає.
3: Останній раз, коли я бачилася з Олі, це було в травні минулого року, невдовзі після тієї події біля міського центру.
1: Джейні вагається і потім називає її справжнім ім'ям, тієї бійні.
3: Вона була в жахливому стані, сказала, що копи її цькують. Це правда?
1: Ні, але вона вважала, що ми саме це робимо. Це правда, що ми її неодноразово допитували, тому що вона продовжувала наполягати, що витягла ключ і замкнула Мерседес. Це створювало для нас певну проблему, бо в машину не вламувалися і її не заводили замиканням контактів. Що ми нарешті вирішили? Ходжес зупиняється, думаючи про товстого сімейного психолога, який виходить на сцену о 16:00 кожного буденного дня. Того, який спеціалізується на проривах крізь стіну відмовлення.
3: Ви вирішили нарешті що?
1: Що їй нестерпно подивитися правді в лице. Це схоже на сестру, разом з якою ви виросли?
3: Так.
1: Джейні показує на лист.
3: Ви припускаєте, що вона кінець кінцем сказала правду цьому парубку? На тій блакитній парасольці Дебі, ви вважаєте, саме тому вона взяла мамині пігулки?
1: Не існує способу упевнитися. Але Ходжес думає, що саме так і сталося.
3: Вона покинула приймати свої антидепресанти.
1: Джейні знову дивиться крізь вікно на озеро.
3: Вона не призналася, коли я її спитала, але я знала. Вона їх ніколи не любила, казала, що від них у неї голова стає ватною. Вона приймала їх заради Кента. А як Кента не стало, вона приймала їх заради нашої матері, але після міського центру вона хитає головою, глибоко зітхає. Я достатньо вам розказала про її ментальний стан, Білле? Бо є ще багато всякого, якщо воно вам потрібне.
1: Гадаю, я вже отримав картину. Вона хитає головою в безпорадному зачудуванні.
3: Таке враження, ніби той парубок її знав.
1: Ходжес не каже те, що здається йому очевидним, головним чином тому, що має власного листа для порівняння. Саме так. Якимсь чином той знав. Ви сказали, що в неї був обсесивно-компульсивний розлад. До такого ступеня, що вона розверталася і їхала назад, щоб перевірити, чи не ввімкнута духовка.
3: Так.
1: Чи здається вам імовірним, щоб така жінка забула ключ у замку запалювання? Джейні довго не відповідає, нарешті вона промовляє.
3: Взагалі-то ні.
1: Ходжесу теж у таке не віриться. Для всього надходить перший раз, звичайно. Проте, а чи вони з Пітом бодай коли обговорювали цей аспект справи? Він не певен, але гадає, що, можливо, обговорювали. Тільки вони не знали всієї глибини ментальних проблем місіс Ті. Звідки їм було? Він питає, а самі коли-небудь пробували зайти на той сайт на блакитну парасольку, скориставшись тим ім'ям, яке він їй дав? Вона дивиться на нього ошелешена.
3: Мені таке навіть ніколи на думку не спадало. А якби навіть так, мені було б надто лячно від того, що я там можу знайти. Гадаю, саме тому ви тут детектив, а я клієнтка. А ви спробуєте це зробити?
1: Я не знаю ще, що я спробую. Мені треба про це подумати. А ще треба проконсультуватися з одним хлопцем, який знає про комп'ютери більше за мене.
3: Не забудьте занотувати його гонорар.
1: Ходжес каже, що не забуде, думаючи, що бодай Джерому Робінсону буде з цього щось добре. Не важить, які там випадуть карти. А чому б і ні? Восьмеро людей загинули біля міського центру, ще троє стали довічними каліками. Але Джером все одно мусить вчитися в коледжі. Ходжесу пригадується стара примовка. Навіть у найпохмуріший день сонце світить котромусь собаці в гузно.
3: Що далі?
1: Ходжес підбирає лист і підводиться. Далі я віднесу це до найближчого місця, де його можна скопіювати, а потім поверну вам оригінал.
3: У цьому немає потреби, я зісканую лист в комп'ютер і принтером надрукую вам копію. Давайте сюди.
1: Справді? Ви вмієте це робити? Очі в неї усе ще червоні після плачу, але погляд, який вона йому дарує, веселий.
3: Дуже добре, що у вас є якийсь комп'ютерний експерт за викликом,
1: мовить вона.
3: Я зараз же повернуся, а ви тим часом з'їжте іще коржик.
1: Ходжес з'їдає 3.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Третє. Глазунов. І хто більше росіянин? Велика Катерина, німкеня з народження, яка керувала Росією з точки зору блага і процвітання довіреної їй Богом держави російської? Чи росіянин в лапках Хрущов, який подарував, немов свою власність, просочену російською кров'ю землю Криму Україні? Хоч я вважаю їх нашими братами, як білорусів. Кінець цитати. Нехай Бог боронить нас, пане Глазунов, від таких братів. Справжній брат не докорятиме братові, дому братові, домом, шматком землі чи окрайцем хліба. Тим паче,

А що ж ви зробили в Чечні, віруюча людина? Чи сподіваєтеся, що російська церква вкотре простить ваші гріхи во славу матінки Росії? Бачте, цілком розпусною бабою була імператриця Катерина ІІ. Аж до смерті коханців міняли, як рукавички. А подібні діяння суворо засуджуються і Богом, і церквою. Та й правління державою отримала з рук убивці, коханця Орлова, який порішив її законного чоловіка. Чи ваша церква та ваші віруючі прощають деспотам і розпусникам, аби тільки їхні діяння були в ім'я Великої Росії? Жорстоко, пане Глазунов, поводилася імператриця з народом. Усіх загнала в кріпацтво, яке однаково що рабство. Послухайте, що писав ще за життя Катерини ІІ секундант-майор Петро Іванович Челіщев у рукопису «Подорож по півночі Росії». Ця дорогоцінна половина землеродних жителів, йдеться про кріпаків, без яких ніщо в людському суспільстві не може стати досконалим, обтяжена узами рабства. Кінець цитати. Так жила більша частина населення імперії за Катерини ІІ. Про що свідчить очевидець життя тих часів? Як би ви себе почували, пане Глазунов, будучи рабом, спізнавши батіг дворянина? Гадаю, ваша пісенька зовсім іншою стала б. Вам, пане Глазунов, начхати на народ, чи російський, чи український, ви ж панської крові. Вам матінка дорога тим, що приєднала до Росії великий простір, підкорила і поглинула зі своїми родичами споконвічного ворога – Польщу. А попутно четвертувала і колесувала тисячі селян-пугачовців, які повстали проти рабства, якого, до речі, не було вже в ті часи у цивілізованій Європі. Дозвольте вам нагадати, що матінка і передову інтелігенцію тих часів не шанувала, жорстоко переслідувала. Олександра Миколаєвича Радіщева, Миколи Івановича Новікова, Івана Герасимовича Рахманінова. Які прізвища? Сподіваюся, пане Глазунов, ви читали «Подорож із Петербурга в Москву». Згадайте, мати ваша однакової зі мною була думки про незначущість посад ваших від народження даних. Кінець цитати. Бачите, якою розумною була людина, як далеко дивилася. А яких купців пересаджала матінка у в'язниці та каземати? Матвія Глазунова, Тимофія Полежаєва, Павла Вавілова, Василя Глазунова і багатьох інших. Ваших особисто предків, пане Глазунов, знищила Катерина ІІ. Навіщо ж перед нею падати на коліна? Хоч трохи поважайте себе. Указом від 11 лютого 1793 року імператриця повеліла спалити 18 656 примірників книг, які були знайдені в будинках і крамницях Миколи Івановича Новікова. Серед них – «Правила християнського життя», «Короткий нарис географії», «Геометрія», енциклопедичні словники, книги з медицини тощо. Ви про це геть забули?

лише про завоювання пам'ятаєте. Але ж, як бачите, не все чортова баба здійснила. Ось, наприклад, грецький прожект опанувати Кримом, винищити кочові племена на півдні, ліквідувати Запорозьку Січ, проникнути на Балкани, знищити Туреччину і покласти корону нового візантійського імператора на голову одного з онуків Катерини. Кінець цитати. А ось ще одну таємну думку виказує українець, канцлер Катерини ІІ, граф Безбородько. Що справи? Вони самі по собі йдуть. Пан Платон Зубов, повідомляю по секрету Глазунову, це коханець Катерини ІІ. Їй 62 роки, йому 22. Справи розписав по 1797 рік. До цього року для встановлення торгівлі з Індією граф Валеріан Зубов займе гарнізонами всі важливі місця в Персії і Тибеті. Суворов піде через Адріанополь до турецької столиці, для чого й флот готується. Китай теж збираються приборкати. Кінець цитати. Бачите, на Древній Китай воліли зазіхнути. Гадаєте, пане Глазунов, це художній вимисел? Ані трохи. Я вже подавав виписки з офіційних щоденників статс-секретаря імператриці Катерини Храповицького, виданих у Москві 1862 року. Ось і вам, пане Глазунов, цитата з цієї праці на пам'ять. 1786 рік, 5 липня. На рапорті Павла Сергійовича Потьомкіна про володіння татар вимагати пояснення. Кордон не закінчено. Потрібен час для виконання великого заходу. Кордоном буде Чорне море і підданство перських власників, які рівнятимуться герцогові Курлянському, і до того йдеться. Кінець цитати. Оце вони, справжні помисли російської аристократії і їхньої ставлениці Катерини ІІ. Не зуміла матінка приєднати до імперії Персію та Константинополь. Інакше ваша спадщина, пане Глазунов, далеко б посунулася, аж до візантійських імператорів. І Жириновський не знадобився б сьогодні. Як же ви їй простили такі недоробки, пане Глазунов? Чи справді сподіваєтеся на Жириновського? 1995 рік. Четверте – Лужков. 1997 року, ранньою вересневою осені, Москва в екстазі відсвяткувала вигадане 850-річчя. Горілка, вино, пиво і шампанське лилися рікою. Мільярди російських рублів шпурлялися наліво і направо. На торжества за великі гроші були запрошені поважні артисти з Європи. Юрбилися на підмостках артисти самої Москви. Марширували оркестри, гриміли барабани. На Красній площі повалили міфічного змія. Веселися і пий скільки завгодно. У той же час мільйони людей в Росії за 100-200 кілометрів від Москви сиділи без шматка хліба. Діти забули смак молока. Учителі і лікарі більше ніж півроку не одержували заробітної платні. Убогість захлиснула велику країну. Але московського градоначальника Юрія Михайловича Лужкова
під чиїм керівництвом гриміли літаври і вершилося дійство, знедолена Росія не цікавила. Він мислив не насущними справами і потребами. Він дивився далеко вперед. Наступні покоління москвичів віддадуть належне Юрію Лужкову, знаючи, з яким державним розмахом і з якою величезною помпою жили і веселилися москвичі за його керівництва у 850-ту річницю столичного града. Народ московський удосталь мав хліба, мав і видовище. Спектакль на Красній площі спочатку хотіли поставити за сценарієм Наталії Кончаловської, написаним до 800-річчя Москви. Здавалося, більшовицька, сталінська Москва 1947 року нічим не відрізнялася від Москви Лужкова 1997 року. Спокійно можна вершити дійство за старим сценарієм. Москва завжди жила ситно в статку, а оспівувалася за єдиними міфами і за царя, і за більшовиків-комуністів, і за теперішніх батьків-демократів. Міфи про Москву єдині й вічні, бездоказові і недоторканні. Але, як сказала одна розумна людина, коли ми почали міркувати про всі навали на Московію, то спіткнулися об правду, яка в історії не завжди була істиною. Кінець цитати. Який сум. Виявилося, що в міфології про Москву існує значний, як казав Карамзін, доважок брехні. І тут дуже доречне питання. Чому ж сам факт 850-річчя Москви не було поставлено під сумнів? Відповідь очевидна. Тоді витрачені на торжества гроші залишилися б у бюджеті Росії і дісталися, бодай частково, знедоленим громадянам. А безтурботно святошна публіка була б із дулею в кишені. Але хіба міг так вчинити Юрій Михайлович із елітою, яка співає йому панегірики? Та ніколи в житті. За відмови від показухи і бенкету виникала і друга проблема. Ставилося під сумнів саме 850-річчя Стольного Града. Такого Лужков допустити не міг. Імперські амбіції столичного градоначальника відомі всім, хто бодай зрідка читає газети і дивиться московське телебачення. І тому Юрію Михайловичу у своєму інтерв'ю газеті «Ізвєстія» напередодні свята сказав, як відрубав: «Ніхто нам не зіпсує свято». І ніхто не посмів. Однак доречно нагадати панові Лужкову, що 1847 року в російського імператора Миколи І, який краще і глибше знав історію Москви і Московії, була трохи інша думка про ювілей. «Святкуйте, як хочете, і робіть, що хочете». Така була 1847 року байдужа відповідь імператора Миколи І на питання членів уряду – святкувати чи не святкувати 700-ту річницю Москви. Святкувати не захотіли, відклавши усі розважальні загальнонародні заходи до кращих часів. Кінець цитати. А він, онук Катерини ІІ, знав, як злодійкувато його бабуня перетасувала та відредагувала історію Московії, зізнавшись 7 серпня 1791 року, що зіграла з татарами жарт. У нашому романі-дослідженні Стольному Граду Москві присвячено чимало сторінок, де читачі мали змогу переконатися, що Москва заснована не 1147 року,
а значно пізніше, 1272-го. І засновником Москви був не князь Юрій Довгорукий, а хан Золотої Орди Менгу Тимур, внук великого хана Батия. Але міфи Москви і Московії живучі, як і імперські амбіції Лужкова. Так що святкували Лужков і його товариші не 850-річчя Москви, а тільки 725-річчя. Ну, теж ювілей, щоправда. Ну, дещо куций, неповновагий. Але коли грошей надмір, їх можна витратити на що заманеться. Навіть великий містифікатор ХХ століття Йосиф Сталін, який усе вимірював масштабно, мільйонами, і вбитих, і загиблих від голоду, навіть він, 800-річчя Москви, повелів відсвяткувати лише трудовими подвигами, вечірніми гуляннями і закладанням каменя на честь майбутнього пам'ятника Юрію Довгорукому. Щоправда, товариш Сталін іще повелів відчеканити пам'ятну медаль на честь 800-річчя Москви і особливо заслужених заохотив цим знаком. Але, звісно, сталінським святкуванням було далеко до помпезних заходів пана Лужкова. Кремлівський вождь побажав також відшукати в Києві останки Юрія Довгорукого та перепоховати їх на честь свята в центрі Москви. Яка грандіозна міфологічна акція могла б відбутися. Нарешті, бо Юрія Довгорукого відняли б у малоросів і передали великоросам. І не на папері, у брехливих літописних зводах, а всерйоз, фізично. Але так уже сталося, що цей захід не вигорів. А Юрій Михайлович про останки і заїкатися не став. Не та людина. Ну, де бачено, щоб московита просив у малороса? Нонсенс. Московити з далекого 13 століття все брали не спитавшись. Як не хитрістю, то розбоєм. Так повелося. А звичок важко позбутися. Не буду в цьому розділі особисто для Юрія Михайловича повторно описувати весь перебіг розбою, вчиненого московськими правителями за сотні років проти Твері, Новгорода, Києва, Пскова чи Казані. Про це розказано в попередніх розділах. Прошу лише звернути увагу, що всі факти, які ми дослідили, взяті з історичних творів російських авторів. В оповіді дуже мало посилань на істориків інших держав, хоча ті більш критично й об'єктивно висловлювалися про розбій Московії за минулі сторіччя. Повернімося, однак, до пана Лужкова. Сподіваюся, читачі пам'ятають, як на першій стадії свого службового становлення московський управитель Юрій Михайлович Лужков на питання «Так що ж нам робити з Україною, яка не віддає Росії Крим і Севастополь, та ще й наполягає на розподілі Чорноморського флоту?» відповів виразно і конкретно. «Попередити, що Росія може застосувати силу». Це була відповідь майстрової людини, яка прийшла до влади з низів. Кінець цитати. Казав, що думав. Але етикету Юрій Михайлович навчився швидко, тож незабаром почав викладати ті ж думки зовсім іншими, мудрими словами. У Раді Федерації Росії створено комітет, який готує це питання – відторгнення Криму від України. Підводить під майбутнє рішення юридичну базу. Так що я особисто не втрачаю віри в успіх. При цьому, звичайно, не повинно бути жодних силових рухів.
братнє сусідство не може постраждати. Кінець цитати. Як бачимо, і пан Лужков мітить до українців у брати, не забуваючи при цьому потягти в брата ласий шматок. Ось такий братуха. Єдине, чим відрізняється Лужков від своїх однодумців-державників – Солженіцина, Жириновського, Глазунова та інших – це відвертою напористістю і нахабністю. Однак навіть знаючи нахабність цієї людини, я спробую нагадати факти, які він свідомо замовчує або не знає, постійно повторюючи «Севастополь – місто російської слави». Спочатку поговоримо про Крим. Доводжу до відома Лужкова, що до XVIII століття ані нога московита, ані нога великороса в Криму державно не ступала. А якщо й побувала, то це була нога лише васала кримського хана. Пропоную Юрію Михайловичу ніколи не плутати ноги людей Русі з ногами московитів або великоросів, які створили московську державу. Ці ноги різні. Одні – слов'янського етносу, інші – фіно-татарського. Послухайте, пане Лужков, професора Московського університету другої половини XIX століття Сергія Михайловича Соловйова, який творив міфологію історії Російської імперії, але водночас виказував золоті крупинки істини, які дійшли до нас. Для якнайшвидшого і якомога вигіднішого підписання миру Петро хотів здивувати турків, тобто влаштував блеф. Він відправив свого посланника Українцева в Константинополь на російському військовому кораблі «Крєпость». І хоча на сході справи йшли успішно, хоча там татарські орди, ваші московські єдинокровні родичі, з голосною назвою «Царство» покорялися цареві московському, зверніть увагу, в 1700 році цар ще був не російським, а лише московським. Але на південь у Кримську Орду і далі посилати поминки – данину. Це посилання – данини – припинилося, коли російський військовий корабель з'явився перед Магометанським Стамбулом. Кінець цитати. А сталася ця подія лише у 1700 році. 18 серпня 1700 року в Москві спалений був колосальний феєрверк. Цар Петро Олексійович святкував турецький мир, придбання Азова, кінець обов'язку посилати поминки, постійну данину, у Крим. Кінець цитати. Такі ось Юрій Михайловичу калачі. Не Московія до 1700 року була господинею Криму, а кримський хан отримував данину з Московії. І, як ви розумієте, російською славою поки що не пахло. Ці факти забувати не варто. Врахуйте, російська історія, запустивши у своє велике минуле доважок брехні, подібні факти намагалася замовчувати. Тому вам про істину необхідно постійно нагадувати. Ще нагадаю московському градоначальникові, що після Прутського походу, який відбувся 1711 року під особистим керівництвом Петра I, коли він побував у принизливому оточенні турків та кримського хана і лише за великі гроші був викуплений, а не відправлений у Стамбул. Москва втратила й Азов, і весь вигаданий блиск на Чорному морі. Понад
30 тисяч трупів поклав Петро на берегах ріки Прут із 43-тисячної армії, яка була під його началом. І не варто Юрію Михайловичу забувати, що в оточенні біля ріки Прут під новими Станелештами була повалена армія, яка 2 роки перед тим святкувала полтавську перемогу. Полтавська битва на цьому принизливому тлі має зовсім інакший вигляд. Добре, що бодай царя відкупили у турків. Лише за Катерини ІІ у 1783 році Крим було приєднано до Російської імперії. Звертаю увагу, приєднано із корінним населенням, кримськими татарами, про існування яких постійно забувають. А тепер, Юрію Михайловичу, згадаємо, чиї ж голови, життя було покладено в Причорномор'ї? Адже вас просто зациклило – росіяни та росіяни. Усім відомо, на півдні України у 1776-1799 роках діяло 2 армії – українська і катеринославська, загальною чисельністю у різні роки від 60 до 160 тисяч осіб. Комплектувалися армії переважно вихідцями з південних губерній, включаючи нинішні області Воронезьку, Курську, Орловську, Білгородську, Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку. Панові Лужкові не варто забувати, що 1-4 з названих областей у ті часи звалися Слобідською Україною, де проживали українці. Я навіть подавав випуску із Великої радянської енциклопедії, 3-е видання, панові Солженіцину, підтверджуючи цей факт. Повторювати не буду. Отже, від Воронежа й Орла до Запоріжжя й Києва на території, завойовані на той час Російською імперією, проживало, 1770 рік, не менш як 4,5 мільйонів українців. Я свідомо занижую цю цифру. Якщо згадаємо, пане Лужков, що військову повинність відбували кріпаки, чим по-варварськи ви облагодіяли братів, від 100 осіб один у примусовому порядку, то одноразовий річний призов становив не менше 45 тисяч солдатів. Загалом, за 20 років Російською імперією було забрано в москалі близько 1 мільйона українців. А оскільки імперія в ті роки вела загарбницькі війни по всьому периметру держави, війна із Прусією, завоювання Сибіру, війни зі Швецією, Польщею, захоплення Казахстану, перські походи тощо, зрозуміло, де склали свої голови солдати-українці. Ясна річ, у боях від Кубані до Дунаю, хоча побували і в інших місцях. Не варто забувати, що у 1796 році, після 3-го поділу Польщі, в Російській імперії кількість українського населення збільшилася до 10-12 мільйонів людей. Так що гарматний матеріал потроївся. Стало можливим призивати в армію по 80-100 тисяч українців на рік. Погляньте, Юрію Михайловичу, на таблицю, де проживали українці і в якій кількості кінець 18 століття. Таблицю складено за історією України Ореста Субтельного. Гетьманщина або Малоросія у складі Російської імперії. Площа 92 тисячі квадратних кілометрів. Населення – 2300 тисяч осіб, приблизно.
Слобідська Україна у складі Російської імперії. 70 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 1000 осіб. Південна Україна у складі Російської імперії. 185 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 1000 осіб. Правобережна Україна після третього поділу Польщі у складі Російської імперії. 170 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 3400 тисяч осіб. Східна Галичина, імперія Габсбургів. 55 тисяч квадратних кілометрів. 1800 тисяч осіб. Закарпаття, імперія Габсбургів. 13 тисяч квадратних кілометрів. 250 тисяч осіб. Буковина, імперія Габсбургів. 5 тисяч квадратних кілометрів. 150 тисяч осіб. Загалом 590 тисяч квадратних кілометрів. 10 тисяч осіб. Саме за цією історією України, написаною професором Йоркського університету Орестом Субтельним, на Заході вивчають історію українського народу. До речі, пане Лужко, Росія чомусь вивчає не історію російського народу, його становлення і розвитку, а історію російської держави, намагаючись завуалювати, що саме ця держава відбрунькувалася від імперії Золота Орда. І базовим етносом московської держави стали фіно-татарські племена. І починаєте ви вивчення історії своєї держави зовсім нелогічно. З Києва, а не з нормандського минулого династії Рюриковичів. Якось із середини починаєте. Зовсім забувши, що історію держави творить народ, а не його володар Зайда. Навіщо російському істеблішменту знадобилася ця неправда, давно всім відомо. Повернімося в Чорноморські степи. Зважаючи на подану тут таблицю, сподіваюся, пане Лужко, ви чітко розумієте, чиїми кістками вимощені степи Причорномор'я та Криму. Не забувайте й те, що з 10 до 16 століття ця земля або взагалі належала українцям, або вони в неї ходили, як до себе додому. А московити, ваші предки, у ті часи відзначалися, як правило, на річці Окай, значно північніше. Настала пора, Юрію Михайловичу, поговорити про місто російської слави Севастополь. Як ми розуміємо, слава до міста Севастополя прийшла за часів оборонних боїв Кримської війни у 1854-1855 роках і бойових дій Другої світової війни під Севастополем 1941-1942 роки і 1944 рік. Отже, освіжімо в пам'яті факти Кримської війни 19 століття. Воєнні дії в Криму почалися з висадки десанту супротивників Росії 2-14 вересня 1854 року. Обмежений союзний десант війська Англії, Франції, Туреччини складався з 62 тисяч вояків і висаджувався на берег кілька тижнів. Російська армія у ті дні в Криму мала 33,6 тисячі вояків і 18-тисячний гарнізон у Севастополі. Отже, сили практично були рівні. Але війська Російської імперії 1854 року в Криму були розбиті спочатку на річці Альмі, пізніше в Балаклавському бою,
а остаточно розгромлені в Інкерманському бою. Як бачимо, воєнні дії велися практично в межах міста Севастополя. Нині Балаклава та Інкерман – частина міської території. Але російські генерали і адмірали, воюючи у своїй країні з експедиційним десантом, не змогли не лише забезпечити військову перевагу в силі й швидкими концентрованими ударами зіпхнути ворога в море, а й навіть налагодити взаємодію армії та флоту. Таке військове уміння російського генералітету в Кримській війні під Севастополем. А союзники, не до прикладу російським генералам і адміралам, у 1855 році збільшили сили, багато разів штурмували Севастополі, 28 серпня, 9 вересня за старим стилем, взяли місто. Російський генералітет розписався в своєму цілковитому безсиллі. Хоча чимало генералів і адміралів – Корнілов, Нахімов, Тотлебен – проявили в боях особисту солдатську хоробрість. Але генералів і адміралів судять за їхніми полководницькими справами, а не за вміння ходити в атаку і гинути. Це доля солдата. Тут час нагадати панові Лужкову про солдатів і матросів, які захищали Севастополь. Адже полягло під Севастополем 102 тисячі вояків, не кажучи вже про поранених понад 300 тисяч. Російські генерали і адмірали ніколи в жодній війні не берегли солдатів і матросів. Тим паче солдатську масу, що складалася переважно з інородців. Нагадую прізвища солдатів і матросів, які особливо відзначилися під час першої оборони Севастополя. Кішка, Димченко, Заїка, Шевченко та сотні інших з подібними прізвищами. Кримська армія 1855 року складалася в своїй масі з закріпаченого, поневоленого українського селянства. Особливо теплі слова хочеться сказати про легендарного героя першої оборони Севастополя, матроса Петра Кішку, українця з села Ометинці Вінницької області. Петро Маркович Кішка народився 1828 року в родині кріпака. Сам був у рабстві в російського пана, і його діти – до смерті працювали на російського поміщика. От така подяка російської правлячої еліти героям, які захищали її інтереси в боях. Ось, пане Лужков, хто приніс славу Севастополю в обороні 1854-1855 років. Саме вони, українські хлопці, полягли на підступах і в самому Севастополі в ті далекі роки. Прогнила Російська імперія зустріла Кримську війну на Чорному морі, маючи дерев'яний вітрильний флот, який через непридатність довелося затопити, як мотлох. Бо французькі і англійські ескадри мали в своєму складі 4 лінійні кораблі й 50 фрегатів – панцерних і парових. А Росія – як споконвіку повелося, кинула на чужу техніку людський гарматний матеріал. Власні невміння і тупість закрили людськими життями. Якщо в цьому, пане Лужков, полягає російська слава ваших правителів і генералів, то в цій іпостасі ви обігнали увесь цивілізований світ. Тут ваш пріоритет – применшувати ніхто не стане. Але в тій кримській військовій епопеї є ще один момент, про який пан Лужков просто не відає або свідомо замовчує. Війна ж бо велася не лише в Криму, а й на Далекому Сході
і на Кавказі. Під час Кримської війни існувала ще й героїчна оборона Петропавловська-Камчатського, де англійці і французи висадили десант 20 серпня 1854 року і спробували відторгнути від Російської імперії Камчатку. Доводжу до відома Юрія Михайловича Лужкова, що обороною Петропавловська-Камчатського в 1854 році керував губернатор Камчатки генерал-майор Завойко, українець за народженням. Він не здав ворогу Петропавловськ, відстояв його в бою, зберігши для імперії і саме місто, і всю Камчатку. Ось такі факти, пане Лужков, ви забуваєте. Якщо дотримуватися вашої логіки, то українці у часи Кримської війни отримали місто української слави Петропавловськ-Камчатський. Але навіть дотримуючись вашої логіки, українці на Камчатку і Петропавловськ-Камчатський не претендують. Гадаю, українці, що поклали біля стін Севастополя десятки тисяч своїх синів і дочок, мають не менше право вважати його містом української слави, ніж пан Лужков. Будемо чесні до кінця, адже московити лише встигли раніше застовпити своїм генералам і адміралам бойову славу, оспівати її в піснях. Запевняю московського градоначальника, що поети і композитори України згодом зуміють відновити цей пробіл. Усі розуміють, і Лужков у тому числі, що якби українець посмів оспівати своїх севастопольських героїв раніше, в часи імперії, романовської чи більшовицької, то закінчив би життя на шибениці або у в'язниці. Московський естеблішмент жорстоко карав людей, які намагалися зазіхати на його брехливу історичну і героїчну міфологію. Згадайте, пане Лужков, як Москва переслідувала поета Володимира Сосюру за вірш «Любіть Україну». Про другу Севастопольську оборону 1941-1942 років і штурм міста у травні 1944 року намагатимуся говорити коротко. Як і в давні роки, на Чорноморському флоті служили переважно українські хлопці. Ну, природно, генералітет в Радянській імперії у своїй масі був російським. Чудову пораду панові Лужкову дав глава однієї з міських адміністрацій Півдня України, порекомендувавши відвідати Севастопольський меморіал і переконатися в переважно українських прізвищах вояків, які особливо відзначилися, і заодно поклонитися десяткам тисяч солдатів усіх національностей, похованих під могильними плитами на військових цвинтарях Криму і Севастополя. Ми повинні розуміти, за спільну батьківщину в Другій світовій війні наклали головами люди всіх національностей, що проживали в Радянському Союзі. Кожен із загиблих приніс славу своєму народу. І має бути соромно панові Лужкову ділити військову славу живих і загиблих на російську і неросійську. Йому відповідати перед солдатами-героями. Мені лише хотілося пояснити московському градоначальнику, що міст російської слави на території колишньої імперії не існує і існувати не може. Російська імперія завжди була багатонаціональною. І сам по собі російський народ у ній ніколи не становив звичайної арифметичної більшості. Не варто забувати, у Радянській імперії в росіяни записувалися всі, кому не ліньки,
Євреї, білоруси, татари, українці, німці, чуваші, мордва, башкири, поляки, марійці, якути, ненці, карели і багато хто інших. Зросійщення віталося і заохочувалося повсюдно. Спеціально для Юрія Михайловича розповідаю анекдот, уміщений в газеті «Ізвєстія». Згідно з переписом населення 1989 року в області, єврейській автономній, було 8800 євреїв. Потім 11126 виїхали в Ізраїль. Залишилося 12,5 тисяч. Цей арифметичний парадокс пояснюється просто. Коли п'ята графа ставала перешкодою в кар'єрі, люди воліли приховувати свою національність. Кінець цитати. Якщо вважати, що у кожній області колишнього Союзу набиралося липових росіян серед всіх народів хоча б така ж кількість, то можна мати уяву про масштаб зросійщення. Отож, і в армії, і на флоті на одного росіянина завжди припадав хоча б один неросіянин. Пам'ятайте про це, пане Лужков. Однак, Юрій Михайлович, ви забули, а тому, певно, не зазіхаєте принаймні ще на десяток міст російської слави. Нагадаю вам про кілька з них. Приміром, порт Артур. Російська імперія 1904 року і там зазнала поразки, хоча солдати, як завжди, свою місію виконали до кінця. Чудовий вальс на сопках Маньчжурії написав учасник війни. Мені особисто цей вальс подобається більше від Севастопольського вальса. А вам, Юрію Михайловичу? Ви чомусь забули пред'явити претензії Великому Китаю на це місто російської слави? Мені абсолютно не хочеться навіть допускати думки, що ви боїтеся того і мовчите. Або ось іще одне місто російської слави – Варшава. Ваші предки брали це місто і захищали його понад 10 разів. Згадайте, сам генералісимус Суворов вирізав у Варшаві населення як звичайний бандит. Чому ж забули про це місто? Адже багато разів приходили, підкоряли, упокорювали, захищали, залишали, йдучи геть. А як, пане Лужко, ви забули про Київ? Теж місто російської слави. Згадайте, ще 1169 року ваші предки, фінські племена Мері, Весь, Мещера, Мокша, простіше народ Моксель, прийшли із Залишанської землі і взяли на щит град Київ. Навіть поцупили знамениту ікону та вивезли в країну Моксель, майбутню Московію. А місто російської слави Грозний? Погляньте, які страшні руїни ви залишили після себе. Знищили понад 100 тисяч людей, сотні тисяч знедолили і забули про все. Начебто не ваших рук справа. Багато, Юрію Михайловичу, міст можна назвати містами російської слави. Гадаю, ви й самі повинні нарешті зрозуміти весь комізм і трагізм цього визнання. Міфи завжди розсіюються. І брехливі, і солодкі. Я радив би вам, пане Лужков, зрідка читати праці та статті російських науковців. Наприклад, професора, завідувача кафедри Московського інституту міжнародних відносин Колісова, який дав вичерпну відповідь на ваші домагання щодо Криму і Севастополя ще у 1995 році. Послухайте. І Україна, і Росія є членами ОБСЄ. І для них положення заключного акту обов'язкові.
навіть сама заява претензій на частину території іншої держави вже є протиправним, грубим порушенням загальновизнаного міжнародного права. І, звичайно, якщо застосуванням або погрозою сили, ну, є такий термін, спробувати вирішити територіальну суперечку на свою користь, це підпадає під визначення агресії з усіма наслідками, що з цього випливають. Кінець цитати. Доводжу до відома московського градоначальника, що професор Колісов є арбітром постійної палати Третейського суду в Гаазі, куди Лужков збирається скаржитися. Так що, Юрію Михайловичу, час би й призупинити мічурінські дослідження з вирощування пуксів за вже запатентованим методом письменника Войновича, тим паче на рівні, як ви казали, Ради Федерації Росії. Раджу панові Лужкову також заглянути у Велику Радянську енциклопедію, третє видання, том 23, сторінка 104. Ось що на тій сторінці сказано, коротко. Севастополь – місто республіканського підпорядкування Кримської області УРСР. Кінець цитати. Несолідно якось виходить, Юрію Михайловичу. Ви на кожному кроці говорите, що Севастополь завжди був містом союзного підпорядкування. Енциклопедію редагували десятки, навіть сотні радянських, переважно російських, академіків і професорів. А ви намагаєтеся сьогодні виставити їх дурнями, які не відали, що писали? І видавалася енциклопедія в Москві. Абсолютно, як ви розумієте, без тиску з Києва. Дуже вже рідким виходить, Юрію Михайловичу, ваш московський щець. Сама вода. Послухайте ще одного розумного російського академіка. Москва – символ, образ, тип російської влади. З її месіанською й універсалістською претензією на весь світ. Це влада, яку вона, Москва, здійснює по-ординськи, знищенням конфліктуючого, а не угодою з ним. І це стосувалося геть усього. Міст Твер, Новгород, Псков, Казань, станів, бояри, дворянство, стрільці, селяни. І будь-яких інших формувань, включаючи церкву. Ця влада – переможець, якому потрібні, однак, усе нові-нові супротивники. Без них вона не влада. Кінець цитати. Може, в цьому і полягає, пане Лужков, весь сенс ваших домагань до України? Я ж по праву назвав вас московитом. Саме ви сьогодні і є носієм ординської московської влади. Саме люди з подібними до ваших імперськими поглядами і переконаннями завжди правили в Москві та Московії, постійно вишукуючи ворогів серед сусідів і схиляючись перед матір'ю Золотою Ордою. Як бачите, звички залишилися колишніми. Вас нічого не навчив час. А зараз, Юрію Михайловичу, ще раз повернімося до нинішнього благополуччя Москви. Погляньмо, чи справді вона ґрунтується на праці людей Стольного Града і особисто вашому вмінні керувати міськими справами. Чи, може, московське благополуччя походить із зовсім інших джерел? Якщо уважно проаналізувати ситуацію, побувати в далеких російських регіонах, послухати голодних людей і поговорити з вашими колегами-губернаторами, складається зовсім інша, навіть моторошна картина нинішнього бенкетного стану Москви. Послухайте,
типові повідомлення з Красноярського краю, цієї Росії в зменшеному виді. У Красноярському краї все виразніше проявляються характерні риси колонії. Вершки і корінці поділені так. Краєві – дим і відходи сировинних виробництв. Робота за невисоку зарплату, із краю – прибутки. Тут копалини, там, у Москві, гроші від їх видобутку. Бюджет краю формується тільки з 11% валового регіонального продукту. Кінець цитати. Пане Лужков, навіть цілковито неосвічені в економіці люди розуміють, що інша оподатковувана частина Красноярського краєвого валового продукту в розмірі 89% перебуває в Москві, не в Іркутську, не в Хабаровську чи Рязані. Ось, пане Лужков, чому ви дозволяєте собі шпурляти сотні мільярдів рублів на міфічні ювілеї Москви, на презентації та будівництво. Москва паразитує на чужій праці, несучи народу глибинної Росії колосальне зубожіння вже не примітивним розбоєм і грабунком, а сучасним економічним поневоленням. І щоб усі знали, що це стосується не одного регіону Росії. Послухайте ще одного губернатора. Бійтеся політиків, які кажуть, що служать народу. Найчастіше вони брешуть. Як ви уявляєте, вибрав народ президента або генерального секретаря або царя, і сидить той у Кремлі і служить народу? Особливо помітно, як його оточення служить. Зібрали 95% всіх грошей у Москві і служать. Кінець цитати. Подано слова і думки пана Михайла Прусака, губернатора Новгородської області. Врізав, як по лобі дав. Молодець. Не буду нагадувати панові Лужкову, що повідали багато інших губернаторів і вчених Росії. Немає рації подавати безліч тотожних прикладів. Досить цих. І останнє, Юрію Михайловичу, про що хочу вам нагадати. Я свідомо не згадував про вашу титанічну боротьбу в Москві з особами кавказької національності. Це квіточки у порівнянні з тим, чому ви, як московський градоначальник, свідомо потураєте. Послухайте, якими писаннями сьогодні наповнена Москва. Так, ми покликані стати панами цього світу, тому що так захотів Господь. Якщо для виконання його волі нам буде потрібно втопити в крові кілька мільярдів інородців, ми ні на секунду, ні на хвилину не задумаємося, гуманно це чи ні, чи відповідає це правам людини. Кінець цитати. Нісенітниця. Наша біла справа – це свята місія твердження російського духу по всьому світу, бо лише наша раса, мається на увазі російська раса, варта панувати в цьому світі. Кінець цитати. І далі там же слова з гімну Російської національної єдності. Нам не страшні ні пулі, ні снаряди. Ми вірим в то, що зможемо побідіть. Ведь в мірі должен бути один порядок. І он по праву русським должен бути. Газета «Ізвістія» у числі 86-му від 14 травня 1998 року слушно констатувала:
не визнаючи існування доморощених расистів, влада заохочує їх на нові дії. А цим «пустунам» в лапках, пане Лужков, теж не вистачає Севастополя. І ще дечого.

0: всім відомі. Навіть ООН із цього питання висловилася. Не ображайтеся, пане Лужков, за паралелі. Ніхто не має права забувати. Доки гітлерівська еліта готувала в кабінетах матеріали про втрачені німецькі землі, штурмовики з ножами гралися на вулицях. Не будьте такі самовпевнені. Зупиніться і задумайтесь. 1998 рік.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: Родинне радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Юність. Зачувши кроки, Скіпка здригнувся, проте, впізнавши Рудого, відразу засяяв. «Поблизу нікого нема», – доповів він. «Я вже всі очі видивився, правда?» «Тссс, дивись, оце покладеш у клітку, а мені треба бігти додому».
2: «А що воно таке?» – неохоче простяг руку Скіпка.
1: «Фарш! О, такої! Ти що, фаршу ніколи не бачив? От що треба було взяти, коли я посилав тебе по корм, а не якусь там нікчемну траву».
2: Скіпка образився.
3: «А звідки мені було знати, що вони трави не їдять? Крім того, фарш зовсім не такий. Він завжди у целофані, і колір у нього інший.
1: У місті, звичайно. А тут ми самі перекручуємо м'ясо. І поки його приготують, воно завжди такого кольору».
2: «То воно сире?»
1: Скіпка притьмом відсмикнув руку. «Ти що, думаєш, тварини їдять смажене?» – обурився Рудий. «А ну лишень бери, нічого тобі не станеться. Кажу тобі, часу обмаль».
2: «А в чому річ? Що ти там удома робитимеш?»
1: «Не знаю. Мій татко разом із твоїм ходять десь тут. А що, як вони мене шукають? Може, куховарка наскаржилася, що я поцупив м'ясо? В будь-якому разі тільки їх нам тут бракувало».
2: «Ти що, не питав дозволу?»
1: «У кого? У цього крабиська? Та вона й ковтка води без батька не дасть».
4: Скіпка, гидуючи, взяв величенький кавалок фаршу і рушив до повідки, а Рудий заквапився в протилежному напрямку. Наблизившись до двох дорослих, Рудий притишив ходу, відсапуючись, зробив кілька глибоких видихів, а потім з невинним виглядом пройшов повз них, наче прогулювався. Як він помітив, вони рухалися в бік повідки, та чи саме туди, він не знав.
1: «Привіт, татко! Добрий день, сер!»
5: «Зачекай, Рудий», – сказав промисловець. «Хочу про щось тебе запитати».
1: «Що, татку?»
5: «Мама казала, ти сьогодні рано пішов з дому».
1: «Та не дуже, перед сніданком».
5: «Ти сказав їй, що вночі тебе щось збудило?»
4: Рудий трохи подумав. Чи варто було розповідати про це матусі? Потім відповів.
1: «Так».
5: «А від чого ти прокинувся?»
4: Розміркувавши, що це йому нічим не загрожує, Рудий пояснив.
1: «Не знаю, татку. Звук був схожий на грім чи, може, на вибух».
5: «Можеш сказати, звідки гриміло?»
1: «Мені здається, з-за пагорка».
4: Він сказав правду, що, до речі, цілком його влаштовувало, бо пагорб був у протилежному від повідки боці. Промисловець глянув на гостя.
5: «Не маєте бажання прогулятися в тому напрямку?»
4: «Я готовий». Рудий провів їх очима, а коли озирнувся, побачив Скіпку, який обережно визирав з-за колючих кущів живоплоту.
1: «Йди сюди!»
4: – махнув йому Рудий. Скіпка виліз із кущів і підійшов до нього.
2: «Про м'ясо питали?»
1: «Ні, здається, ще не знають. Вони подалися до пагорка».
2: «Чого?»
1: «А хіба я знаю? Все допитувалися про грім, що я чув уночі. Слухай, тварини м'ясо їли?»
2: «Розумієш», – обережно почав Скіпка. «Вони начебто роздивлялися його і нюхали».
1: «Ну, нехай», – сказав Рудий. «Певно, з'їдять. Господи, повинні ж вони хоч щось їсти. Ходімо до пагорка і подивимося, що збираються робити наші батьки».
2: «А як же тварини?»
1: «Що з ними скоїться? Не можемо ж ми весь час на них витрачати. Води ти їм дав?»
2: «Звичайно, випили».
1: «От бачиш, ходімо, заглянемо до них після обіду. Принесемо фруктів, фрукти будь-хто їстиме».
4: Вони подалися схилом угору. Рудий, як звичайно, попереду.
2: «Гадаєте, то був рев двигунів при посадці?» – запитав астроном.
5: «А ви виключаєте таку можливість?»
4: «Якщо так, то вони, вочевидь, усі загинули».
5: «Може й ні», – спохмурнів промисловець.
2: «Якщо посадка пройшла вдало, а екіпаж живий, то де вони?»
3: А ви подумайте, так само похмуро відповів промисловець.
2: Щось я вас не дуже розумію.
3: Вони можуть бути настроєні вороже.
2: Відпадає. Я з ними розмовляв, вони...
3: Вони з вами розмовляли. Тобто провели щось на зразок розвідки. Який буде їхній наступний крок? Напад?
2: Сер, адже у них лише один корабель.
3: Про що вам відомо тільки з їхніх слів? Може, в них там ціла флотилія?
2: Я вже казав вам про їхні розміри. Вони...
3: Це не істотно, коли навіть їхня ручна зброя отак переважає нашу артилерію.
2: Я зовсім не те мав на увазі.
3: А я з самого початку це враховував. Саме тому й погодився зустрітися з ними, одержавши вашого листа,
2: вів далі промисловець.
3: Погодився не для того, щоб налагоджувати якісь там непевні і взагалі неможливі торговельні відносини, а щоб дістати уявлення про їхні справжні наміри. Я не гадав, що вони уникатимуть зустрічі.
2: І додав, зітхнувши.
3: Сподіваюся, то не наша провина. В будь-якому разі ви маєте рацію в одному. Надто довго світ жив спокійно. Ми втрачаємо здорове почуття підозріливості.
1: Завжди врівноважений астроном різко підвищив голос.
2: От що я скажу. Немає жодних підстав вважати їх ворогами. Так, вони маленькі. Але це ще один доказ того, що світ, звідки вони прибули, теж малий. Наша планета має звичну для них силу тяжіння, однак набагато вищий гравітаційний потенціал. Тож густина нашої атмосфери заважає їм почувати себе тут нормально тривалий час. З тої ж причини використовувати нашу планету як міжзоряну базу неекономічно, хіба що для торгівлі певними видами товарів. Не забувайте також про істотні відмінності в нашій органіці, зумовлені особливостями ґрунтів. Ми не можемо споживати їхніх продуктів, а вони наших.
3: Немає сумніву, все це можна подолати. Привезти з собою запас їжі, збудувати під куполами станції з низьким повітряним тиском, сконструювати спеціальні зорельоти.
2: Можна. Та як у вас все просто? Це дуже нетипово для юної раси. Ясно, що їм не доведеться нічого такого робити. У галактиці мільйони планет, придатних для життя. Їм не потрібна, наша непридатна.
3: А вам звідки знати? Все це знов їхні слова.
2: Висновки я зробив самостійно. Кінець кінцем я астроном.
3: І то правда. Розкажіть мені дорогою, що ви там збиралися розповісти.
2: Так от, сер, уявіть, наші астрономи довго вважали, що є два класи планетарних тіл. Перший – планети, що виникли досить далеко від зірки ядра їхньої планетарної системи і тому достатньо охолодились, щоб почати затримувати водень. Це великі планети, багаті на водень, аміак, метан. Прикладом можуть бути планети-гіганти на зовнішніх орбітах. До другого класу відносили планети, розташовані так близько до зірки, що через високу температуру велика кількість водню не могла затримуватися. Вони порівняно невеликі, бідніші на водень і багатші на кисень. Цей клас нам добре знайомий, бо саме на такій планеті ми живемо. Наша планетарна система – єдина, яку ми досконало вивчили, отож цілком закономірно було виділяти лише ці два класи планет.
3: Наскільки я зрозумів, є ще якийсь.
2: Так. Планети з надтвердої речовини, менші за розміром і бідніші на водень, від планет, що обертаються на внутрішніх орбітах нашої системи. У нашій галактиці співвідношення водниво-аміакових і подібних до їхньої киснево-водяних планет з надтвердої речовини, за їхніми даними, пам'ятайте, що на сьогоднішній день ними досліджено значну частину галактики, чого ми, відмовившись від міжзоряних перельотів, зробити не можемо. Десь 3:1, що лишає їм кілька мільйонів малих планет, придатних для вивчення і колонізації.
1: Промисловець поглянув на блакитне небо та зелені крони дерев над головою і запитав.
3: А наша їм також підходить?
1: Астроном лагідно відповів. До нашої системи вони не зустрічали таких планет. Певно, її розвиток відбувався за якимись особливими законами.
3: Промисловець трохи поміркував над почутим. Отже, ці космічні істоти населяють астероїди.
2: Ні-ні, знов не те. Як вони мені пояснили, астероїди трапляються в одній з восьми систем, та зараз ми говоримо зовсім про інше.
3: Але чому ви, астроном, лише цитуєте їхні нічим не підперті твердження?
2: Вони не обмежилися голими фактами. Я ознайомився з їхньою теорією еволюції зірок, яка, мушу визнати, набагато вірогідніша від будь-якої з висунутих нашими астрономами, за винятком хіба що якихось уже забутих теорій передвоєнних часів. Зважте, їхня теорія спирається на точні математичні розробки і описує саме таку галактику, яку вони передбачають. Отже, як бачите, їм відкриті всі світи. Вони не зазіхають на чужі планети. Принаймні на нашу.
3: Якщо тверезо розважити, ви маєте рацію. Але істоти можуть бути розумними та нерозважливими. Хіба був якийсь сенс майже дощенту знищувати високорозвинену цивілізацію в атомній війні, причину якої нашим історикам і досі не вдалося встановити?
2: Замислено мовив промисловець.
3: Відтоді, як скинуто першу атомну бомбу на східні острови Сонця, забув їхню давню назву, людство усвідомило, що війна матиме лише один кінець, і все одно не зробило нічого, аби його відвернути.
2: Він звів очі і жваво запитав:
3: «Куди це ми зайшли? І взагалі, чи не ганяємося ми за власною тінню?»
2: Але астроном, що йшов трохи попереду, відповів хрипким голосом:
6: «Не за власною, сер. Подивіться, ну, лишень сюди».
1: Рудий та Скіпка непомітно скрадалися за старшими. Дитяча заповзятливість допомагала хлопцям, окрім того, дорослі були надто збуджені і заглиблені в розмову. Зарості, де сиділи діти, трохи заважали добре розглянути знахідку їхніх батьків.
6: «Ну і ну! Блищить чисто тобі срібло!» вигукнув Рудий.
2: Але якщо хтось і справді розхвилювався, то це Скіпка. Він схопився за Рудого.
7: «Я знаю, що воно. Це Зореліт. Тепер ясно, чому батько тут. Він один з найвидатніших астрономів світу, і твій тато обов'язково викликав би його, якби у вашій садибі здійснив посадку космічний корабель».
6: «То про що ти? Тато й гадки не мав. Де ця штука? Він прийшов сюди тому, що я сказав, ніби вночі звідси гриміло. Та й нема ніяких зорельотів».
7: «А от і є. Дивись, он ті круглі штуки – то дюзи. А ото – ракетні двигуни».
6: «Звідки ти знаєш?»
2: – Скіпка спалахнув.
6: «Читав. У батька є книжки, де про це пишеться. Давні книжки, ще з передвоєнних часів».
3: «Ге. Отепер ти таки брешеш. Книжки з передвоєнних часів».
7: «Мій батько без них як без рук. Він викладає в університеті. Це його робота».
2: Хлопець підвищив голос, і Рудому довелося його осмикнути.
6: «Хочеш, щоб нас почули?»
2: – роздратовано засичав він.
7: «Так от, це і є космічний корабель».
6: «Слухай, Скіпко, ти хочеш сказати, що це корабель з інших світів?»
7: «Не інакше. Дивись, як мій батько кружляє навколо нього. Ніщо інше його так не зацікавило б».
6: «Інші світи. Де вони, ті інші світи?»
7: «Скрізь. От узяти планети. Декотрі з них такі самі, як наша. Інші зірки також мають планети. Їх, може, трильйони».
2: Рудий відчув себе переможеним, знищеним.
6: «Ти з глузду з'їхав», – пробурмотів він.
7: «Ну добре, я тобі доведу».
6: «Гей, ти куди?»
7: «А туди, запитаю в батька. Може, він тебе переконає. Сподіваюся, ти віриш, що професор астрономії розуміється на...»
2: Він випростався на повен зріст.
6: «Гей, ти що, хочеш, щоб нас помітили? Вони на нас тут не чекають. Хочеш, щоб почали розпитувати і дізналися про тваринок?
7: А мені начхати. Ти сказав, що я з глузду з'їхав».
6: «Я би да, обіцяв нікому не казати».
7: «Я й не збираюся розказувати. А якщо вони й дізнаються, то твоя провина, бо саме ти завів суперечку і сказав, що я з глузду з'їхав».
6: «Тоді беру свої слова назад», – буркнув Рудий.
3: Та що вже там? Скіпка почувався трохи розгубленим. Йому кортіло побачити корабель зблизька, і водночас він навіть подумки не міг не дотримати слова, адже Рудий вибачився.
6: Щось він замалий для зорельота.
3: Нічого дивного, бо це, мабуть, корабель-розвідник.
6: Закладаюся, батько навіть залізти в цю стару таратайку не зміг би.
3: З цим важко було не погодитись, отож Скіпка змовчав.
4: Рудий із підкреслено знудьгованим виглядом підвівся.
6: Слухай, гайда звідси. Ще стільки справ. Не можу ж я стриміти тут цілий день заради якогось старезного зорельота чи що воно там таке. Треба й про тваринок подбати, якщо вже ми надумали працювати в цирку. Там це перша заповідь. Треба дбати про тварин. В усякому разі, невинно закінчив він, саме цим я й займуся.
3: Навіщо, Рудий? М'яса в них вистачає. Давай подивимось.
6: Оце то радість дивитися. Крім того, наші батьки ніби збираються йти. Здається, вже час обідати. Слухай, Скіпко, переконував далі Рудий. Ми не повинні викликати підозри, бо вони почнуть допитуватись. Ну і ну. Ти що, ніколи детективів не читав? Коли йдучи на велике діло, не хочеш, щоб тебе спіймали, головне поводься, як звичайно. Тоді ніхто ні про що не здогадається. Це найперший закон.
3: Добре-добре.
4: Скіпка підвівся ображений. У цю мить весь блиск цирку видався йому чимось фальшивим і нічого не вартим порівняно зі славою астронома. І його вразило, як то він міг пристати на безглузду пропозицію Рудого.
3: Вони спускалися схилом. Скіпка за звичкою позаду.
6: «Мене найбільше вражає якість роботи», – сказав промисловець. «Зроду не бачив такої конструкції».
4: «Що нам тепер від того?» – гірко зауважив астроном. «Усе втрачено. Другої посадки не буде. Інші розвідувальні експедиції не наближатимуться до нас на відстань меншу, ніж потрібна, аби з'ясувати, що в нашій сонячній системі нема планет з надтвердої речовини».
6: «Нічого не вдієш. Аварія при посадці».
3: «Корабель майже не ушкоджений. Якби хоч хтось уцілів, його б можна було полагодити».
6: «Якщо вони й живі, ні про яку торгівлю однаково не може бути й мови. Надто вони відрізняються від нас. Через те не викликають довіри. В будь-якому разі все скінчено».
3: Вони зайшли до будинку. Промисловець спокійно привітався до дружини.
6: «Обід готовий, Люба?»
3: «Боюся, що ні. Розумієш?» Вона нерішуче поглянула на астронома.
6: «Щось сталося?» – запитав промисловець. «Чому ти мовчиш? Певний, що наш гість не зважатиме на дрібну сімейну суперечку?»
3: «Благаю, не звертайте на мене ніякої уваги», – пробурмотів астроном, непомітно відходячи в протилежний куток вітальні. «Справді, любий», – притишено заторохтіла жінка. «Куховарка страшенно засмучена. Вже кілька годин я її заспокоюю і, чесно кажучи, не уявляю, навіщо Рудий так вчинив».
6: «Як саме?»
4: Промисловець був радше потішений. Вже не перший місяць вони з сином переконували дружину називати хлопця Рудий. Його справжнє ім'я було, як на думку підлітка, геть сміховинне.
3: «Він поцупив мало не весь фарш».
6: «І з'їв?»
3: «Сподіваюся, ні, адже фарш був сирий».
6: «Тоді навіщо ж він йому?»
3: «Не маю ані найменшого уявлення. Від сніданку я його не бачила, а куховарка просто розлютилася. Вона бачила, як він вискочив з кухні, миска з фаршем стоїть майже порожня, а вона ж збиралася приготувати з нього щось до обіду. Ну, ти ж знаєш куховарку. Їй довелося змінити меню, а це означає, що цілий тиждень нам не буде спокою. Ти тільки побалакай з Рудим, любий, хай пообіцяє, що більше так не жартуватиме. І нічого йому не сталося б, якби він перед куховаркою вибачився».
6: «Оближ, вона наша служниця. Коли ми не нарікаємо на зміни в меню, то чого їй скаржитись?»
3: «Бо вона мусила двічі виконувати одну й ту саму роботу. Вона вже казала, що хоче піти від нас. Не так легко знайти гарну куховарку. Пригадай, ну, попередню».
4: То був поважний аргумент. Промисловець неуважно обвів очима кімнату.
8: «Гадаю, ти маєш рацію. Але ж його наче нема. Коли з'явиться, я з ним поговорю».
4: «Можеш зараз, ось він іде». Рудий зайшов до вітальні і бадьоро запитав.
9: «Здається, вже час обідати?»
4: Малий перевів погляд з батька на матір, намагаючись якнайшвидше зметикувати, що означають їхні застиглі обличчя.
9: «Хоча спочатку треба вимитися», – промовив він і рушив до дверей.
8: «Хвилинку, сину», – зупинив його промисловець.
9: «Ну що?»
8: «Де твій маленький друг?»
9: «Десь тут», – недбало кинув Рудий. «Ми спершу гуляли разом, потім я озирнувся, а його вже нема».
4: То була чистісінька правда, і Рудий почувався впевнено.
9: «Я сказав йому, що час обідати. Нагадав йому ще раз, здається, скоро обід. А потім сказав, нам треба вертатись. Він погодився, гаразд. Ну, я й пішов собі, аж біля струмка озирнувся і...»
4: Астроном, відвівши очі від журналу, який доти безцільно гортав, урвав цю балаканину. «За мого хлопця не варто хвилюватись. Він цілком самостійний. Не треба його чекати».
8: «Обід однаково не готовий, докторе», – промисловець знову повернувся до сина. «І якщо ми вже торкнулися цієї теми, сину, то так сталося через нестачу деяких продуктів. Тобі є що сказати?»
9: «Мені?»
8: «Хоч як не хочеться, доведеться пояснювати. Навіщо ти взяв фарш?»
9: «Фарш?»
8: «Так, фарш», – підтвердив промисловець, терпляче чекаючи відповіді.
9: «Розумієш, я трохи
8: зголоднів», – підказав батько. «Так, що накинувся на сире м'ясо».
9: «Ні, воно просто було мені потрібне».
8: «Для чого?»
4: Рудий знітився і не відповідав. Знову втрутився астроном. «Якщо дозволите кілька слів. Пам'ятаєте, якраз після сніданку заходив мій син і цікавився, чим годувати тварин?»
8: «Так-так, справді, як же я міг забути? Отже, Рудий, ти взяв його для якогось нового звіряти».
4: Рудий був обурений. Оговтавшись, він запитав.
9: «Ти хочеш сказати, що Скіпка зайшов сюди і все розповів? Розбовкав про моїх тваринок?»
8: «Та ні, він просто запитав, чим годують тварин. Та й годі. Якщо він обіцяв мовчати, то дотримав слова. Ти сам себе виказав дурнику, намагаючись обійтися без дозволу. Так що це крадіжка. Ну то що ж, є у тебе тварина? Тільки чесно».
9: «Еге ж, тату», – ледь чутно прошепотів Рудий.
8: «Добре, тобі доведеться з нею розпрощатись. Ясно?»
4: Тепер утрутилася мати.
10: «Ти хочеш сказати, Рудий, що тримаєш у себе хижака? Адже він може тебе вкусити, матимеш зараження крові».
9: «Вони ж маленькі»,
4: – голос Рудого тремтів.
9: «І ледь ворушаться, коли до них доторкнешся».
10: «Вони? Скільки ж їх у тебе?»
9: «Двоє».
10: «Де вони?»
4: Промисловець узяв дружину за руку.
8: «Досить катувати дитину», – стиха промовив він. «Якщо Рудий обіцяє їх позбутися, то так і зробить. Цього покарання вистачить».
4: І одразу про той випадок забув. Наприкінці обіду до їдальні увірвався Скіпка. На якусь мить зніяковів, потім вибухнув майже істерично.
10: «Мені треба побалакати з Рудим, і я маю щось йому сказати».
4: Рудий злякано підвів очі, але втрутився астроном.
10: «Твою поведінку не назвеш чемною. Ти примусив себе чекати».
9: «Пробач, тату».
10: «Та не лайте хлопця», – озвалася промисловцева дружина. «Хай побалакає з Рудим, як хоче. І нічого страшного, що він запізнився». «Мені треба поговорити з ним наодинці», – наполягав Скіпка.
4: «Це вже занадто», – намагаючись говорити лагідно, сказав астроном. Видно було, що якби не присутні, він дав би волю роздратуванню. «Сідай за стіл». Скіпка скорився, але їв тільки коли на нього хтось дивився. І навіть тоді було помітно, що йому не до обіду. Рудий перехопив його погляд. В його очах було німе запитання.
9: «Тварини втекли?»
4: Скіпка ледь похитав головою і прошепотів.
7: Ні, та...
10: Астроном суворо поглянув на сина, і Скіпка затнувся. Після обіду Рудий вислизнув з кімнати, зробивши другові ледь помітний знак іти за ним. Мовчки вони попрямували до струмка. Аж ось Рудий рвучко обернувся до свого супутника.
6: «Слухай, ти навіщо сказав татові, що ми годуємо тварин?»
7: «Не казав я, лише запитав, чим їх годують. То різні речі. Я не сказав, що ми їх годуємо. Та й взагалі, Рудий, не в тім діло».
10: Однак той правив своєї.
6: «А потім куди тебе понесло, га? Я думав, ти вертаєшся додому. Вони на мене накинулись, наче я винний, що тебе нема».
7: «Та ж про це я й хочу тобі розповісти, якби тільки ти стулив на хвилинку рота й послухав. Ти ж мені й слова не даєш вимовити».
6: «Ну давай, що там в тебе, кажи».
7: «Та кажу ж, кажу. Я повернувся до зорильота. Наші старі вже пішли, і я хотів глянути, що там таке».
6: «То не зореліт», – похмуро зауважив Рудий. Йому нічого було втрачати.
7: «А от і зореліт. Я зазирнув усередину крізь ілюмінатори. Дивлюсь, а вони всі мертві».
10: Видно було, що Скіпку нудить.
7: «Вони мертві».
6: «Хто?»
10: Скіпка зірвався на крик.
7: «Тварини! Такі самі, як наші! Та тільки вони не тварини! Вони прибульці з інших планет!»
10: Рудий мало не скам'янів. Йому й нагадку не спало не повірити Скіпці. Надто вже той був схвильований новиною.
6: «Ну й ну!» – спромігся він нарешті.
7: «То що ж ми робитимемо? Ох і перепаде ж нам, як батьки дізнаються!»
10: У Скіпки аж мурашки поза шкірою поповзли.
6: «Краще випустити їх», – сказав Рудий.
7: «Вони наскаржаться на нас.
6: Вони і не знають нашої мови, якщо вони з іншої планети».
7: «Знають, бо я пам'ятаю, як батько, думаючи, що мене немає в кімнаті, про щось таке розмовляв з мамою. Він розповідав про якихось прибульців, які вміють спілкуватися подумки, щось на зразок телепатії. Я думав, він фантазує».
6: «Ой, лишенько, що ж нам...»
10: «Стривай!» – Рудий звів очі на Скіпку.
6: «Як же я забув! Тато наказав мені позбутися тварин! Давай їх десь закопаємо чи в струмок укинемо!»
7: «Він наказав?»
6: «Він примусив мене признатись, що я маю тварин, а потім сказав позбутися їх. Треба виконувати наказ. Хоч би там що, не можу ж я не послухатись тата!»
10: У Скіпки відлягло від серця. Тепер вони мали цілковите право так і вчинити.
6: «Тоді не зволікаймо, поки вони не докопались. Ох і перепаде нам на горіхи, якщо вони дізнаються».
10: Вони помчали до повітки, жахливі картини вже проносилися в їхній уяві. Тепер, коли хлопці знали, що це люди, вони дивились на них зовсім інакше. Як тварини вони цікаві, як люди – огидні. Їхні очі – раніше невиразні крихітні цятки, тепер, здавалося, з неприхованою злістю стежили за ними.
6: «Чуєш писк?» – прошепотів Скіпка. «То, мабуть, вони розмовляють».
10: Смішно, вони і раніше чули ці звуки, але не звертали на них уваги. Хлопці відгорнули полотно, та ні Рудий, ні Скіпка до своїх в'язнів не наближалися, лише пильнували за ними очима. Скіпка помітив, що фаршу ніхто не торкався.
7: «То ти щось робитимеш?» – запитав він.
6: «А ти?»
7: «Це ти їх знайшов.
6: А зараз твоя черга».
7: «Ні, ти їх знайшов, ти в усьому винен. Я лише спостерігав».
6: «Ми ж увесь час були разом, Скіпко. Ти чудово знаєш».
7: «Байдуже, ти їх знайшов. Так я й скажу, коли вони прийдуть сюди нас шукати».
6: «Ну, постривай», – пообіцяв Рудий,
10: та, згадавши про покару, що на нього чекала, сягнув до клітки, щоб відчинити дверцята.
7: «Зачекай!» «Чого тобі ще?»
10: – зрадів Рудий.
7: «Одного з них в руках якась залізяка».
6: «Де?»
7: «А он. Я й раніше її бачив, але думав, що то частина його тіла. Та якщо він людина, то, можливо, це дезінтегратор?»
6: «Що воно таке?»
7: «Я про них читав у книжках передвоєнних часів. Більшість людей мала тоді таку зброю. Націлить на тебе, і тебе нема».
6: «Але ж досі не націлювали»,
10: – зауважив Рудий з деяким острахом.
7: «Все, з мене досить. Я більше не збираюся стриміти тут, чекаючи, поки мене дезінтегрують. Я йду по батька».
6: «Боягуз! Нікчемний боягуз!»
7: «Ну і нехай,
11: Називай мене як хочеш, та якщо ти зараз до них полізеш, вони тебе знищать. Почекай, то побачиш. Однак ти сам будеш в усьому винен».
10: Він подався до вузьких кручених сходів, що вели з горища вниз, та ледь досягши їх, ураз позадкував. На горище піднімалася мати Рудого. Захекана, вона все ж усміхалася до Скіпки, як-не-як гість.
11: «Рудий! Гей, Рудий! Ти тут, на горі? Не здумай ховатися. Знаю, ти тримаєш їх десь тут. Куховарка бачила, куди ти гайнув із м'ясом».
12: «Привіт, ма!»
10: – голос Рудого тремтів.
11: «Ану, покажи мені цих бридких звірів. Я сама простежу, щоб ти їх зараз же десь подів».
10: Кінець. Та хоч на нього чекала неминуча покара, Рудий відчув, як із плечей впав тягар. Принаймні, за нього вирішуватимуть інші.
11: «А вони тут, ма. Я їм нічого, ма, не зробив. Я не знав. Вони такі схожі на маленьких звіряток, і я подумав, що ти дозволиш мені їх тримати. Я не брав би м'яса, але ж вони не їли ні трави, ні листя. А куховарка ніколи нічого мені не дасть, навіть якби я й попросив. Я не знав, що то фарш на обід».
10: З переляку він не усвідомлював, що мати не чує його торохтіння, а втупивши застиглі очі в клітку, тонко й пронизливо верещить. Скромний похорон – це все, що ми можемо для них зробити. Не варто привертати уваги громадськості, саме казав астроном, коли раптом почулися зойки. Дружина промисловця ще не зовсім оговталась, коли прибігла до них. Кілька хвилин чоловік не міг нічого від неї добитися. Нарешті вона заговорила.
11: «Кажу тобі, вони в повітці. Я не знаю, хто вони такі. Ні, ні».
10: Вона вчепилась у промисловця, коли той намірився туди побігти.
11: «Сам не йди. Звели комусь із робітників узяти рушницю. Кажу тобі, нічого схожого я зроду не бачила. Маленькі страхіття з... Я не можу пояснити. Подумати тільки, Рудий доторкався до них і намагався погодувати. Він тримав їх у руках і годував м'ясом. Я лише почав був Рудий. То не, спробував додати Скіпка.
6: «Ну й шкоди ви сьогодні наробили, хлопці», швидко урвав їх промисловець. «Марш додому і ні звуку мені, ні звуку. Мене не цікавить, що ви там хочете сказати. Я вас вислухаю пізніше, а тобі, Рудий, обіцяю добрячого прочухана».
10: Він обернувся до дружини.
6: «Хоч би які вони не були, цих тварин треба вбити».
10: А коли впевнився, що дітлахи одійшли далеченько, додав.
6: «Ну, заспокойся, заспокойся. Діти цілі, і зрештою нічого жахливого вони не зробили. Лише знайшли собі нову забаву».
10: «Пробачте, мем», – уривчасто запитав астроном. «А ви не змогли б описати цих тварин?» Промисловцева дружина похитала головою. Вона все ще не володіла язиком.
11: «Можете ви мені лишень сказати, чи вони...»
6: «Даруйте, але я маю спочатку її заспокоїти. Ви не образитесь?»
10: – вибачався промисловець.
11: «Хвилинку, будь ласка, лише хвилинку. Вона сказала, що ніколи не бачила таких звірів. Безперечно, дивно зустріти геть невідомих тварин у такому маєтку, як ваш».
6: «Пробачте, побалакаємо про це пізніше. Якщо тільки ці невідомі тварини не здійснили посадки сьогодні вночі».
10: Промисловець на крок відступив від дружини.
6: «Чи не хочете ви сказати?»
11: «Гадаю, нам краще податись до повітки, сер».
10: Хвилину-другу промисловець пильно дивився на астронома, потім ураз крутнувся і побіг, що було зовсім на нього не схоже. Астроном слідом. Позаду чулося жіноче голосіння, на яке ніхто не звертав уваги. Промисловець дивився на клітку, не відводячи очей. Глянув на астронома, знову перевів погляд на клітку.
6: «Вони?»
11: «Вони»,
10: – відповів астроном. «Поза всяким сумнівом, ми їм так само огидні, як і вони нам».
6: «Що вони кажуть?»
10: «Що їм тут страшенно незручно, що вони стомилися і навіть хворі, але надто хвилюватися не варт, а ще кажуть, що хлопці з ними добре поводилися».
6: «Добре поводилися. Схопили, посадовили в клітку, годували травою та сирим м'ясом. А ну, як мені з ними поговорити?»
10: «Для цього потрібен певний час.
11: Зосередьтесь на якійсь думці. Намагайтеся почути. У вас усе вийде, тільки, може, не одразу».
10: Промисловець спробував. Він аж скривився від напруги, весь час повторюючи подумки.
6: «Хлопці не знали, хто ви».
13: і раптом усвідомив, що йому відповіли. Ми це чудово знали, як і те, що вони не мають на думці нічого лихого, тож і не атакували їх.
14: «Не атакували?» – подумав промисловець, від зосередження не помічаючи, що говорить уголос.
13: «Так, звичайно», – дістав він відповідь. «Ми озброєні». Одна з маленьких потвор у клітці піднесла догори якийсь металевий предмет, і зненацька на покришці клітки і на даху повітки з'явились дірки з звуглілими краями. «Гадаємо», – телепатували створіння, – «дах неважко буде полагодити».
15: Промисловець відчув, що більше не здатен зосередитись на передаванні думок. Він обернувся до астронома.
14: «І маючи отаку зброю, вони дозволили схопити себе й ув'язнити? Не розумію».
13: І одержав спокійну відповідь. «Ми не скривдили б дітей представників розумної раси». Смеркалося. Промисловець навіть і не помітив, що пропустив вечерю.
14: «Ви і справді вважаєте, що корабель злетить?» – поцікавився він у астронома.
13: «Певний, якщо вони так кажуть. Сподіваюсь, їхнього наступного візиту доведеться не так-то вже й довго чекати».
14: «І коли вони повернуться», – енергійно підхопив промисловець, – «я, як і було домовлено, виконаю свої зобов'язання. Більше того, зроблю все можливе і неможливе, щоб їх визнав світ. Можна лише захоплюватися істотами, які не скривдять дітей, хоч би як їх на це підбивали. І знаєте, мені не хочеться цього казати.
13: А все-таки?
14: Наші діти. Ваш і мій сини. Я майже пишаюся ними. Уявіть лише, схопити цих істот, годувати чи принаймні намагатися нагодувати їх, переховувати. Ну і зухвалість. Рудий сказав, що то була його ідея. Завдяки їм одержати роботу в цирку. Тільки уявіть!»
13: «Юність», – відказав астроном.
14: «Старт скоро?» – поцікавився торговець.
13: «За півгодини», – відповів дослідник. На них чекала самітна подорож. Решта 17 членів екіпажу загинули, і прах їхній лишився на чужій планеті. Вони повертатимуться на пошкодженому кораблі, і керування ним цілком ляже на плечі дослідника.
14: «Що за вдалий хід не зачіпати тих дітлахів? Ми матимемо дуже вигідний контракт, дуже вигідний».
13: «Бізнес», – майнуло в дослідника.
14: «Дивись, як вони вишикувалися, проводжаючи нас. Всі до одного», – сказав торговець. «Чи не надто близько вони підійшли, як ти гадаєш? На цьому етапі наших стосунків не хотілося б обпалити когось із них при старті».
13: «Відстань безпечна».
14: «Ото страхіття, правда ж?»
13: «Досить приємні внутрішньо, навіть подумки доброзичливі».
14: «А з вигляду й не скажеш. Надто той малий, який нас перший знайшов».
13: «Вони звуть його Рудий».
14: «Потвора і таке ім'я. Аж смішно. Йому і справді шкода з нами прощатися». «До мене лише не доходить чому. Наскільки я зрозумів, він утратив нагоду пристати до якоїсь там організації, але я не доберу до якої саме».
13: «До цирку», – коротко відповів дослідник.
14: «Що? Яке зухвале чудисько!»
13: «Чом би й ні? А що б робив ти в своєму світі, побачивши такого заброду, як він? Якби знайшов його, сонного на землі, з червоними мацаками, шістьма ногами, псевдоподіями і таке інше?» Рудий дивився, як даленіє зореліт. Його червоні мацаки, через які його так прозвали, до останньої миті дриготіли з жалю за втраченою мрією. А в очах блискотіли жовтаві кристали. Так блищать сльози в очах землян.
16: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Я досконало буду вдячний рідному поліграфові за те, що ми в ньому ходили так, як хотіли. І нас ніхто не скуб за довге волосся. У цьому сенсі там панувала цілковита лібертуха. Ну так, якщо спробувати якось це висловити одним єдиним словом, той стан, то це буде саме воно – свобода. Зараз я тобі заперечу. Для цього я сягаю по твій власний вже згадуваний текст. Він називається «Мала інтимна урбаністика». Пам'ятаєш таку? І в ній читаємо: реальний Львів відсотків на 90 з чимось складався з жахливих передмість і новобудов. Нагромадження промислових територій, хаос фабрично-станційних закамарків, одноманітна житлова забудова 70-х і пізніших років, залізобетон, панелі, сморід і скрегіт зубовний. Фатальна безпорадність міської влади з водою, каналізацією, транспортом. З відчинених вікон, якщо й долинала якась музика, то тільки радянська естрада. Російської мови в місті виявилося страшенно багато. Але ще гіршим було те, що носії української майже всі без винятку були доволі тупою і пасивною селючнею. Студенти університету всім своїм виглядом та рівнем спілкування і способом життя нагадували швидше вихованців якогось імбецильного ПТУ, а так звана національна інтелігенція демонструвала чудеса вірнопідданства і сервілізму, всю свою українськість, сублімуючи розгодовані фізії та вишивані сорочки, усе це разом становило найпаскуднішу із знаних мені відозмін совка, совоукр. Перепрошую за довге цитування, але це ти написав. Ну і? Мені йдеться про те, що ти називаєш розчаруванням. Воно, як ти слушно зауважуєш у тому ж тексті, переважно з'являється на грані зіткнення уявного з реальним. Коли уявне починає програвати реальному, відступати під його тиском. Тоді, якщо можна, прочитай, що там у мене далі. Наступні 2-3 речення з того ж тексту. Окей, читаю. Ось воно. Тому мені не залишалося нічого іншого, крім віри в якийсь паралельний таємний Львів. Час від часу це місто посилало мені сигнали про своє існування. Ну от, посилало сигнали, чуєш? Не варто забувати про те, що я увесь час ставав поетом. Тобто в моєму випадку відступало якраз реальне під тиском уявного. Що там далі? І іноді це була тінь якогось нетутешнього і нетеперішнього персонажа з вимігрувалої пташиної країни. Дякую досить. Саме так, іноді це були сліпці у Львові, вони траплялися всюди з першого ж дня. Я так розумію,

0: що там якась сліпецька колонія, цілий інтернат або щось таке. При цьому здавалося, ніби очі їм повиколювали ще років тому з 300. Всюди ці чоловіки, чомусь майже всі вони чоловіки, з білими паличками, якесь таке безперервне намацування стежок, вузлів, поворотів, торкання ринв, порогів, трамвайних східців, тротуарної кромки. Страшенно багато сліпців на душу населення. Більше, здається, лише божевільних. Це типово для всіх репресованих міст. Велике число божевільних або диваків. У Львові психіатричний шпиталь на вулиці Кульпарківській. Район міста теж називається Кульпарковим. Але часом тобі здається, що той Кульпарків значно більше, що він більше від самого Львова, що насправді Львів – це така собі філія Кульпаркова. Мені здається, чим більше міста, тим більше божевільних. Напевно, згідно з законами статистики, це мабуть так. Знаєш, скільки їх тут у вас? У Берліні? А в Москві? А в Нью-Йорку? В Нью-Йорку це просто гаплик. При цьому вони активні, вони увесь час шукають контакту. Такі вже характери цього міста, навіть божевільні поводяться в ньому як брокери на біржі. Вірляна Ткач розповідала, як певного дня в підземці її заатакував тип із мертвим щуром у руці. Він тримав того щура за хвіст і намагався лупити ним усіх зустрічаючих. Вона ледве втекла від нього, вся в шоці, звичайно. Тут їй врешті трапився полісмен. Великий чорний хлопець, такий підкреслено спокійний, стриманий, усе, як і належиться полісменові в Нью-Йорку, надто ж, коли він чорношкірий. Не знаю, що він про неї подумав, коли почув, що тут начебто на сусідній станції бігає маньяк, який б'ється мертвим щуром. «Мем, – каже він на це, – візьміть себе в руки. Мем, вам дурне в голові, а ми тут із самого ранку ловимо одного такого, що відрізає зустрічним носи». Але у Львові чогось подібного не трапляється? Ні, було радше симпатично, нуль агресії. Тоді, можливо, звідси і свобода, про яку ти кажеш. Тобто неагресивна свобода божевільних. Щось таке божевільних і пияків. У ті роки, себто наприкінці 70-х, по місту ще пересувалися цілком інакші пияки. Чим інакші? Це були часи дешевих кріплених вин, так званих чорнил і шмордяків. Деякі з них мали надзвичайно поетичні назви – «Золота осінь», «Аромат садів», «Сонцедар». Уяви собі лише цю красу – «Сонцедар – дар сонця». Це ніби назва столиці якоїсь, наприклад, скіфської держави, або, наприклад, «Сонце в бокалі». Хоч усі, звичайно, казали на нього «Муха в стакані». Існували цілком суворі неметафорічні назви – біле міцне, плодово-ягідне, красне вино або портвейн 72. Я до сьогодні не знаю, чому 72, що це за цифра, до чого. Мався на увазі рік його розробки чи що? У кожному разі, то не зміг бути рік урожаю. Про жоден урожай там взагалі не йшлося, як і про жоден виноград. Існували ще всілякі екзотичні назви. Скажімо, з Азербайджану постачали Агдам. Його було прийнято називати Агдам Іванович. Ми ледве дочекалися першої стипендії, щоб накупити шмурдяків і влаштувати в гуртожитку кривавий бенкет. Ну, це я прибільшив. Загалом було так. Спочатку вересня я отримав тимчасове місце в гуртожитку лише на 3 місяці. Житла, як усюди в Совку, ніколи не вистачало на всіх. У грудні я мусив звільнити своє ліжко в гуртожитку та на користь нового студента. Тобі цього все одно не зрозуміти, тому приймай як даність. І що тоді? Я про це не надто думав. Було ясно, що винаймати квартиру не вийде. Це, як ви кажете, тут у Німеччині зруйнувало б моїх батьків фінансово. Мені здається, то був час нашої найглибшої сраки. Батько деградував на службі і заробляв дедалі менше, а пропивав дедалі більше. Мама тягнула майже все на собі. Максимум, який могла вона мені дати до Львова, дорівнював у моїй місячній стипендії. Тобто до 40 рублів ще 40. Плюс трохи їдла з дому, не забуваємо про їдло. Але все ж квартира коштувала б, напевно, ще цілу стипендію. Натомість гуртожиток був фантастично дешевим. 2 рублі на місяць. Ти можеш це якось осягнути. 2 рублі на 30 днів. Але в ньому, звичайно, не вистачало місця на всіх. До грудня ми жили по 4 в одній кімнаті, потім ті з нас, які були тимчасовими, мусили залягти на дно. Себто звільнити ліжко і подбати про власний матрац на підлозі. І по змозі жити в тому ж гуртожитку далі, але не світитися. Так уже з грудня 77-го року я став у цьому житті нелегалом орфейським. Несправедливість полягала в тому, що мене від самого початку навчань було призначено старостою групи. Тобто, з одного боку, залучено до якогось такого курва-істеблішменту, а з другого приречено на нелегальний статус. А що означало бути старостою групи? Це був жах. Це щось таке, наче концтаборний капо, але в пом'якшеній формі. Я, звичайно, жартую. Староста визначався з-поміж студентів, як такий, що виконує адміністративні завдання деканату. Наші студенти навчалися групами, ніби школярі класами. Скажімо, нас у нашій групі було 26. І я був начебто кимось головним, якимось таким представником деканату в групі. Але як навчали мене старші й досвідчені друзяки за склянкою шмурдяку, насправді йшлося про протилежне – бути представником групи в деканаті. Тобто нести своєрідну подвійну гру, даючи, ніби сумлінно виконуєш адміністративні обов'язки, захищати своїх від усяких деканських підступів і репресій. Все це виглядало страшенно мило і навіть почесно, а тільки хотілося знати, чому саме я? Чому саме я маю бути жертовним пеліканом? Тобто, прикриваючи свободу інших, жертвувати власною? Староста не міг пропускати занять. Староста вів журнал обліку і готував рапортички. Староста мусив відводити удари від інших і приймати їх на себе. Староста щодня пропливав між Сцилою та Харибдою, туди і сюди по 10 разів на день. Мої студентські роки виявилися жахливо зіпсутими цим клятим староством. Я досі не знаю, чому вибір декана впав саме на мене. Переважно старостами призначали всіляких бугрів, старших за віком, партійних, таких, що відслужили у війську і спізнали смак наказів та приниження собі подібних. Я не відповідав жодному з цих критерій. Навіть брутальності мені не вистачало, тим більше кар'єризму. Моєю мрією завжди було звільнення. Іноді я провокував такі ситуації, щоб мене обов'язково зняли, змістили. Але я так і залишався старостою всі 5 років. Дивовижно, як радянська система дослівно в усьому, у будь-якій формі колективного співіснування, примудрялася застосовувати одну і ту ж в'язнично-табірну модель. Для нас вона вигадала всі свої студради, які ми не могли не назвати стукрадами. Само просилося. Всі ті перевірки санітарного стану кімнат, чергування на поверхах, здирання зі стін неправильних плакатів, заборону неправильної музики, підглядання, підшіптування. Одне й те саме, всюди одне й те саме, тільки десь м'якше, а десь і... Мені здається, ти почав розповідати якусь історію, від якої ми трохи віддалилися. Нічого, я пам'ятаю. Перша стипендія і кривавий бенкет. Був, здається, понеділок 3-го тижня від початку занять. Ми нарешті дочекалися першої в житті виплати стипендії. Кілька днів поспіль ми нервово потирали руки в очікуванні. Це мусила бути святкова вечеря для своїх 6 або 7 першаків. Азіати, їх у цій ініціативній групі було приблизно з половину, мали зготувати плов. По нашому поліграфії вчилося до біса мешканців Центральної Азії. Дехто навіть жартував, ніби велике «У» в абревіатурі «УПІ» – Український поліграфічний інститут слід насправді розуміти як «узбецький». Уявляєш, старий Львів, середньовічні мури, руїни Європи і всюди повно узбеків у смугастих халатах. Востаннє це місто могло переживати щось подібне хіба в 17 столітті, коли Хмельницький напустив у нього своїх друзів татар. Кайф! Ти ще пам'ятаєш тих хлопців? Кого? Азіатів? Звісно, як і всіх інших. Першого з них узбека звали Шухрат. Але він просив називати його Шуриком. Дещо кумедний тип, такий трохи ходжа Насреддін, фанат Корану, шаріату і кандидат у лави партії. З ними таке траплялося, подивись на всіх цих нинішніх Рахмон Карімових. Звідки б вони взялися? Іншого прізвища було Рукавішніков, напівросіянин, напівтаджик. Чи напівтуркмен? Ні, все-таки напівтаджик. Якось мені врізалося в пам'ять це слово. Душанбе. Він жив у кімнаті зі старшаками, третєкурсниками, тому раніше за всіх нас пройшов іспит вином. Тобто він його не те, щоб успішний склав, але намагався скласти і неодноразово. Третій називався Різонозіро, такий цілком харизматичний тим басмач і памірець. Я саме тоді від нього дізнався, що є такий народ памірці. Не вампірці, а памірці, від паміру. Вони живуть високо в горах, котрі, як відомо, є дахом світу. І зневажає таджиків з долин. Він навіть казав мені, як по-їхньому раб, із усього випливало, що то синонім до таджик. Вони говорять однією з афганських мов. До того ж, серед них повно синьоких блондинів, бо насправді вони є прямими нащадками якихось заблудлих недобитків Олександра Македонського. Почекай, слід якось повернутися до тієї історії. Вона нікуди від нас не втече. Були ще якісь гідні спогаду типи? Ще двоє, обидва покинули поліграф під час першого курсу. Вітюня вчився разом зі мною на журналістиці, був зластивий як опосум і завжди влазив у якісь розбірки, особливо серед старших. Він чомусь несамовито подобався дівчатам, вони писали йому довжелезні любовні записки. Чому, я цього пояснити не можу. Проте це настільки розгайдало його душевну рівновагу, що він перестав виходити на пари, загрузнувши в гуртязі. Поступово наливаючись по сизінням від бухла, нині він, здається, служить якимось прокурором, що в нашій країні не так уже й погано. Другого звали до банальності звично Саша Шевчук. Попри банальність імені, це був, як кажуть американці, характер. За нас усіх він був старший, здається, його вже виключили з історичного в Ленінграді, після чого він встиг відбути повні 2 роки війська. Він теж не ходив на пари, зазвичай він багато читав і курив. Можливо, він для того і вступав до поліграфу, щоб удосталь начитатися і накуритися. Так і бачу його донині. От він сидить за столом, постава пряма, на столі розгорнута книга, попільничка і пачка цигарок. Усе, він читає і курить, і до нікого ані слова. Цілими годинами, цілими днями. А що він читав? Уяви собі різне. Але передусім «Капітал» Маркса. Він читав його для себе. Його такі речі чомусь цікавили. Додаткова вартість, усяке таке. При цьому він мав самі лише 2 з марксизму, бо його ніколи не бачили на заняттях. Гаразд, коло дієвих осіб окреслене. Тепер про той бенкет. Ну, звісно, ми ж навіть не починали. У понеділок пополудні до інституту завезли гроші. Кожен староста мав отримати готівку на всю свою групу, а потім усе це роздати кожному його суму. Тобто це була така жива черга до каси. Відтоді я стоятиму в ній усі 5 років, щонайменше 50 разів. Мої руки звикнуть до грубих банківських пачок. Тобто звикнуть не тремтіти від шелесту запамочливої кількості купюр. А що то були за суми? Наскільки пригадую, переважно десь коло 1000 рублів, часом більше, а часом менше. У кожному разі це замалим не дотягувало до суми річного заробітку мого батька. Річного? Так, я не обмовився. А то ж можеш собі уявити, така довжелезна черга, де всі на всіх гавкають. При цьому, звісно, старші розпихають на всі біч молодших грудьми і ліктями. Цілковитий бардак, початок навчального року, механізми розлагоджені, адміністративний скрегіт, машина дає збій, колеса не крутяться, поршні не скачуть, психована касирка з віконця верещить і так далі. І жодного просування вперед. Після 2 з гаком годин такого тупцювання і вовтуження я залишаюся фактично сам. Моїх друзів і подруг з групи дістало, вони розходяться, мовляв, я і сам впораюсь, достаюся. А вони, так тому й бути, почекають до завтра. Завтра я їм усім видам без штовхання і напрягу. Так тому й бути культурно і на блюдечку. Перспектива заночувати в гуртязі з мішком чужих грошей під подушкою неприємно холодить нутрощі. Поруч залишається хіба що Вітюня, майбутній прокурор. Але про це його майбутнє ані він, ані я ще не знаємо. Я отримую повний розрахунок одним з останніх, коли на дворі, як і в очах, темніє. Синя пачка – це п'ятірки, зелена – трояки. Схоже на те, що разом там 800. Крім того, якась нез'ясована кількість рубльових. Вони розлітаються навдовкіл, наче осінні листки. Ми спазматично згортаємо їх і зсипаємо у роззявлену пащу мого крокодила. Припускаю, що того ж вечора ви розпустили більшу частину мішка. Якби ж то, ми шляхетно відокремили своє від чужого, свого було жалюгідно мало.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуваю. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з

не чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

Слухай родинне радіо на модних смарт-телевізорах. Встановлюй додаток MyTuner для Smart TV. Знаходь родинне радіо у роздільне радіо у розділі «Українські радіостанції». Додавай нас в обране і слухай насолоджуй.

син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного пирога, пляшку вина, щоб він там не був голодний і мав чим запити. Прийшовши у ліс, він здибав малого сивого чоловічка, що чемно привітався і сказав: «Дай мені шматок пирога, що у тебе у торбі, і ковток твого вина, бо я дуже хочу їсти і пити». Але розумний син відповів: «А як же? Дам тобі пирога і вина, то й самому нічого не залишиться, іди собі своєю дорогою». І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерево. Та й рубнув якось невдало, сокира вирвалась, вдарила по руці, і він мусив вертатися додому перев'язувати рану. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середущий у ліс, і мати дала йому, як і старшому, смачного пирога і пляшку вина. І цьому зустрівся маленький сивий чоловічок, попросив у нього шматок пирога та ковток вина, але й цей відповів йому дуже розумно: «Як кожному давати, то й самому нічого буде їсти, іди своєю дорогою». І пішов собі далі. Кара не минула і цього. Не встиг він рубнути кілька разів, як поранив ногу, та ще й так, що його довелося нести додому. Тоді сказав дурний: «Тату, дозволь мені нарубати дров». Батько відповів: «Коли твої брати наробили собі лихо, то що вже казати про тебе? Сиди краще вдома». Але дурний доти прохав, поки батько сказав: «Та йди вже, як скалічишся, то, може, порозумнішаєш». На дорогу мати дала йому коржа, на воді замішаного і у попелі спеченого, і пляшку з кислого пива. Прийшовши до лісу, він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним і сказав: «Дай мені шматок твого коржа та ковток пива, бо я дуже хочу їсти і пити». Дурний відповів: «Але ж у мене корж на воді замішаний, у попелі печений, а пиво кисле. Якщо тобі до смаку, то сядьмо поснідаємо». Вони сіли, і коли дурник вийняв сніданок, то побачив, що в руках у нього пригарний смачний пиріг, а замість кислого пива – добре вино. Охо-хо, а як поснідали, чоловічок сказав: «За те, що ти маєш добре серце і ділися останнім, я дарую тобі щастя. Он там, бачиш, стоїть старе дерево, зрубай його, і в корінні щось знайдеш». І попрощався. Дурний зрубав дерево. А коли воно впало, бачить, сидить між корінням гуска, і все пір'я на ній з чистого золота. Він дістав гуску, взяв із собою і пішов до заїзду переночувати. А в хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже зацікавилися, що це за дивина гуска з золотим пір'ям, і їм захотілося дістати хоч одну таку пір'їну. Старша подумала: «Я таки прихитрюся і вискубну одну пір'їну». І коли дурний вийшов кудись, схопила гуску за крило, але пальці і рука раптом міцно прилипли до гуски, і дівчина ніяк не могла відірвати їх. Незабаром прийшла й друга з такою самою думкою – вискубнути одну золоту пір'їну.

Інну. Та ледве доторкнулася вона до сестри, як і сама наче прикипіла до неї. Нарешті прийшла і третя з таким самим наміром. Тоді дві старші закричали: «Не підходь, не підходь!» Але менша не зрозуміла, чому їй не можна підходити, і подумала: «Коли вони скубуть гуску, то чому я не можу?» Підбігла, торкнулась їх так само і прилипла. І мусили вони ночувати біля гуски. Другого дня взяв дурник гуску і пішов собі. А про дівчат, що чимчикували позаду, йому і байдуже. Так і бігли всі три за хлопцем, куди він, туди й вони. Вийшли вони у поле, а назустріч Піп. Побачивши те, він закричав: «Як вам не соромно, негідниці, бігти полем за молодим парубком? Чи це личить дівчатам?» А тоді схопив найменшу за руку і хотів одірвати. Та щойно торкнувся до неї, як сам міцно прилип, і мусив четвертим чимчикувати за ними. Незабаром зустріли вони паламаря. «Гей, а куди це ви так квапитеся? Не забувайте, що сьогодні ми маємо хрестити дитину!» Підбіг до нього, схопив за рукав, але й сам міцно прилип. Ось так, чвалаючи вп'ятьох по полю, спіткали вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Ті теж, торкнувшись паламаря, міцно прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось приходять вони всі до одного міста. Король, що правив там, мав одну доньку. І була вона дуже сумна, що ніхто не міг її насмішити. Король оголосив по усій країні, що той, хто насмішить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов зі своєю гускою, та сімома ще до неї прилипли, до королівської доньки. Як побачила королівна тих сімох, що дріботіли одне за одним, то так зареготала. Що й упину їй не було. Тоді дурник забажав, щоб його одружили з королівною. Але королю не сподобався такий зять. І він удався до різних викрутасів. По-перше, загадав він, хай дурник знайде такого чоловіка, що міг би випити повний льох вина. Дурник згадав сивого чоловічка, чи не допоможе той йому. Пішов у ліс, на те місце, де колись рубав дерево, аж бачить, сидить там чоловічок і тяжко журиться. От дурник і питає: «Чого він так зажурився?» «Я хочу пити, і ніяк не можу вгамувати спраги. Холодної води терпіти не можу. Правда, я випив бочку вина, та це для мене все одно, що крапля на гарячий камінь». «О, тоді я тобі допоможу», – сказав дурник. «Ходи лиш зі мною і вгамуєш свою спрагу». І повів його в королівський льох. Чоловік одразу приступив до найбільшої бочки і дудлив, поки у боці закололо. А відпочивши, почав знову пити. І ще сонце було на небі, як він спорожнив усі бочки. Дурник знову зажадав, щоб віддали йому наречену. Та король розгнівався, що якийсь голодранець, якого всі за дурника мають, зазіхає на його доньку, і поставив нову умову. Він повинен знайти чоловіка, який міг би з'їсти гору хліба. Дурник, недовго думаючи, пішов одразу в ліс, знов на те саме місце. Глянув, а там сидить чоловічок.
туго стягує ремінним поясом живіт і, скривившись, як середа на п'ятницю, каже: «Я щойно з'їв цілу піч хліба, але хіба це поможе такому голодному, як я? Мій шлунок порожнісінький, і я мушу туго підперезуватися, щоб не здохнути з голоду». Дурник дуже зрадів і сказав йому: «Ану, збирайся, то ходімо зі мною, наїсися досхочу». І привів його на королівський двір, куди позвозили борошно з усієї держави і напекли цілу гору хліба. Та чоловік із лісу, як почав наминати, то ще сонце не зайшло, а гора хліба зникла. Дурник утретє зажадав, щоб йому віддали його наречену. Але король ще раз хотів викрутитись і сказав, щоб збудував корабель, який би міг іти і морем, і суходолом. Як ти прибудеш на ньому сюди, я одразу віддам тобі доньку. Дурник подався просто в ліс. Там сидів старий сивий чоловічок, з яким він колись поділився своїм коржем. Старий сказав йому: «Я за тебе їв і пив, я дам тобі і корабля. Я все для тебе зроблю, бо ти був до мене добрий». І дав йому корабля, що міг рухатися по воді і по сухому. Як побачив це король, то довше не міг затримувати доньку. Справили весілля, а після смерті короля дурник успадкував королівство і довго-довго щасливо жив зі своєю дружиною.

0: Одного разу кіт зустрів у лісі лиса. Та й думає собі: лис такий розумний, такий досвідчений, його весь світ шанує. Треба й мені бути привітним до нього. От він і каже: добрий день, любий пане лисе, як вам живеться, як ваше здоров'ячко? Як даєте собі раду за теперішньої дорожнечі? Лис набундючився, зміряв кота поглядом з голови до п'ят і довго мовчав, наче зважував, варто йому відповідати чи ні. Нарешті сказав: ох ти ж нікчемний йолопе, очмано сухоребра, мишячий по страху! Що ти собі надумав? Ти зважуєшся питати мене, як мені живеться? Та хто ти такий, що ти вмієш, скільки ти мистецтв опанував? Тільки одне, скромно відповів кіт. І що ж то за мистецтво? Спитав лис.
1: Коли на мене нападуть собаки, я вмію видряпатись на дерево і врятуватися від них.
0: І оце все, сказав лис. Я опанував 100 мистецтв, а крім того, маю ще цілий мішок хитрощів. Мені шкода тебе. Ходи зі мною, я тебе навчу, як рятуватися від собак.
1: А тим часом з-за пагорба з'явився мисливець з 4 собаками.
0: Кіт миттю видряпався на дерево і сховався на самому вершечку серед густого листя.
1: «Розв'яжіть свій мішок з хитрощами, пане лисе, швиденько розв'яжіть!» – гукнув він лисові.
0: Та було вже пізно. Собаки наздогнали лиса і схопили його та видали мисливцю.
2: «Ех, пане лисе, – мовив кіт, – не допомогли вам ваші 100 мистецтв. А якби ви вміли видряпуватись на дерево так, як я, то нічого б вам не стало».

0: якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригод. Захопило їх там у свій вир життя. Збились вони на манівці та вже й не вернулись додому. Тоді найменший королевич, якого усі звали Дурником, пішов шукати братів. Та коли він нарешті знайшов їх, ті почали сміятися з нього. «Де вже тобі, немудрому, домогтися чогось у світі, як навіть ми, багато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися?» Пішли вони далі разом і натрапили на мурашник. Два старші брати хотіли розкидати його і подивитися, як перелякані мурашки будуть бігати і переносити у безпечне місце свої яєчка. Та Дурник сказав: «Не чіпайте їх, не руйнуйте мурашник». Пішли вони далі і побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли вполювати їх, але Дурник не дав їм і сказав: «Не чіпайте їх, не вбивайте качок». Потім вони натрапили на бджолине дупло, у якому було так багато меду, що він аж по стовбурі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом і подушити бджіл, щоб забрати мед. Але Дурник знов не дав їм і сказав: «Не чіпайте їх, не паліть бджіл». Нарешті брати прийшли до якогось замку. Бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні, і ніде немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу, і скрізь було порожньо. Аж ось у самому кінці вони натрапили на двері, які були замкнені на три замки. Але у дверях було маленьке віконечко. Брати заглянули крізь нього в кімнату і побачили там сірого, як попіл, чоловічка, що сидів біля столу. Вони погукали його раз, другий, та чоловічок ніби не чув їх. Аж за третім разом він підвівся, відімкнув двері і вийшов до них. Але не озвався жодним словом, тільки повів їх до столу, заставленого всякими стравами і напоями. А коли брати наїлися, напилися, відвів кожного до окремої спальні. Другого ранку чоловік прийшов до старшого брата, мовчки кивнув йому головою і підвів його до кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари з замку. Перше завдання – визбирати у лісі за день з-під моху перли зачарованих королівин. Усіх тих перлів була тисяча. І якщо до заходу сонця хоч одна перлина не буде знайдена, той, хто шукатиме їх, обернеться в камінь. Старший брат пішов у ліс і цілий день шукав перлини, та знайшов до вечора тільки 100. А коли зайшло сонце, сталося так, як було написано на таблиці. Він обернувся в камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило так само, як і старшому. він знайшов до вечора не більше, як 200 перлин, і обернувся в камінь. Нарешті настала черга іти в ліс дурникові. Шукав він, шукав перлини, але спробуй знайти їх серед моху. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає. Сів на камінь та й заплакав. Сидить він, плаче, аж гульк, а до нього йде мурашиний король, якому він дорогою врятував життя, і за собою 5000 мурашок веде. Почали вони нишпорити між мохом, і невдовзі познаходили всі перлини і поскладали у кубку перед дурником. А друге завдання було таке – дістати з озера ключа від спальні королівен. Прийшов дурник до озера, а по ньому плавають ті качки, яким він дорогою врятував життя. Довідались вони, що йому треба, пірнули на дно і витягли ключа. А третє завдання було найважче. Треба було з 3 заснулих королівин вибрати наймолодшу і найкращу. Але вони всі були однаковісінькі. Тільки тим і відрізнялися, що перше, ніж на них наслано чари, їли неоднакові солодощі. Старша – грудку цукру, середня – ложку сиропу, а найменша – ложку меду. Зажурився дурник. Хіба можна вгадати, що котра їла? Аж гульк, а до нього летить королева бджіл, яких він урятував від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної з заснулих королівин і нарешті сіла на уста тієї, що їла мед. Так дурник узнав, яку королівну треба вибрати. Як тільки він назвав її, чари відразу розвіялися. Всі прокинулися зі сну, а ті, хто обернулися в камінь, знову набули людської подоби. Дурник заручився з наймолодшою і найкращою королівною, а коли помер її батько, став королем. А його брати подружилися з сестрами нової королеви.
1: Дух у плясці. Жив колись на світі бідний дроворуб, і працював він зранку до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові: «Сину мій, єдина моя дитина, на ці гроші, що я заробив гірким потом, я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього, то й мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома». Пішов юнак у школу і вчився так старанно, так наполегливо, що учителі пишалися ним. І він довгенько пробув там. Проте до кінця довчитись не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, закінчились, і хлопець мусив повернутися додому. «Біда, синку, – мовив засмучений батько, – не сила мені щось більше тобі дати. бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний. Таточку, відповів син, не турбуйтеся про це. Якщо так судилося, то воно, може, для мене й на краще вийде. Якось та житиму. І коли батько знову пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав: «І я піду, помагатиму вам». Синку, мовив батько, важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лиш одна, а другої катма за що купити. А ви сходіть до сусіди, відказав син, позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну. Батько позичив у сусіди сокиру, і на завтра, вранці рано, пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові, працював бадьоро й завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав: «Треба відпочити і підобідати, то потім робота піде ще краще». Син узяв свій кусень хліба і сказав: «Ви, тату, відпочивайте, а я не втомився. Піду трохи в лісі погуляю, пошукаю пташиний гнізд». «От уже не всидющий, чого б я ото бігав? Ти ж так натомився, що потім і сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай». Але син пішов таки в ліс, з'їв свій хліб, повеселішав і почав шукати в кущах пташиних гнізд. Так ходив сюди-туди, поки врешті натрапив на величезного страховинного дуба, якому, напевне, було вже кількасот років. Його, мабуть, і 5 чоловік не обійняло б. Юнак став, подивився на дуба і подумав: «Тут, напевне, не один птах змостив собі гніздо». Аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався, і справді якийсь приглушений голос благає: «Випусти мене! Випусти мене!» Він озирнувся навколо, але не помітив нікого, та й голос ішов неначе з-під землі. Тоді він гукнув: «Де ж ти?» Голос відповів: «Отут, між корінням дуба! Випусти мене! Випусти!» Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеликій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там, немов якесь жабеня, що стрибало всередині вгору, вниз, вгору, вниз. «Випусти мене! Випусти!» Знову почало воно благати, і хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відкрив пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух, і на очах став заввишки з-під дуба, під яким стояв хлопець. «А знаєш, — крикнув велетень моторошним голосом, — яка нагорода чекає тебе за те, що ти мене випустив?» «Ні, звідки ж мені знати? — відповів безстрашно хлопець. «Ну, то я тобі скажу, — проревів велетень, — я скручу тобі в'язи!»
2: «Якби ти мені сказав це раніше, — мовив хлопець, — то я б тебе не випустив. Але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би й мені спитатись, чи згоден я?»
1: «Ге, ще я тебе питатиму», – зареготав велетень. «Що заробив, від того не втечеш. Ти гадаєш, це була мені велика милість, що я просидів так довго в плясці? Ні, це була мені кара. Я могутній Меркурій, і хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи».
2: «Стривай», – відповів хлопець, – «не дуже квапся. Спершу я повинен упевнитись, чи ти справді міг би уміститися в такій маленькій плясці, себто, чи ти справжній дух. Якщо влізеш назад, то я повірю, що ти таки справжній дух, і тоді роби зі мною, що хочеш».
1: Велетень відповів бундючно: «Це мені за іграшки».
2: Згорбився, зіщулився і став такий тонкий та маленький, як і був раніше, а тоді прослизнув крізь шийку в пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив: «Ох, відпусти мене! Випусти мене!»
1: «Ні», – відповів хлопець, – «як ти мене за першим разом хотів убити, то вдруге спіймавши, я тебе вже не випущу».
2: «Якщо ти мене випустиш», – скрикнув дух, – «я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить».
1: «Ні», – сказав хлопець, – «ти мене обдуриш, як і першого разу».
2: «Ти прогадаєш своє щастя», – сказав дух, – «я не тільки не заподію тобі лихого, а навпаки, щедро винагороджу тебе». Хлопець подумав: «А що, як ризикнути? Може, він додержить слова і не заподіє мені лихого?»
1: Він відкинув пляшку, дух вирвався звідтіль, як і перше, почав рости, рости і вмить зробився велетнем. «Ось тобі твоя нагорода!» І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир. «Як потреш одним краєм будь-яку рану, – пояснив дух, – то вона вмить загоїться. А як другим краєм потреш сталь чи залізо, все це обернеться в срібло».
2: «Треба спершу випробувати», – сказав хлопець. Підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потер те місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася, рана загоїлась.
1: «Ну, все правда», – сказав він до велетня, – «тепер можемо попрощатись». Дух подякував йому за визволення, а хлопець духові за подарунок, і вернувся до батька.
2: «І де це ти вештаєшся?» – сказав той, – «а про роботу вже й забув. Я ж тобі зразу казав, що це робота не твоїх рук».
1: «Не серця, тату, я своє надолужу». «А як же? Надолужиш», – буркнув сердито батько. «Нікуди це не годиться.
2: Ось дивіться, тату, як рубану оце дерево, то тільки затріскотить». Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру, замахнувся щосили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна. Отож лезо враз погнулося. «Ой, тату, гляньте-но, що це за сокиру ви мені дали? Вона ж зовсім погнулась!» Батько злякався і забідкався. «Ох, що ж це ти наробив? Тепер мені доведеться платити за сокиру, а звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи!»
1: «Не сердіться, батьку», – сказав син. «За сокиру я сам заплачу».
2: «Чим же ти заплатиш, дурню?» – сказав батько. «В тебе ж нема ні грошика свого. В голові твоїй самі школярські викрутаси, а дрова рубати ти не тямиш».
1: Та через хвильку син сказав: «Тату, я вже не можу працювати. Кінчаймо та ходімо додому».
2: «А як же?» – відповів батько. «Гадаєш, що я сидітиму, згорнувши руки, як ти?
1: Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому».
2: «Тату, я ж уперше тут, у лісі, і сам не втраплю. Ходімо разом».
1: Батько вже пересердився, і вони вдвох пішли додому. А дорогою старий сказав синові: «Іди продай зіпсовану сокиру, та не продешеви, а решту я мушу заробити, щоб заплатити сусідові». Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її, зважив і каже: «Вона коштує 400 талерів. У мене стільки готових грошей нема? Дайте мені скільки маєте, а решту віддасте потім». Золотар дав йому 300 талерів, а 100 лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові: «Тату, в мене є гроші. Ідіть до сусіда і спитайте, скільки він хоче за сокиру».
2: «Я й так знаю», – відповів батько, – «1 талер і 6 грошів».
1: «Ну то дайте йому 2 талери і 12 грошів».
2: «Так це ж вдвічі більше».
1: «Нічого. Дивіться, грошей у мене повні кишені». І дав батькові 100 талерів. «Тепер вам нічого не бракуватиме. Живіть і не тужіть». «Лишенько», – вигукнув старий, – «звідкіль це в тебе таке багатство?» Тоді син і розповів йому, що з ним трапилося в лісі і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватись, а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати всяку рану і прославився на весь світ як

0: Колись давно жили собі король і королева. І щодня вони зітхали. Ох, якби у нас була дитина, а дитини все не було. Та одного разу, як королева купалася в ставку, з води на берег вилізла жаба. Та й каже їй: «Твоє бажання здійсниться, не мине й року, як у тебе народиться донька». Як сказала жаба, так і сталося. Королева народила дівчинку, таку гарну, що король натямився з захвату і влаштував гучний банкет. Він запросив на той банкет не тільки родичів, приятелів і знайомих, а і чаклунок, щоб вони були прихильні до дитини. Тих чаклунок у королівстві жило 13. Але в замку було тільки 12 золотих тарілок, з яких вони мали їсти. Тому одній чаклунці довелося залишитися удома. Цілий день бенкетували гості, а наприкінці чаклунки обдарували дитину своїми чарами. Одна дала їй доброчесність, друга – вроду, третя – багатство і так далі. Все, що тільки можна побажати людині. Та коли надійшла черга 12-ї, раптом відчинилися двері, і до зали вступила 13-та чаклунка. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили на бенкет. Навіть не привітавшись, вона гукнула на всю залу: «Коли королівні мене 15-й рік, вона вколиться веретеном і помре!» І, не сказавши більше ні слова, повернулася і пішла. Усіх перелякали її слова. Тоді наперед виступила 12-та чаклунка, яка ще не висловила дитині свого побажання. Вона не могла зняти лихого віщування 13-ї, тому сказала: «Ні, не помре. Вона впаде в глибокий сон на 100 років». Король хотів уберегти від біди свою любу дитину, тому наказав спалити у своєму королівстві всі веретена. Побажання чаклунок збувалося всі водночас. І дівчинка росла така гарна, така слухняна, така лагідна і розумна, що кожному, хто її хоч раз побачив, припадала до серця. Вийшло так, що того дня, коли дівчині минав 15-й рік, короля і королеви не було вдома, і вона залишилась у замку сама. Вона вешталася по ньому, заходила в зали й покої, і нарешті їй заманулося піднятися на стару вежу. Вона піднялась нагору вузькими крученими сходами, що довели її до невеликих дверей. У дверях стирчав і ржавий ключ. Коли дівчина обернула ключа, двері розчахнулися, і вона побачила перед собою тісну комірчину. У комірчині сиділа якась стара жінка з веретеном і старанно пряла кужіль льону. «Добрий день, матусю», – привіталася королівна. «Що ви робите?» «Пряду», – відповіла стара і кивнула їй головою. «А що це так смішно крутиться у ваших руках?» – спитала дівчина. Вона взяла в старої веретено і спробувала сама прясти. Та не встигла вона крутнути ним, як сповнилось віщування чаклунки. Вона вколола собі палець, і тільки-но вкололась, як відразу впала на ліжко, що стояло в комірчині, і поринула у глибокий сон. І той сон огорнув цілий замок. Король і королева, що встигли повернутися додому і були саме в залі, упали в сон разом з усім своїм двором. Поснули коні в стайні, і собаки на дворі, і голуби на даху, і мухи на стінах. Навіть вогонь, що палахкотів у печі, раптом завмер і заснув. І вода в казані перестала кипіти. І куховар, що саме намірявся скубнути за чубок у харчука, який зробив якусь шкоду, заснув із простягненою рукою, і вітер ущух. І на деревах коло замку більше не ворушився жоден листочок, а навкруги почала рости огорожа з шипшинових кущів, що з кожним роком вищила і нарешті сховала увесь замок. Не видно було, що там робиться усередині, огорожа затулила навіть прапор на даху. Та по королівству йшли чутки, що в замку спить глибоким сном прекрасна шипшинка, бо саме так звали королівну. Тому час від часу котрийсь королевич пробував подолати шипшинову стіну. Але нікому не вдавалося продертися крізь нього, бо колючки, немов живі руки, чіплялись за зухвальця, і він так і залишався висіти на кущах. Минав час. І через багато років до того королівства знов заблукав якийсь королевич. І почув від одного діда, що за шипшиновою стіною схований замок, у якому ось уже 100 років спить глибоким сном прекрасна королівна на ім'я Шипшинка, а з нею сплять король і королева і весь їхній двір. Той дід знав від свого діда, що вже багато королевичів пробували продертися крізь шипшинову стіну, але так і залишились висіти на її нещадних колючках. І королевич сказав: «Я не боюся нічого. Хочу пробратися до замку і побачити прекрасну шипшинку». Старий дід, що мав добре серце, почав його відраджувати, але королевич не послухався його. А саме тоді минало 100 років, і настав той день, коли шипшинка мала прокинутись. Підійшов королевич до шипшинової стіни і бачить: кущі густо вкриті чудовими квітами, і ті кущі почали самі перед ним розступатися, пропускали його вперед, а тоді сходились за ним, знов утворювали непролазну стіну. Так королевич добрався до подвір'я замку. Дивиться, а в стайні лежать поснулі коні. На подвір'ї сплять мисливські собаки. На даху сидять голуби. І всі як один поховали голівки під крила. Зайшов він до середини замку. А там на стінах сидять поснулі мухи. Куховар у кухні і досі тримає руку так, немов хоче скубнути кухарчука. А посудниця сидить і спить над чорною куркою, яку мала патрати. В залі королевич побачив поснулих радників королівського двору, а біля трону лежали король з королевою. Він пішов далі. Скрізь було так тихо, що він чув свій власний подих. Нарешті він піднявся на вежу і відчинив ті невеличкі двері, за якими у комірчині спала шипшинка. Вона лежала на ліжку, така гарна, що королевич як глянув на неї, то забув про все на світі. Дивився він на неї, дивився, а тоді нахилився і легенько поцілував її. Тільки-но він торкнувся до шипшинки устами, як вона розплющила очі і ласкаво глянула на нього. Вони разом зійшли до зали, а там уже прокинулись і король з королевою, і весь двір. Вони сиділи і тільки вражено поглядали одне до одного. Коні в стайні повставали, собаки на подвір'ї потягалися після довгого лежання. Голуби на даху витягли з-під крил голівки, покрутили ними, тоді знялися і полетіли в поле. Мухи почали лазити по стінах, вогонь у печі запалахкотів знов. Печення почало кипіти, куховар так скубнув кухарчука за чуба, що той аж скрикнув з несподіванки, а посудниця заходилася патрати кур. Невдовзі відгуляли весілля королевича з шипшинкою. І на цьому і казці кінець, а хто слухав, молодець.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: «Ге-ге-ге!» – каже по другий бік сміючись запорожець. «Мабуть, не по нутру тобі, такі ярки!» «Іродова душа!» – кричить йому Петро. «Так-то дячив ти пану гетьману за гостину!» «За гостину?» – каже. «От велике диво! У нас у Січі приїжджай хоч хто!» Устроми грати ще в землю, а сам сідай, їжи пий, хоч трісни. Ніхто тобі ложкою очей не поротиме. А сі городові кабани усе мають за власне, що перші забрались у баштан.
3: «Юда ти, беззаконний!» – кричить Петро. «Тебе обнімають і цілують за вечерею, а ти умишляєш і зраду!»
2: «Га-га-га!» – зареготав Кирило Тур. «Хто ж їх, дурнів, силував мене цілувати? Я їм кажу у вічі, що вкраду притьмом панночку, а вони з дуру мене обнімають. Да що про те балакати? Ось лучше перескоч через рівчак, то ми з тобою покажемо оцьому юнакові, як б'ються козаки!»
3: Обернув Петро коня, розігнався, думав якраз перемахнути, а кінь і знов зам'явся. Заглянувши в провалля, як там рине вода, аж затрусився, да й посунув назад, жарко хропучи й водячи очима. А вражий запорожець аж за боки береться, регочучи.
2: «Ото проява, а не лицар!» – гукає. «Подивіться на такого лицаря! Дівка ось на коні вдвох із мною перескочила через рівчак, а він прибіг та й задумавсь».
3: «Я б тобі швидко затнув пельку, – каже Петро, – якби не забув ухопити пістолі».
2: «Зроду я не пійму віри, – одвітував Кирило Тур, – щоб син старого Шрама бивсь по-розбишацьки, маючи в руках чесну панну Шаблюку. Може б і я зумів би садити тебе з коня кулею? Та отже жду, поки ти надумаєшся, чи скакати, чи додому вертатися».
3: «Проклята шкура!» – каже Петро, скочивши з свого коня. «Вов!

0: сяк би сказав, що не зовсім іще лихо. Справді, розігнавшись, скакнув Петро і якраз досяг до другого берега. Аж тут берег під ним хруп отколовсь, і вже козак похилився назад. Загув би якраз головою в саме провалль, да Кирило Тур прискочив і вхопив його за руку.
1: «Мистець, братику, їй-богу, мистець, каже весело Шибай голова. Не дармо йде про тебе лицарська слава. Ну, тепер я рад з душі стукнутись із тобою шаблями».
0: «Слухай, приятелю, – каже дишучи важко Петро, – не буду я з тобою битись. Тепер моя рука на тебе не підніметься».
1: «Як це? Ти відступаєшся від бранки?»
0: «Ні, відступлюсь перше від душі».
1: «Так якого ж, Господа, ти від мене хочеш?»
0: «Отдай, брате, мені її без бою. Не будем марно крові проливати».
1: «Ха-ха-ха!» – зареготав запорожець. «Ото ще чудосія! Богдане, ти чуєш? Курячий же в тебе, пане Петре, мозок. Не зовсім ти пішов по батькові. Який би враг примусив мене жартувати із гетьманом, коли б сам куций дідько не засів мені в серце?
0: Ні, пане брате, полягти від твоєї шаблі байдуже, а віддати бранку – ой-ой-ой, шкода й казати.
1: Годі дармо балакати, стукнемось так, щоб аж ворогам було тяжко, і нехай лучше про нас кобзар співає пісню, аніж розійтись чорт зна по якому».
0: Та й вийняв з піхви свою довгу важку шаблюку.
1: «Ой, панночко, – каже, – наша панночко шаблюко, з бусурманом зустрівалась та й недвічі цілувалась. Поцілуйся ж тепер із оцим козарлюгою, так, щоб запорозцям не було сорому перед городовими, а чорногорці, щоб не величались своїми юнаками».
0: «Так ти справді не віддаси її без бою?» – питає ще Петро.
1: «Не йме віри, вразьке шраменя», – каже Кирило Тур. «Щоб же я на страшний суд не встав, коли ти до її доторкнешся, поки в мене голова на плечах. Буде з тебе, чи може вкроїти тобі жупана?»
0: «Нехай же нас Господь розсудить», – каже Петро. «А мене простить, що знімаю на тебе руку. Дай собі», вийняв шаблюку.
1: «Коханий побро», каже тоді Кирило Тур чорногорцеві, «коли я не встою на ногах, не борони йому бранки. Махай у Чорну Гору та скажи там своїм щурам-чорногорцям, що й на Вкраїні рубаються не згірше. Що ж ти, козаче, не нападаєш?» Обернувся він до Петра. «Твоє діло нападати, а моє – боронитись!»
0: Петро почав козацький герць.
2: Ще, може, з віку не сходились на цих полях такі й два рубаки одної сили, одної хисті, одного завзяття. Чи встоїть же Петро проти здоровенного, широкоплечого козарлюги Кирила?
0: Той бо стоїть, як буїй Тур, вкопавши ноги в землю.
2: Тільки ж і Петро був козак, не дитина. Мав батькову постать і силу, ворочав важкою шаблюкою, як блискавкою, а хисткий і проворний, як сугак на степу.
0: Забрящали, задзвонили шаблюки страшно. Що один рубне, то другий одіб'є. Аж іскри летять.
2: Леся сама себе не пам'ятала від жаху. Той стук, те звякання, ті блискавиці понад головами. Усе те діялось, мов у неї в серці.
0: А чорногорець аж на коні не всидить, дивлячись на ту мономахію.
2: Мистець він був у лицарському ділі, так йому страшенна січа побратима з Петром Шраменком була не герцем, а справді ігрищем.
0: А вони спершу повагом

0: складали шаблюки, мов тільки примірялись, а потім усе скоріш, усе з більшим притиском давали один одному маху. То приступали, то відступали, то розмахували з усієї сили, що аж шабля свище, то знов один одного тільки манили, а самі чигали, як би рубанути, да й закінчити зразу. І так же то обидва знали тую шермицерію, що ні той того не зможе зачепити. Одвічають самі шаблі. Тим часом у обох очі вже грають, як у звірюки. Щоки горять, на руках жили понабрякали, як вірьовки, і вже б'ють козаки на пропаще. Іскри сипляться густо, і от-от комусь погибель. Аж знову черк пополам обидві шаблі. Козаки з досади покидали об землю й хрести.
1: «Ну, а як же нам скінчити?» – каже Петро, розгрячившись і вже забув про мирову. «Давай боротись або стрілятись на пістолях. Нехай мені ніхто не доказує, що не справився із запорожцем Туром!»
2: «К нечистому зборонням!» – важко дишучи каже запорожець. «Хлоп'яча забавка! Да ти ж мене й не брязнеш так об землю, щоб тут мені й содухи, а вже рідніше я піти до чорта в зуби, ніж отдати тобі бранку. К нечистому й пістолі невелике диво просадити кулею чоловікові голову. А є в нас, коли хочеш, турецькі запоясники, кинджали, однакі завдовжки і одного майстра. Схопимося за руки по стародавньому звичаю, та й нехай нам Господь милосердний отпуска наші гріхи!»
3: Узяв чорногорця булатний запоясник, приміряв до свого і подав Петрові. Потім схопились ліворуч.
0: Та розчали знов герць лютий, страшніший первого. «Ей, драгий побро!» – крикне чорногорець. «Кінчай, боржій, бо вже онде погоня!»
2: «Не бійсь», – каже Кирило Тур, задихавшись. «Поки підоспіє, закінчаємо діло!»
4: «О, Боже, Спасителю! Се наші їдуть!» – закричала Леся, глянувши на дорогу. А то стояла все, мов нежива, коло чорногорця, дивлячись на страшне одноборство.
3: Справді, по полю мчались козаки. Поперед усіх поспішав Сомко, за ним Паволоцький Шрам, за ним іще з півдесятка комонників. Скоро виїхали з гаю, зараз загледіли на узгір'ї наших рубак. Небо вже на сході сонця почервоніло, і шаблюки блищали здалеку, як красні блискавиці. Не вонпив старий Шрам, що його Петро укладе Тура, дармо, що Тур такий коренастий. Як же покидали козаки шаблі та взялись за запоясники, так у нього й в душі похолонуло. Не раз був в такому одноборстві, падали перед їм обидва разом. Так же й тут сталося. Доскакує Сомко із Шрамом до провалля, аж Кирило Тур із Петром дали один одному в груди так щиро, що й повалились обидва, як снопи. Чорногорець зараз кинувся до свого побратима, а Леся – до Петра. Забула сердешна на той час і стид, і дівоцький сором, затулила йому хусткою глибоку рану, а сама так і впала на його. Плаче, голосить, серденьком називає. Що їй тепер і той ясний жених, і те гетьманство? Гаряча кров б'є з рани у Петруся, промочила хустку, обмиває їй руку. Якби воля, віддала б тепер Леся душу, аби оборонити від смерті козака, що так щиро одважив за неї свою жизнь. Уже й Шрам із гетьманом, об'їхавши байрак, прискочили до того бойовища,
4: А їй байдуже, вона плаче, вона вбивається над своїм Петрусем.
3: «Годі, доню, – каже Шрам, – слізьми рани не залічиш. Дай лиш ми перетягнем її поясом. Ще, може, не зовсім лихо.
4: А Сомко, щоб помагати Шрамові або лютувати на комишників, він замість того сам давай рятувати від смерті Кирила Тура. Бідна, каже Турова голово. Я думав, ти тільки жартуєш ізо мною по-давньому. Аж тебе справді заморочив нечистий. Лучше б мені до віку не женитись, ніж оце бачити тебе без пам'яті і гласу.
3: А проте йому й байдуже, що молода його розливається слізьми над іншим та взиває серденьком.
4: «Не знаю, пане гетьмане, – каже Шрам, – яке в тебе й серце, щоб возитись коло сього собаки.
5: А що ж, батьку, хіба так оце його й покинути?
2: Да нехай би пропадав ледащо, як заслужив!»
4: «Ні, батьку, він не так думав, виручаючи з біди мою голову. Виручаючи з біди голову, а тепер трохи не зубив тобі молодої?»
3: «Молода, батьку, знайшлась би й друга, а Кирила Тура другого не буде».
4: Леся дослухалась до його мови. «Так от як він мене любить, – подумала собі небога, і серце її навіки від Сомка одвернулось. Шрам тож посупився, хоч і не сказав, да подумав, йому жаль січового розбишаки, а що мій Петро лежить без пам'яті, проте йому й байдуже. А Сомку не байдуже було й про Петра. Упоравшись коло Запорозця, кинувсь і сюди.
2: «Що, пан Петро, чи єсть надія?»
4: – питає Шрама.
2: «Візьміть мою опанчу та припніть між до коней».
4: «Гляди вже, пане гетьмане, свого Запорозця, – каже понуро Шрам, – а в пане Петра єсть батько». Та знявши себе рясу і прип'яв до коней, положили на рясу між до двох коней Петра, да й повезли до подвір'я, придержуючи.
3: «От де, синку, довелось мені колихати тебе у козацькій колисці, – каже, йдучи позад його старий батько. Не судив тобі Бог заквітчатись смертними ранами за Україну, а доскочив їх на чужу молоду».
4: Сомко хотів положити в таку колиску й Кирила Тура, не пожалував своєї саєтної опанчі, як тут, де не взялось двоє запорожців. Наскочили і зараз розпізнали, що сталося, не розпитували довго.
2: «Що це, кажуть панове, ви хочете робити з нашим братчиком? Невже він такий сирота, що якби не городові козаки, то тут би й остався на степу, звірю та птиці на поталу? Ні, панове, ще з роду братчик братчика у чужих руках не кидав. Отдайте нам його. Є в нас свої ліки, зараз поставимо його на ноги». Да не дожидаючись довго, моргнули чорногорцеві, схопили Кирила Тура, один за плечі, другий за ноги, положили поперек коней перед собою, да й помчались, як ті демони. Богдан Чорногор слідом за ними. А Петра везли тихою ступою з обережністю. Сомко повів за руку Лесю, про здоров'я питав, глубив, да вона вже до його була не та. За жалем да затугою ні слова йому не промовить. Пройшли за ярок, аж ось і Череваниха їде назустріч. Василь Невольник, не жалуючи, поганяє коней. Зраділа мати, як побачила свою Лесю, що вже й казати. А Шрам смутно привітав Череваниху. «Бач, – каже, – нене, чого твоя дочка наробила.
3: уже де замішається ваш жіночий рід, то добра буде мало. Посумувавши Череваниха над Петром, розпитавши в дочки, як що було, аж сплакнула, да й каже: «Уже ж, паноченьку, коли таке лихо склалось через мою Лесю, то ми з нею мусимо й запобігти сьому лиху. Везіть пана Петра до нас в Хмарище. Не будемо ночей досипати, а вже його на ноги поставимо. Я на своєму віку доволі попов'язала ран козацьких, да й Леся моя до сього діла здатна. Немов Господь нам і поможе». Шрам і згодився, щоб вести Петра просто до Хмарища, а Черевань запросив гетьмана і всіх при йому значних козаків до себе в гості. Тоді Череваниха з Лесею поїхала попереду, щоб усе дома як слід спорядити. Дорогою Леся 10 раз розказувала матері, як бився Петро із Кирилом Туром, і вже чи дуже чи ні клопоталась у Хмарищі Череваниха, щоб заготовити ліжко недужому, а вона більш ні про що й не дбала. У кімнаті, де перше сама спала, послала йому на своєму ліжкові перину, убрала сволок свіжими, що найкращими квітками, завісила вікно шитою хустиною, і вже й рідна сестра не буде така до брата, як вона була до бідолахи Петра. Гості Череванові пили, їли, бенкетували в Хмарищі або пробували з гетьманом у Києві за військовими речами. Череваниха їх трактувала, а в Лесі тільки було й роботи, що копати коріння, варити зілля та сидіти над недужим, і допомагав їй Василь Невольник. Петро мій, мов удруге на світ народився. Що йому тепер, що Леся не його суджена? Вона його любить. Більш йому нічого й не треба. Чи раз же, то в недузі, відкривши очі, не то ввісні, не то наяву, бачив він, як вона, нахилившись над ним, підстерігала, чи вгору, чи вниз іде його здоров'я. Як мати дитинку забавляє очима, щоб воно їй усміхнулось, так вона заглядала йому в вічі, довідуючись, чи вернувся він і к пам'яті. А він же то, ослабши усім тілом, жив тільки серцем, і хоч не зміг вигнути ні рукою, ні ногою, а серце билось, як вода в джерелі, в криниці. Не бажав би він ні жизні, ні здоров'я, коли б йому так і вмерти, дивлячись у ті очі, як у чисту воду. У саду щебече соловейко, запашний вітерець повіває у вікно крізь цвіт садовини, тихе сонечко заходячи грає по стіні з вишневими вітами, коло його сидить його Леся, бере його за руку, прикладує свою долоню йому до гарячої голови. Ні, не треба йому ні жизні, ні здоров'я. Дайте йому отак зомліти, заснути і не прокидатися до віку. Отже, здоров'я почало брати гору, наповняло козацьке тіло, як вода колодязь. І губи зачервоніли, і очі заграли. Радується старий Шрам, радується й гетьман, а вже ніхто більш, як сама Леся. Тільки її радість схожа була на місяць під негоду. То сіяє він, як сріблом сипле, звеселяючи й поля, і села, і сади понад річкою, то зайде у Хмару, і як зайде, то весь світ, наче печаль, покриє. Річка, мов мертва, без іскор, тече поміж берегами. Почорніли сади по темних полях смутно. Не бога Леся, то веселиться серцем, то тяжко сумує, як згадає, що мусить одна одинока тратити молодії літа у гетьманській світлиці, слухаючи тільки військові й розправи, да погримання кубків за трапезою. Розпізнала голубонько, да пізно, що Сомко козак не до любощів. Не мав його ні того ніжного слова, ні того люб'язного погляду, що веселить дівоче серце.
2: Гетьман він на всю губу, пишен і красен.
3: Да не згляне й не заговорить так от серця, як той бідний Петрусь. Отже, треба коритись своїй долі. Шкода й казати батькові або матері. Нехай і сам Петрусь про те не відає.
2: Став він очунювати,
3: стала вона рідше до його надходити, ніби боїться його і соромиться. «Чого ти, Лесю, наче ховаєшся від мене?» – каже він їй раз, піймавши її за руку. Вона нічого йому не сказала, тільки слізки заблищали на очах. «Не ховайся від мене, серденько», – каже Петро. «Будь мені за рідну сестру. Не судив нам Бог жити з тобою, нехай віддають тебе за іншого. А я до віку не перестану тебе любити, як свою душу.
4: Лучше вже зразу розійтись, да й не зустрічатись», – промовила Леся, та й вирвалась від його і пішла в садок виплакати своє горе на волі.
3: Отже, не раз і після того прийде було і сяде в його коло ліжка, сяде, заспіває яку смутную пісню, усе, що на душі, єсть, усе виспіває, нічого було й не говорить. Дивляться вони тільки одне на одного, а що на душі робиться, усе їм розумно.
2: А Сомко про те не думає й не гадає, да й шрам і черевань, і сама череваниха байдуже.
3: Бо в ту старовину, коли дівка заручена, то вже й годі, вже й не кажи, що не сей, а той мені люб, а то на весь світ піде слава. Тим-то усі були й безпечні, да й самі вони, Петро із Лесею, мовчки сумували. Тільки що знявсь Петро на ноги, аж ось надійшла Сомкові чутка, що воєводи от царя прибудуть швидко до Переяслава. Годі тоді в череваня бенкетувати, рушив зараз Сомко в дорогу, щоб привітати їх у себе в гостині. А шрам собі ждав, не діждався генеральної ради, щоб, забравши з того боку усі козацькі потуги, іти на Тетерю. Череванисі було на думці гетьманське весілля, а Черевань рад був гуляти хоч до віку між веселим козацтвом. І так між собою урадили, щоб їхав він із дочкою під Ніжень до свого шуряка Гвинтовки, Осаула полкового Ніженського, а Шрам з сином мав їхати у Переяслав до Сомка гетьмана. І щоб, одбувши воєвод, справити гетьманське весілля на всю Україну і на весіллі разом уже усю старшину до походу на Тетерю приклонити, да зразу його, мов, сіткою й накрити, щоб не було двох гетьманів на Україні. Якось виїжджають на Броварський бір за піски, аж із Переяслава до Сомка гонець курить. Хто ж той гонець? Сам переяславський сотник Іван Юско. Скоро наші розпізнали таке диво. Зараз, наче хтось сказав усякому, що склалось щось недобре.
2: «І з якими вістьми?» – питає гетьман. «Бодай і не казати, пане ясновельможний. Що, невже татари? Гірш от татар! Із одного Васюти народилось тобі, пане гетьмане, четверо, коли не лічити Іванця.
3: Та кажи просто,
6: щоб тобі язик усох, крикне Сомко.
7: Лучше, якби всох, пане гетьмане, ніж возвіщати тобі таку вість.
6: Зіньковський, Миргородський і Полтавський поклонились Іванцеві.
7: Як? Мої полковники перейшли до Іванцевого боку?
6: Усі троє, як чуєш, пане гетьмане.
7: І Миргородський, і Полтавський, і Зіньковський.
6: Усі троє. Остався при нас по сей бік Ніжиня тільки Лубенський та Гадяцький.
7: Чому ж мені не дано звістки?
6: Ще не пройшло і дня, як прийшла вона у Переяслав.
7: Що ж, як чи коли? Хоч розкажи толком.
6: А от як, каже сотник Юско. Їздив наш бурмистер до князя Ромодановського з грошима у московську казну. А чує, що князь у Зінькові завернув туди, аж там Остап Миргородський і Дем'ян Полтавський старшиною. Бенкетують усі у Зіньковського Грицька.
7: Ну, все ж іще нічого. До князя, аж у князя повно запорожців, і все з тих гольтяпак, що, попропивавши худобу, служили в козаків по дворах, а далі, не звикши слухати господаря, повтікали п'янствувати на Запорожжя.
6: Пізнали деякі бурмистра. Чи не от крамаря кричать? Уже вибачай, ясновельможний усім слові, чи не от Переяславського крамаря до князя?
7: Чорта з два тут поживитесь. Ось ми вас, городових кабанів, хутко впораємо.
6: Розслухається? Аж тут ось яка вродилась новина. Бог дай мені не чути і не казати. Князь із Іванцем побратався. Зове його гетьманушкою запорозьким. Отдав йому поки що Україною поромен владіти.
7: Сомко аж за голову взявся.
6: Миргородський, каже, Полтавський, проміняти мене на Іванця.
7: Ні, пропала вже, бачу, лицарська честь на Україні. Положили ми її з батьком Богданом у домовину. Доглядили ж, каже Юскові,
6: чи правда ще сьому?
7: Ой, коли б то сьому була брехня, одвітує Юско.
6: Так отже істинно, що Іванець у Зінькові гуляє в князя. Бачив його буймистер, так як ти мене, пане ясновельможний. А запорожці кажуть, велику ласку у царя мають. І чого попросять, усе цар по їх робить.
7: Тим-то князь, зазвавши полковників до Зінькова, погодив їх царевим словом слухати Іванця за гетьмана. А у нас тепер, бач, як завелось,
6: що кожен себе глядить, аби йому було добре. Запобігаючи царської ласки, усі троє згодились, щоб Іванець поромен Україною правив.
7: Так-так, каже гірко Сомко, гетьмануй над нами, хто хоч, чи лицар, чи свинопас, аби ми полковниковали. О, неситая жадоба, старшинування! Тепер-то я побачив тебе у вічі. Гнеся ти перед усякою поганню в дугу, аби тільки верховодити над іншими.
6: Ну, а Васюта ж? І той поклонився Іванцеві.
7: Ні, мабуть, одвітував сотник Юско, бо, каже бурмистер, попившись запорожці і на Васюту похвалялись, да й на всю городову старшину недобрим духом дишуть, а найбільш ті, що з винників да з парубків, що котрого хазяїн коли вдарив або злаяв, то вже тепер похваляються за все одячити.
6: Ось якими новинами привітають нас у моїй гетьманщині, каже гірко усміхнувшись Сомко до Шрама.
7: Ну, да ще поміряємось, чия візьме.
8: О, дай провчу ж я своїх зрадників.
9: Що ж ти, сину, думаєш чинити? Спитав Шрам.
8: А що ж, їхати до Переяслава? Постягати до обозу підручні імені полки? Дай стояти хоч проти цілого світу? Що мені ті князі да бояре? Що се вони видумали шматувати Україну? Наше право козацьке, ніхто між до нас не втручайся. Де два козаки, там вони третього самі судять. Побачимо, чия буде сила.
9: І оце, каже Шрам, замість війни з недоляшком Тетерію заведеться війна між сьогобічними полками. Бо вже коли загарбав у свої руки Іванець три полки, то без бою його з України не виприш. А Васюта собі підніметься, бо за ним уся Стародубівщина потягне. Дожидайте же тепер, поволочане, поки Соломко справиться з своїми ворогами. Коли б іще під цю заварюху сам Тетеря не переліз через Дніпро, бо в них з ляхами щось таке вже компонується.
8: Ну, а що ж би ти робив, батьку? Питає гетьман. Порадь мене своєю головою, я тебе послухаю.
9: От що я тобі пораїв би. Їдь лиш ти у Переяслав, да пиши листи до усіх полковників, щоб убоялись Бога да подумали про козацьку славу, що ось Іванець простягає руку, щоб їх скаляти, внівець обернути. А я тим часом поїду з Череванем у Ніжень. Я відкрию божевільному Васюті очі, що й сам пропаде, і другим наробить лиха, як не буде за тебе держатись. Нехай лиш він приложить свої потуги до твоїх, тоді з усякого руки опустяться, а твої полковники знов до тебе вернуться.
8: Нехай тепер вертаються, а вже не я буду, коли не зроблю з ними так, як покійний гетьман із Гладким.
9: Ну, не хвалися ще, синку. «Да Богу молись!» – сказав понуро Шрам.
8: «Тоді скажеш гоп, як перескочиш. Не тратьмо дармо часу. Опрощаймось!»
9: Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на прощання веселого слова. Усім на серце пала тяжка туга, мов перед яким великим горем.
8: «Еге-ге, бачу, бачу, куди доля хилить Україну», – говорив сам собі Шрам, понуривши голову.
9: Їхав позаду всіх, не хотів ні з ким розмовляти. «Невже ж, – каже, – оце справді усе й розкотиться, як горох із жмені? Невже ж на те козаки воювали і кров свою проливали, щоб пропала козацька слава порошиною здула?»
8: Дай згадав старий смутну пісню, що зложив Божий чоловік, як умер батько Хмельницький. Чи вже ж дармо тая безщасна Україна Богові молила, щоб міцна його воля з-під кермиги ляцької слобонила? На позор да поругу невірним не давала, щастям наділяла, чи вже ж дармо вона Богові молила?
9: Мабуть, що дармо, думає собі Шрам. Мабуть, не така Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліба-солі уживала. Чи, може, приходить уже кінець світу, щоб останись війна свого? І звідки ж підіймається хмара, Боже, ти мій милий? Запорожжя! Перше було гніздом лицарства козацького, а тепер виводить тільки хижих вовків да лисиць. Оце, мабуть, дожились вражі сини до порожніх кишень, то й заводять між народом трусу, щоб під каламутний час людським добром поживитись. Завидно, мабуть, стало проклятим сіромахам, що в городового козака повно в господі.
10: А який же враг посилав на Запорожжя, як по розгромі ляхів усякому було вільно займати Займанщину? Ні, ось підем лицарювати, п'янствувати, де баглаї бити, а не лицарювати. Пожалуй, інші спасенні душі справді одбігли Займанщини, як осуєти мирської, а другий розбишака пішов у Січ, аби не робити діла на господарстві. От і налицарювали. Утішайся, Україно, своїми дітками. Іванець підлестивсь до січовиків, де тепер і коїть під руки в князя що хоче. Бачу, до кого він добирається. Хоче Сомкові дружби доказати, да ще ж Бог нас не зовсім покинув. І ще, може, не береться сотня друга вірних душ на Україні. Міскуючи так, слухає, аж і спереду піднявся якийсь галас. Косили над дорогою косарі, а один упивсь, да й простягсь серед шляху. А Василь Невольник, мабуть, задрімав, да й наїхав. От і щинилась заверюха. Завзятий під ту чорну раду сільський люд і зробився. Шрам стиснув коня острогами і підбіг швидше до Ридвана. «Кармазини!» – гукали п'яні косарі. «І знов розплодилась вельможна шляхта поміж миром. Да нам не вперше викошувати цей бур'ян по Україні!» Да й точаться до Ридвана, махаючи косами. А один преться сокирою, щоб притьмом колеса рубати. «Геть, іродові душі!» – крикне на них Шрам. Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи й зупинились.
11: «Що се?» – каже Шрам. «Чи ви турки чи татари, що нападаєте на подорожніх? Чи у вас християнська душа? Чи вже і в Бога віру забули?»
10: «Ні, паноче», – обізвався один. «Не забуде чоловік християнської віри до віку.
11: Та як же стерпіти, коли притьмом давлять кармазини людей по дорогах?»
10: «Да ще, слава Богу, у нас руки не в кайданах!» Озвалось уже двоє чи троє.
11: «Ще не попустимо глумитися над собою. Буде вже й того, що один свиту золотом гаптує, а інший, може, і сірячини немає. Один оком своїх сінажатий не займе, а ми ось з половини косимо. А вибивались із-під ляхів усі у копі».
10: «Так, бачу, каже сам до себе Шрам, усюди пробралась із Запорожжя халепа.
11: «Із Запорожжя, кажуть, де тобі, паноче, із Запорожжя? Це все наші городові коять. А на Запорожжі усяк рівен. Нема там ні панів, ні мужиків, ні багатих, ні вбогих».
10: «Бідні сліпорожденні ви діти», – сказав їм крізь сльози Шрам. «Нехай Господь змилується над вашою темнотою.
11: Пустіть коней, пустіть, не заступайте дороги, а то я призову на ваші голови прокляття Господнє».
10: «Ну, вже пустімо, нічого робити», – кажуть косарі, розходячись по боках дороги.
11: «Знав ти, паноче, що казати. А вже якби не ти, то ми б дізнались, із якого дерева повиточувані спиці в Ридвані.
10: Не оборонили б його і позлотисті і цяцьки, що дурні ляхи повимудровували».
12: «Нехай вас Бог помилує», – каже, од'їжджаючи Шрам. «У тяжкому недузі виходите. Проклят, проклят химородник, що заморочив вам голови!» Отакі пісні слухали наші подорожні до самого Ніження. Чи заїжджав Шрам до кузні підковати коню підкову? У кузні коваль, забувши про залізо в горні, балакав з хуторянами про чорну раду. «Що ж ви, каже, лагодите чересла та лемеші?
13: Лагодьте лучше батьківські списи, бо буде хутко усім робота. Їхали в Ніжень запорожці, так казали, що знов піднявсь такий гетьман, як Хмельницький. Чи сходилась де у сельці між миром судня рада? Діди, замість щоб укладати громаді суд, розказували, звідки почалось козацтво і як увесь мир вибився був із-під ляхів і недоляшків на волю. «Що тепер за державці козаки?» – каже інша сива борода, бо тоді поважні посполиті люди носили бороди. «Ще з такими можна поборотись. То он як за Наливайка або за Павлюги були ляхи-державці да недоляшки. Один над сотнею сіл, та й з тими якось за наші справлялись. Он як був Кисіль або Вишневецький Ярема, батечки, було, йдеш, чумакуючи степом, чиє село Вишневецького, чиї лани Вишневецького, чиє староство Вишневецького, та й за тиждень не перейдеш його держави. Знаєте, робили ті великі пани з королем, що хотіли, так усі городи й пригороди пороздавав їм король. То на староства, то на волості, да й з такими, що кажу, дуками батьки ваші справлялись. Отак як зачне оповідати, мов із письма беручи сива голова, то судня рада і про свій суд забуде. «Ну як же, як вибивались наші з-під ляцької кормиги?» – питають молодші. «Ге, як?» «Бог нашим помагав. Ляхи да недоляшки думали, що як притопчуть козака або посполитого, то й лежатиме, мов хворостина на греблі. Мали вони нас за скот несмислений. А наш брат Сірома у своїй драній святині щодень, щоніч з плачем зове на поміч Бога. Ляхи та недоляшки тонуть було у перинах, п'ють, гуляють. А наш брат, як той невольник, до отця матері озивається до Бога. Перед Богом душу свою, як горющу невгасиму свічку, ставить. Тим-то й не слабло наше серце. Тим-то ми сміливо рушали супроти нечестивої сили, і Господь повсякчас помагав нам. Да отак гуторить-гуторить сільська громада, да й зачне ту Хмельнищину до свого часу прикладувати. Зачне перебирати, як хто з козацької старшини розбагатів. І з чого то так на Вкраїні стало, що в одного ні ґрунту, ні хатини немає? Треба в підсусідках проживати. А другий на свої лани людей не назоветься, за всю осінь не обориться. От інший тут знов прийме річ, да й піде про займанщини викладувати. Як слобонили наші з Божою поміччю од ляхів Україну, так тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну. Одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, а у полковому городі судову справу собі мають. Ну, а у полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, а в сотнях під городи да під села, а там уже під свої двори, хутори та ливади. От би здавалось і добре. Та горе, що старожитні козаки, що з предку віку козаками бували військові черні, позавиділи, не схотіли ділитися рівно. Які вони, кажуть, козаки? Їх батьки та діди з роду козацтва не знали. Зробимо перепис. І хто козак, той вольність козацькою матиме, а хто пахотний християнин, той нехай свого діла глядить.
14: зчинилась була буча немала, поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото которі багаті, що на доброму коні збройно до обозу могли виїжджати, ті зостались козаками і до леєстру козацького записані, котрі ж ходили піхом, так зостались у поспільстві опріч міщан, що при городах торги і комори крамні мали, осіли на рангових або на магістратських та на чернечих ґрунтах, або у шляхти та в козаків під сусідками, а інші зостались козацькими підпомічниками, що 20-30 чоловік одного козака споряджають.
15: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Ка поплив проти течії і пристав до виступу посеред ущелини, позираючи вгору на обриси стрімчаків. Раптом Пітон угледів на тлі зоряного неба голову Мауглі. У повітрі щось прошуміло і дзвінко сплеснуло об воду тіло, падаючи ногами вперед. Наступної миті Мауглі вже спочивав на в'юнкому тілі Пітона Каа. «Що за стрибок уночі?» – промовив спокійно Мауглі. «Я стрибав ради втіхи вдвічі далі. Але там на скелі погане місце. Низькі кущі і яри, що йдуть глибоко вниз, і в них повно маленького племені. Я наскладав один на одного великі камені над краями трьох ярів. Тільки кинусь бігти, звалю ці камені ногами, і маленьке плем'я підніметься за мною сер.

0: «Сліду!» – ставив Пітон. «От і гаразд. Я дам тхолям, як тільки зможу, новий кривавий слід з їхньої власної крові. Нагодую рудих собак землею. Зачекаєш мене, поки я повернуся з собаками, Каа?»
1: «Я якщо дхолі уб'ють тебе в джунглях, або маленьке плем'я закусає тебе раніше, ніж ти стрибнеш у річку...»
0: «Коли настане завтра, ми вбиватимемо завтра», – відповів хлопець приказкою джунглів, потім додав: «Якщо я умру, тоді настане час співати пісню смерті. Доброго полювання, Каа!»
2: Мауглі зняв руки з шиї Пітона і, немов деревина під час повені, понісся вниз ущелиною, прямуючи до далекого берега, де він знайшов мілину. Хлопець сміявся від задоволення. Найдужче в світі Мауглі любив, як він висловлювався, смикати смерть за вуса, аби джунглі відчули, що він їхній повелитель. Часто з допомогою Балу хлопчик збирав мед у бджолиних дуплах, і йому було відомо, що маленьке плем'я не любить запаху дикого часнику. Хлопець набрав невеликий пучок часнику, зв'язав його ликом і пройшовся по кривавому сліду Вонтоли цілих 5 миль на південь од лігвищ. Схиливши на бік голову, дивився на дерева і посміхався. «Я був Мауглі жабеня», – подумав хлопець. «Мауглі вовком я назвав себе сам. Зараз, перш ніж стати Мауглі оленем, я мушу побути Мауглі мавпою. Нарешті зроблюся Мауглі людиною. Ого!» І він провів пальцем по 18-дюймовому лезі свого ножа. Слід Вонтоли весь у чорних кривавих плямах вів поміж товстими деревами густого лісу, що милі за 2 від бджоляної скелі поступово рідшав. Від останнього дерева до низького чагарника на бджоляній скелі залишалося 2 миль відкритого поля, де не сховався б навіть вовк. Швидкою ходою йшов Мауглі попід деревами, міряючи оком відстань од гілки до гілки, іноді вилазив стовбуром і пробував перестрибнути з одного дерева на друге. Нарешті він досяг відкритого місця і, мабуть, з годину вивчав його дуже пильно. Потім повернувся до сліду Вонтоли на те саме місце, звідки йшов, і виліз на дерево за звислою гіллякою 8 футів над землею. На міцний сук хлопець повісив пучок часнику і, чекаючи, взявся гострити ніж об підошву своєї ноги. Незадовго до полудня, коли припекло сонце, Мауглі почув тупотіння ніг, і до нього донісся гидкий запах зграї рудих собак, що вперто бігли по сліду Вонтоли. Коли дивишся на собак зверху, вони здаються вдвоє менші за вовків, але Мауглі знав, які міцні в них лапи і щелепи. Хлопець діждався, поки гостромордий ватажок, нюхаючи слід, порівнявся з деревом, а тоді крикнув: «Доброго полювання!» Той глянув угору, і всі його товариші зупинилися одноразово з ним. Ціла зграя рудих собак з опущеними хвостами, рудим задом, важкими плечима і кровожерними пащами. Дхолі взагалі дуже мовчазне плем'я, і навіть удома в Декані вони дуже нечемні. Близько 200 рудих собак зібралося під деревом. Хлопець бачив, з якою жадобою ватажок обнюхував слід Вонтоли, намагаючись повести всю зграю вперед. Тхолі не повинні поспішати, а то ще завидно доберуться до лігвищ. І Мауглі вирішив до присмерку затримати зграю під деревом.
0: «Хто дозволив вам прийти сюди?» – запитав хлопець.
3: «Всі джунглі! Наші джунглі!» – пролунало у відповідь.
0: І Тхоль вишкірив білі зуби. Мауглі глянув униз на собаку, посміхнувся і зацокав точнісінько так, мов чекає. Деканська пацючиха стрибунець, даючи цим самим зрозуміти, що він вважає рудих собак не кращими за чекає. Вся зграя оточила дерево, а ватажок несамовито загавкав, називаючи хлопця мавпою. Замість відповіді Мауглі витягнув голу ногу і поворушив гладенькими пальцями над самою головою ватажка рудих собак. Цього було досить, щоб несамовито розлютувати зграю, бо тварини з вовною між пальцями не люблять, щоб їм нагадували про це. Мауглі, помітивши, що ватажок хоче підплигнути, зразу ж підняв вище ногу і ніжно промовив: «Собако, рудий собако, повернись в Декан і їж ящірок. Іди дочекай своїх братів, собако, собако, рудий, рудий собако, у вас вовна між пальцями, ха-ха-ха-ха-ха». І хлопець

0: Вдруге поворушив своїми пальцями.
1: «Злазь! Злазь сюди! Або ми заморимо тебе голодом, без волосся, мавпо!» провила зграя.
0: А саме цього і хотів Мауглі.
2: Він розлігся на гілляці, притиснувся щокою до кори, а праву руку залишив вільною. Цілих 5 хвилин хлопець говорив собакам усе, що він знав і що думав про них, їхні звичаї, манери, про їхніх самок і щенят. А в світі немає нічого злобливішого і колючішого за погордливу мову джунглів, за слова, якими мешканці гущавин висловлюють своє презирство і гнів. Зваживши все, ви переконаєте, що інакше й бути не може. Мауглі й сам говорив Каа, що під язиком у нього є багато колючок, і він навмисно поступово довів рудих собак до того, що ті почали гарчати, потім завили, а ще згодом аж хрипіли, шаленіючи. Дхолі хотіли відповісти хлопцеві, та це було рівнозначно тому, коли б вовчення намагалося відповідати розгніваному пітону Каа. Весь цей час Мауглі тримав праву руку, зігнутою у лікті, готуючись до дії, а його ноги міцно стискували сук. Великий бурий вожак кілька разів підплигнув, але Мауглі не поспішав, щоб не схибити. Нарешті лють додала Дхолю сили, і він підплигнув угору 7-8 футів. Тоді рука хлопця витягнулася, наче голова змії, і так схопила вожака за гриву, що аж гілляка здригнулася під новою вагою. Мауглі мало не звалився на землю, але руки не розціпив. Дюйм за дюймом хлопець підіймав звіра, що висів немов задушений шакал. Лівою рукою Мауглі дістав ножа, відрізав рудого пухнастого хвоста і шпурнув Дхоля на землю. Цього йому було і треба. Мауглі знав, що тепер руді собаки не підуть по сліду Вонтоли, поки не розірвуть його або поки він поб'є їх. Хлопець бачив, як Дхолі сідали колом, як посіпувалися їхні стегна, і він зрозумів, що звірі палають жадобою кривавої помсти. Мауглі виліз на вищу гіляку, сів зручніше і заснув. Минуло 3-4 години, і хлопець прокинувся. Зразу ж полічив зграю. Руді собаки були всі тут, мовчазні, кремезні, сухі, з сталевими очима. Сонце котилося на захід. За півгодини маленьке плем'я скель впорається із своєю денною роботою. А вам відомо, що присмірком руді собаки не вміють добре битися.
1: «Мені не потрібні такі надійні сторожі!» – промовив Мауглі, підводячись на гілляці. «Однак я пам'ятаю це! Ви справжні Дхолі! Але, як мені здається, ви занадто схожі один на одного! Тому я не віддам великому ящіркоїдові хвоста! Ти не задоволений, рудий собаку?»
3: «Я сам розпорю тобі живота!»
1: – вив вожак, кусаючи стовбур дерева. «Слухай ти, мудрий диканський пацюк! Тепер з'явиться багато-багато маленьких безхвостих щенят! Так, щенят з рудими обрубками, які болітимуть, коли нагріватиметься пісок! Іди додому, рудий собако, і скажи, що мавпа одрізала тобі хвоста! Не хочеш іти? То ходімо зі мною, і я навчу вас уму-розуму!»
0: Мауглі, мов мавпа, перестрибнув на сусіднє дерево, потім на інше і так ще далі. А зграя з піднятими догори головами бігла за ним. Час від часу Мауглі вдавав, ніби падає, і тоді всі руді собаки аж душили один одного, поспішаючи, щоб убити хлопця. Це було рідкісне видовище. Хлопець з ножем, що виблискує у промінні передвечірнього сонця, яке пробивалося крізь верхні гілки, а внизу мовчазна зграя рудих псів, ніби охоплена вогнем. Діставшись до останнього дерева, Мауглі взяв часник і старанно натерся. Розлютовані руді собаки завили ще дужче.
3: «Мавпо! З вовчим язиком! Чи не хочеш ти замести свій слід?» – кричали вони. «Дарма! Ми підемо за тобою до самої смерті!»
1: «Візьми свій хвіст!» – сказав Мауглі, кидаючи назад обрізок. Відчувши запах крові, вся зграя відступила трохи назад. «Ну, а тепер біжіть до самої смерті!»
0: Мауглі стрибнув з дерева, і раніше, ніж собаки збагнули, що він збирається робити, вітром помчав до бджоляної скелі. Руді собаки глухо завили, пустилися невтомним галопом і бігли так, що могли до смерті загнати будь-яку живу істоту. Мауглі знав, Дхолі бігають набагато повільніше, ніж вовки. Інакше він не наважився б перетнути 2 милі відкритого поля. Дхолі були переконані, що хлопець будь-що опиниться в їхніх руках, а Мауглі... Мауглі був певен, що з рудими собаками він може бавитися як завгодно. Хлопець над усе старався розпалити собак так, щоб вони не припинили погоню за ним передчасно. Він біг спритно, рівно, вистрибом. Безхвостий вожак біг кроків за 5 позад Мауглі, а вся зграя, розлючена і засліплена жадобою крові, гналася за ним, розсипавшись на цілу чверть милі. Мауглі на слух дотримувався однакової відстані, зберігаючи сили для гону по бджоляній скелі. Як тільки почало сутеніти, маленьке плем'я заснуло, бо в цей час не цвіли навіть пізні квіти. Та коли перші кроки Мауглі глухо зазвучали над підземними галереями, хлопець почув такий шум, ніби задрижала вся земля. Тоді він побіг так, як ще не бігав ніколи в житті, звалив 1, 2, 3 кубки каменів у темні солодкозапашні яри, і до нього долинув гул, схожий на шум моря в печерах. Краєм ока Мауглі побачив, як позад нього потемніло повітря, а далеко внизу угледів течію Вайнгунги і там пласку, ромбоподібну голову. З усіх сил ногами вперед Мауглі кинувся вниз разом з рудим, безхвостим ватажком, що прагнув на льоту укусити плече хлопця, який, задихаючись і торжествуючи, перший опинився в надійному лоні річки. Жодна дика бджола не укусила Мауглі, бо запах часнику відігнав від нього маленьке плем'я на ті кілька секунд, протягом яких він мчав по скелі. Підвівшись, хлопець відчув, що його підтримують кільця Каа. Зі скель котилися якісь клубки, схожі на суцільні величезні скупчення бджіл. Вони падали в річку, ніби шматки свинцю. Але не встигав клубок доторкнутися води, як з нього здіймалися бджоли, а труп Дхоля підхоплювала течія і несла вниз. Над головами Мауглі і Каа чулося люте уривчасте гавкання, що стихало в гомоні, схожому на грім. Це шуміли крила маленького племені скель. Деякі дхолі потрапляли в яри, що вели в підземні галереї, і там, поміж поваленими стільниками, хрипіли, борсалися, скреготали зубами. Закусавши їх на смерть, бджоли виносили їх важкими хвилями з якого-небудь ходу, що вів до річки, і вони скочувалися по чорних купах сміття. Деякі дхолі пробували дертися на дерева і на кам'янисті виступи, але тут же на них накидалися бджоли. Та більшість рудих собак, оскаженівши від укусів маленького племені, стрибали в річку. А як говорив Каа, вода Вайнгунги завжди голодна. Каа міцно тримав Мауглі, поки той віддихався.
4: «Нам небезпечно залишатися тут», – промовив Пітон. «Маленьке плем'я справді розлютилося. Ходімо!»
0: Мауглі неквапливо плив за водою і часто пірнав з ножем у руках.
4: «Тихіше, тихіше!» – благав Каа. «Одним зубом не об'єш сотні, якщо це не зуб кобри, а багато рудих собак. Миттю кинулися в воду, як тільки побачили, що піднялося маленьке плем'я. Ті не поранені.
0: Тим більше роботи для мого ножа. Ай, як женеться маленьке плем'я!» І Мауглі знову пірнув. А в цю мить над головою повисла ціла хмара диких бджіл, які глухо джищали і кусали все, що тільки зустрічали.
4: «Ще ніколи нікого не погубило мовчання», – зауважив Каа.
0: Ніяке жало не могло проникнути крізь його луску.
4: «У тебе ціла ніч для полювання. Аж як вони виють!»
0: Мало не половина рудих собак угледіли, що їхні товариші потрапили в пастку. Побачивши це, вони круто повернулися і кинулись у воду там, де ущелина нищала і переходила в круті береги. Їхні люті крики і погрози дерев'яній мавпі, яка довела рудих собак до такої ганьби, перепліталися з гавканням і гарчанням дхолей, покараних маленьким племенем. Кожен собака розумів, що залишатися на березі – це рівнозначно смерті. І зграя пливла вниз, до плеса миру. Але навіть туди за нею неслося зле маленьке плем'я і гнало рудих собак у воду. До Мауглі долинав голос безхвостого ватажка, який наказував своїм товаришам зупинитися і перебити всіх сіонійських вовків. Та хлопець не гаяв часу на прислуховування.
5: «Хтось убиває позад нас у темряві!» – вигукнув один собака. «Гляньте, тут закривавлена вода!»
0: Мауглі пірнув, мов видра, потягнув під воду дхоля швидше, ніж той встиг розкрити рот, і темні маслянисті кола розійшлися по всій воді біля плеса миру, а тіло рудого собаки випливло, перевернувшись на бік. Дхолі силкувалися перевернутися, але їх збивала течія, дикі бджоли лізли у вічі та вуха, а поклик сіонійської зграї усе гучнішав і гучнішав у густому мороці. Знову Мауглі пірнув, і знову дхоль зник під водою, а потім виринув мертвий. І знову в задніх рядах зграї собак знявся переполох. Одні дхолі кричали, що краще вийти на берег, інші вимагали, щоб ватажок вів їх додому, в Декан, а решта гукали Мауглі, щоб він показався і дав себе убити.
4: «Коли вони йдуть на бій, то вдвоє злішають і голоснішають», – зауважив Каа. «Все інше залежить від твоїх братів там. Маленьке плем'я повертається спати, і я також не хочу допомагати вовкам».
0: Берегом біг триногий вовк. Він вигинав спину і плигав високо вгору, наче бавився з дитинчатами. Це був Вонтола, відступник. Триногий звір не промовляв жодного слова, граючись у жахливу гру з рудими собаками, що довго побули у воді і ледве пливли. Вовна на них намокла і обважніла. Мокрі хвости розбухли, мов губка. Дхолі донестями стомилися і з німою тривогою стежили за двома палаючими очима, що не відставали одних.
5: «Це погане полювання», – сказав нарешті один дхоль.
1: «Доброго полювання», – сміливо піднявшись поряд із звіром, відповів Мауглі і встромив ніж під плече дхоля, ударивши з усієї сили, щоб уникнути зубів умираючого.
5: «Це ти, людське дитинча?» – запитав з берега Вонтола.
1: «Запитай мертвих, відступнику», – відповів Мауглі. «Хіба їх не принесло течією? Я понабивав їхні собачі роти грязюкою, обдурив їх серед білого дня, а ватажок рудих собак позбувся хвоста. І все-таки дехто з них дістанеться й тобі. Куди їх гнати?»
5: «Часа чекаю», – відповів Вонтола. «Попереду ніч, я ще їх побачу».
1: Гавкання сіонійської зграї лунало все ближче і ближче.
5: «За зграю! За всю зграю ми приймемо бій!» – лунало над річкою.
0: І закрут річки виніс рудих собак на піски і мілини напроти сіонійських лігвищ. І тут дхолі зрозуміли свою помилку. Їм треба було вибратися з води хоча б на півмилі вище і напасти на вовків по сухому. Але тепер було вже пізно. Весь берег світився палаючими очима, і крім Фіала, який не замовкав з самого вечора, ніщо в джунглях не порушувало тиші. Здавалося, Вонтола просить рудих собак, щоб вони вийшли на берег.
5: «Поверніться й нападайте!» – заволав вожак дхолий.
0: Вся зграя попрямувала до берега, борсаючись у мілкій воді так, що вся поверхня Вайнгунги побіліла, завирувала, і на ній знялися великі хвилі, схожі на слід від пароплава. Мауглі кинувся у бійку, колов і шматував собак, які, збившись у тісний гурт, хвилею ринули на прибережний пісок. Почалася запекла битва. Бійці падали, вставали і, задихаючись, то розбігалися, то знову стиналися на мокрому, почервонілому піску серед вивернутого коріння і поміж кущів та густої трави. Навіть зараз на кожного вовка припадало по два дхолі. Але вовки билися за своє існування, за зграю. Дхолі зустріли не самих сухорлявих широков'язих білозубих ловців зграї. Ні,
2: На бій з рудими собаками вийшли лагідні з дикими очима вовчиці лігов, які б'ються за своїх дітей. То тут, то там металися вовки-однолітки, оброслі першою м'якою вовною. Вони штовхали і смикали дхолів за боки. Ви повинні знати, що вовки хапають за горло і за боки, а руді собаки кусають нижче. Ну і, звісно, у воді, де рудим собакам доводилося задирати голови, вовки були у виграшному становищі, а на березі виходило навпаки. Але як у воді, так і на березі, довгий ніж Мауглі орудував з однаковою спритністю. На допомогу хлопцеві пробилася четвірка. Сірий брат затиснувся поміж ніг Мауглі, захищаючи його живіт, інші заступали спину і боки. А коли поштовх Дхоля, який кидався, виючи прямо на лезо ножа, збивав Мауглі з ніг, четвірка миттю ставала над хлопцем. Щодо інших, то вони гарячково металися туди й сюди, великий заплутаний клубок рухався справа наліво і зліва направо вздовж берега, повільно крутився й обертався навколо свого власного центра. То тут, то там, ніби водяна бульбашка серед виру, піднімалася купа тіл і вмить розпадалася, підкидаючи 4 або 5 пошматованих собак, які намагались повернути до центру. А там, дивись, який-небудь вовк падав під вагою 3-4 рудих собак, які, натискаючи на нього, шурхали в піску. В іншому місці, стиснене з усіх боків розлютованими вовками і тхолями, піднімалося над звірами однолітнє вовченя, забите ще на початку бою. І тут же його мати-вовчиця збожеволіла від тупої глухої люті, хапала і шматувала якого-небудь рудого собаку. А в самому центрі бою вовк і тхоль, забувши все на світі, билися, аж поки їх розлучали інші, навалюючись хвилями. Одного разу Мауглі пробіг повз Акеллу, з обох боків якого теліпалося по рудому собаці, а третього старий вовк стискав своїми майже беззубими щелепами. Іншим разом хлопець бачив Фаона, коли той саме припав зубами до горла Дхоля. Рудий собака борсався, але Фаон метляв ним, аж поки кинув однолітнім вовченятам, щоб ті добили його. Але в основному битва являла собою дивовижний хаос у темряві. Удари, замішання, виття, гавкання і гарчання, куди не глянеш, скрізь мертвий бій. Ніч минала, і запаморочлива кружанина пожвавішала. Руді собаки знесилилися і вже боялися нападати на дужих вовків, і все ж не посміли втікати. Мауглі відчув, що бій наближається до кінця, і він вдовольнився лише тим, що ранив, не вбиваючи. Посміливішали і однолітні вовки. Інколи можна було й перепочити. Часто один блиск ножа Мауглі змушував Дхоля відступити.
5: «М'ясо обгризане до кісток!»
2: – задихався обшматований сірий брат, стікаючи кров'ю. «Але кістку треба розтрощити!» – промовив Мауглі. «Ова-ва! От як ми робимо в джунглях!» І закривавлене лезо, мов вогонь, стромилося в боки рудого собаки, на задніх лапах якого лежало тіло вовка, що увіп'явся в Дхоля.
3: «Моя здобич!» –
2: зморщивши ніздрі, пирхнув вовк.
3: «Залиш мені!»
5: «Невже твій шлунок ще пустий, відступнику?» – спитав Мауглі.
2: Страшенно пошматований Вонтола все-таки зібрався з силами і своїми зубами так скував Дхоля, що той не міг повернутися, щоб схопити його.
3: «Присягаюсь биком, що викупив мене!» – вигукнув Мауглі, гірко посміхнувшись. «Це безхвостий!»
2: І справді то лежав великий бурий ватажок. Невелика мудрість убивати дитинчат і лагінь, філософствував Мауглі, витираючи з обличчя кров, коли ти ще не убив батька, і я гадаю, що цей батько уб'є тебе. Один Дхоль кинувся на допомогу своєму ватажкові, та не встиг він доторкнутися зубами Вонтоли, як ніж Мауглі встромився в його шию, і сірий брат доконав рудого собаку.
3: «Так ми робимо в джунглях», промовив Мауглі.
2: Вонтола не сказав ні слова, тільки щелепи його стискалися все дужче й дужче в міру того, як життя залишало ватажка. Дхоль здригнувся, його голова повисла, і він завмер. Вонтола миттю навалився на його труп.
3: «Годі! Кривавий борг сплачений!» – сказав Мауглі. «Заводь пісню, Вонтоло!»
2: «Він більше не полюватиме», – промовив сірий брат. «Та Якелла давно замовк». «Ми розгризли кістку», – загримів Фао, син Фаони. «Вони втікають! Бийте! Бийте рудих собак, о ловці вільного племені!» Один за одним тікали дхолі з темного, закривавленого піску в гущавину джунглів, проти води й за водою. Руді собаки бігли в усі кінці, де тільки бачили вільну дорогу. «Борг! Борг!» – кричав Мауглі. «Відплатіть! Руді собаки вбили самотнього вовка!»
1: «Не випускайте жодного дхоля!» З ножем у руках хлопець стрілою метнувся до ріки і ширяв кожного собаку, який наважувався наблизитися до води.
2: Раптом з-під купи дев'яти трупів підвелася голова і передні лапи Акели. Мауглі став навколішки поруч з самотнім вовком.
6: «Я ж казав, що це буде моя остання битва», – прошепотів Акела. «Чудова була ловитва. А як ти, братику?»
1: «Я живий і убив багатьох».
6: «Гаразд, я умираю. І хотів би вмерти біля тебе, братику».
2: Мауглі поклав страшенно поранену голову самотнього вовка собі на коліна і обняв руками його пошматовану шию.
6: «Давно минули старі дні Шерхана і маленького голого людського дитинчати, яке валялося в пилюці»,
2: – закашлявся Акелла.
1: «Ні-ні, я вовк! Я однієї крові з вільним племенем!» – закричав Мауглі. «Не від мене залежить те, що я людина!»
6: «Ти людина, братику. Вовченятко моє, ти справжнісінька людина, інакше зграя втікала б од рудих собак. Я зобов'язаний тобі життям, а сьогодні ти врятував зграю, так само, як колись я врятував тебе. Не забув? Ми розквиталися. Іди до свого племені, я знову кажу, зіниці очей моїх. Полювання закінчено. Іди до свого племені».
1: «Ніколи не піду. Я сам полюватиму в джунглях. Я ж сказав тобі».
6: «Мене літо. Настануть дощі, а після дощів весна. Іди, поки тебе не вигнали».
1: «Хто мене вижене?»
6: «Мауглі. Вижене Мауглі. Іди до свого племені, до людей».
1: «Коли Мауглі вижене Мауглі, тоді я піду», – відповів хлопець.
6: «Тобі тут нічого робити», – промовив Акелла. «Зараз я поговорю з своїм племенем. Ти можеш звести мене на ноги, братику? Я теж ватажок вільного племені».
2: Обережно підвів Мауглі самотнього вовка на ноги, обнявши його обома руками. Акелла глибоко зітхнув і завів пісню смерті, яку умираючи співає кожен ватажок зграї. Пісня звучала голосніше і голосніше. Линула далеко за річку, поки нарешті пролунали її останні слова «Доброго полювання». Акелла на мить звільнився з обіймів хлопця, підплигнув у повітря і мертвий упав горілиць на свою останню і найжахливішу здобич. Мауглі сидів, опустивши голову на коліна, і нічого не помічав довкола, а безпощадні вовчиці добивали останніх рудих собак. Поволі гамір ущух, і закривавлені вовки зібралися порахувати загиблих. 15 вовків і півдюжини вовчиць полягло біля річки, а серед тих, які залишилися живі, не було жодного непораненого. До самого холодного світання сидів Мауглі мовчки. Коли ж Фао тицьнув його своєю закривавленою мордою, хлопець відсунувся, щоб показати задубіле тіло Акели. «Доброго полювання», – промовив Фао так, ніби самотній вовк ще живий, і, обернувшись через своє закривавлене плече, крикнув: «Вийте, собаки! Цієї ночі помер вовк!» Але з усієї зграї з 200 бійців Дхола і рудих собак декана, які пишалися тим, що ніхто в джунглях не може їх спинити, жоден не повернувся в декан, щоб розповісти про свою жахливу поразку. Пісня Чіля. «Це друзі мої колишні спочили в пітьмі нічній. Тепер просвищу я в джунглях, закінчився великий бій.
6: Я кидав їм з неба слово про те, де пасеться бик. Мене ж про недавно забитого звіра з землі сповіщав їх крик. Тут закінчився останній слід, вони поснули навік. Джунглі будив їх ловецький клич, і олень чим дуж тікав. Рвучко нестримний, шалений біг, і олень вже мертвий лежав. Стежкою крались невтомно вони, здобич в пітьмі стерегли, буйвола грізно наставлені роги їх залякать не могли. Тут закінчився останній слід, в битві бійці полягли, смерть покосила друзів моїх, і тужно, і тоскно мені. Я славив їх подвиги безліч разів у інші щасливі дні. Та ось вони мертві, і очі запали, і в крові загуслі й роти.
1: Швидше злітайтесь на поминки друзів, крилаті мої брати. Тут закінчився останній слід, і їм вже сюди не прийти.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст.
2: Ось інструмент ще батьківського вжитку. До нього я ні разу не торкався. Ось блок уже здавен дармує без пожитку, від каганця весь сажею узявсь. Ой, краще б я малий цей спадок згайнував, аніж тепер під ним згинаючись впрівати. Що від батьків у спадок ти дістав, тим користуйсь, щоб дійсно посідати. Що без пожитку нам, то тягар зайвих справ. А користь вся у тім, що хвиля може дати. Та що там із кутка так вабить, ловить очі? Чи в пляшиці тій криється магніт? Ясніє, любо, так, мов в лісі серед ночі проміння місячне, пробивши хащу віт. Привіт тобі, фіале мій єдиний, утілення умілості людини, побожно я на стіл тебе здійму. Вмістилище лагідних струй дрімотних, виталище витворних сил мертвотних, вслужи як слід господарю своєму. Дивлюсь на тебе, і страждання глухне. Візьмусь за тебе, поривання вщухне, вгамується в душі бажань прибій, до ніг мені безкрає світле море простелиться, мов дзеркало прозоре, і вдалині засяє день новий. Ось близиться вогненна колісниця на легких крилах, вже готовий я новим шляхом в ефірний безмір звиться до вищих сфер, де чистий чин сія. Божиста розкіш, вічне раювання, чи ж варт його така гробача слизь? Так від земного сонця без вагання, без жалкування відвернись, дерзни вступити самохідь до брами, якої всяк уникнути б волів. Ти мусиш зараз довести ділами, що честь людей не менш, як міць богів, перед хмурним проваллям не дрижати, що в нім фантазія до мук нас прирекла, до того входу прямувати, що поза ним пекельний вир пала, на крок рішучий мужності здобутись, хоч би й судилося в ніщо нам обернутись. Іди ж сюди, мій кубкуб кришталевий. Залежався ти в цьому футляреві. Давно вже я про тебе й не гадав. Ти вигравав ще на дідівських святах і звеселяв гостей понуркуватих, коли між них ти за столом кружляв, твій штучний карб аж очі в себе брав. Усі той карб у віршах толкували, а потім враз свій трунок випивали. Я не забув і досі тих забав. Та не мінятимусь з сусідами тобою, не мудруватиму над хитрою різьбою, бо іншого пиття собі надбав.

оплутані, згубними, лютими, грішними путами. Мир вам з небес! Фауст, що за гомін? Що за світлий дзвін від уст відводить? Чашу ненадпиту. То дзвонів гук, чи не вістує він день великодній змученому світу? Ви, хори, почали уже той втішний спів, що в воскресіння ніч з уст ангелів бринів потвердженням нового заповіту. Хор жінок. Миром пашистим ми полили його, саваном чистим ми повели його, в гріб положили тіло його святе. Як же з могили зникти, Христе? Хор ангелів. Христос воскрес! Радуйтесь, смирнії, серцем покірнії, в іспитах вірнії, ви спаситесь! Фауст. Небесна вість любові й миру, за чим прийшла в оселю сіру? Лети туди, де є лагідні почуття. Я чую вість, але утратив віру. А чудо віри в кохане дитя у сфери ті, відкіль той спів лунає, мені заказано політ. Та рідний був той дзвін мені з малечих літ, і знов мене він до життя вертає. Колись було в суботній тишині, небес цілунок мариться мені, і чудо чується у дзвоні, тайни повнім, і я горю в екстазі молитовнім. І йду було у поле, в ліс, у тузі солодко-бентежній, і розливаюсь морем сліз, і світ встає в мені безмежний. Так згадую я час дитячих забавок, і щастя свят весни, свобідне і безкрає, і спогад любий цей мене вже не пускає зробить останній грізний крок. Дзвеніть, бриніть пісні ясні, як мрія. Сльоза біжить. О, земле, знову твій я. Хор учнів. Землю покинув він, вставши із тліні, вгору полинув він в слави промінні. Він в небесах ясних, там йому стать, радіть. Ми ж на путях земних, тут нам страждать, терпіть. Ти нас залишив, вчителю, ми скорбим. Ти нас не втішив щастям твоїм. Хор ангелів. Христос воскрес, смертію смерть зборов. Вільний від зла оков, рад мир увесь. Хто його чтитиме, тим, що чинитиме, ближніх любитиме, благо творитиме, тайну віститиме, в тим буде Божий син, з тим буде він. За міською брамою юрби людей, що вийшли гуляти за місто. Гурт підмайстрів. «І з нами хочете? Ходім!» Другий гурт. «Та ні, ми йдемо в стрілецький дім!» Перший. «А ми до млину водяного!» Один підмайстер. «Я раджу вам до доброї води!» Другий. «Коли ж не гарна там дорога!» Другий гурт. «А ти?» Третій. «Куди вони, і я туди?» Четвертий. «Ходім у Слободу! Там гулянки на диво, дівчата гарні, і не згірше пиво, і хлопці б'ючі, хоч

0: куди?
1: П'ятий. Диви, яка палка натура.
0: Чи втретє засвербіла шкура? Ти не заманиш більш мене туди.
2: Наймичка. Ні, ні, пусти. Я маю бути в місті. Друга. Та він десь тут. Ходім до тих осокорин.
3: Перша. Мені нема з того користі, бо ж горниться до тебе він. З тобою тільки і танцює, мене те щастя не хвилює.
2: Друга. Та він там буде не один. Казав, що прийде і блондин.
3: Школяр.
0: Глянь, пане брате, ну й дівульки. Гайда слідом. Підчепим хто яку.
3: Хмільного пива, дзбан, кріпкий тютюн до люльки та дівка при боку. Оце нам до смаку.
2: Дівчина-городянка. Ні в року, хлопці, дзенджуристі, та легковажні, просто жах. Де б погулять в пристойнім товаристві? Так ні, побігли по дівках.
3: Другий школяр до першого.
2: Стривай, ще дві ідуть за нами. Дівчата ладні чи пурні?
3: Одна, моя сусідка саме,
2: і страх до любості мені.
3: Дивись, як ніжками дрібочуть. Напевно, нас догнати хочуть.
2: Перший.
3: Ні, пане брате, що нам чепурні? Біжим, не даймо зникнуть, дичині.
2: Ті рученьки, що в будень працю люблять, в недільний день найкраще приголублять.
3: Міщанин.
1: Ні, новий бургомістр не радує мене. Як на посаду став, так зразу кирпу гне. А місту з цього мало послуг. Щодень то гірше справи йдуть, щочас то збільшується послух, щораз то більше з нас деруть.
2: Старець-лірник співає. Пани кохані, любі пані, мої рум'яні, пишно вбрані, учуйте голос слізний мій, запоможіть в нужді гіркій. Нехай недарма буду грати. Блаженний той, хто може дати, хай ради празника і ми повеселимся між людьми.
3: Другий міщанин.
2: Люблю я над усе в неділю, а чи в свято, послухати про війни та бої.
1: В Туреччині, десь я такі краї, народи ріжуться завзято.
2: Стоїш собі із кухлем край вікна, а по ріці човни проходять рівномірно. Так весело святковий день мина, і йдеш додому тихо й мирно.
3: Третій міщанин.
1: Еге ж, сусіде, і я за те. Хай б'ються там собі на лихо, хай світ перевертом іде, аби у нас було все тихо.
2: Стара баба до дівчат-городянок.
4: Дівчатонька, ой, любий маків цвіт, у вас не закохатись годі. Бабуся стане вам в пригоді, чи ворожить, чи вилити пристріт.
2: Дівчина-городянка,
0: не йди, Агато, до старої відьми. Не станем тут із нею говоритьми. Ти знаєш, в неї в новорічну ніч я судженого бачила навіч.
2: Друга.
3: Та й мені вона гадала, його в кришталі показала.
0: Військовий, смілий, гарний на виду.
4: Шукаю скрізь його, та хто значи знайду?
3: Солдати.
5: Кріпкі замки, мури зубчасті, пишні дівчата, ще й гордуваті, здобич солдата. Красна у нас плата за сміливий труд. Завше ми радо йдем за трубою, як до утіхи, так і до бою. Любо нам жити, мило нам битись, замки й дівчата мусять скоритись.
6: красна в нас плата за сміливий труд. Візьмуть солдати й далі йдуть.
7: Фауст і Вагнер. Фауст. Від криги звільнив закуті хвилі ясної весни животворний зір. Полів зеленіє весела шир. Стара зима у люті безсилій втекла до схову суворих гір і посилає подеколи звіти зернистого снігу спізнілу стягу, що зникне вмить на зеленім лугу, бо білого сонце не хоче терпіти. Всюди буяє ріст і цвітіння, все одягає барвне одіння. І як немає квіток ще тут, то їх замінює вбраний люд. З гірки цієї обернися і на місто подивися, як із темрявих воріт весело висипав люд, мов цвіт. Сонце всіх їх радо віта. Це ж бо день воскресіння Христа. Та й самі вони з мертвих встали, вийшли з тісних, ядушних домів, кинули темні горища й підвали, стіни гнітючі майстерень цехів, вирвались з вулиць щемких оков і святобливого смерку церков, вийшли всі до світла ясного. Глянь бо, глянь, народу якого розійшлось по садах, по полях, а ріка тече розлого, вся в веселих, рухливих човнах. От берега до краю повен очалює останній човен. Навіть з далекої гори убрань мигочуть кольори. А он селян святкові зграї. Тут люди раді, як у раї. І скрізь один лунає крик. Ось тут я справді чоловік.
6: Вагнер, шановний докторе, із вами приємно й корисно пройтись, а сам би я не зміг гулять між мугирями, бо грубості я не виношу скрізь. Цей крик і зик, скрипки, скраклі, для мене зроду ненависні. Так репетують, мов їх гонять духи злі, і це в них гра. І це в них пісня. Селяни танцюють і співають під липами. Ой, пастушок прибравсь в танок, на жупанку стрічок, квіток, як мак той процвітає. Під липою гульня вже йде, і всі танцюють, аж гуде. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп, ще й скрипка витинає. Ось пастушок прискорив крок, та шусть в гурток, та до дівок, і вже одну штовхає, та обертається мерщій. А гей, дурний, який швидкий, гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп. Звичаю, мов, не знає. Та пастушок її в кружок, направо стриб, наліво скок, плахіття тільки має. Розчервонілись, аж горять, втомились, сіли спочивать. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп. Він дівку підмовляє. Ой, пастушок, голубчичок, слова ж твої, як той медок. А не зведеш, буває? А він її у гай веде. З-під липи ж їм танець гуде. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп. Ще й скрипка витинає.
8: Старий селянин. А, пане докторе, гаразд, що й ви між нас у день оцей, такий учений чоловік, а не цураєтесь людей. За це ж найкращий кухоль вам, хоч покуштуйте наших вин, пиття вам згагу прожене. І скільки в кухлі є краплин, бажаю я, щоб стільки днів вам Бог до віку приложив.
7: Фауст. За ласку
9: дяку віддаю і за здоров'я ваше п'ю. Народ обступає їх колом. Старий селянин: «Еге ж, гаразд, що ви до нас у цей веселий день прийшли. Та ви і в інший, гірший час до нас прихильними були. Чимало є між нас таких, що ваш покійний пан отець одзволив з пазурів чуми, поклавши почесті кінець. А ви ще парубком із ним з села ходили до села, між хворих, чумних мертвяків. Не брала вас недуга зла. Випробувань скінчився час. Спасителя спаситель спас. Усі, хай Бог пошле вам довгий вік, учений муж, наш рятівник». Фауст: «Моліть того, хто боре зле, спасати вчить, спасіння шле». Іде з Вагнером далі. Вагнер: «Народна шана, о великий муже, тебе, напевне, схвилювала дуже. Щасливий той, хто весь свій хист оберне на таку користь, показує на тебе батько сину. Юрба навкруг хвилює безупину, застиг скрипаль і танцюрист. Ти йдеш, і всі стоять рядами, шапкуючи, прохід дають, ще мить, і всі навколішки впадуть, немов перед священними дарами». Фауст: «Пройдім туди ще декілька ступнів, та й сядемо на камені спочити. Не раз я тут у роздумі сидів, від молитов і посту хоровитий, і, уповавши на Творця, ридав, зітхав, ламав я руки, благав страшній чумі кінця, визволу від тяжкої муки. Хвала юрби звучить мені як глум, і скільки вже я передумав дум про те, що ми, невдахи бідні, і батько, і син, похвал негідні. Мій батько – чесний, скромний трудівник, над тайнами природи бивсь весь вік, ретельно, ревно і невтомно, але якось головоломно у чорній кухні він сидів, замкнувшись із гуртком адептів, і там за безліч рецептів чудовий еліксир варив. З негідних речовин червоний лев вчинявся, що потім в літеплі з лілеєю вінчався. А згодом їх обох ганяв огонь палкий на шлюбне таїнство з покою у покій, і в склянці ось блискучіше над перли з'являлася цариця молода. Такий у нас був лік, а хворі мерли й мерли. Чи вижив хто? Питать шкода. Із цим товаривом пекельним, ще гірше от чуми смертельним, ми гори й долиці пройшли. Десяткам тисяч жертв таке дання давав я. Вони погинули, а я дожився безслав'я. Убивцям чую похвали». Вагнер: «Навіщо вам про те журитись? Хіба ж не досить нам трудитись ретельно й чесно, так, як нас учили вчителі в свій час? Коли ти хлопцем батька поважаєш, його науку радо приймеш ти, коли ти мужем скарб той умножаєш, то син твій зможе більше досягти». Фауст: «Блаженний той, хто ще надію має на світ зірнуть із цього моря тьми. Бо треба нам, чого не знаєм ми, що знаємо, з того пуття немає.
10: Та годі, годі сумувати такої гарної години.
11: Поглянь, як в сяєві прощальному блищать окучерявлені хатини. Заходить сонце, гасне день у нас. Десь інший край ще оживить та сила. Коли б дались мені могутні крила, летів би я за сонцем повсякчас, глядів би я на світ просторий у променистім сповитті, на тихі падали, на жевріючі гори, на срібряні струмки і ріки золоті, на дикі урвища. Ні темряві і звори мене б у льоті не могли спинить, і ось уже внизу леліє море, ваблива, лагідна блакить. Не видно вже божистого світила, а мрія знов у серці заясніла. За ним летіти дню навстріч, лишаючи позаду себе ніч. Над мною небо, піді мною хвилі. Це мрія, сон, а день уже погас. Чому лиш дух крилатий в нас, але тілесно ми безкрилі? Та хто не марив, хто не снив злетіти високо-високо, почувши жайворонка спів, що його не догляде око, побачивши, як от землі орел шугає попід тучі, як понад море й гори кручі летять додому журавлі? Вагнер. І я було частенько химерую, але в таких дурницях не смакую. Набриднуть швидко всі поля й ліси, пташині крила, то мені до лиха. Книжки, книжки читати, от де втіха. Немає в світі кращої краси. Вони скрашають вечори зимою і зогрівають серце і думки, а розгорну пергаменти шумки, то й небо те здається тут зі мною. Фауст. Тобі одна знайома путь, а я стою на роздоріжжі. У мене в грудях дві душі живуть, між себе вкрай не схожі і ворожі. Одна впилась жаждливо в світ земний і розкошує з ним в любовній млості, а друга рветься в тузі огневій у небо рідні високості. О, духи, духи, ви вже тут є, ширяєте між небом і землею, зійдіть до мене й силою своєю, змініть, змініть життя моє. Коли б плаща чарівного я мав, щоб він мене поніс у світ незнаний, то я б його щасливець незрівнянний і за царську Порфіру не віддав. Вагнер, не викликай тих духів навісних, що в Марві над нами в'ються роєм. Даремно людям ждать добра від них. Вони приносять звідусюди зло їм. І з півночу кусливі духи йдуть, і зуби, і язики у них гостренні. Зі сходу сонця нам вони засуху шлють, сухотами згризаючи легені. І з півдня, із розпечених пустинь, спекотою палючою діймають. І з заходу не прохолодну тінь, а зливу, як потоп, на ниви насилають. Лиш позови, вони з'являються на клич, готові враз на згубу і на шкоду. Та хоч і ангельська в них річ, вони диявольського роду. Але ходім, уже за всім стемніло. Холодна мла полями залягла, кортить увечері до хатнього тепла. Та що ж ти став і дивися здуміло? Мов поночі побачив дивне щось. Фауст. Собака чорний, он там по рілі блукає. Вагнер.
12: Та бачу і я. Нічого втім немає.
13: Фауст.
12: Ану приглянься, на що воно здалось?
13: Вагнер.
14: То, мабуть, пудель, що шукає свого хазяїна сліди.
13: Фауст.
12: А глянь, як він спіралями кружляє, зближаючись щораз до нас сюди.
13: За ним слідком у гріви творній мигочуть іскри голубі.
12: Вагнер. Та що це ти?
14: Там просто пудель чорний, а інше все примарилось тобі.
13: Фауст.
12: Мені здається, ніби він проводить шаклунський круг навколо наших ніг.
13: Вагнер. Дивись, як сторожко й непевно він підходить.
12: Замість хазяїна він двох чужих настиг.
13: Фауст.
12: Все вуще коло. Вже він близько?
13: Вагнер.
14: Ну от, дивись, звичайне псисько. Гарчить, то знітиться увесь, хвостом виляє. Звісно, пес.
13: Фауст.
12: До мене, цуцику.
14: На, на.
13: Вагнер.
12: Ця псина, бач, яка чудна.
14: Як станеш ти, і вона тут стане. Гукнеш, одразу прибіжить. Загубиш щось, то найде вмить.
12: Ціпка тобі з води дістане.
13: Фауст. Ти правду кажеш, духа тут нема. Цьому собаці виучка сама.
12: Вагнер. І мудреця буває навіть такий собака зацікавить.
14: Твоєї ласки сповна заслужив годованець веселих школярів.
15: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Вона питається, чи вибачить він її. Хоч ось відповідає, що звісно. Вона зникає, очевидно, щоб опанувати себе і поправити обличчя. Хоч же підбирає, є читає лист. Тим часом роблячи невеличкі ковтки кави. Кава дійсно чудова. От би йому до неї ще парочку печива.
1: Шановна Олівія Трелоні, я сподіваюся, ви прочитаєте весь цей лист до самого кінця, перш ніж виконати його геть або спалити. Я знаю, що не заслуговую на вашу увагу, але все одно благаю про неї. Розумієте, я той чоловік, який викрав ваш Мерседес і наїхав ним на тих людей. Зараз я палаю так, як може горіти мій лист, коли ви його спалите, тільки від сорому є каяття і скорботи. Прошу, подаруйте мені шанс пояснити. Знаю, я ніколи не зможу отримати вашого прощення. Це зовсім інша річ, і я не це очікую. Але якби я тільки зміг досягнути вашого розуміння, цього було б достатньо. Чи подаруєте ви мені на це шанс? Прошу, для публіки я...

0: Вже припинили це читати? Я вас не ганю, воно огидне, але сподіваюся, що не припинили. Тому що я мушу скинути цей тягар з душі. Не так уже й довго я можу ще залишатися серед живих. Знаєте, я не можу покінчити з життям без того, щоби хтось зрозумів, чому я зробив те, що зробив. Не те, щоб я цілком розумів це сам, але, можливо, вам, як сторонній особі, це вдасться.
1: Тут містився містер Смайлик.
0: Те сексуальне насильство тривало, поки мій відчим не помер від інфаркту, коли мені було 12 років. Мати мені казала, що якщо я комусь розкажу, то винним буду сам. Вона казала, що якщо я покажу загоєні сліди опіків від сигарет у себе на руках і ногах і на статевих органах, вона скаже людям, що все те я наробив собі сам. Я був усього лиш дитиною і думав, що вона каже правду. Також вона мені розказувала, що якщо люди мені повірять, тоді її посадять у в'язницю, а мене відправлять до притулку. Що, скоріше за все, було правдою. Я тримав рота на замку. Іноді знаний диявол кращий за диявола, якого ти не знаєш. Я дуже погано ріс і був дуже худеньким, бо був надто нервовим, щоб достатньо їсти, а коли їв, то часто все вибльовував. Булімія. Тим самим і через це з мене знущалися в школі. У мене також розвинулась низка невротичних тиків, таких як поправляння на собі одягу і смикання себе за волосся. Іноді я його виривав жмутами. Через це з мене насміхалися і не тільки інші школяри, але також і вчителі.
1: Повернулася Джейні Паттерсон. І ось вона знову сидить навпроти нього, п'є свою каву, але якусь мить Ходжес її ледве зауважує. Він подумки повертається до тих 4 чи 5 допитів, які він з Пітом проводив з місіс Т. Він згадує, як вона повсякчас поправляла на собі блузку з викотом човником, або осмикувала спідницю, або торкалася кутиків стиснутого рота, немов щоб прибрати крихту помади, або намотувала на палець завиток волосся і смикала за нього. І таке також. Він знову повертається до листа.
0: «Я ніколи не був злим хлопчиком, місіс Трелоні. Я вам присягаюся». Я не мучив тварин і не бив дітей, які були ще меншими за мене. Я був просто метушливим сірим мишеням, намагаючись пробиратися через своє дитинство так, щоб з мене не насміхалися і не знущалися, але успіху в цьому не досяг. Я хотів вступити до коледжу, але так і не зміг. Розумієте, все кінчилося тим, що я доглядаю людину, яка вчиняла мені насильство. Це майже кумедно, правда ж? У Ма трапився інсульт, можливо, через її пияцтво. Так, вона ще й алкоголічка, чи то була, поки могла дістатися до крамниці, купувати собі пляшки. Вона вже потроху ходить, але насправді не дуже. Я мушу допомагати їй дійти до туалету і підтирати після того, як вона зробить свої справи. Весь день я працюю на низькооплачуваній роботі. Я розумію, мабуть, це щастя взагалі мати якусь роботу за такого економічного стану. А потім приходжу додому і доглядаю її. Тому що єдине, що я можу собі дозволити, це щоб в робочі дні тижня на кілька годин приходила одна жінка. Отаке погане і дурне життя. Я не маю друзів і жодної можливості підвищення

0: там, де я працюю. Якщо суспільство щось на кшталт вулика, тоді я просто звичайний трутень. Врешті-решт, мене це почало бісити. Мені почало хотітися, щоб хтось поплатився. Мені хотілося віддячити ударом цьому світу, щоб змусити світ дізнатися, що я живий. Ви можете це зрозуміти? У вас коли-небудь траплялися такі почуття? Скоріше за все, ні, оскільки ви багата і, мабуть, маєте найкращих друзів, яких тільки можна купити за гроші.
1: Після цієї репліки знову одне з тих усміхнених личок в темних окулярах. Немов, щоб сказати, то був просто жарт.
0: Одного дня це стало вже просто нестерпним, і я зробив те, що зробив. Я нічого заздалегідь не планував.
1: Сучий ти потрох, не планував, думає Ходжес.
0: І гадав, що шанси на те, що мене впіймають, приблизно 50/50. Але не переймався. І, звісно, я не уявляв собі, як це мене потім буде мучити. Я все ще переживаю відчуття тих ударів. Коли я їх збивав, я все ще чую їхні крики. А потім, коли я подивився новини і побачив, що я убив навіть немовля, мені нарешті стало цілком зрозуміло, яку жахливу річ я зробив. Я не знаю, як мені з цим жити далі. Місіс Трелоні, чому, о чому ви залишили свій ключ у замку запалювання, якби гуляючи одного раннього ранку, оскільки не міг спати, я його не побачив? Нічого цього не трапилося б. Якби ви не залишили ключ у замку запалювання, та маленька дитина і її мати і зараз були б живими. Я вас не виню. Я певен, що у вас в голові повно власних проблем і тривог, але мені хотілося б, аби все повернулося інакше. І якби ви не забули витягти той ключ, все й обернулося б інакше. Я не горів би зараз у пекельному вогні вини і каяття. Імовірно, ви також переживаєте почуття вини і каяття, і мені вас жаль, бо дуже скоро ви побачите, якими злостивими можуть бути люди. У теленовинах і в газетах почнуть обговорювати, як ваша безтурботність зробила можливим те, що я вдіяв. Ваші друзі перестануть балакати з вами. Вас почне цькувати поліція. Коли ви зайдете до супермаркету, люди на вас дивитимуться, а потім починатимуть перешіптуватися між собою. Декому буде мало перешіптування, і вони скажуть вам все просто в обличчя. Мене б не здивувало, якби почалися акти вандалізму проти вашого дому. Тому скажіть людям з вашої служби безпеки, я певен, що вона у вас мається, аби вони були насторожі. Я не сподіваюся на те, що ви захочете зі мною поспілкуватися. Чи, може, я помиляюсь? О, я не маю на увазі лицем до лиця, але існує одне безпечне місце. Безпечне для нас обох, де ми могли б побалакати за допомогою наших комп'ютерів. Воно називається «Під блакитною парасолькою Деббі». Якщо ви захочете так зробити, я вже навіть приготував там для вас ім'я користувача. Це ім'я Отре Лау 19. Я розумію, що зробила б пересічна людина. Пересічна людина відразу віднесла б цього листа в поліцію, але дозвольте мені поставити запитання. Хіба вона зробила для вас щось добре, окрім як зацькували до того, що ви тепер катуєтеся безсонними ночами? Хоча ось ще яка думка, якщо ви бажаєте моєї смерті, віддати цей лист в поліцію – гарний спосіб цього досягти, такий самонадійний, як приставити мені до скроні пістолет і натиснути гачок, тому що я сам себе вб'ю. Яким небожевільним це може здаватися, але ви – єдина особа, яка утримує мене серед живих, тому що ви єдина, з ким я можу говорити, єдина, хто розуміє, що воно таке – перебувати в пеклі. Тепер я буду чекати. Місіс Трелоні, мені так, так, так жаль.
1: Ходжес кладе лист назад на кавовий столик і каже: «Свята срака».
0: Джейні Паттерсон киває. Точно така реакція була і в мене.
1: Він запросив її з ним поспілкуватися.
0: Джейні кидає на нього скептичний погляд. Запросив? Виберіть інший вираз. Він шантажував її. Погоджуйся, бо інакше я себе вб'ю.
1: Тобто ви маєте на увазі, що вона прийняла його пропозицію? Ви бачили якісь приклади їхнього спілкування? Можливо, разом із цим листом були якісь роздруківки? Вона хитає головою.
0: Оллі сказала нашій матері, що вона спілкується з одним, як вона це назвала, дуже неприкаяним чоловіком, намагаючись переконати його звернутися по допомогу, бо він скоїв якусь жахливу річ. Мати тоді стривожилась. Вона вирішила, ніби Оллі спілкується з тим дуже неприкаяним чоловіком лицем до лиця, наприклад, десь у парку, в кав'ярні чи тому подібне. Ви мусите пам'ятати, їй уже під 90. Про комп'ютери вона знає, але мало собі уявляє, як вони використовуються практично. Оллі їй пояснювала, що таке чат-руми, чи то намагалася. Але я не певна, що з цього насправді зрозуміла мати. Що вона пам'ятає, це те, що Оллі сказала, що вона балакає з тим дуже неприкаяним чоловіком під якоюсь блакитною парасолькою.
1: А чи ваша мати пов'язувала того чоловіка з украденим мерседесом і вбивствами біля міського центру?
0: Вона ні разу не сказала чогось такого, що змусило б мене так вважати. Короткотермінова пам'ять у неї тепер уже дуже каламутна. Якщо в неї спитати про бомбардування японцями Перл-Харбора, вона вам точно розкаже, коли саме почула цю новину по радіо, і, можливо, який саме диктор її читав. Спитайте в неї, що вона їла на сніданок, чи навіть де саме вона зараз перебуває.
1: Джейні знизила плечима.
0: Інколи вона може вам відповісти, а інколи є ні.
1: А де саме вона зараз?
0: У закладі, який називається «Сонячні акри», миль за 30 звідси.
1: Джейні сміється безрадісним, без жодної нотки гумору сміхом.
0: Кожного разу, як чую цю назву, мені спливають до голови оті старі мелодрами, які можна побачити на каналі «Turner Classic Movies», де героїню оголошують несповна розуму і відправляють до якоїсь повної протягів божевільні.
1: Вона відвертається, щоб подивитись на озеро. Її обличчя набрало такого виразу, який здається Ходжесу цікавим. Трішки меланхолійного і трішки неспокійного. Що більше він на неї дивиться, то більше вона йому подобається. Тоненькі зморшки в неї навкруг очей підказують, що це жінка, яка любить сміятися.
0: Я знаю, ким би я була в якомусь з тих кінофільмів,
1: каже вона, так само дивлячись на яхти, що грайливо ковзують по воді.
0: Оцією умилисливою сестрою, що разом з цілою купою грошей успадковує догляд за кимсь зі своїх старих батьків. Жорстокою сестрою, яка залишає при собі гроші, але відправляє свою стару матір до якоїсь жаскої садиби, де на вечерю старих годують алпо і залишають їх на всю ніч лежати у власній сечі. Але в сонячних зовсім не так. Там насправді дуже гарно, хоча й не дешево, звісно. І мама сама попросилася туди.
1: Йо.
0: Йо,
1: передражнює його Джейні, трохи при цьому морщачи носа.
0: А ви часом не пам'ятаєте її сиділку? Місіс Грін, Алтею Грін.
1: Ходжес ловить себе на тому, що лізе до кишені, щоб уточнити в заведеному для цієї справи записнику, якого там більше немає. Але після кількасекундного розмислу він пригадує сиділку і без нього. Висока, статечна жінка в білому, яка, здавалося, не ходить, а пливе. З масою кучерявого сивіючого волосся, через яке вона скидалася на Ельзу Ланчестер з нареченою Франкенштайна. Вони з Пітом у неї ще питалися, чи помітила вона припаркований біля бровки мерседес місіс Трелоні, коли йшла звідси ввечері того четверга. Вона відповіла, що цілком певна, що той там стояв, що для дуету Ходжеса і Гентлі означало, що вона в цьому зовсім не впевнена.
2: Йо, я її пам'ятаю.
0: Вона оголосила, що йде у відставку майже відразу по тому, як я приїхала сюди з Лос-Анджелеса. Сказала, що у 64 вже не впевнена в тому, що здатна компетентно поратися біля пацієнтки, яка страждає на такий серйозний розлад, і трималася свого рішення навіть після того, як я запропонувала найняти їй на допомогу ще одну сиділку. Двох, якщо вона побажає. Гадаю, її вжахнув той публічний резонанс, який викликала бійня при міському центрі, але якби там було тільки це, вона, можливо, залишилася би.
1: Самогубство вашої сестри стало останньою соломинкою.
0: Я майже цілком впевнена, що саме так і було. Я не можу сказати, ніби Алтея з Оллі були задушевними подружками чи щось на кшталт того, але вони були в добрій злагоді і доглядали маму як зіницю ока. Тепер для неї найкраще місце – сонячні. І мама там відчуває полегшення, принаймні в найкращі її дні. Я також. Перш за все, вони там краще тамують її біль.
1: Якби я поїхав туди з нею побалакати.
0: Вона могла б пригадати трішки чогось або й зовсім нічого.
1: Джейн відвертається від озера і дивиться на нього прямо.
0: «Ви беретеся за цю роботу?» «Я продивилася ставки приватних детективів у мережі і готова віддячити значно краще. $5000 за тиждень плюс витрати. Мінімум 8 тижнів».
1: «40 тисяч за 8 тижнів роботи», – чудується Ходжес. «Може, він і зміг би стати Філіпом Марло, врешті-решт. Він уявляє себе в зачуханому двокімнатному офісі, до якого веде коридор дешевої офісної будівлі. Найняв собі запаморочливу секретарку з ім'ям на кшталт Лола або Велма. Звісно, брутально красномовну блондинку. У дощові дні ходив би в плащі і коричневій федорі, насунувши капелюх на одну брову. Анекдот. І не це його приваблює. Привабливість полягає в тому, щоб сидіти у лейзі-бої, дивлячись на пані суддю і напихаючись перекусками. Йому також подобається перебувати у звичному строї. Але понад те, він пішов з департаменту поліції, полишивши незав'язані ниточки. Піт ідентифікував озброєного грабіжника ломбардів, і ще схоже на те, що невдовзі він разом з Ізабель Джейнс може заарештувати Дональда Дейвіса, цього тупака, що вбив власну дружину, а потім вийшов на телебачення, сяючи своєю славною усмішкою. Хай щастить Піту й Ізі, проте ні Дейвіс, ані любителя вламуватися з дробовиком до ломбардів не є найбільшим виграшем у цьому казино. А вже ж, думає він, краще б цей містер Мерседес мене не чіпав. І місіс Те також. Краще б він її також не чіпав.
0: «Пілле?»
1: Джейні клацає пальцями, ніби артист-гіпнотизера, що виводить з трансу свого пацієнта. «Біллі, ви тут?» Він повертається увагою до неї, жінки на половині її четвертого десятка, яка не боїться сидіти в яскравому сонячному світлі.
2: «Якщо я відповім так, вам треба буде найняти мене як вашого консультанта з безпеки. У неї зачудований вигляд.
0: Це як ті люди, що працюють у невсипущій охоронній службі? Там, у підгірках?»
1: «Ні, не як вони. По-перше, вони ліцензовані, а я ні. Я ніколи не мав у цьому потреби, думає він. Я буду просто приватним охоронцем, типу як оті парубки, що працюють у центрових нічних клубах. Боюся, з витрат на це ви нічого не зможете списати у вашій декларації про прибутки».
0: Зачудування переростає у посмішку, і знову, як перед тим, у неї морщиться ніс. Доволі захопливе видовище, на думку Ходжеса. «Не переймайтеся. На той випадок, якщо ви не знаєте, я буквально купаюся в грошві».
1: «Чого я намагаюся досягти, Джені? Так це повної відвертості. У мене немає ліцензії приватного детектива, що не завадить мені ставити запитання, але як я зможу діяти без поліцейського значка або посвідчення приватного дознавача? Залишається ще побачити. Це як попросити сліпого прогулятися містом без його собаки-поводиря».
0: «Напевне ж існує зв'язок між старими приятелями по департаменту поліції?»
1: «Існує. Але якби я намагався ними скористатися, я поставив би в негарну позицію і старих приятелів, і самого себе. Те, що він уже встиг це зробити, покачавши збіту інформацію, не та новина, якою він буде з нею ділитися по такому короткому знайомству. Він піднімає лист, який йому показала Джейні. «По-перше, якщо я погоджуся залишити це між нами двома, я винен у приховуванні речового доказу. Те, що він уже приховує ідентичний лист, також інформація, якої їй не варто знати. Принаймні в технічному сенсі. А приховування – це злочинна дія». На ній відбивається замішання.
0: «О, Боже мій, я ніколи про це не думала.
1: З іншого боку, я сумніваюся, що в цьому малося щось поживне для криміналістів. Будь-який лист, що упав до поштової скриньки хоч на Марлборо-стрит, хоч на Лоу-Браяр-авеню, є чи не найбільш анонімною у світі річчю. Були колись часи, я добре їх пам'ятаю, коли можна було порівняти літери в листі зі шрифтом машинки, на якій його було надруковано. Тобто, якщо ти спромігся знайти саму машинку, то була річ надійна, як відбитки пальців.
0: Але цей лист не друкований.
1: А тож, лазерний принтер, що означає ніяких слабких відбитків А або кривуватих літер Ті. Отже, не так багато я і приховуватиму. Звичайно, приховування залишається приховуванням. Я готовий взятися за цю роботу, Джейні, але 5000 на тиждень – це сміховинно. Я прийму чек на 2, якщо ви бажаєте його виписати, і виставлю вам рахунок по видатках.
0: Це і зблизька не здається достатнім.
1: Якщо я до чогось доберуся, ми зможемо поговорити про бонус. Але він не думає, що прийме якийсь бонус, якщо навіть зможе загнати містера Мерседеса в глухий кут. Не після того, як він прийшов сюди уже цілком налаштований на пошуки цього сучого сина.
2: щоб солодкими теревенями вмовити її йому допомогти.
0: Гаразд, домовилися. І дякую вам.
2: Нема за що. А тепер розкажіть мені про ваші стосунки з Олівією. Усе, що я знаю, це те, що вам звично називати її Оллі. А мені потрібно більше.
0: Це забере якийсь час. Хочете ще чашку кави? І трохи печива до неї? У мене є лимонні коржики.
2: Хоч же спогоджується на перше і на друге.
1: Оллі, Джейні промовляє це, а потім замовкає на час настільки довгий, що Ходжес встигає відпити кави з нової чашки і з'їсти коржик. Потім, схрестивши ноги, вона знову відвертається до вікна і вітрильних човнів і питається, не дивлячись на нього.
0: «Ви коли-небудь любили людину, яка вам не подобалася?»
1: Ходжес думає про Короліно та ті бурхливі півтора року, що передували остаточному розриву.
0: «Так. Тоді ви зрозумієте. Олі була моєю старшою сестрою, старшою на 8 років. Я її любила. Але коли вона поїхала вчитися в коледжі, я була найщасливішою дівчинкою в усій Америці. А коли через 3 місяці вона звідти вилетіла і мерщій повернулася додому, я почувалася як та втомлена дівчинка, якій доводиться завдавати знову собі на плечі великий клунок із цеглою після того, як їй було дозволено його на якийсь час опустити. Вона не ставилася до мене зле, ніколи мене не обзивала, не смикала за коси, не знущалася з мене. Коли я поверталася додому з молодшої школи, тримаючись за руки з Марки Саллі Веном, але коли вона була вдома, ми завжди перебували в жовтому стані. Ви розумієте, що я маю на увазі?
1: Ходжес не зовсім щодо цього впевнений, але все одно киває.
0: Від їжі їй нудило в шлунку. У неї з'явилися висипи, коли вона будь-від чого нервувалася. Співбесіди з роботодавцями то було найгірше, хоча врешті-решт вона отримала місце секретарки. Вона мала добру кваліфікацію і була дуже миловидною. Ви це знали?
1: Ходжес видає якийсь ухильний звук. Якби йому випало відповісти чесно, він міг би сказати: «Я не можу в це повірити, тому що бачу це у вас».
0: Одного разу вона погодилася повести мене на концерт. Виступали Юту, і я дико хотіла їх побачити. Олі вони також подобалися, а надвечір перед концертом вона почала блювати. Їй було так погано, що батьки кінець кінцем повезли її до клініки невідкладної допомоги, а мені довелося залишитися вдома, дивитися телевізор, замість того, щоб танцювати пого і виріщати перед Боно. Олі божилася, що то було харчове отруєння, але ми всі тоді їли однакову їжу. Але нікому іншому не стало погано. То був стрес. Ось що то було. Чистісінький стрес. Хтось розказуватиме мені про іпохондрію. З моєю сестрою, для котрої кожний головний біль означав пухлину мозку, а кожний прищик – рак шкіри. Якось у неї трапився кон'юнктивіт, і цілий тиждень вона провела у впевненості, що ось-ось осліпне. Менструації в неї – то були просто фестивалі фільмів жахів. Вона ставала лежачою хворою, поки вони не закінчувалися.
1: І все одно вона не втратила роботу. Відповідь Джейні суха, як долина смерті.
0: Менструації Воллі зазвичай тривали точно 48 годин і завжди припадали на вікенд. То було чудо дивне.
1: О, Хоч же сунесило було придумати якусь іншу реакцію у відповідь. Джейні кілька разів пучкою пальця крутить на кавовому столику лист, а потім піднімає на Ходжеса оці свої світло-сині очі.
0: Він тут використовує одну фразу – щось про невротичні тики. Ви це помітили?
1: Так. Ходжес помітив дуже багато інших деталей у цьому листі. Здебільшого, як у багатьох моментах, він скидається на негативний відбиток того листа, який отримав він.
0: У моєї сестри також вистачало власних. Ви могли помітити деякі з них?
1: Ходжес смикає на собі краватку в один бік, а потім в інший.
0: Джейні вишкіряється. Так, це один з них. Було ще чимало й інших. Мацати вмикачі світла, щоб перевірити, чи вони вимкнуті. Після сніданку вимикати з розетки тостер. Перед тим, як кудись вийти, вона завжди промовляла «хліб з маслом», бо вважається, якщо так зробиш, то пригадаєш усе, про що забув. Я пам'ятаю, одного дня вона мусила відвести мене машиною до школи, бо я запізнилася на автобус. Мама з татом тоді вже пішли на роботу. Ми проїхали уже півдороги туди, і раптом її охопила впевненість, що вдома залишилася ввімкнутою духовка. Ми мусили розвернутися, поїхати назад і перевірити. Нічого неможливо було вдіяти. Духовка, звісно, була вимкнута. Я потрапила в школу тільки на другий урок і отримала свою першу і єдину заборону виходити на перерву. Я тоді страшенно розізлилася. Я часто злилася на неї, але й любила її також. Мамо, тато, ми всі її любили. То було ніби вродженим почуттям. Але, повірте, вона була іще той мішок із цеглою.
1: Надто нервова, щоб виходити між люди, а проте це їй не завадило не просто вийти заміж, а вийти за великі гроші.
0: Насправді вона вийшла зарано лисіючого клерка з тієї інвестиційної компанії, в якій сама працювала. Кент Трелоні. Сущий фрік. Я використовую це слово ласкаво, закоханий у відеоігри. Він почав вкладатися в деякі з компаній, що створювали ці ігри, і ті інвестиції йому відплатилися. Моя мати казала, що він має чарівний доторк, а тато казав, що він тупо удачливий. Але справа була не в тому і не в іншому. Він знав цю тему, ото і усе. А те, чого не знав, він вивчав, наче роботу робив. Коли під кінець 70-х вони побралися, вони були всього лиш заможними. А потім Кент відкрив для себе Майкрософт.
1: Вона відкидає назад голову і розряджається щирим реготом, лякаючи його.
0: «Вибачте»,
1: – каже вона.
0: «Просто подумалась про суто американську іронію в усьому цьому. Я була миловидною, а також добре пристосованою і компанійською. Якби я взяла участь у якому із конкурсів краси, які, якщо бажаєте знати, я називаю м'ясними шоу для чоловіків, але навряд чи ви бажаєте, я б за виграшки отримала титул «Міс Конгеніальність». Багато подружок, багато друзів, багато телефонних дзвінків і багато побачень. У старшому класі католицької середньої школи я керувала орієнтацією новачків і чудово робила цю роботу, якщо наважитися так казати про себе. Загоювала чимало чужих нервів. Моя сестра була також гарненькою, але вона була невротичкою, з обсесивно-компульсивним розладом. Якби вона, бодай, колись узяла участь у конкурсі краси, вона б обригала собі весь купальний костюм.
1: Джейні знову коротко регоче. І знову чергова слізка стікає їй по щоці. Вона витирає її сподом долоні.
0: От тут-то і полягає та іронія. Міс Конгеніальність зв'язується з нанюханим коксом-гівноїдом, а міс Нервозність підчеплює собі в чоловіки доброго парубка, грошоробця, який ніколи її не надурить. Ви це втямлюєте?
1: Йо, каже Ходжес, а то ж.
0: Олівія Вортон і Кент Трелоні – залицяння майже з такими ж шансами на успіх, як народження здорової шестимісячної дитини. Кент постійно запрошував її на побачення, а вона постійно йому відмовляла. Нарешті вона погодилася з ним повечеряти, просто щоб він припинив її турбувати, сказала тоді вона. І коли вони поїхали в ресторан, вона заціпеніла. Не могла вийти з машини. Трусилася, як той листочок. Деякі хлопці на тому би здалися, але не Кент. Він повіз її в Макдоналдс і купив у віконечку, не виходячи з машини, найдешевші страви. Вони з'їли їх на парковці. Гадаю, вони робили так багато разів. Вона ходила з ним у кіно, але завжди мусила сідати біля проходу. Казала, що, сидячи всередині, вона задихається. Леді з усіма можливими дзвіночками є свисточками. Моя мама з татом роками намагалася вмовити її показатися психотерапевту. Там, де вони зазнали невдачі, успіху досяг Кент. Психотерапевт посадив її на пігулки, і їй стало краще. У неї відбувся один із тих її патентованих нападів тривожності в день весілля. Я була тією, хто тримав фату, поки вона блювала в церковному туалеті. Але вона пройшла крізь це.
1: Джейні мрійливо усміхається і додає.
0: Вона була красивою нареченою.
1: Ходжес сидить тихо, причарований образом Олівії Трелоні до того, як вона стала пресвятою дівою блузок з викутим човником.
0: Після того, як вона вийшла заміж, ми віддалилися. Як то інколи буває з сестрами. Ми бачилися з нею з півдюжини разів на рік, поки не помер наш батько, а після того навіть менше.
1: День подяки, Різдво та 4 липня.
0: Загалом так. Я помітила, як повертається дещо з того її старого лайна, а коли помер Кент, там був інфаркт. Все воно повернулося назад. Вона схудла на цілу тонну, знову повернулася до того жахливого одягу, який вона носила ще в старших класах і коли працювала в офісі. Дещо з того я бачила, коли приїздила відвідати її і маму, дещо, коли ми говорили по скайпу.
1: Він, розуміючи, киває. У мене є друг, який повсякчас намагається мене до цього привернути.
0: Вона з усмішкою позирає на нього. Ви традиціоналіст, чи не так? Я маю на увазі насправді.
1: Усмішка її вицвітає.
0: Останній раз, коли я бачилася з Олі, це було в травні минулого року, невдовзі після тієї події біля міського центру.
1: Джейні вагається і потім називає її справжнім ім'ям, тієї бійні.
0: Вона була в жахливому стані, сказала, що копи її цькують. Це правда?
1: Ні, але вона вважала, що ми саме це робимо. Це правда, що ми її неодноразово допитували, тому що вона продовжувала наполягати, що витягла ключ і замкнула Мерседес. Це створювало для нас певну проблему, бо в машину не вламувалися і її не заводили замиканням контактів, що ми нарешті вирішили. Ходжес зупиняється, думаючи про товстого сімейного психолога, який виходить на сцену о 4-й кожного буденного дня. Того, який спеціалізується на проривах крізь стіну відмовлення.
0: Ви вирішили нарешті що?
1: Що їй нестерпно подивитися правді в лице. Це схоже на сестру, разом з якою ви виросли?
0: Так.
1: Джейні показує на лист.
0: Ви припускаєте, що вона кінець кінцем сказала правду цьому парубку? На тій блакитній парасольці Дебі, ви вважаєте, саме тому вона взяла мамині пігулки?
1: Не існує способу упевнитися.
0: Але Ходжес думає, що саме так і сталося. Вона покинула приймати свої антидепресанти.
1: Джейні знову дивиться крізь вікно на озеро.
0: Вона не призналася, коли я її спитала, але я знала. Вона їх ніколи не любила, казала, що від них у неї голова стає ватною. Вона приймала їх заради Кента. А як Кента не стало, вона приймала їх заради нашої матері, але після міського центру вона хитає головою, глибоко зітхає. Я достатньо вам розказала про її ментальний стан, Білле, бо є ще багато всякого, якщо воно вам потрібне.
1: Гадаю, я вже отримав картину. Вона хитає головою в безпорадному зачудуванні.
0: Таке враження, ніби той парубок її знав.
1: Ходжес не каже те, що здається йому очевидним, головним чином тому, що має власного листа для порівняння. Саме так. Якимсь чином той знав. Ви сказали, що в неї був обсесивно-компульсивний розлад. До такого ступеня, що вона розверталася і їхала назад, щоб перевірити, чи не ввімкнута духовка.
0: Так.
1: Чи здається вам імовірним, щоб така жінка забула ключ у замку запалювання? Джейні довго не відповідає, нарешті вона промовляє.
0: Взагалі-то ні.
1: Ходжесу теж у таке не віриться. Для всього надходить перший раз, звичайно. Проте, а чи вони з Пітом бодай коли обговорювали цей аспект справи? Він не певен, але гадає, що, можливо, обговорювали. Тільки вони не знали всієї глибини ментальних проблем місіс Ті. Звідки їм було? Він питає, а самі коли-небудь пробували зайти на той сайт на блакитну парасольку, скориставшись тим ім'ям, яке він їй дав? Вона дивиться на нього ошелешена.
0: Мені таке навіть ніколи на думку не спадало. А якби навіть так, мені було б надто лячно від того, що я там можу знайти. Гадаю, саме тому ви тут детектив, а я клієнтка. А ви спробуєте це зробити?
1: Я не знаю ще, що я спробую. Мені треба про це подумати. А ще треба проконсультуватися з одним хлопцем, який знає про комп'ютери більше за мене.
0: Не забудьте занотувати його гонорар.
1: Ходжес каже, що не забуде, думаючи, що бодай Джерому Робінсону буде з цього щось добре. Не важить, які там випадуть карти. А чому б і ні? Восьмеро людей загинули біля міського центру, ще троє стали довічними каліками. Але Джером все одно мусить вчитися в коледжі. Ходжесу пригадується стара примовка. Навіть у найпохмуріший день сонце світить котромусь собаці в гузно.
0: Що далі?
1: Ходжес підбирає лист і підводиться. Далі я віднесу це до найближчого місця, де його можна скопіювати, а потім поверну вам оригінал.
0: У цьому немає потреби. Я зісканую лист в комп'ютер і принтером надрукую вам копію. Давайте сюди.
1: Справді? Ви вмієте це робити? Очі в неї усе ще червоні після плачу, але погляд, який вона йому дарує, веселий.
0: Дуже добре, що у вас є якийсь комп'ютерний експерт за викликом,
1: мовить вона.
0: Я зараз же повернуся, а ви тим часом з'їжте іще коржик.
1: Ходжес з'їдає 3.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Третє. Глазунов. І хто більше росіянин? Велика Катерина, німкеня з народження, яка керувала Росією з точки зору блага і процвітання довіреної їй Богом держави російської? Чи росіянин в лапках Хрущов, який подарував, немов свою власність, просочену російською кров'ю землю Криму Україні? Хоч я вважаю їх нашими братами, як білорусів. Кінець цитати. Нехай Бог боронить нас, пане Глазунов, від таких братів. Справжній брат не докорятиме братові домом, шматком землі чи окрайцем хліба. Тим паче, що нажиті вони в одній родині. Чим же заперечити цьому самозакоханому братанові, цьому представникові московської еліти, охоронцеві цінності нації і віруючій людині? Зовсім про Бога ви забули, пане Глазунов. Бог усім заповів рівність і волю. А що ж ви зробили в Чечні, віруюча людина? Чи сподіваєтеся, що російська церква вкотре простить ваші гріхи во славу матінки Росії? Бачте, цілком розпусною бабою була імператриця Катерина ІІ. Аж до смерті коханців міняла як рукавички. А подібні діяння суворо засуджуються і Богом, і церквою. Та й правління державою отримала з рук убивці, коханця Орлова, який порішив її законного чоловіка. Чи ваша церква та ваші віруючі прощають деспотам і розпусникам, аби тільки їхні діяння були в ім'я Великої Росії? Жорстоко, пане Глазунов, поводилася імператриця з народом. Усіх загнала в кріпацтво, яке однаково що рабство. Послухайте, що писав ще за життя Катерини ІІ секундант майор Петро Іванович Челіщев у рукопису «Подорож по півночі Росії». Ця дорогоцінна половина землеродних жителів, йдеться про кріпаків, без яких ніщо в людському суспільстві не може стати досконалим, обтяжена узами рабства. Кінець цитати. Так жила більша частина населення імперії за Катерини ІІ. Про що свідчить очевидець життя тих часів? Як би ви себе почували, пане Глазунов, будучи рабом, спізнавши батіг дворянина? Гадаю, ваша пісенька зовсім іншою стала б. Вам, пане Глазунов, начхати на народ, чи російський, чи український, ви ж панської крові. Вам матінка дорога тим, що приєднала до Росії великий простір, підкорила і поглинула зі своїми родичами споконвічного ворога – Польщу. А попутно четвертувала і колесувала тисячі селян-пугачовців, які повстали проти рабства, якого, до речі, не було вже в ті часи у цивілізованій Європі. Дозвольте вам нагадати, що матінка – і передову інтелігенцію тих часів не шанувала, жорстоко переслідувала. Олександра Миколаєвича Радіщева, Миколи Івановича Новікова, Івана Герасимовича Рахманінова. Які прізвища? Сподіваюся, пане Глазунов, ви читали «Подорож із Петербурга в Москву». Згадайте. Мати ваша однакової зі мною була думки про незначущість посад ваших від народження даних. Кінець цитати. Бачите, якою розумною була людина, як далеко дивилася. А яких купців пересаджала матінка у в'язниці та каземати? Матвія Глазунова, Тимофія Полежаєва, Павла Вавілова, Василя Глазунова і багатьох інших. Ваших особисто предків, пане Глазунов, знищила Катерина ІІ. Навіщо ж перед нею падати на коліна? Хоч трохи поважайте себе. Указом від 11 лютого 1793 року імператриця повеліла спалити 18 тисяч

Ж, як бачите, не все чортова баба здійснила. Ось, наприклад, грецький прожект опанувати Кримом, винищити кочові племена на півдні, ліквідувати Запорозьку Січ, проникнути на Балкани, знищити Туреччину і покласти корону нового візантійського імператора на голову одного з онуків Катерини. Кінець цитати. А ось ще одну таємну думку виказує українець, канцлер Катерини ІІ, граф Безбородько. Що справи? Вони самі по собі йдуть. Пан Платон Зубов, повідомляю по секрету Глазунову, це коханець Катерини ІІ. Їй 62 роки, йому 22. Справи розписав по 1797 рік. До цього року для встановлення торгівлі з Індією граф Валеріан Зубов займе гарнізонами всі важливі місця в Персії і Тибеті. Суворов піде через Адріанополь до турецької столиці, для чого й флот готується. Китай теж збираються приборкати. Кінець цитати. Бачите, на Древній Китай воліли зазіхнути. Гадаєте, пане Глазунов, це художній вимисел? Ані трохи. Я вже подавав виписки з офіційних щоденників статс-секретаря імператриці Катерини Храповицького, виданих у Москві 1862 року. Ось і вам, пане Глазунов, цитата з цієї праці на пам'ять. 1786 рік, 5 липня. На рапорті Павла Сергійовича Потьомкіна про володіння татар вимагати пояснення. Кордон не закінчено. Потрібен час для виконання великого заходу. Кордоном буде Чорне море і підданство перських власників, які рівнятимуться герцогові Курлянському, і до того йдеться. Кінець цитати. Оце вони, справжні помисли російської аристократії і їхньої ставлениці Катерини ІІ. Не зуміла матінка приєднати до імперії Персію та Константинополь. Інакше ваша спадщина, пане Глазунов, далеко посунулася, аж до візантійських імператорів. І Жириновський не знадобився б сьогодні. Як же ви їй простили такі недоробки, пане Глазунов? Чи справді сподіваєтеся на Жириновського? 1995 рік. Четверте – Лужков. 1997 року, ранньою вересневою осені, Москва в екстазі відсвяткувала вигадане 850-річчя. Горілка, вино, пиво і шампанське лилися рікою. Мільярди російських рублів шпурлялися наліво і направо. На торжества за великі гроші були запрошені поважні артисти з Європи. Юрбилися на підмостках артисти самої Москви. Марширували оркестри, гриміли барабани. На Красній площі повалили міфічного змія. Веселися і пий скільки завгодно. У той же час мільйони людей в Росії – за 100-200 кілометрів від Москви сиділи без шматка хліба. Діти забули смак молока. Учителі і лікарі більше ніж півроку не одержували заробітної платні. Убогість захлеснула велику країну. Але московського градоначальника Юрія Михайловича Лужкова, під чиїм керівництвом гриміли літаври і вершилося дійство,
Знедолена Росія не цікава.

0: цікавила. Він мислив не насущними справами і потребами. Він дивився далеко вперед. Наступні покоління москвичів віддадуть належне Юрію Лужкову, знаючи, з яким державним розмахом і з якою величезною помпою жили і веселилися москвичі за його керівництва у 850-ту річницю столичного града. Народ московський удосталь мав хліба, мав і видовище. Спектакль на Красній площі спочатку хотіли поставити за сценарієм Наталії Кончаловської, написаним до 800-річчя Москви. Здавалося, більшовицька, сталінська Москва 1947 року нічим не відрізнялася від Москви Лужкова 1997 року. Спокійно можна вершити дійство за старим сценарієм. Москва завжди жила ситно в статку, а оспівувалася за єдиними міфами і за царя, і за більшовиків-комуністів, і за теперішніх батьків-демократів. Міфи про Москву єдині й вічні, бездоказові і недоторканні. Але, як сказала одна розумна людина, коли ми почали міркувати про всі навали на Московію, то спіткнулися об правду, яка в історії не завжди була істиною. Кінець цитати. Який сум! Виявилося, що в міфології про Москву існує значний, як казав Карамзін, доважок брехні. І тут дуже доречне питання. Чому ж сам факт 850-річчя Москви не було поставлено під сумнів? Відповідь очевидна. Тоді витрачені на торжества гроші залишилися б у бюджеті Росії і дісталися, бодай частково, знедоленим громадянам. А безтурботно святошна публіка була б із дулею в кишені. Але хіба міг так вчинити Юрій Михайлович із елітою, яка співає йому панегірики? Та ніколи в житті. За відмови від показухи і бенкету виникала й друга проблема. Ставилося під сумнів саме 850-річчя Стольного Града. Такого Лужков допустити не міг. Імперські амбіції столичного градоначальника відомі всім, хто бодай зрідка читає газети і дивиться московське телебачення. І тому Юрію Михайловичу у своєму інтерв'ю газеті «Ізвєстія» напередодні свята сказав, як відрубав: «Ніхто нам не зіпсує свято». І ніхто не посмів. Однак доречно нагадати панові Лужкову, що 1847 року в російського імператора Миколи I, який краще і глибше знав історію Москви і Московії, була трохи інша думка про ювілей. «Святкуйте, як хочете, і робіть, що хочете». Така була 1847 року байдужа відповідь імператора Миколи I на питання членів уряду – святкувати чи не святкувати 700-ту річницю Москви. Святкувати не захотіли, відклавши усі розважальні загальнонародні заходи до кращих часів. Кінець цитати. А він, онук Катерини II, знав, як злодійкувато його бабуня перетасувала та відредагувала історію Московії, зізнавшись 7 серпня 1791 року, що зіграла з татарами жарт. У нашому романі-дослідженні Стольному Граду Москві присвячено чимало сторінок, де читачі мали змогу переконатися, що Москва заснована не 1147 року, а значно пізніше – 1272-го. і засновником Москви був не князь Юрій Довгорукий, а хан Золотої Орди Менгу-Тимур, внук великого хана Батия. Але міфи Москви і Московії живучі, як і імперські амбіції Лужкова. Так що святкували Лужков і його товариші не 850-річчя Москви, а тільки 725-річчя. Ну, теж ювілей, щоправда. Ну, дещо куций, неповноваги. Але коли грошей надмір, їх можна витратити на що заманеться. Навіть великий містифікатор ХХ століття Йосиф Сталін, який усе вимірював масштабно, мільйонами, і вбитих, і загиблих від голоду, навіть він, 800-річчя Москви, повелів відсвяткувати лише трудовими подвигами, вечірніми гуляннями і закладанням каменя на честь майбутнього пам'ятника Юрію Довгорукому. Щоправда, товариш Сталін іще повелів відчеканити пам'ятну медаль на честь 800-річчя Москви і особливо заслужених заохотив цим знаком. Але, звісно, сталінським святкуванням було далеко до помпезних заходів пана Лужкова. Кремлівський вождь побажав також відшукати в Києві останки Юрія Довгорукого та перепоховати їх на честь свята в центрі Москви. Яка грандіозна міфологічна акція могла б відбутися? Нарешті, бо Юрія Довгорукого відняли б у малоросів і передали великоросам. І не на папері, у брехливих літописних зводах, а всерйоз, фізично. Але так уже сталося, що цей захід не вигорів. А Юрій Михайлович про останки і заїкатися не став. Не та людина. Ну, де бачено, щоб московита просив у малороса? Нонсенс. Московити з далекого 13 століття все брали не спитавшись. Як не хитрістю, то розбоєм. Так повелося. А звичок важко позбутися. Не буду в цьому розділі особисто для Юрія Михайловича повторно описувати весь перебіг розбою, вчиненого московськими правителями за сотні років проти Твері, Новгорода, Києва, Пскова чи Казані. Про це розказано в попередніх розділах. Прошу лише звернути увагу, що всі факти, які ми дослідили, взяті з історичних творів російських авторів. В оповіді дуже мало посилань на істориків інших держав, хоча ті більш критично й об'єктивно висловлювалися про розбій Московії за минулі сторіччя. Повернімося, однак, до пана Лужкова. Сподіваюся, читачі пам'ятають, як на першій стадії свого службового становлення московський управитель Юрій Михайлович Лужков на питання «Так що ж нам робити з Україною, яка не віддає Росії Крим і Севастополь, та ще й наполягає на розподілі Чорноморського флоту?» відповів виразно і конкретно. «Попередити, що Росія може застосувати силу». Це була відповідь майстрової людини, яка прийшла до влади з низів. Кінець цитати. Казав, що думав. Але етикету Юрій Михайлович навчився швидко, тож незабаром почав викладати ті ж думки зовсім іншими, мудрими словами. У Раді Федерації Росії створено комітет, який готує це питання – відторгнення Криму від України. Підводить під майбутнє рішення юридичну базу. Так що я особисто не втрачаю віри в успіх. При цьому, звичайно, не повинно бути жодних силових рухів. Братнє сусідство не може постраждати. Кінець цитати. як бачимо, і пан Лужков мітить до українців у брати, не забуваючи при цьому потягти в брата ласий шматок. Ось такий братуха. Єдине, чим відрізняється Лужков від своїх однодумців-державників – Солженіцина, Жириновського, Глазунова та інших – це відвертою напористістю і нахабністю. Однак навіть знаючи нахабність цієї людини, я спробую нагадати факти, які він свідомо замовчує або не знає, постійно повторюючи «Севастополь – місто російської слави». Спочатку поговоримо про Крим. Доводжу до відома Лужкова, що до 18 століття ані нога московита, ані нога великороса в Криму державно не ступала. А якщо й побувала, то це була нога лише васала кримського хана. Пропоную Юрію Михайловичу ніколи не плутати ноги людей Русі з ногами московитів або великоросів, які створили московську державу. Ці ноги різні. Одні – слов'янського етносу, інші – фіно-татарського. Послухайте, пане Лужков, професора Московського університету другої половини 19 століття Сергія Михайловича Соловйова, який творив міфологію історії Російської імперії, але водночас виказував золоті крупинки істини, які дійшли до нас. Для якнайшвидшого і якомога вигіднішого підписання миру Петро хотів здивувати турків, тобто влаштував блеф. Він відправив свого посланника Українцева в Константинополь на російському військовому кораблі «Крєпость». І хоча на сході справи йшли успішно, хоча там татарські орди, ваші московські єдинокровні родичі, з голосною назвою «Царство» покорялися цареві московському, зверніть увагу, в 1700 році цар ще був не російським, а лише московським. Але на південь у Кримську Орду і далі посилати поминки – данину. Це посилання – данини – припинилося, коли російський військовий корабель з'явився перед Магометанським Стамбулом. Кінець цитати. А сталася ця подія лише у 1700 році. 18 серпня 1700 року в Москві спалений був колосальний феєрверк. Цар Петро Олексійович святкував турецький мир, придбання Азова, кінець обов'язку посилати поминки, постійну данину, у Крим. Кінець цитати. Такі ось Юрій Михайловичу калачі. Не Московія до 1700 року була господинею Криму, а кримський хан отримував данину з Московії і, як ви розумієте, російською славою поки що не пахло. Ці факти забувати не варто. Врахуйте, російська історія, запустивши у своє велике минуле доважок брехні, подібні факти намагалася замовчувати. Тому вам про істину необхідно постійно нагадувати. Ще нагадаю московському градоначальникові, що після Прутського походу, який відбувся 1711 року під особистим керівництвом Петра І, коли він побував у принизливому оточенні у турків та кримського хана і лише за великі гроші був викуплений, а не відправлений у Стамбул, Москва втратила й Азов, і весь вигаданий блиск на Чорному морі. Понад 30 тисяч трупів поклав Петро на берегах ріки Прут, із 43-тисячної армії, яка була під його началом. І не варто Юрію Михайловичу забувати, що в оточенні біля ріки Прут під Новими Станилештами була повалена армія, яка 2 роки перед тим святкувала Полтавську перемогу. Полтавська битва на цьому принизливому тлі має зовсім інакший вигляд. Добре, що бодай царя відкупили у турків. Лише за Катерини ІІ у 1783 році Крим було приєднано до Російської імперії. Звертаю увагу, приєднано із корінним населенням, кримськими татарами, про існування яких постійно забувають. А тепер, Юрію Михайловичу, згадаємо, чиї ж голови, життя було покладено в Причорномор'ї? Адже вас просто зациклило – росіяни та росіяни. Усім відомо, на півдні України у 1776-1799 роках діяло 2 армії – українська і катеринославська, загальною чисельністю у різні роки від 60 до 160 тисяч осіб. Комплектувалися армії переважно вихідцями з південних губерній, включаючи нинішні області Воронезьку, Курську, Орловську, Білгородську, Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку. Панові Лужкові не варто забувати, що 1-4 з названих областей у ті часи звалися Слобідською Україною, де проживали українці. Я навіть подавав випуску із Великої радянської енциклопедії, 3-є видання, панові Солженіцину, підтверджуючи цей факт. Повторювати не буду. Отже, від Воронежа й Орла до Запоріжжя й Києва на території, завойовані на той час Російською імперією, проживало, 1770 рік, не менш як 4,5 мільйонів українців. Я свідомо занижую цю цифру. Якщо згадаємо, пане Лужков, що військову повинність відбували кріпаки, чим по-варварськи ви облагодіяли братів, від 100 осіб – один у примусовому порядку, то одноразовий річний призов становив не менше 45 тисяч солдатів. Загалом, за 20 років Російською імперією було забрано в москалі близько 1 мільйона українців. А оскільки імперія в ті роки вела загарбницькі війни по всьому периметру держави, війна із Прусією, завоювання Сибіру, війни зі Швецією, Польщею, захоплення Казахстану, перські походи тощо, зрозуміло, де склали свої голови солдати-українці. Ясна річ, у боях від Кубані до Дунаю, хоча побували і в інших місцях. Не варто забувати, що у 1796 році, після 3-го поділу Польщі, в Російській імперії кількість українського населення збільшилася до 10-12 мільйонів людей. Так що гарматний матеріал потроївся. Стало можливим призивати в армію по 80-100 тисяч українців на рік. Погляньте, Юрію Михайловичу, на таблицю, де проживали українці і в якій кількості кінець 18 століття. Таблицю складено за історією України Ореста Суптельного. Гетьманщина або Малоросія у складі Російської імперії. Площа 92 тисячі квадратних кілометрів. Населення 2300 тисяч осіб. Приблизно. Слобідська Україна у складі Російської імперії. 70 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 1000 тисяч осіб. Південна Україна у складі Російської імперії. 185 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 1000 тисяч осіб. Правобережна Україна після третього поділу Польщі у складі Російської імперії. 170 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 3400 тисяч осіб. Східна Галичина – імперія Габсбургів. 55 тисяч квадратних кілометрів. 1800 тисяч осіб. Закарпаття – імперія Габсбургів. 13 тисяч квадратних кілометрів. 250 тисяч осіб. Буковина – імперія Габсбургів. 5 тисяч квадратних кілометрів. 150 тисяч осіб. Загалом 590 тисяч квадратних кілометрів. 10 тисяч осіб. Саме за цією історією України, написаною професором Йоркського університету Орестом Субтельним, на Заході вивчають історію українського народу. До речі, пане Лужко, Росія чомусь вивчає не історію російського народу, його становлення і розвитку, а історію російської держави, намагаючись завуалювати, що саме ця держава відбрунькувалася від імперії Золота Орда, і базовим етносом московської держави стали фіно-татарські племена. І починаєте ви вивчення історії своєї держави зовсім нелогічно – з Києва, а не з нормандського минулого династії Рюриковичів. Якось із середини починаєте, зовсім забувши, що історію держави творить народ, а не його володар – зайда. Навіщо російському істеблішменту знадобилася ця неправда, давно всім відомо. Повернімося в Чорноморські степи. Зважаючи на подану тут таблицю, сподіваюся, пане Лужко, ви чітко розумієте, чиїми кістками вимощені степи Причорномор'я та Криму. Не забувайте й те, що з 10 до 16 століття ця земля або взагалі належала українцям, або вони в неї ходили, як до себе додому. А московити, ваші предки, у ті часи відзначалися, як правило, на річці Окай, значно північніше. Настала пора, Юрію Михайловичу, поговорити про місто російської слави Севастополь. Як ми розуміємо, слава до міста Севастополя прийшла за часів оборонних боїв Кримської війни у 1854-1855 роках і бойових дій Другої світової війни під Севастополем 1941-1942 роки і 1944 рік. Отже, освіжимо в пам'яті факти Кримської війни 19 століття. Воєнні дії в Криму почалися з висадки десанту супротивників Росії 2-14 вересня 1854 року. Обмежений союзний десант війська Англії, Франції, Туреччини складався з 62 тисяч вояків і висаджувався на берег кілька тижнів. Російська армія у ті дні в Криму мала 33,6 тисячі вояків і 18-тисячний гарнізон у Севастополі. Отже, сили практично були рівні. Але війська Російської імперії 1854 року в Криму були розбиті спочатку на річці Альмі, пізніше в Балаклавському бою, а остаточно розгромлені в Інкерманському бою. Як бачимо, воєнні дії велися практично в межах міста Севастополя. Нині Балаклава та Інкерман – частина міської території. Але російські генерали й адмірали, воюючи у своїй країні з експедиційним десантом, не змогли не лише забезпечити військову перевагу в силі, швидкими концентрованими ударами зіпхнути ворога в море, а й навіть налагодити взаємодію армії та флоту. Таке військове уміння російського генералітету в Кримській війні під Севастополем. А союзники, не до прикладу російським генералам і адміралам, у 1855 році збільшили сили, багато разів штурмували Севастополь 28 серпня, 9 вересня за старим стилем, взяли місто. Російський генералітет розписався в своєму цілковитому безсиллі. Хоча чимало генералів і адміралів Корнілов, Нахімов, Тотлебен проявили в боях особисту солдатську хоробрість. Але генералів і адміралів судять за їхніми полководницькими справами, а не за вміння ходити в атаку і гинути. Це доля солдата. Тут час нагадати панові Лужкову про солдатів і матросів, які захищали Севастополь. Адже полягло під Севастополем 102 тисячі вояків, не кажучи вже про поранених понад 300 тисяч. Російські генерали і адмірали ніколи в жодній війні не берегли солдатів і матросів. Тим паче солдатську масу, що складалася переважно з інородців. Нагадую прізвища солдатів і матросів, які особливо відзначилися під час першої оборони Севастополя. Кішка, Димченко, Заїка, Шевченко та сотні інших з подібними прізвищами. Кримська армія 1855 року складалася в своїй масі з закріпаченого, поневоленого українського селянства. Особливо теплі слова хочеться сказати про легендарного героя першої оборони Севастополя, матроса Петра Кішку, українця з села Ометинці Вінницької області. Петро Маркович Кішка народився 1828 року в родині кріпака. Сам був у рабстві в російського пана, і його діти до смерті працювали на російського поміщика. От така подяка російської правлячої еліти героям, які захищали її інтереси в боях. Ось, пане Лужков, хто приніс славу Севастополю в обороні 1854-1855 років. Саме вони, українські хлопці, полягли на підступах і в самому Севастополі в ті далекі роки. Прогнила Російська імперія зустріла Кримську війну на Чорному морі, маючи дерев'яний вітрильний флот, який через непридатність довелося затопити, як мотлох. Бо французькі й англійські ескадри мали в своєму складі 4 лінійні кораблі й 50 фрегатів – панцерних і парових. А Росія, як споконвіку повелося, кинула на чужу техніку людський гарматний матеріал. Власні невміння і тупість закрили людськими життями. Якщо в цьому, пане Лужков, полягає російська слава ваших правителів і генералів, то в цій іпостасі ви обігнали увесь цивілізований світ. Тут ваш пріоритет применшувати ніхто не стане. Але в тій кримській військовій епопеї є ще один момент, про який пан Лужков просто не відає або свідомо замовчує. Війна ж бо велася не лише в Криму, а й на Далекому Сході, і на Кавказі. Під час Кримської війни існувала ще й героїчна оборона Петропавловська-Камчатського, де англійці і французи висадили десант 20 серпня 1854 року і спробували відторгнути від Російської імперії Камчатку. Доводжу до відома Юрія Михайловича Лужкова, що обороною Петропавловська-Камчатського в 1854 році керував губернатор Камчатки генерал-майор Завойко, українець за народженням. Він не здав ворогу Петропавловськ, відстояв його в бою, зберігши для імперії і саме місто, і всю Камчатку. Ось такі факти, пане Лужков, ви забуваєте. Якщо дотримуватися вашої логіки, то українці у часи Кримської війни отримали місто української слави Петропавловськ-Камчатський. Але навіть дотримуючись вашої логіки, українці на Камчатку і Петропавловськ-Камчатський не претендують. Гадаю, українці, що поклали біля стін Севастополя десятки тисяч своїх синів і дочок, мають не менше право вважати його містом української слави, ніж пан Лужков. Будемо чесні до кінця, адже московити лише встигли раніше застовпити своїм генералам і адміралам бойову славу, оспівати її в піснях. Запевняю московського градоначальника, що поети і композитори України згодом зуміють відновити цей пробіл. Усі розуміють, і Лужков у тому числі, що якби українець посмів оспівати своїх севастопольських героїв раніше, в часи імперії, романовської чи більшовицької, то закінчив би життя на шибениці або у в'язниці. Московський істеблішмент жорстоко карав людей, які намагалися зазіхати на його брехливу історичну і героїчну міфологію. Згадайте, пане Лужков, як Москва переслідувала поета Володимира Сосюру за вірш «Любіть Україну». Про другу Севастопольську оборону 1941-1942 років і штурм міста у травні 1944 року намагатимуся говорити коротко. Як і в давні роки, на Чорноморському флоті служили переважно українські хлопці. Ну, природно, генералітет в Радянській імперії у своїй масі був російським. Чудову пораду панові Лужкову дав глава однієї з міських адміністрацій Півдня України, порекомендувавши відвідати Севастопольський меморіал і переконатися в переважно українських прізвищах вояків, які особливо відзначилися, і заодно поклонитися десяткам тисяч солдатів усіх національностей, похованих під могильними плитами на військових цвинтарях Криму і Севастополя. Ми повинні розуміти, за спільну батьківщину в Другій світовій війні наклали головами люди всіх національностей, що проживали в Радянському Союзі. Кожен із загиблих приніс славу своєму народу. І має бути соромно панові Лужкову ділити військову славу живих і загиблих на російську і неросійську. Йому відповідати перед солдатами-героями. Мені лише хотілося пояснити московському градоначальнику, що міст російської слави на території колишньої імперії не існує і існувати не може. Російська імперія завжди була багатонаціональною. І сам по собі російський народ у ній ніколи не становив звичайної арифметичної більшості. Не варто забувати, у Радянській імперії в росіяни записувалися всі, кому не ліньки – євреї, білоруси, татари, українці, німці, чуваші, мордва, башкири, поляки. Марійці, якути, ненці, карели і багато хто інших. Зросійщення віталося і заохочувалося повсюдно. Спеціально для Юрія Михайловича розповідаю анекдот, уміщений в газеті «Ізвєстія». Згідно з переписом населення 1989 року в області єврейській автономній було 8800 євреїв. Потім 11126 виїхали в Ізраїль. Залишилося 12,5 тисяч. Цей арифметичний парадокс пояснюється просто. Коли п'ята графа ставала перешкодою в кар'єрі, люди воліли приховувати свою національність. Кінець цитати. Якщо вважати, що у кожній області колишнього Союзу набиралося липових росіян серед всіх народів хоча б така ж кількість, то можна мати уяву про масштаб зросійщення. Отож, і в армії, і на флоті на одного росіянина завжди припадав хоча б один неросіянин. Пам'ятайте про це, пане Лужко. Однак, Юрію Михайловичу, ви забули, а тому, певно, не зазіхаєте принаймні ще на десяток міст російської слави. Нагадаю вам про кілька з них. Приміром, порт Артур. Російська імперія 1904 року і там зазнала поразки, хоча солдати, як завжди, свою місію виконали до кінця. Чудовий вальс на сопках Манчжурії написав учасник війни. Мені особисто цей вальс подобається більше від Севастопольського вальса. А вам, Юрію Михайловичу? Ви чомусь забули пред'явити претензії Великому Китаю на це місто російської слави. Мені абсолютно не хочеться навіть допускати думки, що ви боїтеся того і мовчите. Або ось іще одне місто російської слави – Варшава. Ваші предки брали це місто і захищали його понад 10 разів. Згадайте, сам генералісимус Суворов вирізав у Варшаві населення як звичайний бандит. Чому ж забули про це місто? Адже багато разів приходили, підкоряли, упокорювали, захищали, залишали, йдучи геть. А як, пане Лужко, ви забули про Київ? Теж місто російської слави. Згадайте, ще 1169 року ваші предки, фінські племена Мері, Весь, Мещера, Мокша, простіше народ Моксель, прийшли із Залишанської землі і взяли на щит град Київ. Навіть поцупили знамениту ікону та вивезли в країну Моксель, майбутню Московію. А місто російської слави Грозний? Погляньте, які страшні руїни ви залишили після себе. Знищили понад 100 тисяч людей, сотні тисяч знедолили і забули про все. Начебто не ваших рук справа. Багато, Юрію Михайловичу, міст можна назвати містами російської слави. Гадаю, ви й самі повинні нарешті зрозуміти весь комізм і трагізм цього визнання. Міфи завжди росіюються. І брехливі, і солодкі. Я радив би вам, пане Лужков, зрідка читати праці та статті російських науковців. Наприклад, професора, завідувача кафедри Московського інституту міжнародних відносин Колісова, який дав вичерпну відповідь на ваші домагання щодо Криму і Севастополя ще у 1995 році. Послухайте. І Україна, і Росія є членами ОБСЄ. І для них положення заключного акту обов'язкові. Навіть сама заява претензій на частину території іншої держави вже є протиправним, грубим порушенням загальновизнаного міжнародного права. І, звичайно, якщо застосуванням або погрозою сили, ну, є такий термін, спробувати вирішити територіальну суперечку на свою користь, це підпадає під визначення агресії з усіма наслідками, що з цього випливають. Кінець цитати. Доводжу до відома московського градоначальника, що професор Колісов є арбітром постійної палати Третейського суду в Гаазі, куди Лужков збирається скаржитися. Так що, Юрію Михайловичу, час би і призупинити мічурінські дослідження з вирощування пуксів за вже запатентованим методом письменника Войновича, тим паче на рівні, як ви казали, Ради Федерації Росії. Раджу панові Лужкову також заглянути у Велику Радянську Енциклопедію, третє видання, том 23, сторінка 104. Ось що на тій сторінці сказано, коротко. Севастополь – місто республіканського підпорядкування Кримської області УРСР. Кінець цитати. Несолідно якось виходить, Юрію Михайловичу. Ви на кожному кроці говорите, що Севастополь завжди був містом союзного підпорядкування. Енциклопедію редагували десятки, навіть сотні радянських, переважно російських, академіків і професорів. А ви намагаєтеся сьогодні виставити їх дурнями, які не відали, що писали? І видавалася енциклопедія в Москві, абсолютно, як ви розумієте, без тиску з Києва. Дуже вже рідким виходить, Юрію Михайловичу, ваш московський щець. Сама вода. Послухайте ще одного розумного російського академіка. Москва – символ, образ, тип російської влади. З її месіанською й універсалістською претензією на весь світ. Це влада, яку вона, Москва, здійснює по-ординськи, знищенням конфліктуючого, а не угодою з ним. І це стосувалося геть усього. Міст Твер, Новгород, Псков, Казань, станів бояри, дворянство, стрільці, селяни і будь-яких інших формувань, включаючи церкву. Ця влада – переможець, якому потрібні, однак, усе нові-нові супротивники. Без них вона не влада. Кінець цитати. Може, в цьому і полягає, пане Лужков, весь сенс ваших домагань до України? Я ж по праву назвав вас московитом. Саме ви сьогодні і є носієм ординської московської влади. Саме люди з подібними до ваших імперськими поглядами і переконаннями завжди правили в Москві та Московії, постійно вишукуючи ворогів серед сусідів і схиляючись перед матір'ю Золотою Ордою. Як бачите, звички залишилися колишніми. Вас нічого не навчив час. А зараз, Юрію Михайловичу, ще раз повернімося до нинішнього благополуччя Москви. Погляньмо, чи справді вона ґрунтується на праці людей Стольного Града і особисто вашому вмінні керувати міськими справами. Чи, може, московське благополуччя походить із зовсім інших джерел? Якщо уважно проаналізувати ситуацію, побувати в далеких російських регіонах, послухати голодних людей і поговорити з вашими колегами-губернаторами, складається зовсім інша, навіть моторошна картина нинішнього бенкетного стану Москви. Послухайте, типові повідомлення з Красноярського краю, цієї Росії в зменшеному виді. У Красноярському краї все виразніше проявляються характерні риси колонії. вершки й корінці поділені так: краєві, дим і відходи сировинних виробництв, робота за невисоку зарплату, із краю – прибутки. Тут копалини, там, у Москві, гроші від їх видобутку. Бюджет краю формується тільки з 11% валового регіонального продукту. Кінець цитати. Пане Лужков, навіть цілковито неосвічені в економіці люди розуміють, що інша оподатковувана частина Красноярського краєвого валового продукту в розмірі 89% перебуває в Москві, не в Іркутську, не в Хабаровську чи Рязані. Ось, пане Лужков, чому ви дозволяєте собі шпурляти сотні мільярдів рублів на міфічні ювілеї Москви, на презентації та будівництво. Москва паразитує на чужій праці, несучи народу глибинної Росії колосальне зубожіння вже не примітивним розбоєм і грабунком, а сучасним економічним поневоленням. І щоб усі знали, що це стосується не одного регіону Росії. Послухайте ще одного губернатора. Бійтеся політиків, які кажуть, що служать народу. Найчастіше вони брешуть. Як ви уявляєте, вибрав народ президента або генерального секретаря або царя, і сидить той у Кремлі і служить народу? Особливо помітно, як його оточення служить. Зібрали 95% всіх грошей у Москві і служать. Кінець цитати. Подано слова і думки пана Михайла Прусака, губернатора Новгородської області. Врізав, як по лобі дав. Молодець. Не буду нагадувати панові Лужкову, що повідали багато інших губернаторів і вчених Росії. Немає рації подавати безліч тотожних прикладів. Досить цих. І останнє, Юрію Михайловичу, про що хочу вам нагадати. Я свідомо не згадував про вашу титанічну боротьбу в Москві з особами кавказької національності. Це квіточки у порівнянні з тим, чому ви, як московський градоначальник, свідомо потураєте. Послухайте, якими писаннями сьогодні наповнена Москва. Так, ми покликані стати панами цього світу, тому що так захотів Господь. Якщо для виконання його волі нам буде потрібно втопити в крові кілька мільярдів інородців, ми ні на секунду, ні на хвилину не задумаємося, гуманно це чи ні, чи відповідає це правам людини. Кінець цитати. Нісенітниця. Наша біла справа – це свята місія твердження російського духу по всьому світу, бо лише наша раса, мається на увазі російська раса, варта панувати в цьому світі. Кінець цитати. І далі там же слова з гімну Російської національної єдності. Нам не страшні ні пулі, ні снаряди. Ми вірим в то, що зможемо побідіть. Ведь в мірі должен бути один порядок. І он по праву русським должен бути. Газета «Ізвістія» у числі 86-му від 14 травня 1998 року слушно констатувала: не визнаючи існування доморощених расистів, влада заохочує їх на нові дії. А цим «пустунам» в лапках, пане Лужков, теж не вистачає Севастополя. І ще дечого. Кожен, хто не сприймає фашистської ідеології, має право Юрію Михайловичу задуматися і поставити собі запитання, навіщо Лужкову потрібний матеріал по Криму і Севастополю, зібраний у спеціальному комітеті Ради Федерації. Яку юридичну базу ви готуєте собі на майбутнє? Адже чесні відповіді щодо Криму і Севастополя давно всім відомі. Навіть ООН із цього питання висловилася. Не ображайтеся, пане Лужков, за паралелі. Ніхто не має права забувати. Доки гітлерівська еліта готувала в кабінетах матеріали про втрачені німецькі землі, штурмовики з ножами гралися на вулицях. Не будьте такі самовпевнені. Зупиніться і задумайтесь. 1998 рік.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Юність. Зачувши кроки, Скіпка здригнувся, проте, впізнавши Рудого, відразу засяяв. «Поблизу нікого нема», – доповів він. «Я вже всі очі видивився, правда?» «Тсс, дивись, оце покладеш у клітку, а мені треба бігти додому».
2: «А що воно таке?» – неохоче простяг руку Скіпка.
1: «Фарш! О, такої! Ти що, фаршу ніколи не бачив? От що треба було взяти, коли я посилав тебе по корм, а не якусь там нікчемну траву».
2: Скіпка образився.

0: А що, як вони мене шукають? Може, куховарка наскаржилася, що я поцупив м'ясо? В будь-якому разі тільки їх нам тут бракувало.
1: Ти що, не питав дозволу?
0: У кого? У цього крабиська? Та вона й ковтка води без батька не дасть. Скіпка, гидуючи, взяв величенький кавалок фаршу і рушив до повідки, а Рудий заквапився в протилежному напрямку. Наблизившись до двох дорослих, Рудий притишив ходу, відсапуючись, зробив кілька глибоких видихів, а потім з невинним виглядом пройшов повз них, наче прогулювався. Як він помітив, вони рухалися в бік повідки, та чи саме туди, він не знав.
2: «Привіт, татко! Добрий день, сер!»
0: «Зачекай, Рудий», – сказав промисловець. «Хочу про щось тебе запитати».
2: «Що, татку?»
0: «Мама казала, ти сьогодні рано пішов з дому».
2: «Та не дуже, перед сніданком».
0: «Ти сказав їй, що вночі тебе щось збудило?» Рудий трохи подумав. Чи варто було розповідати про це матусі? Потім відповів.
2: «Так».
0: «А від чого ти прокинувся?» Розміркувавши, що це йому нічим не загрожує, Рудий пояснив.
2: «Не знаю, татку. Звук був схожий на грім чи, може, на вибух».
0: «Можеш сказати, звідки гриміло?»
2: «Мені здається, з-за пагорка».
0: Він сказав правду, що, до речі, цілком його влаштовувало, бо пагорб був у протилежному від повідки боці. Промисловець глянув на гостя. «Не маєте бажання прогулятися в тому напрямку?»
1: «Я готовий».
0: Рудий провів їх очима, а коли озирнувся, побачив скіпку, який обережно визирав з-за колючих кущів живоплоту.
2: «Йди сюди!»
0: – махнув йому Рудий. Скіпка виліз із кущів і підійшов до нього.
1: «Про м'ясо питали?»
2: «Ні, здається, ще не знають. Вони подалися до пагорка».
1: «Чого?»
2: «А хіба я знаю? Все допитувалися про грім, що я чув уночі. Слухай, тварини м'ясо їли?»
1: «Розумієш», – обережно почав скіпка. «Вони начебто роздивлялися його і нюхали».
2: «Ну, нехай», – сказав Рудий. «Певно, з'їдять. Господи, повинні ж вони хоч щось їсти. Ходімо до пагорка і подивимося, що збираються робити наші батьки».
1: «А як же тварини?»
2: «Що з ними скоїться? Не можемо ж ми весь час на них витрачати. Води ти їм дав?»
1: «Звичайно, випили».
2: «От бачиш, ходімо, заглянемо до них після обіду. Принесемо фруктів. Фрукти будь-хто їстиме».
0: Вони подалися схилом угору. Рудий, як звичайно, попереду.
3: «Гадаєте, то був рев двигунів при посадці?» – запитав астроном.
0: «А ви виключаєте таку можливість?»
3: «Якщо так, то вони, вочевидь, усі загинули».
0: «Може й ні», – спохмурнів промисловець.
3: «Якщо посадка пройшла вдало, а екіпаж живий, то де вони?»
0: «А ви подумайте», – так само похмуро відповів промисловець.
3: «Щось я вас не дуже розумію».
0: «Вони можуть бути настроєні вороже».
3: «Відпадає. Я з ними розмовляв, вони...»
0: «Вони з вами розмовляли. Тобто провели щось на зразок розвідки. Який буде їхній наступний крок? Напад?»
3: «Сер, адже у них лише один корабель».
0: «Про що вам відомо тільки з їхніх слів? Може, в них там ціла флотилія?»
3: «Я вже казав вам про їхні розміри. Вони...»
0: «Це не істотно, коли навіть їхня ручна зброя отак переважає нашу артилерію».
3: «Я зовсім не те мав на увазі».
0: «А я з самого початку це враховував. Саме тому й погодився зустрітися з ними, одержавши вашого листа», – вів далі промисловець. «Погодився не для того, щоб налагоджувати якісь там непевні і взагалі неможливі торговельні відносини, а щоб дістати уявлення про їхні справжні наміри. Я не гадав, що вони уникатимуть зустрічі».
3: І додав, зітхнувши.
0: «Сподіваюся, то не наша провина. В будь-якому разі ви маєте рацію в одному. Надто довго світ жив спокійно. Ми втрачаємо здорове почуття підозріливості».
3: Завжди врівноважений астроном різко

0: різко підвищив голос. От що я скажу. Немає жодних підстав вважати їх ворогами. Так, вони маленькі, але це ще один доказ того, що світ, звідки вони прибули, теж малий. Наша планета має звичну для них силу тяжіння, однак набагато вищий гравітаційний потенціал. Тож густина нашої атмосфери заважає їм почувати себе тут нормально тривалий час. З тої ж причини використовувати нашу планету як міжзоряну базу неекономічно, хіба що для торгівлі певними видами товарів. Не забувайте також про істотні відмінності в нашій органіці, зумовлені особливостями ґрунтів. Ми не можемо споживати їхніх продуктів, а вони наших.
1: Немає сумніву, все це можна подолати. Привезти з собою запас їжі, збудувати під куполами станції з низьким повітряним тиском, сконструювати спеціальні зорельоти.
0: Можна. Та як у вас все просто? Це дуже нетипово для юної раси. Ясно, що їм не доведеться нічого такого робити. У галактиці мільйони планет, придатних для життя. Їм не потрібна наша непридатна.
1: А вам звідки знати? Все це знову їхні слова.
0: Висновки я зробив самостійно. Кінець кінцем я астроном.
1: І то правда. Розкажіть мені дорогою, що ви там збиралися розповісти.
0: Так от, сер, уявіть, наші астрономи довго вважали, що є два класи планетарних тіл. Перший – планети, що виникли досить далеко від зірки ядра їхньої планетарної системи і тому достатньо охолодились, щоб почати затримувати водень. Це великі планети, багаті на водень, аміак, метан. Прикладом можуть бути планети-гіганти на зовнішніх орбітах. До другого класу відносили планети, розташовані так близько до зірки, що через високу температуру велика кількість водню не могла затримуватися. Вони порівняно невеликі, бідніші на водень і багатші на кисень. Цей клас нам добре знайомий, бо саме на такій планеті ми живемо. Наша планетарна система – єдина, яку ми досконало вивчили, отож цілком закономірно було виділяти лише ці два класи планет.
1: Наскільки я зрозумів, є ще якийсь.
0: Так. Планети з надтвердої речовини менші за розміром і бідніші на водень від планет, що обертаються на внутрішніх орбітах нашої системи. У нашій галактиці співвідношення водниво-аміакових і подібних до їхньої киснево-водяних планет з надтвердої речовини, за їхніми даними, пам'ятайте, що на сьогоднішній день ними досліджено значну частину галактики, чого ми, відмовившись від міжзоряних перельотів, зробити не можемо. Десь 3:1, що лишає їм кілька мільйонів малих планет, придатних для вивчення і колонізації. Промисловець поглянув на блакитне небо та зелені крони дерев над головою і запитав.
1: А наша їм також підходить?
0: Астроном лагідно відповів. До нашої системи вони не зустрічали таких планет. Певно, її розвиток відбувався за якимись особливими законами.
2: Промисловець трохи поміркував над почутим.
1: Отже, ці космічні істоти населяють астероїди.
0: Ні-ні, знов не те. Як вони мені пояснили, астероїди трапляються в одній з 8 систем, та зараз ми говоримо зовсім про інше.
1: Але чому ви, астроном, лише цитуєте їхні нічим не підперті твердження?
0: Вони не обмежилися голими фактами. Я ознайомився з їхньою теорією еволюції зірок, яка, мушу визнати, набагато вірогідніша від будь-якої з висунутих нашими астрономами, за винятком хіба що якихось уже забутих теорій передвоєнних часів. Зважте, їхня теорія спирається на точні математичні розробки і описує саме таку галактику, яку вони передбачають. Отже, як бачите, їм відкриті всі світи. Вони не зазіхають на чужі планети. Принаймні на нашу.
1: Якщо тверезо розважити, ви маєте рацію. Але істоти можуть бути розумними та нерозважливими. Хіба був якийсь сенс майже дощенту знищувати високорозвинену цивілізацію в атомній війні, причину якої нашим історикам і досі не вдалося встановити?
2: Замислено мовив промисловець.
1: Відтоді, як скинуто першу атомну бомбу на східні острови Сонця, забув їхню давню назву, людство усвідомило, що війна матиме лише один кінець, і все одно не зробило нічого, аби його відвернути.
2: Він звів очі і жваво запитав:
1: «Куди це ми зайшли? І взагалі, чи не ганяємося ми за власною тінню?»
2: Але астроном, що йшов трохи попереду, відповів хрипким голосом:
3: «Не за власною, сер. Подивіться но лишень сюди».
0: Рудий та Скіпка непомітно скрадалися за старшими. Дитяча заповзятливість допомагала хлопцям. Окрім того, дорослі були надто збуджені і заглиблені в розмову. Зарості, де сиділи діти, трохи заважали добре розглянути знахідку їхніх батьків.
4: «Ну і ну! Блищить чисто тобі срібло!» – вигукнув Рудий.
2: Але якщо хтось і справді розхвилювався, то це Скіпка. Він схопився за Рудого.
5: «Я знаю, що воно! Це зореліт! Тепер ясно, чому батько тут! Він один з найвидатніших астрономів світу, і твій тато обов'язково викликав би його, якби у вашій садибі здійснив посадку космічний корабель».
4: «Та про що ти? Тато й гадки не мав, де ця штука. Він прийшов сюди тому, що я сказав, ніби вночі звідси гриміло. Та й нема ніяких зорельотів».
5: «А от і є. Дивись, он ті круглі штуки, то дюзи. А ото ракетні двигуни».
4: «Звідки ти знаєш?»
2: – Скіпка спалахнув.
4: «Читав. У батька є книжки, де про це пишеться. Давні книжки, ще з передвоєнних часів».
1: «Ге, отепер ти таки брешеш. Книжки з передвоєнних часів».
5: «Мій батько без них як без рук. Він викладає в університеті. Це його робота».
0: Хлопець підвищив голос, і Рудому довелося його осмикнути.
4: «Хочеш, щоб нас почули?»
2: Роздратовано засичав він.
5: «Так от, це і є космічний корабель!»
4: «Слухай, Скіпко, ти хочеш сказати, що це корабель з інших світів?»
5: «Не інакше! Дивись, як мій батько кружляє навколо нього! Ніщо інше його так не зацікавило б!»
4: «Інші світи! Де вони, ті інші світи?»
5: «Скрізь! От узяти планети! Декотрі з них такі самі, як наша! Інші зірки також мають планети. Їх, може, трильйони».
2: Рудий відчув себе переможеним, знищеним.
1: «Ти з глузду з'їхав», – пробурмотів він.
5: «Ну добре, я тобі доведу».
4: «Гей, ти куди?»
5: «А туди, запитаю в батька. Може, він тебе переконає. Сподіваюся, ти віриш, що професор астрономії розуміється на…»
2: Він випростався на повен зріст.
4: «Гей! Ти що, хочеш, щоб нас помітили? Вони на нас тут не чекають. Хочеш, щоб почали розпитувати і дізналися про тваринок?
5: А мені начхати. Ти сказав, що я з глузду з'їхав».
4: «Я би да, обіцяв нікому не казати».
5: «Я й не збираюся розказувати. А якщо вони й дізнаються, то твоя провина, бо саме ти завів суперечку і сказав, що я з глузду з'їхав».
4: «Тоді беру свої слова назад», – буркнув Рудий.
2: Та що вже там? Скіпка почувався трохи розгубленим. Йому кортіло побачити корабель зблизька, і водночас він навіть подумки не міг не дотримати слова, адже Рудий вибачився.
4: «Щось він замалий для зорельота».
5: «Нічого дивного, бо це, мабуть, корабель-розвідник».
4: «Закладаюся, батько навіть залізти в цю стару таратайку не зміг би».
2: З цим важко було не погодитись, отож Скіпка змовчав.
0: Рудий із підкреслено знудьгованим виглядом підвівся.
4: «Слухай, гайда звідси. Ще стільки справ. Не можу ж я стриміти тут цілий день заради якогось старезного зорельота чи що воно там таке. Треба й про тваринок подбати, якщо вже ми надумали працювати в цирку. Там це перша заповідь. Треба дбати про тварин. В усякому разі, невинно закінчив він, саме цим я й займуся».
2: «Навіщо, Рудий?
5: М'яса в них вистачає. Давай подивимось».
4: «Оце то радість – дивитися. Крім того, наші батьки ніби збираються йти. Здається, вже час обідати». «Слухай, Скіпко», – переконував далі Рудий. «Ми не повинні викликати підозри, бо вони почнуть допитуватись». «Ну і ну. Ти що, ніколи детективів не читав?
5: Коли йдучи на велике діло, не хочеш, щоб тебе спіймали, головне поводься, як звичайно. Тоді ніхто ні про що не здогадається. Це найперший закон.
1: Добре-добре.
2: Скіпка підвівся ображений. У цю мить весь блиск цирку видався йому чимось фальшивим і нічого не вартим порівняно зі славою астронома. І його вразило, як то він міг пристати на безглузду пропозицію Рудого. Вони спускалися схилом. Скіпка за звичкою позаду.
1: «Мене найбільше вражає якість роботи», – сказав промисловець. «Зроду не бачив такої конструкції».
2: «Що нам тепер від того?» – гірко зауважив астроном. «Усе втрачено. Другої посадки не буде. Інші розвідувальні експедиції не наближатимуться до нас на відстань менше, ніж потрібна, аби з'ясувати, що в нашій сонячній системі нема планет з надтвердої речовини».
1: «Нічого не вдієш. Аварія при посадці».
2: «Корабель майже не ушкоджений. Якби хоч хтось уцілів, його б можна було полагодити».
1: «Якщо вони й живі, ні про яку торгівлю однаково не може бути й мови. Надто вони відрізняються від нас. Через те не викликають довіри. В будь-якому разі все скінчено».
2: Вони зайшли до будинку. Промисловець спокійно привітався до дружини.
1: «Обід готовий, Люба?»
2: «Боюся, що ні. Розумієш?» Вона нерішуче поглянула на астронома.
1: «Щось сталося?» – запитав промисловець. «Чому ти мовчиш? Певний, що наш гість не зважатиме на дрібну сімейну суперечку?»
2: «Благаю, не звертайте на мене ніякої уваги», – пробурмотів астроном, непомітно відходячи в протилежний куток вітальні. «Справді, любий», – притишено заторохтіла жінка. «Куховарка страшенно засмучена. Вже кілька годин я її заспокоюю і, чесно кажучи, не уявляю, навіщо Рудий так вчинив».
1: «Як саме?»
2: Промисловець був радше потішений. Вже не перший місяць вони з сином переконували дружину називати хлопця Рудий. Його справжнє ім'я було, як на думку підлітка, геть сміховинне. «Він поцупив мало не весь фарш».
1: «І з'їв?»
2: «Сподіваюся, ні, адже фарш був сирий».
1: «Тоді навіщо ж він йому?»
2: «Не маю ані найменшого уявлення. Від сніданку я його не бачила, а куховарка просто розлютилася. Вона бачила, як він вискочив з кухні, миска з фаршем стоїть майже порожня, а вона ж збиралася приготувати з нього щось до обіду. Ну, ти ж знаєш куховарку. Їй довелося змінити меню, а це означає, що цілий тиждень нам не буде спокою. Ти тільки побалакай з Рудим, любий, хай пообіцяє, що більше так не жартуватиме. І нічого йому не сталося б, якби він перед куховаркою вибачився».
1: «Оближ, вона наша служниця. Коли ми не нарікаємо на зміни в меню, то чого їй скаржитись?»
2: «Бо вона мусила двічі виконувати одну й ту саму роботу. Вона вже казала, що хоче піти від нас. Не так легко знайти гарну куховарку. Пригадай, ну, попередню». То був поважний аргумент. Промисловець неуважно обвів очима кімнату.
1: «Гадаю, ти маєш рацію. Але ж його наче нема. Коли з'явиться, я з ним поговорю».
2: «Можеш зараз, ось він іде». Рудий зайшов до вітальні і бадьоро запитав.
6: «Здається, вже й час обідати?»
2: Малий перевів погляд з батька на матір, намагаючись якнайшвидше зметикувати, що означають їхні застиглі обличчя.
6: «Хоча спочатку треба вимитися», – промовив він і рушив до дверей.
1: «Хвилинку, сину», – зупинив його промисловець.
6: «Ну що?»
1: «Де твій маленький друг?»
2: «Десь тут», – недбало кинув Рудий.
6: «Ми спершу гуляли разом, потім я озирнувся, а його вже нема».
2: То була чистісінька правда, і Рудий почувався впевнено.
6: «Я сказав йому, що час обідати. Нагадав йому ще раз, здається, скоро обід. А потім сказав, нам треба вертатись. Він погодився, гаразд. Ну, я й пішов собі, аж біля струмка озирнувся і...»
2: Астроном, відвівши очі від журналу, який доти безцільно гортав, урвав цю балаканину. «За мого хлопця не варто хвилюватись. Він цілком самостійний. Не треба його чекати».
1: «Обід однаково не готовий, докторе». Промисловець знову повернувся до сина.
7: І якщо ми вже торкнулися цієї теми, сину, то так сталося через нестачу деяких продуктів. Тобі є що сказати?
8: Мені?
7: Хоч як не хочеться, доведеться пояснювати. Навіщо ти взяв фарш?
8: Фарш?
7: Так, фарш, підтвердив промисловець, терпляче чекаючи відповіді.
8: Розумієш, я трохи...
7: Зголоднів, підказав батько. Так, що накинувся на сире м'ясо.
8: Ні, воно просто було мені потрібне.
7: Для чого?
2: Рудий знітився і не відповідав. Знову втрутився астроном. Якщо дозволите кілька слів. Пам'ятаєте, якраз після сніданку заходив мій син і цікавився, чим годувати тварин.
7: Так-так, справді, як же я міг забути. Отже, Рудий, ти взяв його для якогось нового звіряти.
2: Рудий був обурений. Оговтавшись, він запитав.
8: Ти хочеш сказати, що Скіпка зайшов сюди і все розповів? Розбовкав про моїх тваринок?
7: Та ні, він просто запитав, чим годують тварин. Та й годі, якщо він обіцяв мовчати, то дотримав слова. Ти сам себе виказав дурнику, намагаючись обійтися без дозволу. Так що це крадіжка. Ну то що ж, є у тебе тварина? Тільки чесно.
8: Еге ж, тату,
2: ледь чутно прошепотів Рудий.
7: Добре, тобі доведеться з нею розпрощатись. Ясно?
2: Тепер утрутилася мати.
9: Ти хочеш сказати, Рудий, що тримаєш у себе хижака? Адже він може тебе вкусити, матимеш зараження крові.
8: Вони ж маленькі,
2: голос Рудого тремтів.
8: І ледь ворушаться, коли до них доторкнешся.
9: Вони? Скільки ж їх у тебе?
8: Двоє.
9: Де вони?
2: Промисловець узяв дружину за руку.
7: Досить катувати дитину, стихо промовив він. Якщо Рудий обіцяє їх позбутися, то так і зробить. Цього покарання вистачить.
2: І одразу про той випадок забув.
0: Наприкінці обіду до їдальні увірвався Скіпка. На якусь мить зніяковів, потім вибухнув майже істерично.
9: «Мені треба побалакати з Рудим, і я маю щось йому сказати».
2: Рудий злякано підвів очі, але втрутився астроном.
9: «Твою поведінку не назвеш чемною. Ти примусив себе чекати».
2: «Пробач, тату».
9: «Та не лайте хлопця», – озвалася промисловцева дружина. «Хай побалакає з Рудим, як хоче. І нічого страшного, що він запізнився».
10: «Мені треба поговорити з ним наодинці», – наполягав Скіпка.
7: «Це вже занадто», – намагаючись говорити лагідно, сказав астроном. Видно було, що якби не присутні, він дав би волю роздратуванню.
2: «Сідай за стіл». Скіпка скорився, але їв, тільки коли на нього хтось дивився. І навіть тоді було помітно, що йому не до обіду. Рудий перехопив його погляд. В його очах було німе запитання.
8: «Тварини втекли?»
2: Скіпка ледь похитав головою і прошепотів.
8: «Ні, та...»
2: Астроном суворо поглянув на сина, і Скіпка затнувся.
0: Після обіду Рудий вислизнув з кімнати, зробивши другові ледь помітний знак іти за ним.
2: Мовчки вони попрямували до струмка.
0: Аж ось Рудий рвучко обернувся до свого супутника.
8: «Слухай, ти навіщо сказав татові, що ми годуємо тварин?»
10: «Не казав я, лише запитав, чим їх годують, то різні речі. Я не сказав, що ми їх годуємо. Та й взагалі, Рудий, не в тім діло».
2: Однак той правив своєї.
8: «А потім куди тебе понесло, га? Я думав, ти вертаєшся додому. Вони на мене накинулись, наче я винний, що тебе нема».
10: «Та ж про це я й хочу тобі розповісти. Якби тільки ти стулив на хвилинку рота й послухав. Ти ж мені й слова не даєш вимовити».
8: «Ну давай, що там в тебе, кажи».
10: «Та кажу ж, кажу. Я повернувся до зорильота. Наші старі вже пішли, і я хотів глянути, що там таке».
8: «То не зореліт», – похмуро зауважив Рудий. Йому нічого було втрачати.
10: «А от і зореліт. Я зазирнув усередину крізь ілюмінатори. Дивлюсь, а вони всі мертві».
2: Видно було, що Скіпку нудить.
10: «Вони мертві!»
8: «Хто?»
2: Скіпка зірвався на крик.
10: тварини, такі самі, як наші, та тільки вони не тварини, вони прибульці з інших планет.
2: Рудий мало не скам'янів. Йому й нагадку не спало не повірити скіпці. Надто вже той був схвильований новиною.
10: Ну й ну, спромігся він нарешті.
9: То що ж ми робитимемо? Ох і перепаде ж нам, як батьки дізнаються.
2: У скіпки аж мурашки поза шкірою поповзли.
10: Краще випустити їх, сказав Рудий.
9: Вони наскаржаться на нас.
10: Вони і не знають нашої мови, якщо вони з іншої планети.
9: Знають, бо я пам'ятаю, як батько, думаючи, що мене немає в кімнаті, про щось таке розмовляв з мамою. Він розповідав про якихось прибульців, які вміють спілкуватися подумки, щось на зразок телепатії. Я думав, він фантазує.
10: Ой, лишенько, що ж нам...
2: Стривай, Рудий звів очі на скіпку.
10: Як же я забув? Тато наказав мені позбутися тварин. Давай їх десь закопаємо чи в струмок укинемо.
9: Він наказав?
10: Він примусив мене признати, що я маю тварин, а потім сказав позбутися їх. Треба виконувати наказ. Хоч би там що, не можу ж я не послухатись тата.
2: У скіпки відлягло від серця. Тепер вони мали цілковите право так і вчинити.
10: Тоді не зволікаймо, поки вони не докопались.
9: Ох і перепаде нам на горіхи, якщо вони дізнаються.
2: Вони помчали до повітки, жахливі картини вже проносилися в їхній уяві. Тепер, коли хлопці знали, що це люди, вони дивились на них зовсім інакше. Як тварини вони цікаві, як люди – огидні. Їхні очі, раніше невиразні крихітні цятки, тепер, здавалося, з неприхованою злістю стежили за ними.
10: «Чуєш писк?» – прошепотів скіпка. «То, мабуть, вони розмовляють».
2: Смішно, вони і раніше чули ці звуки, але не звертали на них уваги. Хлопці відгорнули полотно, та ні Рудий, ні скіпка до своїх в'язнів не наближалися, лише пильнували за ними очима. Скіпка помітив, що фаршу ніхто не торкався.
9: «То ти щось робитимеш?» – запитав він.
10: «А ти?»
9: «Це ти їх знайшов.
10: А зараз твоя черга».
9: «Ні, ти їх знайшов, ти в усьому винен. Я лише спостерігав».
10: «Ми ж увесь час були разом, скіпко. Ти чудово знаєш».
9: «Байдуже, ти їх знайшов. Так я й скажу, коли вони прийдуть сюди нас шукати».
10: «Ну, постривай», – пообіцяв Рудий,
2: та, згадавши про покару, що на нього чекала, сягнув до клітки, щоб відчинити дверцята.
9: «Зачекай!»
10: «Чого тобі ще?»
2: – зрадів Рудий.
9: «Одного з них в руках якась залізяка».
10: «Де?»
9: «А он. Я й раніше її бачив, але думав, що то частина його тіла. Та якщо він людина, то, можливо, це дезінтегратор?»
10: «Що воно таке?»
9: «Я про них читав у книжках передвоєнних часів. Більшість людей мала тоді таку зброю. Націлить на тебе, і тебе нема».
10: «Але ж досі не націлювали»,
2: – зауважив Рудий з деяким острахом.
9: «Все, з мене досить. Я більше не збираюся стриміти тут, чекаючи, поки мене дезінтегрують. Я йду по батька».
10: «Боягуз! Нікчемний боягуз!»
9: «Ну і нехай! Називай мене як хочеш, та якщо ти зараз до них полізеш, вони тебе знищать. Почекай, то побачиш. Однак ти сам будеш в усьому винен».
2: Він подався до вузьких кручених сходів, що вели з горища вниз, та ледь досягши їх, ураз позадкував. На горище піднімалася мати Рудого. Захекана, вона все ж усміхалася до скіпки, як-не-як гість.
9: «Рудий! Гей, Рудий! Ти тут, на горі? Не здумай ховатися. Знаю, ти тримаєш їх десь тут. Куховарка бачила, куди ти гайнув із м'ясом».
10: «Привіт, ма!»
2: – голос Рудого тремтів.
9: «Ану, покажи мені цих бридких звірів. Я сама простежу, щоб ти їх зараз же десь подів».
2: Кінець. Та хоч на нього чекала неминуча покара, Рудий відчув, як із плечей впав тягар. Принаймні, за нього вирішуватимуть інші.
9: «А вони тут, ма. Я їм нічого, ма, не зробив. Я не знав. Вони такі схожі на маленьких звіряток, і я подумав, що ти дозволиш мені їх тримати. Я не брав би м'яса, але ж вони не їли ні трави, ні листя. А куховарка ніколи нічого мені не дасть, навіть якби я й попросив. Я не знав, що то фарш на обід».
0: З переляку він не усвідомлював, що мати не чує його торохтіння, а втупивши застиглі очі в клітку, тонко й пронизливо верещить. Скромний похорон – це все, що ми можемо для них зробити. Не варто привертати уваги громадськості, саме казав астроном, коли раптом почулися зойки. Дружина промисловця ще не зовсім оговталась, коли прибігла до них. Кілька хвилин чоловік не міг нічого від неї добитися. Нарешті вона заговорила.
11: «Кажу тобі, вони в повітці. Я не знаю, хто вони такі. Ні, ні!»
0: Вона вчепилась у промисловця, коли той намірився туди побігти.
11: «Сам не йди. Звели комусь із робітників узяти рушницю. Кажу тобі, нічого схожого я зроду не бачила. Маленькі страхіття з... Я не можу пояснити. Подумати тільки, Рудий доторкався до них і намагався погодувати. Він тримав їх у руках і годував м'ясом. Я лише почав був Рудий. То не...» – спробував додати Скіпка.
4: «Ну й шкоди ви сьогодні наробили, хлопці», – швидко урвав їх промисловець. «Марш додому! І ні звуку мені! Ні звуку! Мене не цікавить, що ви там хочете сказати. Я вас вислухаю пізніше, а тобі, Рудий, обіцяю добрячого прочухана».
0: Він обернувся до дружини.
4: «Хоч би які вони не були, цих тварин треба вбити».
0: А коли впевнився, що дітлахи одійшли далеченько, додав.
4: «Ну, заспокойся, заспокойся. Діти цілі й зрештою нічого жахливого вони не зробили. Лише знайшли собі нову забаву».
0: «Пробачте, мем», – уривчасто запитав астроном. «А ви не змогли б описати цих тварин?» Промисловцева дружина похитала головою. Вона все ще не володіла язиком.
11: «Можете ви мені лишень сказати, чи вони...»
4: «Даруйте, але я маю спочатку її заспокоїти. Ви не образитесь?»
0: – вибачався промисловець.
11: «Хвилинку, будь ласка, лише хвилинку. Вона сказала, що ніколи не бачила таких звірів. Безперечно, дивно зустріти геть невідомих тварин у такому маєтку, як ваш.
4: Пробачте, побалакаємо про це пізніше. Якщо тільки ці невідомі тварини не здійснили посадки сьогодні вночі».
0: Промисловець на крок відступив від дружини.
4: «Чи не хочете ви сказати...»
0: «Гадаю, нам краще податись до повітки, сер». Хвилину-другу промисловець пильно дивився на астронома, потім ураз крутнувся і побіг, що було зовсім на нього не схоже. Астроном слідом. Позаду чулося жіноче голосіння, на яке ніхто не звертав уваги. Промисловець дивився на клітку, не відводячи очей. Глянув на астронома, знову перевів погляд на клітку.
4: «Вони?»
0: «Вони», – відповів астроном. «Поза всяким сумнівом, ми їм так само огидні, як і вони нам».
4: «Що вони кажуть?»
0: «Що їм тут страшенно незручно, що вони стомилися і навіть хворі, але надто хвилюватися не варт, а ще кажуть, що хлопці з ними добре поводилися».
4: «Добре поводилися! Схопили, посадовили в клітку, годували травою та сирим м'ясом! А ну, як мені з ними поговорити?»
0: «Для цього потрібен певний час. Зосередьтесь на якійсь думці. Намагайтеся почути. У вас усе вийде, тільки, може, не одразу». Промисловець спробував. Він аж скривився від напруги, весь час повторюючи подумки.
4: «Хлопці не знали, хто ви».
0: І раптом усвідомив, що йому відповіли. «Ми це чудово знали, як і те, що вони не мають на думці нічого лихого, тож і не атакували їх».
4: «Не атакували?»
0: – подумав промисловець, від зосередження не помічаючи, що говорить у голос. «Так, звичайно», – дістав він відповідь. «Ми озброєні». Одна з маленьких потвор у клітці піднесла догори якийсь металевий предмет, і зненацька на покришці клітки і на даху повітки з'явились дірки з звуглілими краями. «Гадаємо», – телепатували створіння, – «дах неважко буде полагодити». Промисловець відчув, що більше не здатен зосередитись на передаванні думок. Він обернувся до астронома.
4: «І маючи отаку зброю, вони дозволили схопити себе й ув'язнити? Не розумію».
0: І одержав спокійну відповідь. «Ми не скривдили б дітей представників розумної раси». Смеркалося. Промисловець навіть і не помітив, що пропустив вечерю.
4: «Ви справді вважаєте, що корабель злетить?» – поцікавився він у астронома.
2: Певний, якщо вони так кажуть. Сподіваюсь, їхнього наступного візиту доведеться не так-то вже й довго чекати.
12: І коли вони повернуться, енергійно підхопив промисловець, я, як і було домовлено, виконаю свої зобов'язання. Більше того, зроблю все можливе і неможливе, щоб їх визнав світ. Можна лише захоплюватися істотами, які не скривдять дітей, хоч би як їх на це підбивали. І знаєте, мені не хочеться цього казати.
2: А все-таки?
12: Наші діти. Ваш і мій сини. Я майже пишаюся ними. Уявіть лише, схопити цих істот, годувати чи принаймні намагатися нагодувати їх, переховувати. Ну і зухвалість. Рудий сказав, що то була його ідея. Завдяки їм одержати роботу в цирку. Тільки уявіть.
2: Юність, відказав астроном.
13: Старт скоро? Поцікавився торговець.
2: За півгодини, відповів дослідник. На них чекала самітна подорож. Решта 17 членів екіпажу загинули, і прах їхній лишився на чужій планеті. Вони повертатимуться на пошкодженому кораблі, і керування ним цілком ляже на плечі дослідника.
12: Що за вдалий хід не зачіпати тих дітлахів? Ми матимемо дуже вигідний контракт, дуже вигідний.
2: Бізнес, майнуло в дослідника.
12: Дивись, як вони вишикувалися, проводжаючи нас. Всі до одного, сказав торговець. Чи не надто близько вони підійшли, як ти гадаєш? На цьому етапі наших стосунків не хотілося б обпалити когось із них при старті.
2: Відстань безпечна.
12: Ото страхіття, правда ж?
2: Досить приємні внутрішньо, навіть подумки доброзичливі.
12: А з вигляду й не скажеш. Надто той малий, який нас перший знайшов.
2: Вони звуть його Рудий.
12: Потвора і таке ім'я. Аж смішно. Йому і справді шкода з нами прощатися. До мене лише не доходить чому. Наскільки я зрозумів, він утратив нагоду пристати до якоїсь там організації, але я не доберу до якої саме.
2: До цирку,
12: коротко відповів дослідник.
14: Що? Яке зухвале чудисько.
2: Чом би й ні? А що б робив ти в своєму світі, побачивши такого заброду, як він? Якби знайшов його сонного на землі, з червоними мацаками, шістьма ногами, псевдоподіями і таке інше. Рудий дивився, як даленіє зореліт. Його червоні мацаки, через які його так прозвали, до останньої миті дриготіли з жалю за втраченою мрією. А в очах блискотіли жовтаві кристали.
12: Так блищать сльози в очах землян.
15: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

защо бечеш ти мені, бо я в чужій стороні. Бо я в чужій стороні, бо я в чужій стороні.

0: радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Я доскону буду вдячний рідному поліграфові за те, що ми в ньому ходили так, як хотіли. І нас ніхто не скуб за довге волосся. У цьому сенсі там панувала цілковита лібертуха. Ну так, якщо спробувати якось це висловити одним єдиним словом, той стан, то це буде саме воно – свобода. Зараз я тобі заперечу. Для цього я сягаю по твій власний вже згадуваний текст. Він називається «Мала інтимна урбаністика». Пам'ятаєш таку? І в ній читаємо: «Реальний Львів відсотків на 90 з чимось складався з жахливих передмість і новобудов. Нагромадження промислових територій, хаос фабрично-станційних закамарків, одноманітна житлова забудова 70-х і пізніших років, залізобетон, панелі, сморід і скрегіт зубовний. Фатальна безпорадність міської влади з водою, каналізацією, транспортом. З відчинених вікон, якщо й долинала якась музика, то тільки радянська естрада. Російської мови в місті виявилося страшенно багато. Але ще гіршим було те, що носії української майже всі без винятку були доволі тупою і пасивною селючною. Студенти університету всім своїм виглядом та рівнем спілкування і способом життя нагадували швидше вихованців якогось імбецильного ПТУ, а так звана національна інтелігенція демонструвала чудеса вірнопідданства і сервілізму, всю свою українськість, сублімуючи розгодовані фізії та вишивані сорочки, усе це разом становило найпаскуднішу із знаних мені відозмін совка, совоукр. Перепрошую за довге цитування, але це ти написав. Ну і мені йдеться про те, що ти називаєш розчаруванням. Воно, як ти слушно зауважуєш у тому ж тексті, переважно з'являється на грані зіткнення уявного з реальним. Коли уявне починає програвати реальному, відступати під його тиском. Тоді, якщо можна, прочитай, що там у мене далі. Наступні 2-3 речення з того ж тексту. Окей, читаю. Ось воно. Тому мені не залишалося нічого іншого, крім віри в якийсь паралельний таємний Львів. Час від часу це місто посилало мені сигнали про своє існування. Ну от, посилало сигнали, чуєш? Не варто забувати про те, що я увесь час ставав поетом. Тобто в моєму випадку відступало якраз реальне під тиском уявного. Що там далі? Іноді це була тінь якогось нетутешнього і нетеперішнього персонажа з вимігрувалої пташиної країни. Дякую досить. Саме так, іноді це були сліпці у Львові, вони траплялися всюди з першого ж дня. Я так розумію, що там якась сліпецька колонія, цілий інтернат або щось таке. При цьому здавалося, ніби очі їм повиколювали ще років тому з 300. Всюди ці чоловіки, чомусь майже всі вони чоловіки, з білими паличками, якесь таке безперервне намацування стежок, вузлів, поворотів, торкання ринв, порогів, трамвайних східців, тротуарної кромки. Страшенно багато сліпців на душу населення. Більше, здається, лише божевільних. Це типово для всіх репресованих міст. велике число божевільних або диваків. У Львові психіатричний шпиталь на вулиці Кульпарківській. Район міста теж називається Кульпарковим. Але часом тобі здається, що той Кульпарків значно більше, що він більше від самого Львова, що насправді Львів – це така собі філія Кульпаркова. Мені здається, чим більше міста, тим більше божевільних. Напевно, згідно з законами статистики, це мабуть так. Знаєш, скільки їх тут у вас, у Берліні, а в Москві, а в Нью-Йорку? В Нью-Йорку це просто гаплик. При цьому вони активні, вони увесь час шукають контакту. Такий вже характер цього міста. Навіть божевільні поводяться в ньому як брокери на біржі. Вірляна Ткач розповідала, як певного дня в підземці її заатакував тип із мертвим щуром у руці. Він тримав того щура за хвіст і намагався лупити ним усіх зустрічаючих. Вона ледве втекла від нього, вся в шоці, звичайно. Тут їй врешті трапився полісмен. Великий чорний хлопець, такий підкреслено спокійний, стриманий, усе.

Радше симпатично, нуль агресії. Тоді, можливо, звідси і свобода, про яку ти кажеш. Тобто не агресивна свобода божевільних. Щось таке божевільних і пияків. У ті роки, себто наприкінці 70-х, по місту ще пересувалися цілком інакші пияки. Чим інакші? Це були часи дешевих кріплених вин, так званих чорнил і шмордяків. Деякі з них мали надзвичайно поетичні назви – «Золота осінь», «Аромат садів», «Сонцедар». Уяви собі лишень цю красу – «Сонцедар», «Дар сонця». Це ніби назва столиці якоїсь, наприклад, скіфської держави, або, наприклад, «Сонце в бокалі». Хоч усі, звичайно, казали на нього «муха в стакані». Існували і цілком суворі неметафорічні назви «біле міцне», «плодово-ягідне», «красне вино» або «портвейн 72». Я до сьогодні не знаю, чому 72, що це за цифра, до чого. Мався на увазі рік його розробки чи що? У кожному разі, то не зміг бути рік урожаю. Про жоден урожай там взагалі не йшлося, як і про жоден виноград. Існували ще всілякі екзотичні назви. Скажімо, з Азербайджану постачали Агдам. Його було прийнято називати Агдам Іванович. Ми ледве дочекалися першої стипендії, щоб накупити шмурдяків і влаштувати в гуртожитку кривавий бенкет. Ну, це я прибільшив. Загалом було так. Спочатку вересня я отримав тимчасове місце в гуртожитку лише на 3 місяці. Житла, як усюди в Совку, ніколи не вистачало на всіх. У грудні я мусив звільнити своє ліжко в гуртожитку та на користь нового студента. Тобі цього все одно не зрозуміти, тому приймай як даність. І що тоді? Я про це не надто думав. Було ясно, що винаймати квартиру не вийде. Це, як ви кажете, тут у Німеччині зруйнувало б моїх батьків фінансово, мені здається, то був час нашої найглибшої сраки. Батько деградував на службі і заробляв дедалі менше, а пропивав дедалі більше. Мама тягнула майже все на собі. Максимум, який могла вона мені дати до Львова, дорівнював у моїй місячній стипендії. Тобто до 40 рублів ще 40. Плюс трохи їдла з дому, не забуваємо про їдло. Але все ж квартира коштувала б, напевно, ще цілу стипендію. Натомість гуртожиток був фантастично дешевим. 2 рублі на місяць. Ти можеш це якось осягнути. 2 рублі на 30 днів. Але в ньому, звичайно, не вистачало місця на всіх. До грудня ми жили по 4 в одній кімнаті, потім ті з нас, які були тимчасовими, мусили залягти на дно. Себто звільнити ліжко і подбати про власний матрац на підлозі. І по змозі жити в тому ж гуртожитку далі, але не світитися. Так уже з грудня 77-го року я став у цьому житті нелегалом орфейським. Несправедливість полягала в тому, що мене від самого початку навчань було призначено старостою групи. Тобто, з одного боку, залучено до якогось такого курва-істеблішменту, а з другого приречено на нелегальний статус. А що означало бути старостою групи? Це був жах. Це щось таке, наче концтаборний капо, але в пом'якшеній формі. Я, звичайно, жартую. Староста визначався з-поміж студентів як такий,
що виконує

0: адміністративні завдання деканату. Наші студенти навчалися групами, ніби школярі класами. Скажімо, нас у нашій групі було 26. І я був начебто кимось головним, якимось таким представником деканату в групі. Але як навчали мене старші досвідчені друзяки за склянкою шмурдяку, насправді йшлося про протилежне – бути представником групи в деканаті. Тобто нести своєрідну подвійну гру, даючи, ніби сумлінно виконуєш адміністративні обов'язки, захищати своїх від усяких деканських підступів і репресій. Все це виглядало страшенно мило і навіть почесно, а тільки хотілося знати, чому саме я? Чому саме я маю бути жертовним пеліканом? Тобто, прикриваючи свободу інших, жертвувати власною. Староста не міг пропускати занять. Староста вів журнал обліку і готував рапортички. Староста мусив відводити удари від інших і приймати їх на себе. Староста щодня пропливав між Сцилою та Харибдою, туди і сюди по 10 разів на день. Мої студентські роки виявилися жахливо зіпсутими цим клятим староством. Я досі не знаю, чому вибір декана впав саме на мене. Переважно старостами призначали всіляких бугрів, старших за віком, партійних, таких, що відслужили у війську і спізнали смак наказів та приниження собі подібних. Я не відповідав жодному з цих критеріїв. Навіть брутальності мені не вистачало, тим більше кар'єризму. Моєю мрією завжди було звільнення. Іноді я провокував такі ситуації, щоб мене обов'язково зняли, змістили. Але я так і залишався старостою всі 5 років. Дивовижно, як радянська система дослівно в усьому, у будь-якій формі колективного співіснування, примудрялися застосовувати одну і ту ж в'язнично-табірну модель. Для нас вона вигадала всі свої студради, які ми не могли не назвати стукрадами. Само просилося. Всі ті перевірки санітарного стану кімнат, чергування на поверхах, здирання зі стін неправильних плакатів, заборону неправильної музики, підглядання, підшіптування. Одне й те саме, всюди одне й те саме, тільки десь м'якше, а десь і... Мені здається, ти почав розповідати якусь історію, від якої ми трохи віддалилися. Нічого, я пам'ятаю. Перша стипендія і кривавий бенкет. Був, здається, понеділок 3-го тижня від початку занять. Ми нарешті дочекалися першої в житті виплати стипендії. Кілька днів поспіль ми нервово потирали руки в очікуванні. Це мусила бути святкова вечеря для своїх 6 або 7 першаків. Азіати, їх у цій ініціативній групі було приблизно з половину, мали зготувати плов. По нашому поліграфії вчилося до біса мешканців Центральної Азії. Дехто навіть жартував, ніби велике «У» в абревіатурі «УПІ» – Український поліграфічний інститут слід насправді розуміти як узбецький. Уявляєш, старий Львів, середньовічні мури, руїни Європи і всюди повно узбеків у смугастих халатах. Востаннє це місто могло переживати щось подібне хіба в 17 столітті, коли Хмельницький напустив у нього своїх друзів татар. Кайф! Ти ще пам'ятаєш тих хлопців? Кого? Азіатів? Звісно, як і всіх інших. Першого з них узбека звали Шухрат. Але він просив називати його Шуриком. Дещо кумедний тип, такий трохи ходжа насреддін, фанат Корану, шаріату і кандидат у лави партії. З ними таке траплялося, подивись на всіх цих нинішніх Рахмон Карімових. Звідки б вони взялися? Іншого прізвища було Рукавішніков, напівросіянин, напівтаджик. Чи напівтуркмен. Ні, все-таки напівтаджик. Якось мені врізалося в пам'ять це слово. Душанбе. Він жив у кімнаті зі старшаками, третєкурсниками, тому раніше за всіх нас пройшов іспит вином. Тобто він його не те, щоб успішний склав, але намагався скласти і неодноразово. Третій називався Різонозіро, такий цілком харизматичний тим басмач і памірець. Я саме тоді від нього дізнався, що є такий народ памірці. Не вампірці, а памірці, від поміру. Вони живуть високо в горах, котрі, як відомо, є дахом світу. І зневажають таджиків з долин. Він навіть казав мені, як по-їхньому раб, із усього випливало, що то синонім до таджик. Вони говорять однією з афганських мов. До того ж, серед них повно синьоких блондинів, бо насправді вони є прямими нащадками якихось заблудлих недобитків Олександра Македонського. Почекай, слід якось повернутися до тієї історії. Воно нікуди від нас не втече. Були ще якісь гідні спогаду типи. Ще двоє, обидва покинули поліграф під час першого курсу. Вітюня вчився разом зі мною на журналістиці, був зластивий, як опосум, і завжди влазив у якісь розбірки, особливо серед старших. Він чомусь несамовито подобався дівчатам, вони писали йому довжелезні любовні записки. Чому, я цього пояснити не можу. Проте це настільки розгайдало його душевну рівновагу, що він перестав виходити на пари, загрузнувши в гуртязі. Поступово наливаючись по сизінням від бухла. Нині він, здається, служить якимось прокурором, що в нашій країні не так уже й погано. Другого звали до банальності звично Саша Шевчук. Попри банальність імені, це був, як кажуть американці, характер. За нас усіх він був старший, здається, його вже виключили з історичного в Ленінграді, після чого він встиг відбути повні 2 роки війська. Він теж не ходив на пари, зазвичай він багато читав і курив. Можливо, він для того і вступав до поліграфу, щоб удосталь начитатися і накуритися. Так і бачу його донині. От він сидить за столом, постава пряма, на столі розгорнута книга, попільничка і пачка цигарок. Усе, він читає і курить, і до нікого ані слова. Цілими годинами, цілими днями. А що він читав? Уяви собі різне. Але передусім «Капітал» Маркса. Він читав його для себе. Його такі речі чомусь цікавили. Додаткова вартість, усяке таке. При цьому він мав самі лише 2 з марксизму, бо його ніколи не бачили на заняттях. Гаразд, коло дієвих осіб окреслене. Тепер про той бенкет. Ну, звісно, ми ж навіть не починали. У понеділок пополудні до інституту завезли гроші. Кожен староста мав отримати готівку на всю свою групу, а потім усе це роздати кожному його суму. Тобто це була така жива черга до каси. Відтоді Я стоятиму в ній усі 5 років, щонайменше 50 разів. Мої руки звикнуть до грубих банківських пачок. Тобто звикнуть не тремтіти від шелесту запамочливої кількості купюр. А що то були за суми? Наскільки пригадую, переважно десь коло 1000 рублів, часом більше, а часом менше. У кожному разі це замалим не дотягувало до суми річного заробітку мого батька. Річного? Так, я не обмовився. А то ж можеш собі уявити, така довжелезна черга, де всі на всіх гавкають, при цьому, звісно, старші розпихають на всібіч молодших грудьми і ліктями. Цілковитий бардак, початок навчального року, механізми розлагоджені, адміністративний скрегіт, машина дає збій, колеса не крутяться, поршні не скачуть, психована касирка з віконця верещить і так далі. І жодного просування вперед. Після 2 з гаком годин такого тупцювання і вовтуження я залишаюся фактично сам. Моїх друзів і подруг з групи дістало, вони розходяться, мовляв, я і сам впораюсь, достаюся. А вони, так тому й бути, почекають до завтра. Завтра я їм усім видам без штовхання і напрягу. Так тому й бути культурно і на блюдечку. Перспектива заночувати в гуртязі з мішком чужих грошей під подушкою неприємно холодить нутрощі. Поруч залишається хіба що Вітюня, майбутній прокурор. Але про це його майбутнє ані він, ані я ще не знаємо. Я отримую повний розрахунок одним з останніх, коли на дворі, як і в очах, темніє. Синя пачка – це 5-ки, зелена – 3-ки, схоже на те, що разом там 800. Крім того, якась нез'ясована кількість рубльових, вони розлітаються навдовкіл, наче осінні листки. Ми спазматично згортаємо їх і зсипаємо у роззявлену пащу мого крокодила. Припускаю, що того ж вечора ви розпустили більшу частину мішка. Якби ж то, ми шляхетно відокремили своє від чужого, свого було жалюгідно мало.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно зустрінеш.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Золота гуска. Одного чоловіка було три сини. Два розумні, а третього прозвали дурником. Зневажали його, висміювали, кривдили при всякій нагоді. От якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного пирога, пляшку вина, щоб він там не був голодний і мав чим запити. Прийшовши у ліс, він здибав малого сивого чоловічка, що чемно привітався і сказав: «Дай мені шматок пирога, що у тебе у торбі, і ковток твого вина, бо я дуже хочу їсти і пити». Але розумний син відповів: «А як же? Дам тобі пирога і вина, то й самому нічого не залишиться. Іди собі своєю дорогою». І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерево. Та й рубнув якось невдало. Сокира вирвалась, вдарила по руці, і він мусив вертатися додому перев'язувати рану. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середущий у ліс, і мати дала йому, як і старшому, смачного пирога і пляшку вина. І цьому зустрівся маленький сивий чоловічок, попросив у нього шматок пирога та ковток вина, але й цей відповів йому дуже розумно: «Як кожному давати, то й самому нічого буде їсти, іди своєю дорогою». І пішов собі далі. Кара не минула й цього. Не встиг він рубнути кілька разів, як поранив ногу, та ще й так, що його довелося нести додому. Тоді сказав дурний: «Тату, дозволь мені нарубати дров». Батько відповів: «Коли твої брати наробили собі лихо, то що вже казати про тебе? Сиди краще вдома». Але дурний доти прохав, поки батько сказав: «Та йди вже, як скалічишся, то, може, порозумнішаєш». На дорогу мати дала йому коржа, на воді замішаного і у попелі спеченого, і пляшку з кислого пива. Прийшовши до лісу, він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним і сказав: «Дай мені шматок твого коржа та ковток пива, бо я дуже хочу їсти і пити». Дурний відповів: «Але ж у мене корж на воді замішаний, у попелі печений, а пиво кисле. Якщо тобі до смаку, то сядьмо поснідаємо». Вони сіли, і коли дурник вийняв сніданок, то побачив, що в руках у нього пригарний смачний пиріг, а замість кислого пива – добре вино. Охо-хо, а як поснідали, чоловічок сказав: «За те, що ти маєш добре серце і ділися останнім, я дарую тобі щастя. Он там, бачиш, стоїть старе дерево. Зрубай його, і в корінні щось знайдеш». І попрощався. Дурний зрубав дерево. А коли воно впало, бачить, сидить між корінням гуска, і все пір'я на ній з чистого золота. Він дістав гуску, взяв із собою і пішов до заїзду переночувати. А в хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже зацікавилися, що це за дивина – гуска з золотим пір'ям, і їм захотілося дістати хоч одну таку пір'їну. Старша подумала, я таки прихитрюся і вискубну одну пір'їну. І коли дурний вийшов кудись, схопила гуску за крило, але пальці і рука раптом міцно прилипли до гуски, і дівчина ніяк не могла відірвати їх. Незабаром прийшла і друга з такою самою думкою – вискубнути одну золоту пір'їну. Та ледве доторкнулася вона до сестри, як і сама наче прикипіла до неї. Нарешті прийшла і третя з таким самим наміром. Тоді дві старші закричали «Не підходь, не підходь!» Але менша не зрозуміла, чому їй не можна підходити, і подумала, коли вони скубуть гуску, то чому я не можу? Підбігла, торкнулась їх так само.

бачите, він закричав, як вам не соромно, негідниці, бігти полем за молодим парубком, чи це личить дівчатам? А тоді схопив найменшу за руку і хотів одірвати, та щойно торкнувся до неї, як сам міцно прилип і мусив четвертим чим чекувати за ними. Незабаром зустріли вони паламаря. «Гей, а куди це ви так квапитеся? Не забувайте, що сьогодні ми маємо хрестити дитину!» Підбіг до нього, схопив за рукав, але й сам міцно прилип. Ось так, чвалаючи в п'ятьох по полю, спіткали вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Ті теж, торкнувшись паламаря, міцно прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось приходять вони всі до одного міста. Король, що правив там, мав одну доньку. І була вона дуже сумна, що ніхто не міг її насмішити. Король оголосив по усій країні, що той, хто насмішить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов зі своєю гускою та сімома ще до неї прилипли, до королівської доньки. Як побачила королівна тих сімох, що дріботіли одне за одним, то так зареготала. Що й упину їй не було. Тоді дурник забажав, щоб його одружили з королівною. Але королю не сподобався такий зять, і він удався до різних викрутасів. По-перше, загадав він, хай дурник знайде такого чоловіка, що міг би випити повний льох вина. Дурник згадав сивого чоловічка, чи не допоможе той йому. Пішов у ліс, на те місце, де колись рубав дерево, аж бачить, сидить там чоловічок і тяжко журиться. От дурник і питає, чого він так зажурився? «Я хочу пити, і ніяк не можу вгамувати спраги. Холодної води терпіти не можу, правда. Я випив бочку вина, та це для мене все одно, що крапля на гарячий камінь». «О, тоді я тобі допоможу», – сказав дурник. «Ходи лиш зі мною і вгамуєш свою спрагу». І повів його в королівський льох. Чоловік одразу приступив до найбільшої бочки і дудлив, поки в боці закололо. А відпочивши, почав знову пити. І ще сонце було на небі, як він спорожнив усі бочки. Дурник знову зажадав, щоб віддали йому наречену. Та король розгнівався, що якийсь голодранець, якого всі за дурника мають, зазіхає на його доньку, і поставив нову умову. Він повинен знайти чоловіка, який міг би з'їсти гору хліба. Дурник, недовго думаючи, пішов одразу в ліс, знов на те саме місце. Глянув, а там сидить чоловічок, туго стягує ремінним поясом живіт і, скривившись, як середа на п'ятницю, каже: «Я щойно з'їв цілу піч хліба, але хіба це поможе такому голодному, як я? Мій шлунок порожнісінький, і я мушу туго підперезуватися, щоб не здохнути з голоду». Дурник дуже зрадів і сказав йому: «Ану, збирайся, то ходімо зі мною, наїсися досхочу». І привів його на королівський двір, куди позвозили борошно з усієї держави і напекли цілу гору хліба. Та чоловік із лісу, як почав наминати, то ще сонце не зайшло, а гора хліба зникла. Дурник утретє зажадав, щоб йому віддали його наречену. Але король ще раз хотів викрутитись і сказав,

щоб збудував корабель, який би міг іти і морем, і суходолом. Як ти прибудеш на ньому сюди, я одразу віддам тобі доньку. Дурник подався просто в ліс. Там сидів старий сивий чоловічок, з яким він колись поділився своїм коржем. Старий сказав йому: «Я за тебе їв і пив, я дам тобі і корабля. Я все для тебе зроблю, бо ти був до мене добрий». І дав йому корабля, що міг рухатися по воді і по сухому. Як побачив це король, то довше не міг затримувати доньку. Справили весілля, а після смерті короля дурник успадкував королівство. І довго-довго щасливо жив зі своєю дружиною.

Одного разу кіт зустрів у лісі лиса. Та й думає собі: лис такий розумний, такий досвідчений, його весь світ шанує. Треба й мені бути привітним до нього. От він і каже: добрий день, любий пане лисе, як вам живеться, як ваше здоров'ячко? Як даєте собі раду за теперішньої дорожнечі? Лис набундючився, зміряв кота поглядом з голови до п'ят і довго мовчав, наче зважував, варто йому відповідати чи ні. Нарешті сказав: ох ти ж нікчемний йолопе, очмано сухоребра, мишячий по страху! Що ти собі надумав? Ти зважуєшся питати мене, як мені живеться? Та хто ти такий, що ти вмієш, скільки ти мистецтв опанував? Тільки одне, скромно відповів кіт. І що ж то за мистецтво? Спитав лис. Коли на мене нападуть собаки, я вмію видряпатись на дерево і врятуватися від них. І оце все, сказав лис. Я опанував 100 мистецтв, а крім того, маю ще цілий мішок хитрощів. Мені шкода тебе. Ходи зі мною, я тебе навчу, як рятуватися від собак. А тим часом з-за пагорба з'явився мисливець з 4 собаками. Кіт миттю видряпався на дерево і сховався на самому вершечку серед густого листя. «Розв'яжіть свій мішок з хитрощами, пане лисе, швиденько розв'яжіть!» – гукнув він лисові. Та було вже пізно. Собаки наздогнали лиса і схопили його та видали мисливцю. «Ех, пане лисе, – мовив кіт, – не допомогли вам ваші 100 мистецтв. А якби ви вміли видряпуватись на дерево так, як я, то нічого б вам

0: Якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригод. Захопило їх там у свій вир життя. Збились вони на манівці та вже й не вернулись додому. Тоді найменший королевич, якого усі звали дурником, пішов шукати братів. Та коли він нарешті знайшов їх, ті почали сміятися з нього. «Де вже тобі, немудрому, домогтися чогось у світі, як навіть ми, багато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися?» Пішли вони далі разом і натрапили на мурашник. Два старші брати хотіли розкидати його і подивитися, як перелякані мурашки будуть бігати і переносити у безпечне місце свої яєчка. Та дурник сказав: «Не чіпайте їх, не руйнуйте мурашник». Пішли вони далі і побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли вполювати їх, але дурник не дав їм і сказав: «Не чіпайте їх, не вбивайте качок». Потім вони натрапили на бджолине дупло, у якому було так багато меду, що він аж по стовбурі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом і подушити бджіл, щоб забрати мед. Але дурник знов не дав їм і сказав: «Не чіпайте їх, не паліть бджіл». Нарешті брати прийшли до якогось замку. Бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні, і ніде немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу, і скрізь було порожньо. Аж ось у самому кінці вони натрапили на двері, які були замкнені на три замки. Але у дверях було маленьке віконечко. Брати заглянули крізь нього в кімнату і побачили там сірого, як попіл, чоловічка, що сидів біля столу. Вони погукали його раз, другий, та чоловічок ніби не чув їх. Аж за третім разом він підвівся, відімкнув двері і вийшов до них. Але не озвався жодним словом, тільки повів їх до столу, заставленого всякими стравами і напоями. А коли брати наїлися, напилися, відвів кожного до окремої спальні. Другого ранку чоловік прийшов до старшого брата, мовчки кивнув йому головою і підвів його до кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари з замку. Перше завдання – визбирати у лісі за день з-під моху перли зачарованих королівин. Усіх тих перлів була тисяча. І якщо до заходу сонця хоч одна перлина не буде знайдена, той, хто шукатиме їх, обернеться в камінь. Старший брат пішов у ліс і цілий день шукав перлини, та знайшов до вечора тільки 100. А коли зайшло сонце, сталося так, як було написано на таблиці. Він обернувся в камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило так само, як і старшому. він знайшов до вечора не більше, як 200 перлин, і обернувся в камінь. Нарешті настала черга іти в ліс дурникові. Шукав він, шукав перлини, але спробуй знайти їх серед моху. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає. Сів на камінь та й заплакав. Сидить він, плаче, аж гульк, а до нього йде мурашиний король, якому він дорогою врятував життя, і за собою 5000 мурашок веде. Почали вони нишпорити між мохом, і невдовзі познаходили всі перлини і поскладали у кубку перед дурником. А друге завдання було таке – дістати з озера ключа від спальні королівен. Прийшов дурник до озера, а по ньому плавають ті качки, яким він дорогою врятував життя. Довідались вони, що йому треба, пірнули на дно і витягли ключа. А третє завдання було найважче. Треба було з 3 заснулих королівин вибрати наймолодшу і найкращу. Але вони всі були однаковісінькі. Тільки тим і відрізнялися, що перше, ніж на них наслано чари, їли неоднакові солодощі. Старша – грудку цукру, середня – ложку сиропу, а найменша – ложку меду. Зажурився дурник. Хіба можна вгадати, що котра їла? Аж гульк, а до нього летить королева бджіл, яких він урятував від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної з заснулих королівин і нарешті сіла на уста тієї, що їла мед. Так дурник узнав, яку королівну треба вибрати. Як тільки він назвав її, чари відразу розвіялися. Всі прокинулися зі сну, а ті, хто обернулися в камінь, знову набули людської подоби. Дурник заручився з наймолодшою і найкращою королівною, а коли помер її батько, став королем. А його брати подружилися з сестрами нової королеви.
1: Дух у плясці. Жив колись на світі бідний дроворуб. І працював він зранку до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові: «Сину мій, єдина моя дитино, на ці гроші, що я заробив гірким потом, я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього, то й мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома». Пішов юнак у школу і вчився так старанно, так наполегливо, що учителі пишалися ним. І він довгенько пробув там. Проте до кінця довчитись не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, закінчились, і хлопець мусив повернутися додому. «Біда, синку, – мовив засмучений батько, – не сила мені щось більше тобі дати. бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний. Таточку, відповів син, не турбуйтеся про це. Якщо так судилося, то воно, може, для мене й на краще вийде. Якось та житиму. І коли батько знову пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав: «І я піду, помагатиму вам». «Е, синку», – мовив батько, – «важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лиш одна, а другої катма за що купити». «А ви сходіть до сусіди», – відказав син, – «позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну». Батько позичив у сусіди сокиру, і назавтра, вранці рано, пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові, працював бадьоро й завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав: «Треба відпочити і підобідати, то потім робота піде ще краще». Син узяв свій кусень хліба і сказав: «Ви, тату, відпочивайте, а я не втомився. Піду трохи в лісі погуляю. Пошукаю пташиних гнізд». «От уже не всидющий, чого б я ото бігав? Ти ж так натомився, що потім і сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай». Але син пішов таки в ліс, з'їв свій хліб, повеселішав і почав шукати в кущах пташиних гнізд. Так ходив сюди-туди, поки врешті натрапив на величезного страховинного дуба, якому, напевне, було вже кількасот років. Його, мабуть, і 5 чоловік не обійняло б. Юнак став, подивився на дуба і подумав: «Тут, напевне, не один птах змастив собі гніздо». Аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався, і справді якийсь приглушений голос благає: «Випусти мене! Випусти мене!» Він озирнувся навколо, але не помітив нікого, та й голос ішов неначе з-під землі. Тоді він гукнув: «Де ж ти?» Голос відповів: «Отут, між корінням дуба! Випусти мене! Випусти!» Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеликій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там, немов якесь жабеня, що стрибало всередині вгору, вниз, вгору, вниз. «Випусти мене! Випусти!» Знову почало воно благати. І хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відкрив пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух, і на очах став заввишки співдуба, під яким стояв хлопець. «А знаєш, – крикнув велетень моторошним голосом, – яка нагорода чекає тебе за те, що ти мене випустив?»
2: «Ні, звідки ж мені знати?» – відповів безстрашно хлопець.
1: «Ну то я тобі скажу», – проревів велетень, – «я скручу тобі в'язи!»
2: «Якби ти мені сказав це раніше», – мовив хлопець, – «то я б тебе не випустив. Але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би й мені спитатись, чи згоден я?»
1: «Ге, ще я тебе питатиму», – зареготав велетень. «Що заробив, від того не втечеш. Ти гадаєш, це була мені велика милість, що я просидів так довго в плясці? Ні, це була мені кара. Я могутній Меркурій, і хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи».
2: «Стривай», – відповів хлопець, – «не дуже квапся. Спершу я повинен упевнитись, чи ти справді міг би уміститися в такій маленькій плясці, себто, чи ти справжній дух. Якщо влізеш назад, то я повірю, що ти таки справжній дух, і тоді роби зі мною, що хочеш».
1: Велетень відповів бундючно: «Це мені за іграшки».
2: Згорбився, зіщулився і став такий тонкий та маленький, як і був раніше, а тоді прослизнув крізь шийку в пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив: «Ох, відпусти мене! Випусти мене!»
1: «Ні», – відповів хлопець, – «як ти мене за першим разом хотів убити, то вдруге спіймавши, я тебе вже не випущу».
2: «Якщо ти мене випустиш», – скрикнув дух, – «я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить».
1: «Ні», – сказав хлопець, – «ти мене обдуриш, як і першого разу».
2: «Ти прогадаєш своє щастя», – сказав дух, – «я не тільки не заподію тобі лихого, а навпаки, щедро винагороджу тебе». Хлопець подумав: «А що як ризикнути? Може, він додержить слова і не заподіє мені лихого?»
1: Він відкинув пляшку, дух вирвався звідтіль, як і перше, почав рости, рости і вмить зробився велетнем. «Ось тобі твоя нагорода!» І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир. «Як потреш одним краєм будь-яку рану, – пояснив дух, – то вона вмить загоїться. А як другим краєм потреш сталь чи залізо, все це обернеться в срібло».
2: «Треба спершу випробувати», – сказав хлопець. Підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потер те місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася, рана загоїлась.
1: «Ну, все правда», – сказав він до велетня, – «тепер можемо попрощатись». Дух подякував йому за визволення, а хлопець духові за подарунок, і вернувся до батька.
2: «І де це ти вештаєшся?» – сказав той, – «а про роботу вже й забув. Я ж тобі зразу казав, що це робота не твоїх рук».
1: «Не серця, тату, я своє надолужу». «А як же? Надолужиш», – буркнув сердито батько. «Нікуди це не годиться.
2: Ось дивіться, тату, як рубану оце дерево, то тільки затріскотить».
1: Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру, замахнувся щосили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна. Отож лезо враз погнулося.
2: «Ой, тату, гляньте-но, що це за сокиру ви мені дали? Вона ж зовсім погнулась!» Батько злякався і забідкався. «Ох, що ж це ти наробив? Тепер мені доведеться платити за сокиру, а звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи!» «Не сердіться, батьку», – сказав син. «За сокиру я сам заплачу». «Чим же ти заплатиш, дурню?» – сказав батько. «В тебе ж нема ні грошика свого. В голові твоїй самі школярські викрутаси, а дрова рубати ти не тямиш». Та через хвильку син сказав: «Тату, я вже не можу працювати. Кінчаймо та ходімо додому». «А як же?» – відповів батько. «Гадаєш, що я сидітиму, згорнувши руки, як ти? Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому». «Тату, я ж уперше тут, у лісі, і сам не втраплю. Ходімо разом». Батько вже пересердився, і вони вдвох пішли додому. А дорогою старий сказав синові: «Іди продай зіпсовану сокиру, та не продешеви, а решту я мушу заробити, щоб заплатити сусідові». Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її, зважив і каже: «Вона коштує 400 талерів. У мене стільки готових грошей нема? Дайте мені скільки маєте, а решту віддасте потім». Золотар дав йому 300 талерів, а 100 лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові: «Тату, в мене є гроші. Ідіть до сусіда і спитайте, скільки він хоче за сокиру». «Я й так знаю», – відповів батько, – «один талер і 6 грошів». «Ну то дайте йому 2 талери і 12 грошів». «Так це ж вдвічі більше». «Нічого. Дивіться, грошей у мене повні кишені». І дав батькові 100 талерів. «Тепер вам нічого не бракуватиме. Живіть і не тужіть». «Лишенько», – вигукнув старий, – «звідкіль це в тебе таке багатство?» Тоді син і розповів йому, що з ним трапилося в лісі і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватись, а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати всяку рану і прославився на весь світ як лікар.

0: Колись давно жили собі король і королева. І щодня вони зітхали: ох, якби у нас була дитина. А дитини все не було. Та одного разу, як королева купалася в ставку, з води на берег вилізла жаба. Та й каже їй: твоє бажання здійсниться, не мине й року, як у тебе народиться донька. Як сказала жаба, так і сталося. Королева народила дівчинку, таку гарну, що король натямився з захвату і влаштував гучний банкет. Він запросив на той банкет не тільки родичів, приятелів і знайомих, а і чаклунок, щоб вони були прихильні до дитини. Тих чаклунок у королівстві жило 13. Але в замку було тільки 12 золотих тарілок, з яких вони мали їсти, тому одній чаклунці довелося залишитися удома. Цілий день бенкетували гості, а наприкінці чаклунки обдарували дитину своїми чарами. Одна дала їй доброчесність, друга – вроду, третя – багатство і так далі, все, що тільки можна побажати людині. Та коли надійшла черга 12-ї, раптом відчинилися двері, і до зали вступила 13-та чаклунка. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили на бенкет. Навіть не привітавшись, вона гукнула на всю залу: коли королівні мине 15-й рік, вона вколиться веретеном і помре. І, не сказавши більше ні слова, повернулася і пішла. Усіх перелякали її слова. Тоді наперед виступила 12-та чаклунка, яка ще не висловила дитині свого побажання. Вона не могла зняти лихого віщування 13-ї, тому сказала: ні, не помре. Вона впаде в глибокий сон на 100 років. Король хотів уберегти від біди свою любу дитину, тому наказав спалити у своєму королівстві всі веретена. Побажання чаклунок збувалося всі водночас. І дівчинка росла така гарна, така слухняна, така лагідна і розумна, що кожному, хто її хоч раз побачив, припадала до серця. Вийшло так, що того дня, коли дівчині минав 15-й рік, короля і королеви не було вдома, і вона залишилась у замку сама. Вона вешталася по ньому, заходила в зали й покої, і нарешті їй заманулося піднятися на стару вежу. Вона піднялась нагору вузькими крученими сходами, що довели її до невеликих дверей. У дверях стирчав і ржавий ключ. Коли дівчина обернула ключа, двері розчахнулися, і вона побачила перед собою тісну комірчину. У комірчині сиділа якась стара жінка з веретеном і старанно пряла кужіль льону. «Добрий день, матусю», – привіталася королівна. «Що ви робите?» «Пряду», – відповіла стара і кивнула їй головою. «А що це так смішно крутиться у ваших руках?» – спитала дівчина. Вона взяла в старої веретено і спробувала сама прясти. Та не встигла вона крутнути ним, як сповнилось віщування чаклунки. Вона вколола собі палець, і тільки-но вкололась, як відразу впала на ліжко, що стояло в комірчині, і поринула у глибокий сон. І той сон огорнув цілий замок. Король і королева, що встигли повернутися додому і були саме в залі, упали в сон разом з усім своїм двором. Поснули коні в стайні, і собаки на дворі, і голуби на даху, і мухи на стінах. Навіть вогонь, що палахкотів у печі, раптом завмер і заснув. І вода в казані перестала кипіти. І куховар, що саме намірявся скубнути за чубок у харчука, який зробив якусь шкоду, заснув із простягненою рукою, і вітер ущух, і на деревах коло замку більше не ворушився жоден листочок, а навкруги почала рости огорожа з шипшинових кущів, що з кожним роком вищила і нарешті сховала увесь замок. Не видно було, що там робиться усередині, огорожа затулила навіть прапор на даху. Та по королівству ішли чутки, що в замку спить глибоким сном прекрасна шипшинка, бо саме так звали королівну. Тому час від часу котрийсь королевич пробував подолати шипшинову стіну. Але нікому не вдавалося продертися крізь нього, бо колючки, немов живі руки, чіплялись за зухвальця, і він так і залишався висіти на кущах. Минав час. І через багато років до того королівства знов заблукав якийсь королевич і почув від одного діда, що за шипшиновою стіною схований замок, у якому ось уже 100 років спить глибоким сном прекрасна королівна на ім'я Шипшинка, а з нею сплять король і королева і весь їхній двір. Той дід знав від свого діда, що вже багато королевичів пробували продертися крізь шипшинову стіну, але так і залишились висіти на її нещадних колючках. І королевич сказав: «Я не боюся нічого. Хочу пробратися до замку і побачити прекрасну шипшинку». Старий дід, що мав добре серце, почав його відраджувати, але королевич не послухався його. А саме тоді минало 100 років, і настав той день, коли шипшинка мала прокинутись. Підійшов королевич до шипшинової стіни і бачить: кущі густо вкриті чудовими квітами, і ті кущі почали самі перед ним розступатися, пропускали його вперед, а тоді сходились за ним, знов утворювали непролазну стіну. Так королевич добрався до подвір'я замку. Дивиться, а в стайні лежать поснулі коні. На подвір'ї сплять мисливські собаки. На даху сидять голуби. І всі, як один, поховали голівки під крила. Зайшов він до середини замку. А там на стінах сидять поснулі мухи. Куховар у кухні і досі тримає руку так, немов хоче скубнути кухарчука. А посудниця сидить і спить над чорною куркою, яку мала патрати. В залі королевич побачив поснулих радників королівського двору, а біля трону лежали король з королевою. Він пішов далі. Скрізь було так тихо, що він чув свій власний подих. Нарешті він піднявся на вежу і відчинив ті невеличкі двері, за якими у комірчині спала шипшинка. Вона лежала на ліжку, така гарна, що королевич як глянув на неї, то забув про все на світі. Дивився він на неї, дивився, а тоді нахилився і легенько поцілував її. Тільки-но він торкнувся до шипшинки устами, як вона розплющила очі і ласкаво глянула на нього. Вони разом зійшли до зали, а там уже прокинулись і король з королевою, і увесь двір. Вони сиділи і тільки вражено поглядали одне до одного. Коні в стайні повставали, собаки на подвір'ї потягалися після довгого лежання. Голуби на даху витягли з-під крил голівки, покрутили ними, тоді знялися і полетіли в поле. Мухи почали лазити по стінах. Вогонь у печі запалахкотів знов. Печення почала кипіти. Куховар так скубнув кухарчука з-за чуба, що той аж скрикнув з несподіванки, а посудниця заходилася патрати кур. Невдовзі відгуляли весілля королевича з шипшинкою. І на цьому і казці кінець. А хто слухав, молодець!
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: «Ге-ге-ге!» – каже по другий бік сміючись запорожець. «Мабуть, не по нутру тобі, такі ярки!» «Іродова душа!» – кричить йому Петро. «Так-то дячив ти пану гетьману за гостину!» «За гостину?» – каже. «От велике диво! У нас у Січі приїжджай хоч хто!» Устроми грати ще в землю, а сам сідай, їжи пий, хоч трісни. Ніхто тобі ложкою очей не поротиме. А сі городові кабани усе мають за власне, що перші забрались у баштан.
3: «Юда ти, беззаконний!» – кричить Петро. «Тебе обнімають і цілують за вечерею, а ти умишляєш і зраду!»
2: «Га-га-га!» – зареготав Кирило Тур. «Хто ж їх, дурнів, силував мене цілувати? Я їм кажу у вічі, що вкраду притьмом панночку, а вони з дуру мене обнімають. Да що про тебе лакати? Ось лучше перескоч через рівчак, то ми з тобою покажемо оцьому юнакові, як б'ються козаки!»
3: Обернув Петро коня, розігнався, думав якраз перемахнути, а кінь і знов зам'явся. Заглянувши в провалля, як там рине вода, аж затрусився, да й посунув назад, жарко хропучи й водячи очима. А вражий запорожець аж за боки береться, регочучи.
2: «Ото проява, а не лицар!» – гукає. «Подивіться на такого лицаря! Дівка ось на коні вдвох із мною перескочила через рівчак, а він прибіг та й задумавсь».
3: «Я б тобі швидко затнув пельку, – каже Петро, – якби не забув ухопити пістолі».
2: «Зроду я не пійму віри, – одвітував Кирило Тур, – щоб син старого Шрама бивсь по-розбишацьки, маючи в руках чесну панну Шаблюку. Може б і я зумів би садити тебе з коня кулею? Та отже жду, поки ти надумаєшся, чи скакати, чи додому вертатися».
3: «Проклята шкура, – каже Петро, скочивши з свого коня, – вовки б тебе їли, обійдусь я й без твоїх ніг». Да й одійшов назад, щоб розігнатись, догадавшись, що він задумав, Леся затулила від страху очі і молилась Богу, щоб допоміг йому. Тільки дарма вона лякалась. Хто б не споглянув на його високий зріст, на тонкий та хисткий стан, хто б не зауважив молодецьку силу у руках і в ногах, усяк би сказав, що не зовсім іще лихо. Справді, розігнавшись, скакнув Петро і якраз досяг до другого берега. Аж тут берег під ним хруп, отколовсь, і вже козак похилився назад. Загув би якраз головою в саме провалля, да Кирило Тур прискочив і вхопив його за руку.
2: «Мистець, братику, їй-богу, мистець, – каже весело Шибай голова. — Не дармо йде про тебе лицарська слава. Ну, тепер я рад з душі стукнутись із тобою шаблями».
3: «Слухай, приятелю, – каже дишучи важко Петро, – не буду я з тобою битись. Тепер моя рука на тебе не підніметься».
2: «Як це? Ти відступаєшся від бранки?»
3: «Ні, відступлюсь перше від душі».
2: «Так якого ж, Господа, ти від мене хочеш?»
3: «Отдай, брате, мені її без бою. Не будем марно крові проливати».
2: «Ха-ха-ха!» – зареготав запорожець. «Ото ще чудосія! Богдане, ти чуєш? Курячий же в тебе, пане Петре, мозок. Не зовсім ти пішов по батькові.
3: який би враг примусив мене жартувати із гетьманом, коли б сам куций дідько не засів мені в серце. Ні, пане брате, полягти от твоєї шаблі байдуже, а віддати бранку – ой-ой-ой, шкода й казати. Годі дармо балакати, стукнемось так, щоб аж ворогам було тяжко, і нехай лучше про нас кобзар співає пісню, аніж розійтись чорзна по якому. Та й вийняв з піхви свою довгу важку

0: Же я на страшний суд не встав, коли ти до її доторкнешся, поки в мене голова на плечах. Буде з тебе, чи може вкроїти тобі жупана?
1: Нехай же нас Господь розсудить, каже Петро, а мене простить, що знімаю на тебе руку. Дай собі, вийняв шаблюку.
0: Коханий Побро, каже тоді Кирило Тур Чорногорцеві, коли я не встою на ногах, не борони йому бранки. Махай у Чорну Гору та скажи там своїм щурам-чорногорцям, що й на Вкраїні рубаються не згірше. Що ж ти, козаче, не нападаєш? Обернувся він до Петра. Твоє діло нападати, а моє боронитись.
1: Петро почав козацький герць.
0: Ще, може, з віку не сходились на сих полях такі й два рубаки одної сили, одної хисті, одного завзяття. Чи встоїть же Петро проти здоровенного, широкоплечого козарлюги Кирила?
1: Той бо стоїть, як буй Тур, вкопавши ноги в землю.
0: Тільки ж і Петро був козак, не дитина. Мав батькову постать і силу, ворочав важкою шаблюкою, як блискавкою, а хисткий і проворний, як сугак на степу.
1: Забрящали, задзвонили шаблюки страшно. Що один рубне, то другий одіб'є. Аж іскри летять. Леся сама себе не пам'ятала від жаху. Той стук, те звякання, ті блискавиці понад головами. Усе те діялось, мов у неї в серці.
0: А чорногорець аж на коні не всидить, дивлячись на ту мономахію. Мистець він був у лицарському ділі, так йому страшенна січа побратима з Петром Шраменком була не герцем, а справді ігрищем.
1: А вони спершу повагом складали шаблюки, мов тільки примірялись, а потім усе скоріш, усе з більшим притиском давали один одному маху. То приступали, то відступали, то розмахували з усієї сили, що аж шабля свище, то знов один одного тільки манили, а самі чигали, як би рубанути, да й закінчити зразу. І так же то обидва знали тую шермицерію, що ні той того не зможе зачепити. Одвічають самі шаблі.
0: Тим часом у обох очі вже грають, як у звірюки. Щоки горять, на руках жили понабрякали, як вірьовки, і вже б'ють козаки на пропаще. Іскри сипляться густо, і от-от комусь погибель. Аж знову черк пополам обидві шаблі. Козаки з досади покидали об землю й хрести.
2: «Ну, а як же нам скінчити?» – каже Петро, розгрячившись і вже забув про мирову. «Давай боротись або стріляй!»

0: нечистому, збороннім, важко дишучи, каже запорожець, хлоп'яча забавка. Да ти ж мене й не брязнеш так об землю, щоб тут мені й содухи, а вже рідніше я піти до чорта в зуби, ніж отдати тобі бранку. К нечистому й пістолі невелике диво просадити кулею чоловікові голову. А є в нас, коли хочеш, турецькі запоясники, кинджали, однакі завдовжки і одного майстра. Схопимося за руки по стародавньому звичаю, та й нехай нам Господь милосердний отпуска наші гріхи. Узяв чорногорця булатний запоясник, приміряв до свого і подав Петрові. Потім схопились ліворуч. Та розчали знов герць лютий, страшніший первого. «Ей, драгий побро!» – крикне чорногорець. «Кінчай, боржій, бо вже онде погоня!» «Не бійсь», – каже Кирило Тур, задихавшись. «Поки підоспіє, закінчаємо діло!»
1: «О, Боже, спасителю! Се наші їдуть!» – закричала Леся, глянувши на дорогу. А то стояла все, мов нежива, коло чорногорця, дивлячись на страшне одноборство.
0: Справді, по полю мчались козаки. Поперед усіх поспішав Сомко, за ним Паволоцький Шрам, за ними ще з півдесятка комонників. Скоро виїхали з гаю, зараз загледіли на узгір'ї наших рубак. Небо вже на сході сонця почервоніло, і шаблюки блищали здалеку, як красні блискавиці. Не вонпив старий Шрам, що його Петро укладе Тура, дармо, що Тур такий коренастий. Як же покидали козаки шаблі та взялись за запоясники, так у нього й в душі похолонуло. Не раз був в такому одноборстві, падали перед їм обидва разом. Так же й тут сталося. Доскакує Сомко із Шрамом до провалля, аж Кирило Тур із Петром дали один одному в груди так щиро, що й повалились обидва, як снопи. Чорногорець зараз кинувся до свого побратима, а Леся до Петра. Забула сердешна на той час і стид, і дівоцький сором, затулила йому хусткою глибоку рану, а сама так і впала на його. Плаче, голосить, серденьком називає. Що їй тепер і той ясний жених, і те гетьманство? Гаряча кров б'є з рани у Петруся, промочила хустку, обмиває їй руку. Якби воля, віддала б тепер Леся душу, аби оборонити від смерті козака, що так щиро одважив за неї свою жизнь. Уже й Шрам із гетьманом, об'їхавши байрак, прискочили до того бойовища, а їй байдуже, вона плаче, вона вбивається над своїм Петрусем.
2: «Годі, доню, – каже Шрам, – слізьми рани не залічиш. Дай лиш ми перетягнем її поясом. Ще, може, не зовсім лихо».
0: А Сомко, щоб помагати Шрамові або лютувати на комишників, він замість того сам давай рятувати від смерті Кирила Тура. «Бідна, – каже Турова голово, – я думав, ти тільки жартуєш ізо мною по-давньому, аж тебе справді заморочив нечистий. Лучше б мені до віку не женитись, ніж оце бачити тебе без пам'яті і гласу». А проте йому й байдуже, що молода його розливається слізьми над іншим та взиває серденьком.
2: «Не знаю, пане гетьмане, – каже Шрам, – яке в тебе й серце, щоб возитись коло сього собаки. А що ж, батьку, хіба так оце його й покинути? Да нехай би пропадав ледащо, як заслужив».
0: «Ні, батьку, він не так думав, виручаючи з біди мою голову.

0: Вручаючись, біди голову. А тепер трохи не згубив тобі молодої. Молода, батьку, знайшлась би й друга. А Кирила Тура другого не буде. Леся дослухалась до його мови. Так от як він мене любить, подумала собі небога, і серце її навіки от Сомка одвернулось. Шрам тож посупивсь, хоч і не сказав, да подумав, йому жаль січового розбишаки, а що мій Петро лежить без пам'яті, проте йому й байдуже. А Сомку не байдуже було й про Петра. Упоравшись коло Запорозця, кинувсь і сюди. «Що, пан Петро, чи єсть надія?» – питає Шрама. «Візьміть мою опанчу та припніть між до коней!» «Гляди вже, пане гетьмане, свого Запорозця», – каже понуро Шрам. «А в пане Петра єсть батько». Та знявши себе рясу і прип'яв до коней, положили на рясу між до двох коней Петра, да й повезли до подвір'я, придержуючи. «От, де, синку, довелось мені колихати тебе у козацькій колисці», каже, йдучи позад його старий батько. «Не судив тобі Бог заквітчатись смертними ранами за Україну, а доскочив їх на чужу молоду». Сомко хотів положити в таку колиску й Кирила Тура, не пожалував своєї саєтної опанчі, як тут, де не взялось двоє запорожців. Наскочили і зараз розпізнали, що сталося, не розпитували довго. «Що це, кажуть панове, ви хочете робити з нашим братчиком? Невже він такий сирота, що якби не городові козаки, то тут би й остався на степу, звірю та птиці на поталу? Ні, панове. Ще з роду братчик братчика у чужих руках не кидав. Отдайте нам його. Є в нас свої ліки. Зараз поставимо його на ноги». Да не дожидаючись довго, моргнули чорногорцеві, схопили Кирила Тура, один за плечі, другий за ноги, положили поперек коней перед собою, да й помчались, як ті демони. Богдан Чорногор слідом за ними. А Петра везли тихою ступою з обережністю. Сомко повів за руку Лесю, про здоров'я питав, глубив, да вона вже до його була не та. За жалем да за тугою ні слова йому не промовить. Пройшли за ярок, аж ось і Череваниха їде назустріч. Василь Невольник, не жалуючи, поганяє коней. Зраділа мати, як побачила свою Лесю, що вже й казати. А Шрам смутно привітав Череваниху. «Бач, каже, нене, чого твоя дочка наробила. Уже де замішається ваш жіночий рід, то добра буде мало». Посумувавши, Череваниха над Петром, розпитавши в дочки, як що було, аж сплакнула, да й каже: «Уже ж, паноченьку, коли таке лихо склалось через мою Лесю, то ми з нею мусимо й запобігти сьому лиху. Везіть, пане Петра, до нас в Хмарище. Не будемо ночей досипати, а вже його на ноги поставимо. Я на своєму віку доволі попов'язала ран козацьких, да й Леся моя до сього діла здатна. Немов Господь нам і поможе». Шрам і згодився, щоб вести Петра просто до Хмарища, а Черевань запросив гетьмана і всіх при йому значних козаків до себе в гості. Тоді Череваниха з Лесею поїхала попереду, щоб усе дома як слід спорядити. Дорогою Леся 10 раз розказувала матері, як бився Петро із Кирилом Туром, і вже чи дуже чи ні клопоталась у Хмарищі Череваниха, щоб заготовити ліжко недужому, а вона більш ні про що й не дбала. У кімнаті, де перше сама спала, послала йому на своєму ліжкові перину, убрала сволок свіжими, що найкращими квітками, завісила вікно шитою хустиною, і вже й рідна сестра не буде така до брата, як вона була до бідолахи Петра. Гості череванові пили, їли, бенкетували в хмарищі, або пробували з гетьманом у Києві за військовими речами. Череваниха їх трактувала, а в лесі тільки було й роботи, що копати коріння, варити зілля, да сидіти над недужим, і допомагав їй Василь Невольник. Петро мій, мов удруге на світ народився. Що йому тепер, що Леся не його суджена? Вона його любить. Більш йому нічого й не треба. Чи раз же, то в недузі, відкривши очі, не то уві сні, не то наяву, бачив він, як вона, нахилившись над ним, підстерігала, чи вгору, чи вниз іде його здоров'я. Як мати дитинку забавляє очима, щоб воно їй усміхнулось, так вона заглядала йому в вічі, довідуючись, чи вернувся він і к пам'яті. А він же то, ослабши усім тілом, жив тільки серцем, і хоч не зміг двигнути ні рукою, ні ногою, а серце билось, як вода в джерелі, в криниці. Не бажав би він ні жизні, ні здоров'я, коли б йому так і вмерти, дивлячись у ті очі, як у чисту воду. У саду щебече соловейко, запашний вітерець повіває у вікно крізь цвіт садовини. Тихе сонечко, заходячи, грає по стіні з вишневими вітами. Коло його сидить його Леся, бере його за руку, прикладує свою долоню йому до гарячої голови. Ні, не треба йому ні жизні, ні здоров'я. Дайте йому отак зомліти, заснути і не прокидатися до віку. Отже, здоров'я почало брати гору, наповняло козацьке тіло, як вода колодязь, і губи зачервоніли, і очі заграли. Радується старий Шрам, радується й гетьман, а вже ніхто більш, як сама Леся. Тільки її радість схожа була на місяць під негоду, то сіяє він, як сріблом сипле, звеселяючи й поля, і села, і сади понад річкою, то зайде у хмару, і як зайде, то весь світ, наче печаль, покриє. Річка, мов мертва, без іскор, тече поміж берегами, почорніли сади по темних полях смутно. Не бога Леся, то веселиться серцем, то тяжко сумує, як згадає, що мусить одна одинока тратити молодії літа у гетьманській світлиці, слухаючи тільки військові розправи, да погримання кубків за трапезою. Розпізнала голубонько, да пізно, що Сомко козак не до любощів. Не мав його ні того ніжного слова, ні того люб'язного погляду, що веселить дівоче серце. Гетьман він на всю губу, пишен і красен. Да не згляне й не заговорить так от серця, як той бідний Петрусь. Отже, треба коритись своїй долі. Шкода й казати батькові або матері. Нехай і сам Петрусь про те не відає. Став він очунювати, стала вона рідше до його надходити, ніби боїться його і соромиться. «Чого ти, Лесю, наче ховаєшся від мене?» – каже він їй раз, піймавши її за руку. Вона нічого йому не сказала, тільки слізки заблищали на очах. «Не ховайся від мене, серденько», – каже Петро. «Будь мені за рідну сестру. не судив нам Бог жити з тобою, нехай віддають тебе за іншого. А я до віку не перестану тебе любити, як свою душу. Лучше вже зразу розійтись, да й не зустрічатись, промовила Леся, та й вирвалась від його, і пішла в садок виплакати своє горе на волю. Отже, не раз і після того прийде було і сяде в його коло ліжка, сяде, заспіває яку смутную пісню, усе, що на душі, єсть, усе виспіває, нічого було й не говорить, дивляться вони тільки одне на одного, а що на душі робиться, усе їм розумно. А Сомко про те не думає й не гадає, да й шрам і черевань, і сама череваниха байдуже. Бо в ту старовину, коли дівка заручена, то вже й годі, вже й не кажи, що не сей, а той мені люб, а то на весь світ піде слава. Тим-то усі були й безпечні, да й самі вони, Петро із Лесею, мовчки сумували. Тільки що знявсь Петро на ноги, аж ось надійшла Сомкові чутка, що воєводи от царя прибудуть швидко до Переяслава. Годі тоді в череваня бенкетувати, рушив зараз Сомко в дорогу, щоб привітати їх у себе в гостині. А шрам собі ждав, не діждався генеральної ради, щоб, забравши з того боку усі козацькі потуги, іти на Тетерю. Череванисі було на думці гетьманське весілля, а Черевань рад був гуляти хоч до віку між веселим козацтвом. І так між собою урадили, щоб їхав він із дочкою під Ніжень до свого шуряка Гвинтовки, Осаула полкового Ніженського, а Шрам з сином мав їхати у Переяслав до Сомка, гетьмана, і, щоб, одбувши воєвод, справити гетьманське весілля на всю Україну і на весіллі разом уже усю старшину до походу на Тетерю приклонити, да зразу його, мов, сіткою й накрити, щоб не було двох гетьманів на Вкраїні. Якось виїжджають на Броварський бір за піски, аж із Переяслава до Сомка гонець курить. Хто ж той гонець? Сам переяславський сотник Іван Юско. Скоро наші розпізнали таке диво, зараз, наче хтось сказав усякому, що склалось щось недобре. «І з якими вістьми?» – питає гетьман. «Бодай не казати, пане ясновельможний. Що, невже татари? Гірш от татар! Із одного Васюти народилось тобі, пане гетьмане, четверо, коли не лічити Іванця. Да кажи просто, щоб тобі язик усох, крикне Сомко. Лучше, якби всох, пане гетьмане, ніж возвіщати тобі таку вість. Зіньковський, Миргородський і Полтавський поклонились Іванцеві. Як? Мої полковники перейшли до Іванцевого боку? Усі троє, як чуєш, пане гетьмане. І Миргородський, і Полтавський, і Зіньковський. Усі троє. Оставсь при нас по сей бік Ніження тільки Лубенський та Гадяцький. Чому ж мені не дано звістки? Ще не пройшло і дня, як прийшла вона у Переяслав. Що ж, як чи коли? Хоч розкажи толком. А от як, каже сотник Юско. Їздив наш бурмистер до князя Ромодановського з грошима у московську казну. А чує, що князь у Зінькові завернув туди, аж там Остап Миргородський і Дем'ян Полтавський старшиною. Бенкетують усі у Зіньковського грицька. Ну, це ж іще нічого. до князя, аж у князя повно запорожців, і все з тих гольтяпак, що, попропивавши худобу, служили в козаків по дворах, а далі, не звикши слухати господаря, повтікали п'янствувати на Запорожжя. Пізнали деякі бурмистра, чи не от крамаря кричать, уже вибачай, ясновельможний усім слові, чи не от переяславського крамаря до князя? Чорта з два тут поживитесь, ось ми вас, городових кабанів, хутко впораємо. Розслухається, аж тут ось яка вродилась новина. Бог дай мені не чути і не казати. Князь із Іванцем побратався, зове його гетьманушкою запорозьким. Отдав йому поки що Україною поромен владіти. Сомко аж за голову взявся. Миргородський, каже, полтавський, проміняти мене на Іванця. Ні, пропала вже, бачу, лицарська честь на Україні. Положили ми її з батьком Богданом у домовину. Догляди ж, каже Юскові, чи правда ще сьому? Ой, коли б то сьому була брехня, одвітує Юско. Так отже істинно, що Іванець у Зінькові гуляє в князя. Бачив його буймистер, так як ти мене, пане ясновельможний. А запорожці кажуть, велику ласку у царя мають, і чого попросять, усе цар по їх робить. Тим-то князь, зазвавши полковників до Зінькова, погодив їх царевим словом слухати Іванця за гетьмана. А у нас тепер, бач, як завелось, що кожен себе глядить, аби йому було добре. Запобігаючи царської ласки, усі троє згодились, щоб Іванець поромен Україною правив. Так-так, каже гірко Сомко, гетьмануй над нами, хто хоч, чи лицар, чи свинопас, аби ми полковниковали. О, несита я жадоба, старшинування! Тепер-то я побачив тебе у вічі. Гнеся ти перед усякою поганню в дугу, аби тільки верховодити над іншими. Ну, а Васюта ж? І той поклонився Іванцеві. Ні, мабуть, одвітував сотник Юско, бо, каже бурмистер, попившись запорожці і на Васюту похвалялись, да й на всю городову старшину недобрим духом дишуть. А найбільш ті, що з винників да з парубків, що которого хазяїн коли вдарив або злаяв, то вже тепер похваляються за все одячити. Ось якими новинами привітають нас у моїй гетьманщині, каже гірко усміхнувшись Сомко до Шрама. Ну, да ще поміряємось, чи я візьме. О, дай провчу ж я своїх зрадників. Що ж ти, сину, думаєш чинити? Спитав Шрам. А що ж, їхати до Переяслава? Постягати до обозу підручні імені полки? Дай стояти хоч проти цілого світу? Що мені ті князі да бояре? Що се вони видумали шматувати Україну? Наше право козацьке? Ніхто між до нас не втручайся. Де два козаки, там вони третього самі судять. Побачимо, чия буде сила. І оце, каже Шрам, замість війни з недоляшком Тетерію заведеться війна між сьогобічними полками. Бо вже коли загарбав у свої руки Іванець три полки, то без бою його з України не виприш. А Васюта собі підніметься, бо за ним уся стародубівщина потягне. Дожидайте ж тепер, поволочане, поки Соломко справиться з своїми ворогами. Коли б іще під цю заварюху сам Тетеря не переліз через Дніпро, бо в них з ляхами щось таке вже компонується.
1: «Ну, а що ж би ти робив, батьку?» – питає гетьман. «Порадь мене своєю головою, я тебе послухаю».
0: «От що я тобі пораяв би.
1: Їдь лиш ти у Переяслав, да пиши листи до усіх полковників, щоб убоялись Бога да подумали про козацьку славу, що ось Іванець простягає руку, щоб їх скаляти, внівець обернути.
0: А я тим часом поїду з Череванем у Ніжень. Я відкрию божевільному Васю ті очі, що й сам пропаде, і другим наробить лиха, як не буде за тебе держатись. Нехай лиш він приложить свої потуги до твоїх, тоді з усякого руки опустяться, а твої полковники знов до тебе вернуться.
1: Нехай тепер вертаються, а вже не я буду, коли не зроблю з ними так, як покійний гетьман із Гладким.
0: Ну, не хвалися ще, синку, да Богу молись, сказав понуро Шрам.
1: Тоді скажеш гоп, як перескочиш. Не тратьмо дармо часу, опрощаймось.
0: Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на прощання веселого слова. Усім на серце пала тяжка туга, мов перед яким великим горем.
1: «Е-ге-ге, бачу, бачу, куди доля хилить Україну», – говорив сам собі Шрам, понуривши голову.
0: Їхав позад усіх, не хотів ні з ким розмовляти. «Невже ж, – каже, – оце справді усе й розкотиться, як горох із жмені? Невже ж на те козаки воювали і кров свою проливали, щоб пропала козацька слава порошиною здула?»
1: Та й згадав старий смутну пісню, що зложив Божий чоловік, як умер батько Хмельницький. «Чи вже ж дармо тая безщасна Україна Богові молила, щоб міцна його воля з-під кермиги ляцької слобонила? На позор да поругу невірним не давала, щастям наділяла? Чи вже ж дармо вона Богові молила?»
0: «Мабуть, що дармо, – думає собі Шрам, – мабуть, не така Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліба солі уживала. Чи, може, приходить уже кінець світу, щоб остане свій на свого? І звідки ж підіймається хмара, Боже, ти мій милий? Запорожжя перше було гніздом лицарства козацького, а тепер виводить тільки хижих вовків да лисиць. Оце, мабуть, дожились вражі сини до порожніх кишень, то й заводять між народом трусу, щоб під каламутний час людським добром поживитись. Завидно, мабуть, стало проклятим сіромахам, щоб городового козака повно в господі. А який же враг посилав на Запорожжі, як по розгромі ляхів усякому було вільно займати Займанщину? Ні, ось підем лицарювати, п'янствувати, де баглаї бити, а не лицарювати. Пожалуй, інші спасенні душі справді одбігли Займанщини, як осуєти мирської, а другий розбишака пішов у Січ, аби не робити діла на господарстві. От і налицарювали. Утішайся, Україно, своїми дітками. Іванець підлестився до січовиків, де тепер і коїть під руки в князя, що хоче. Бачу, до кого він добирається. Хоче Сомкові дружби доказати, да ще ж Бог нас не зовсім покинув. І ще, може, не береться сотня друга вірних душ на Україні. Міскуючи так, слухає, аж іспереду піднявся якийсь галас. Косили над дорогою косарі, а один упивсь, да й простягсь серед шляху. А Василь Невольник, мабуть, задрімав, да й наїхав. От і щинилась заверюха. Завзятий під ту чорну раду сільський люд і зробився,
1: Шрам стиснув коня острогами і підбіг швидше до Ридвана. «Кармазини!» – гукали п'яні косарі. «І знов розплодилась вельможна шляхта поміж миром. Да нам не вперше викошувати цей бур'ян по Україні!» Да й точаться до Ридвана, махаючи косами, а один преться сокирою, щоб притьмом колеса рубати. «Геть, іродові душі!» – крикне на них Шрам. Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи й зупинились.
2: «Що се?» – каже Шрам. «Чи ви турки чи татари, що нападаєте на подорожніх? Чи у вас християнська душа? Чи вже і в Бога віру забули?»
1: «Ні, паноче», – обізвався один, – «не забуде чоловік християнської віри до віку.
2: Та як же стерпіти, коли притьмом давлять кармазини людей по дорогах?»
3: «Да ще, слава Богу, у нас руки не в кайданах», – озвалось уже двоє чи троє. «Ще не попустимо глумитися над собою. Буде вже й того, що один свиту золотом гаптує, а інший, може, і сірячини немає. Один оком своїх сіножатий не займе, а ми ось з половини косимо. А вибивались із-під ляхів осі у копі».
1: «Так, бачу, бачу», – каже сам до себе Шрам, – «усюди пробралась із Запорожжя халепа».
3: «Із Запорожжя, кажуть. Де тобі, паноче, із Запорожжя? Це все наші городові коять, а на Запорожжі усяк рівень. Нема там ні панів, ні мужиків, ні багатих, ні убогих».
1: «Бідні, сліпорожденні ви діти», – сказав їм крізь сльози Шрам. «Нехай Господь змилується над вашою темнотою.
3: Пустіть коней. Пустіть! Не заступайте дороги, а то я призову на ваші голови прокляття Господнє!»
1: «Ну, вже пустімо, нічого робити», – кажуть косарі, розходячись по боках дороги.
3: «Знав ти, паноче, що казати. А вже якби не ти, то ми б дізнались, із якого дерева повиточувані спиці в Ридвані.
1: Не оборонили б його й позлотисті й цяцьки, що дурні ляхи повимудровували.
0: Нехай вас Бог помилує, каже, од'їжджаючи Шрам. У тяжкому недузі виходите. Проклят, проклят химородник, що заморочив вам голови». Отакі пісні слухали наші подорожні до самого Ніження. Чи заїжджав Шрам до кузні підковати коню підкову? У кузні коваль, забувши про залізо в горні, балакав з хуторянами про чорну раду. «Що ж ви, каже, лагодите чересла та лемеші? Лагодьте лучше батьківські списи, бо буде хутко усім робота». Їхали в Ніжень запорожці, так казали, що знов піднявся такий гетьман, як Хмельницький. Чи сходилась де у сельці між миром судня рада? Діди, замість щоб укладати громаді суд, розказували, звідки почалось козацтво і як увесь мир вибився був із-під ляхів і недоляшків на волю. «Що тепер за державці козаки?» – каже інша сива борода, бо тоді поважні посполиті люди носили бороди. «Ще з такими можна поборотись. То он як за Наливайка або за Павлюги були ляхи-державці да недоляшки. Один над сотнею сіл, та й з тими якось наші справлялись. Он як був Кисіль або Вишневецький Ярема. Батечки, було... Йдеш, чумакуючи степом, чиє село? Вишневецького. Чиї лани? Вишневецького. Чиє староство? Вишневецького. Та й за тиждень не перейдеш його держави».
1: Знаєте, робили ті великі пани з королем, що хотіли. Так усі городи й пригороди пороздавав їм король. То на староства, то на волості. Да й з такими, що кажу, дуками батьки ваші справлялись. Отак, як зачне оповідати, мов із письма беручи сива голова, то судня рада і про свій суд забуде. «Ну як же, як вибивались наші з-під ляцької кормиги?» – питають молодші. «Ге, як?» «Бог нашим помагав. Ляхи да недоляшки думали, що як притопчуть козака або посполитого, то й лежатиме, мов хворостина на греблі. Мали вони нас за скот несмислений. А наш брат Сірома у своїй драній святині щодень, щоніч з плачем зове на поміч Бога. Ляхи та недоляшки тонуть було у перинах, п'ють, гуляють, а наш брат, як той невольник, до отця матері озивається до Бога. Перед Богом душу свою, як горющу невгасиму свічку, ставить. Тим-то й не слабло наше серце. Тим-то ми сміливо рушали супроти нечестивої сили, і Господь повсякчас помагав нам. Да отак гуторить-гуторить сільська громада, да й зачне ту Хмельнищину до свого часу прикладувати. Зачне перебирати, як хто з козацької старшини розбагатів. І з чого то так на Україні стало, що в одного ні ґрунту, ні хатини немає? Треба в підсусідках проживати. А другий на свої лани людей не назоветься, за всю осінь не обориться. От інший тут знов прийме річ, да й піде про займанщини викладувати. Як слобонили наші з Божою поміччю од ляхів Україну, так тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну. Одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, а у полковому городі судову справу собі мають. Ну, а у полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, а в сотнях під городи да під села, а там уже під свої двори, хутори та ливади. От би здавалось і добре. Та горе, що старожитні козаки, що з предку віку козаками бували військові черні, позавиділи, не схотіли ділитися рівно. Які вони, кажуть, козаки? Їх батьки та діди з роду козацтва не знали. Зробимо перепис, і хто козак, той вольність козацькою матиме, а хто пахотний християнин, той нехай свого діла глядить. Щинилась була буча немала, поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото которі багаті, що на доброму коні збройно до обозу могли виїжджати, ті зостались козаками і до леєстру козацького записані, котрі ж ходили піхом, так зостались у поспільстві, опріч міщан, що при городах торги і комори крамні мали, осіли на рангових або на магістратських та на чернечих ґрунтах, або у шляхти та в козаків під сусідками. А інші зостались козацькими підпомічниками, що 20-30 чоловік одного козака споряджають.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Каа поплив проти течії і пристав до виступу посеред ущелини, позираючи вгору на обриси стрімчаків. Раптом Пітон угледів на тлі зоряного неба голову Мауглі. У повітрі щось прошуміло і дзвінко сплеснуло об воду тіло, падаючи ногами вперед. Наступної миті Мауглі вже спочивав на в'юнкому тілі Пітона Каа. «Що за стрибок уночі?» – промовив спокійно Мауглі. «Я стрибав ради втіхи вдвічі далі. Але там на скелі погане місце. Низькі кущі і яри, що йдуть глибоко вниз, і в них повно маленького племені. Я наскладав один на одного великі камені над краями трьох ярів. Тільки кинусь бігти, звалю ці камені ногами, і маленьке плем'я підніметься за мною сердити-сердити».
3: «О, людська хитрість», – сказав Каа, – «ти розумний, але маленьке плем'я завжди сердите».
2: «Ні, присмерком усі крилаті деякий час відпочивають. Я бавитимусь з дхолями присмерком, бо вдень руді собаки полюють краще. Вони зараз йдуть по кривавому сліду вонтоли».
3: «Чіль не залишить мертвого бика, а дхоль кривавого сліду», – вставив Пітон.
2: «От і гаразд. Я дам дхолям, як тільки зможу, новий кривавий слід з їхньої власної крові. Нагодую рудих собак землею. Зачекаєш мене, поки я повернуся з собаками, Каа?»
3: «Я якщо дхолі уб'ють тебе в джунглях, або маленьке плем'я закусає тебе раніше, ніж ти стрибнеш у річку».
2: «Коли настане завтра, ми убиватимемо завтра», – відповів хлопець приказкою джунглів, потім додав: «Якщо я умру, тоді настане час співати пісню смерті. Доброго полювання, Каа!»
1: Мауглі зняв руки з шиї Пітона і, немов деревина під час повені, понісся вниз ущелиною, прямуючи до далекого берега, де він знайшов мілину. Хлопець сміявся від задоволення. Найдужче в світі Мауглі любив, як він висловлювався, смикати смерть за вуса, аби джунглі відчули, що він їхній повелитель. Часто з допомогою Балу хлопчик збирав мед у бджолиних дуплах. І йому було відомо, що маленьке плем'я не любить запаху дикого часнику. Хлопець набрав невеликий пучок часнику, зв'язав його ликом і пройшовся по кривавому сліду вонтоли цілих 5 миль на південь од лігвищ. Схиливши на бік голову, дивився на дерева і посміхався. «Я був Мауглі жабеня», – подумав хлопець. «Мауглі вовком я назвав себе сам. Зараз, перш ніж стати Мауглі оленем, я мушу побути Мауглі мавпою. Нарешті зроблюся Мауглі людиною. Ого!» І він провів пальцем по 18-дюймовому лезі свого ножа. Слід вонтоли весь у чорних кривавих плямах вів поміж товстими деревами густого лісу, що милі за дві від бджоляної скелі поступово рідшав. Від останнього дерева до низького чагарника на бджоляній скелі залишалося миль зо дві відкритого поля, де не сховався б навіть вовк. Швидкою ходою йшов Мауглі попід деревами, міряючи оком відстань від гілки до гілки, іноді вилазив стовбуром і пробував перестрибнути з одного дерева на друге. Нарешті він досяг відкритого місця і, мабуть, з годину вивчав його дуже пильно. Потім повернувся до сліду вонтоли на те саме місце, звідки йшов, і виліз на дерево за двислою гіллякою 8 футів над землею. На міцний сук хлопець повісив пучок часнику і, чекаючи, взявся гострити ніж об підошву своєї ноги. Незадовго до полудня, коли припекло сонце, Мауглі почув тупотіння ніг, і до нього донісся гидкий запах зграї рудих собак, що вперто бігли по сліду вонтоли. Коли дивишся на собак зверху, вони здаються вдвоє менші за вовків, але Мауглі знав, які міцні в них лапи і щелепи. Хлопець діждався, поки гостромордий ватажок, нюхаючи слід, порівнявся з деревом, а тоді крикнув: «Доброго полювання!» Той глянув угору, і всі його товариші зупинилися одноразово з ним. Ціла зграя рудих собак з опущеними хвостами, рудим задом, важкими плечима і кровожерними пащами. Дхолі взагалі дуже мовчазне плем'я, і навіть удома в Декані вони дуже нечемні.
2: Близько 200 рудих собак зібралося під деревом. Хлопець бачив, з якою жадобою ватажок обнюхував слід Вонтоли, намагаючись повести всю зграю вперед. Тхолі не повинні поспішати, а то ще завидно доберуться до лігвищ. І Мауглі вирішив до присмерку затримати зграю під деревом. «Хто дозволив вам прийти сюди?» – запитав хлопець.
4: «Всі джунглі! Наші джунглі!» – пролунало у відповідь.
2: І Тхоль вишкірив білі зуби. Мауглі глянув униз на собаку, посміхнувся і зацокав точнісінько так, мов чекає. Деканська пацючиха-стрибунець, даючи цим самим зрозуміти, що він вважає рудих собак не кращими за чекає. Вся зграя

0: Ако, повернись в Декан і їж ящирок. Іди дочекай своїх братів. Собако, собако, руди, руди, собако. У вас вовна між пальцями. Ха-ха-ха-ха-ха. І хлопець удруге поворушив своїми пальцями.
1: Злазь, злазь сюди. Або ми заморимо тебе голодом, без волосся, мавпо.
0: Провила зграя. А саме цього і хотів Мауглі.
2: Він розлігся на гілляці, притиснувся щокою до кори, а праву руку залишив вільною. Цілих 5 хвилин хлопець говорив собакам усе, що він знав і що думав про них, їхні звичаї, манери, про їхніх самок і щенят. А в світі немає нічого злобливішого і колючішого за погордливу мову джунглів, за слова, якими мешканці гущавин висловлюють своє презирство і гнів. Зваживши все, ви переконаєте, що інакше й бути не може. Мауглі й сам говорив Каа, що під язиком у нього є багато колючок, і він навмисно поступово довів рудих собак до того, що ті почали гарчати, потім завили, а ще згодом аж хрипіли, шаленіючи. Дхолі хотіли відповісти хлопцеві. Та це було рівнозначно тому, коли б вовчення намагалося відповідати розгніваному пітону Каа. Весь цей час Мауглі тримав праву руку, зігнутою у лікті, готуючись до дії, а його ноги міцно стискували сук. Великий бурий вожак кілька разів підплигнув, але Мауглі не поспішав, щоб не схибити. Нарешті лють додала Дхолю сили, і він підплигнув угору 7-8 футів. Тоді рука хлопця витягнулася, наче голова змії, і так схопила вожака за гриву, що аж гілляка здригнулася під новою вагою. Мауглі мало не звалився на землю, але руки не розціпив. Дюйм за дюймом хлопець підіймав звіра, що визів немов задушений шакал. Лівою рукою Мауглі дістав ножа, відрізав рудого пухнастого хвоста і шпурнув Дхоля на землю. Цього йому було і треба. Мауглі знав, що тепер руді собаки не підуть по сліду Вонтоли, поки не розірвуть його або поки він поб'є їх. Хлопець бачив, як Дхолі сідали колом, як посіпувалися їхні стегна, і він зрозумів, що звірі палають жадобою кривавої помсти. Мауглі виліз на вищу гіляку, сів зручніше і заснув. Минуло 3-4 години, і хлопець прокинувся. Зразу ж полічив зграю. Руді собаки були всі тут, мовчазні, кремезні, сухі, з сталевими очима. Сонце котилося на захід. За півгодини маленьке плем'я скель впорається із своєю денною роботою. А вам відомо, що присмерком руді собаки не вміють добре битися.
1: «Мені не потрібні такі надійні сторожі!» – промовив Мауглі, підводячись на гілляці. «Однак я пам'ятаю це! Ви справжні Дхолі! Але, як мені здається, ви занадто схожі один на одного! Тому я не віддам великому ящіркоїдові хвоста! Ти незадоволений, рудий собаку?»
3: «Я сам розпорю тобі живота!»
2: – вив вожак, кусаючи стовбур дерева.
1: «Слухай ти, мудрий деканський пацюк! Тепер з'явиться багато-багато маленьких безхвостих щенят! Так, щенят з рудими обрубками, які болітимуть, коли нагріватиметься пісок! Іди додому, рудий собако, і скажи, що мавпа одрізала тобі хвоста! Не хочеш іти? То ходімо зі мною, і я навчу вас уму-розуму!»
2: Мауглі, мов мавпа, перестрибнув на сусіднє дерево, потім на інше і так ще далі. А зграя з піднятими до гори головами бігла за ним. Час від часу Мауглі вдавав, ніби падає, і тоді всі руді собаки аж душили один одного, поспішаючи, щоб убити хлопця. Це було рідкісне видовище. Хлопець з ножем, що виблискує у промінні передвечірнього сонця, яке пробивалося крізь верхні гілки, а внизу мовчазна зграя рудих псів, ніби охоплена вогнем. Діставшись до останнього дерева, Мауглі взяв часник і старанно натерся. Розлютовані руді собаки завили ще дужче.
3: «Мавпо! З вовчим язиком! Чи не хочеш ти замести свій слід?» – кричали вони. «Дарма! Ми підемо за тобою до самої смерті!»
1: «Візьми свій хвіст!» – сказав Мауглі, кидаючи назад обрізок.
2: Відчувши запах крові, вся зграя відступила трохи назад.
1: «Ну, а тепер біжіть до самої смерті!»
2: Мауглі стрибнув з дерева, і раніше, ніж собаки збагнули, що він збирається робити, вітром помчав до бджоляної скелі. Руді собаки глухо.

0: Ухо завили, пустилися невтомним галопом і бігли так, що могли до смерті загнати будь-яку живу істоту. Мауглі знав, дхолі бігають набагато повільніше, ніж вовки, інакше він не наважився б перетнути 2 милі відкритого поля. Дхолі були переконані, що хлопець будь-що опиниться в їхніх руках, а Мауглі... Мауглі був певен, що з рудими собаками він може бавитися як завгодно. Хлопець над усе старався розпалити собак так, щоб вони не припинили погоню за ним передчасно. Він біг спритно, рівно, вистрибом. Безхвостий вожак біг кроків за 5 позад Мауглі, а вся зграя, розлючена і засліплена жадобою крові, гналася за ним, розсипавшись на цілу чверть милі. Мауглі на слух дотримувався однакової відстані, зберігаючи сили для гону по бджоляній скелі. Як тільки почало сутеніти, маленьке плем'я заснуло, бо в цей час не цвіли навіть пізні квіти. Та коли перші кроки Мауглі глухо зазвучали над підземними галереями, хлопець почув такий шум, ніби задрижала вся земля. Тоді він побіг так, як ще не бігав ніколи в житті, звалив 1, 2, 3 кубки каменів у темні солодкозапашні яри, і до нього долинув гул, схожий на шум моря в печерах. Краєм ока Мауглі побачив, як позад нього потемніло повітря, а далеко внизу угледів течію Вайнгунги і там пласку, ромбоподібну голову. З усіх сил ногами вперед Мауглі кинувся вниз разом з рудим, безхвостим ватажком, що прагнув на льоту укусити плече хлопця, який, задихаючись і торжествуючи, перший опинився в надійному лоні річки. Жодна дика бджола не укусила Мауглі, бо запах часнику відігнав од нього маленьке плем'я на ті кілька секунд, протягом яких він мчав по скелі. Підвівшись, хлопець відчув, що його підтримують кільця Каа. Зі скель котилися якісь клубки, схожі на суцільні величезні скупчення бджіл. Вони падали в річку, ніби шматки свинцю. Але не встигав клубок доторкнутися води, як з нього здіймалися бджоли, а труп дхоля підхоплювала течія і несла вниз. Над головами Мауглі і Каа чулося люте уривчасте гавкання, що стихало в гомоні, схожому на грім. Це шуміли крила маленького племені скель. Деякі дхолі потрапляли в яри, що вели в підземні галереї, і там, поміж поваленими стільниками, хрипіли, борсалися, скреготали зубами. Закусавши їх на смерть, бджоли виносили їх важкими хвилями з якого-небудь ходу, що вів до річки, і вони скочувалися по чорних купах сміття. Деякі дхолі пробували дертися на дерева і на кам'янисті виступи, але тут же на них накидалися бджоли. Та більшість рудих собак, оскаженівши від укусів маленького племені, стрибали в річку. А як говорив Каа, вода Вайнгунги завжди голодна. Каа міцно тримав Мауглі, поки той оддихався.
1: «Нам небезпечно залишатися тут», – промовив Пітон. «Маленьке плем'я справді розлютилося. Ходімо!»
0: Мауглі неквапливо плив за водою і часто пірнав з ножем у руках.
1: «Тихіше, тихіше!» – благав Каа. «Одним зубом не об'єш сотні, якщо це не зуб кобри, а багато рудих собак миттю кинулися в воду, як тільки побачили, що піднялося маленьке плем'я. Ті не поранені».
0: «Тим більше роботи для мого ножа. Ай, як женеться маленьке плем'я!» І Мауглі знову пірнув. А в цю мить над головою повисла ціла хмара диких бджіл, які глухо джищали і кусали все, що тільки зустрічали.
1: «Ще ніколи нікого не погубило мовчання», – зауважив Каа.
0: Ніяке жало не могло проникнути крізь його луску.
1: «У тебе ціла ніч для полювання. Аж як вони виють!»
0: Мало не половина рудих собак угледіли, що їхні товариші потрапили в пастку. Побачивши це, вони круто повернулися і кинулись у воду там, де ущелина нищала і переходила в круті береги. Їхні люті крики і погрози дерев'яній мавпі, яка довела рудих собак до такої ганьби, перепліталися з гавканням і гарчанням дхолей, покараних маленьким племенем. Кожен собака розумів, що залишатися на березі – це рівнозначно смерті. І зграя пливла вниз, до плеса миру. Але навіть туди за нею неслося зле маленьке плем'я і гнало рудих собак у воду. До Мауглі долинав голос безхвостого ватажка, який наказував своїм товаришам зупинитися і перебити всіх сіонійських вовків. Та хлопець не гаяв часу на прислуховування.
2: «Хтось убиває позад нас у темряві!» – вигукнув один собака. «Гляньте, тут закривавлена вода!»
0: Мауглі пірнув, мов видра, потягнув під воду дхоля швидше, ніж той встиг розкрити рот, і темні маслянисті кола розійшлися по всій воді біля плеса миру, а тіло рудого собаки випливло, перевернувшись на бік. Дхолі силкувалися перевернутися, але їх збивала течія, дикі бджоли лізли у вічі та вуха, а поклик сіонійської зграї усе гучнішав і гучнішав у густому мороці. Знову Мауглі пірнув, і знову дхоль зник під водою, а потім виринув мертвий. І знову в задніх рядах зграї собак знявся переполох. Одні дхолі кричали, що краще вийти на берег, інші вимагали, щоб ватажок вів їх додому, в Декан, а решта гукали Мауглі, щоб він показався і дав себе убити.
1: «Коли вони йдуть на бій, то вдвоє злішають і голоснішають», – зауважив Каа. «Все інше залежить від твоїх братів там. Маленьке плем'я повертається спати, і я також не хочу допомагати вовкам».
0: Берегом біг триногий вовк. Він вигинав спину і плигав високо вгору, наче бавився з дитинчатами. Це був Вонтола, відступник. Триногий звір не промовляв жодного слова, граючись у жахливу гру з рудими собаками, що довго побули у воді і ледве пливли. Вовна на них намокла і обважніла. Мокрі хвости розбухли, мов губка. Дхолі донестями стомилися і з німою тривогою стежили за двома палаючими очима, що не відставали одних.
2: «Це погане полювання», – сказав нарешті один дхоль.
0: «Доброго полювання», – сміливо піднявшись поряд із звіром, відповів Мауглі і встромив ніж під плече дхоля, ударивши з усієї сили, щоб уникнути зубів умираючого.
2: «Це ти, людське дитинча?» – запитав з берега Вонтола.
0: «Запитай мертвих, відступнику», – відповів Мауглі. «Хіба їх не принесло течією? Я понабивав їхні собачі роти грязюкою, обдурив їх серед білого дня, а ватажок рудих собак позбувся хвоста. І все-таки дехто з них дістанеться й тобі. Куди їх гнати?»
2: «Я зачекаю», – відповів Вонтола. «Попереду ніч, я ще їх побачу».
0: Гавкання сіонійської зграї лунало все ближче і ближче.
2: «За зграю! За всю зграю ми приймемо бій!» – лунало над річкою.
0: І закрут річки виніс рудих собак на піски і мілини напроти сіонійських лігвищ. І тут дхолі зрозуміли свою помилку. Їм треба було вибратися з води хоча б на півмилі вище і напасти на вовків по-сухому. Але тепер було вже пізно. Весь берег світився палаючими очима, і крім Фіала, який не замовкав з самого вечора, ніщо в джунглях не порушувало тиші. Здавалося, Вонтола просить рудих собак, щоб вони вийшли на берег.
2: «Поверніться і нападайте!» – заволав вожак Дхолей.
0: Вся зграя попрямувала до берега, борсаючись у мілкій воді так, що вся поверхня Вайнгунги побіліла, завирувала, і на ній знялися великі хвилі, схожі на слід від пароплава. Мауглі кинувся у бійку, колов і шматував собак, які, збившись у тісний гурт, хвилею ринули на прибережний пісок. Почалася запекла битва. Бійці падали, вставали і, задихаючись, то розбігалися, то знову стиналися на мокрому, почервонілому піску серед вивернутого коріння і поміж кущів та густої трави. Навіть зараз на кожного вовка припадало по два дхолі, але вовки билися за своє існування, за зграю. Дхолі зустріли не самих сухорлявих широков'язих білозубих ловців зграї. Ні, На бій з рудими собаками вийшли лагідні з дикими очима вовчиці лігов, які б'ються за своїх дітей. То тут, то там металися вовки-однолітки, оброслі першою м'якою вовною. Вони штовхали і смикали дхолів за боки. Ви повинні знати, що вовки хапають за горло і за боки, а руді собаки кусають нижче. Ну і, звісно, у воді, де рудим собакам доводилося задирати голови, вовки були у виграшному становищі, а на березі виходило навпаки. Але як у воді, так і на березі, довгий ніж Мауглі орудував з однаковою спритністю. На допомогу хлопцеві пробилася четвірка. Сірий брат затиснувся поміж ніг Мауглі, захищаючи його живіт, інші заступали спину і боки. А коли поштовх Дхоля, який кидався, виючи прямо на лезо ножа, збивав Мауглі з ніг, четвірка миттю ставала над хлопцем. Щодо інших, то вони гарячково металися туди й сюди, великий заплутаний клубок рухався справа наліво і зліва направо вздовж берега, повільно крутився й обертався навколо свого власного центра. То тут, то там, ніби водяна бульбашка серед виру, піднімалася купа тіл і вмить розпадалася, підкидаючи 4 або 5 пошматованих собак, які намагались повернути до центру. А там, дивись, який-небудь вовк падав під вагою 3-4 рудих собак, які, натискаючи на нього, шурхали в піску. В іншому місці, стиснене з усіх боків розлютованими вовками і тхолями, піднімалося над звірами однолітнє вовченя, забите ще на початку бою. І тут же його мати-вовчиця збожеволіла від тупої глухої люті, хапала і шматувала якого-небудь рудого собаку. А в самому центрі бою вовк і тхоль, забувши все на світі, билися, аж поки їх розлучали інші, навалюючись хвилями. Одного разу Мауглі пробіг повз Акеллу, з обох боків якого теліпалося по рудому собаці, а третього старий вовк стискав своїми майже беззубими щелепами. Іншим разом хлопець бачив Фаона, коли той саме припав зубами до горла Дхоля. Рудий собака борсався, але Фаон метляв ним, аж поки кинув однолітнім вовченятам, щоб ті добили його. Але в основному битва являла собою дивовижний хаос у темряві. Удари, замішання, виття, гавкання і гарчання, куди не глянеш, скрізь мертвий бій. Ніч минала, і запаморочлива кружанина пожвавішала. Руді собаки знесилилися і вже боялися нападати на дужих вовків, і все ж не посміли втікати. Мауглі відчув, що бій наближається до кінця, і він вдовольнився лише тим, що ранив, не вбиваючи. Посміливішали і однолітні вовки. Інколи можна було й перепочити. Часто один блиск ножа Мауглі змушував Дхоля відступити.
2: «М'ясо обгризане до кісток!»
0: – задихався обшматований сірий брат, стікаючи кров'ю. «Але кістку треба розтрощити!» – промовив Мауглі. «Ова-ва! От як ми робимо в джунглях!» І закривавлене лезо, мов вогонь, стромилося в боки рудого собаки, на задніх лапах якого лежало тіло вовка, що увіп'явся в Дхоля.
2: «Моя здобич!»
0: – зморщивши ніздрі, пирхнув вовк.
2: «Залиш мені!»
0: «Невже твій шлунок ще пустий, відступнику?» – спитав Мауглі. Страшенно пошматований Вонтола все-таки зібрався з силами і своїми зубами так скував Дхоля, що той не міг повернутися, щоб схопити його.
2: «Присягаюсь биком, що викупив мене!» – вигукнув Мауглі, гірко посміхнувшись. «Це безхвостий!»
0: І справді то лежав великий бурий ватажок. Невелика мудрість убивати дитинчат і лагінь, філософствував Мауглі, витираючи з обличчя кров, коли ти ще не убив батька, і я гадаю, що цей батько уб'є тебе. Один Дхоль кинувся на допомогу своєму ватажкові, та не встиг він доторкнутися зубами Вонтоли, як ніж Мауглі встромився в його шию, і сірий брат доконав рудого собаку.
2: «Так ми робимо в джунглях», промовив Мауглі.
0: Вонтола не сказав ні слова, тільки щелепи його стискалися все дужче й дужче в міру того, як життя залишало ватажка. Дхоль здригнувся, його голова повисла, і він завмер. Вонтола миттю навалився на його труп.
2: «Годі! Кривавий борг сплачений!» – сказав Мауглі. «Заводь пісню, Вонтоло!»
0: «Він більше не полюватиме», – промовив сірий брат. «Та Якелла давно замовк». «Ми розгризли кістку», – загримів Фао, син Фаони. «Вони втікають! Бийте! Бийте рудих собак, о ловці вільного племені!» Один за одним тікали дхолі з темного, закривавленого піску в гущавину джунглів, проти води і за водою. Руді собаки бігли в усі кінці, де тільки бачили вільну дорогу. «Борг! Борг!» – кричав Мауглі. «Відплатіть! Руді собаки вбили самотнього вовка! Не випускайте жодного дхоля!» З ножем у руках хлопець стрілою метнувся до ріки і ширяв кожного собаку, який наважувався наблизитися до води. Раптом з-під купи 9 трупів підвелася голова і передні лапи Акели. Мауглі став навколішки поруч самотнім вовком.
1: «Я ж казав, що це буде моя остання битва», – прошепотів Акела. «Чудова була ловитва. А як ти, братику?»
0: «Я живий і убив багатьох».
1: «Гаразд, я умираю і хотів би вмерти біля тебе, братику».
0: Мауглі поклав страшенно поранену голову самотнього вовка собі на коліна і обняв руками його пошматовану шию.
1: «Давно минули старі дні Шерхана і маленького голого людського дитинчати, яке валялося в пилюці»,
0: – закашлявся Акелла. «Ні-ні, я вовк! Я однієї крові з вільним племенем!» – закричав Мауглі. «Не від мене залежить те, що я людина!»
1: «Ти людина, братику, вовченятко моє! Ти справжнісінька людина, інакше зграя втікала б од рудих собак! Я зобов'язаний тобі життям, а сьогодні ти врятував зграю так само, як колись я врятував тебе! Не забув? Ми розквиталися. Іди до свого племені. Я знову кажу, зіниці очей моїх, полювання закінчено. Іди до свого племені».
0: «Ніколи не піду. Я сам полюватиму в джунглях. Я ж сказав тобі».
1: «Мене літо. Настануть дощі, а після дощів весна. Іди, поки тебе не вигнали».
0: «Хто мене вижене?»
1: «Мауглі, вижене Мауглі. Іди до свого племені, до людей».
0: «Коли Мауглі вижене Мауглі, тоді я піду», – відповів хлопець.
1: «Тобі тут нічого робити», – промовив Акелла. «Зараз я поговорю з своїм племенем. Ти можеш звести мене на ноги, братику? Я теж ватажок вільного племені».
0: Обережно підвів Мауглі самотнього вовка на ноги, обнявши його обома руками.
1: Акелла глибоко зітхнув і завів пісню смерті, яку умираючи співає кожен ватажок зграї. Пісня звучала голосніше і голосніше. Линула далеко за річку, поки нарешті пролунали її останні слова «Доброго полювання». Акела на мить звільнився з обіймів хлопця, підплигнув у повітря і мертвий упав горілиць на свою останню і найжахливішу здобич. Мауглі сидів, опустивши голову на коліна, і нічого не помічав довкола, а безпощадні вовчиці добивали останніх рудих собак. Поволі гамір ущух, і закривавлені вовки зібралися порахувати загиблих. 15 вовків і півдюжини вовчиць полягло біля річки, а серед тих, які залишилися живі, не було жодного непораненого. До самого холодного світання сидів Мауглі мовчки. Коли ж Фао тицьнув його своєю закривавленою мордою, хлопець відсунувся, щоб показати задубіле тіло Акели. «Доброго полювання», – промовив Фао так, ніби самотній вовк ще живий, і, обернувшись через своє закривавлене плече, крикнув: «Вийте, собаки! Цієї ночі помер вовк!» Але з усієї зграї з 200 бійців дхоли й рудих собак декана, які пишалися тим, що ніхто в джунглях не може їх спинити, жоден не повернувся в декан, щоб розповісти про свою жахливу поразку. Пісня Чіля. «Це друзі мої колишні спочили в пітьмі нічній. Тепер просвищу я в джунглях, закінчився великий бій.
0: Я кидав їм з неба слово про те, де пасеться бик. Мене ж про недавно забитого звіра з землі сповіщав їх крик. Тут закінчився останній слід, вони поснули навік. Джунглі будив їх ловецький клич, і олень чим дуж тікав. Рвучко нестримний, шалений біг, і олень вже мертвий лежав. Стежкою крались невтомно вони, здобич в пітьмі стерегли, буйвола грізно наставлені роги їх залякать не могли. Тут закінчився останній слід, в битві бійці полягли, смерть покосила друзів моїх, і тужно, і тоскно мені. Я славив їх подвиги безліч разів у інші щасливі дні. Та ось вони мертві, і очі запали, і в крові загуслі й роти. Швидше злітайтесь на поминки друзів, крилаті мої брати. Тут закінчився останній слід, і їм вже сюди не прийти.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст.
2: Ось інструмент ще батьківського вжитку. До нього я ні разу не торкався. Ось блок уже здавен дармує без пожитку, від каганця весь сажею узявсь. Ой, краще б я малий цей спадок згайнував, аніж тепер під ним згинаючись впрівати. Що від батьків у спадок ти дістав, тим користуйсь, щоб дійсно посідати. Що без пожитку нам, то тягар зайвих справ. А користь вся у тім, що хвиля може дати. Та що там із кутка так вабить, ловить очі? Чи в пляшиці тій криється магніт? Ясніє, любо, так, мов в лісі серед ночі проміння місячне, пробивши хащу віт. Привіт тобі, фіале мій єдиний, утілення умілості людини. Побожно я на стіл тебе здійму. Вмістилище лагідних струй дрімотних, виталище витворних сил мертвотних. Служи як слід господарю своєму. Дивлюсь на тебе, і страждання глухне. Візьмусь за тебе, поривання вщухне. Вгамується в душі бажань прибій. До ніг мені безкрає світле море простелиться, мов дзеркало прозоре, і вдалині засяє день новий. Ось близиться вогненна колісниця на легких крилах. Вже готовий я новим шляхом в ефірний безмір звиться до вищих сфер, де чистий чин сія. Божиста розкіш, вічне раювання, чи ж варт його така гробача слизь? Так від земного сонця без вагання, без жалкування відвернись. Дерзни вступити самохідь до брами, якої всяк уникнути б волів. Ти мусиш зараз довести ділами, що честь людей не менш, як міць богів, перед хмурним проваллям не дрижати, що в нім фантазія до мук нас прирекла, до того входу прямувати, що поза ним пекельний вир пала, на крок рішучий мужності здобутись, хоч би й судилося в ніщо нам обернутись. Іди ж сюди, мій кубкуб кришталевий. Залежався ти в цьому футляреві. Давно вже я про тебе й не гадав. Ти вигравав ще на дідівських святах і звеселяв гостей понуркуватих, коли між них ти за столом кружляв, твій штучний карб аж очі в себе брав. Усі той карб у віршах толкували, а потім враз свій трунок випивали. Я не забув і досі тих забав. Та не мінятимусь з сусідами тобою, не мудруватиму над хитрою різьбою, бо іншого пиття собі надбав. Тобі ж темніє сік п'янкий, фатальний, що я обрав на цей бенкет прощальний. В останній раз, самотній і печальний, вітаю ранок я, що тайно засвітав. Підносить келиха до вуст. Чути дзвони і хоровий спів. Хор ангелів. Христос воскрес! Мир вам, оплутані, згубними, лютими, грішними путами. Мир вам з небес! Фауст Що за гомін? Що за світлий дзвін від уст відводить? Чашу не надпиту. То дзвонів гук, чи не вістує він день великодній змученому світу? Ви, хори, почали уже той втішний спів, що в воскресіння ніч з уст ангелів бринів потвердженням нового заповіту. Хор жінок. Миром пашистим ми полили його, саваном чистим ми повели його, в гріб положили тіло його святе. Як же з могили зникти, Христе? Хор ангелів. Христос воскрес! Радуйтесь, смирнії, серцем покірнії, в іспитах вірнії, ви спаситесь! Фауст. Небесна вість любові й миру, за чим прийшла в оселю сіру? Лети туди, де є лагідні почуття. Я чую вість, але утратив віру. А чудо віри в кохане дитя у сфери ті, відкіль той спів лунає, мені заказано політ. Та рідний був той дзвін мені з малечих літ, і знов мене він до життя вертає. Колись було в суботній тишині, небес цілунок мариться мені, і чудо чується у дзвоні, тайни повнім, і я горю в екстазі молитовнім. І йду було у поле, в ліс, у тузі солодко-бентежній, і розливаюсь морем сліз, і світ встає в мені безмежний. Так згадую я час дитячих забавок, і щастя свят весни, свобідне і безкрає, і спогад любий цей мене вже не пускає зробить останній грізний крок. Дзвеніть, бриніть пісні ясні, як мрія. Сльоза біжить. О, земле, знову твій я. Хор учнів. Землю покинув він, вставши із тліні, вгору полинув він в слави промінні. Він в небесах ясних, там йому стать, радіть. Ми ж на путях земних, тут нам страждать, терпіть. Ти нас залишив, вчителю, ми скорбим. Ти нас не втішив щастям твоїм. Хор ангелів. Христос воскрес, смертію смерть зборов. Вільний від зла оков, рад мир увесь. Хто його чтитиме, тим, що чинитиме, ближніх любитиме, благо творитиме, тайну віститиме, в тим буде Божий син, з тим буде він. За міською брамою юрби людей, що вийшли гуляти за місто. Гурт підмайстрів. І з нами хочете? Ходім! Другий гурт. Та ні, ми йдем в стрілецький дім. Перший. А ми до млину водяного. Один підмайстер. Я раджу вам до доброї води.

0: Геть засвербіла шкура. Ти не заманиш більш мене туди.
1: Наймичка. Ні, ні, пусти. Я маю бути в місті. Друга. Та він десь тут. Ходім до тих осокорин.
2: Перша. Мені нема з того користі, бо ж горниться до тебе він. З тобою тільки і танцює. Мене те щастя не хвилює.
1: Друга. Та він там буде не один. Казав, що прийде і блондин.
2: Школяр.
0: Глянь, пане брате, ну й дівульки. Гайда слідом. Підчепим хто яку.
2: Хмільного пива, дзбан. Кріпкий тютюн до люльки. Та дівка при боку. Оце нам до смаку.
1: Дівчина-городянка.
3: Ні в року, хлопці, дзенджуристі, та легковажні просто жах, де б погулять в пристойнім товаристві. Так ні, побігли по дівках.
1: Другий школяр до першого. Стривай, ще дві ідуть за нами. Дівчата ладні чи пурні.
2: Одна, моя сусідка саме,
1: і страх до любості мені. Дивись, як ніжками дрібочуть. Напевно, нас догнати хочуть.
2: Перший. Ні, пане брате, що нам чепурні? Біжим, не даймо зникнуть, дичині.
1: Ті рученьки, що в будень працю люблять, в недільний день найкраще приголублять.
2: Міщанин. Ні, новий бургомістр не радує мене. Як на посаду став, так зразу кир пугне. А місту з цього мало послуг. Щодень то гірше справи йдуть. Щочас то збільшується послуг. Щораз то більше з нас деруть.
1: Старець-лірник співає. Пани кохані, любі пані, мої рум'яні, пишно вбрані, учуйте голос слізний мій, запоможіть в нужді гіркій. Нехай недарма буду грати, блаженний той, хто може дати, хай ради празника і ми повеселимся між людьми.
2: Другий міщанин. Люблю я над усе в неділю, а чи в свято, послухати про війни та бої. В Туреччині, десь я такі краї, народи ріжуться завзято.
1: Стоїш собі із кухлем край вікна, а по ріці човни проходять рівномірно. Так весело святковий день мина, і йдеш додому тихо й мирно.
2: Третій міщанин. Еге ж, сусіде, і я за те, хай б'ються там собі на лихо, хай світ перевертом іде, аби у нас було все тихо.
1: Стара баба до дівчат-городянок.
3: Дівчатонька, ой, любий маків цвіт, у вас не закохатись годі. Бабуся стане вам в пригоді, чи ворожить, чи вилити пристріт.
1: Дівчина-городянка, не йди, Агато, до старої відьми. Не станем тут із нею говорить ми. Ти знаєш, в неї в новорічну ніч я судженого бачила навіч.
2: Друга. Та й мені вона гадала, його в кришталі показала. Військовий, смілий, гарний на виду.
3: Шукаю скрізь його, та хто знає, чи знайду.
2: Солдати. Кріпкі замки, мури зубчасті, пишні дівчата, ще й гордуваті, здобич солдата. Красна у нас плата за сміливий труд. Завше ми радо йдем за трубою, як до утіхи, так і до бою. Любо нам жити, мило нам битись, замки й дівчата мусять скоритись. Красна в нас плата за сміливий труд. Візьмуть солдати й далі ідуть.

0: Фауст і Вагнер. Фауст. Від криги звільнив закуті хвилі, ясної весни животворний зір. Полів зеленіє весела шир, стара зима у люті безсилій втекла до схову суворих гір і посилає подеколи звіти зернистого снігу спізнілу стягу, що зникне вмить на зеленім лугу, бо білого сонця не хоче терпіти. Всюди буяє ріст і цвітіння, все одягає барвне одіння. І як немає квіток ще тут, то їх замінює вбраний люд. З гірки цієї обернися і на місто подивися, як із темрявих воріт весело висипав люд, мов цвіт. Сонце всіх їх радо віта. Це ж бо день воскресіння Христа. Та й самі вони з мертвих встали, вийшли з тісних, ядушних домів, кинули темні горища й підвали, стіни гнітючі майстерень цехів, вирвались з вулиць щемких оков, із святобливого смерку церков, вийшли всі до світла ясного. Глянь бо, глянь, народу якого розійшлось по садах, по полях, а ріка тече розлого, вся в веселих, рухливих човнах. От берега до краю повен очалює останній човен. Навіть з далекої гори убрань мигочуть кольори. А он селян святкові зграї. Тут люди раді, як у раї. І скрізь один лунає крик. Ось тут я справді чоловік. Вагнер. Шановний докторе, із вами приємно й корисно пройтись, а сам би я не зміг гулять між мугирями, бо грубості я не виношу скрізь. Цей крик і зик, скрипки, скраклі, для мене зроду ненависні. Так репетують, мов їх гонять духи злі. І це в них гра. І це в них пісня. Селяни танцюють і співають під липами. Ой, пастушок прибравсь в танок, на жупанку стрічок, квіток, як мак той процвітає. Під липою гульня вже йде, і всі танцюють, аж гуде. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп, ще й скрипка витинає. Ось пастушок прискорив крок, та шусть в гурток, та до дівок, і вже одну штовхає, та обертається мерщій. А гей, дурний, який швидкий, гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп, звичаю, мов, не знає. Та пастушок її в кружок, направо стриб, наліво скок, плахіття тільки має. Розчервонілись, аж горять, втомились, сіли спочивать. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп. Він дівку підмовляє. Ой, пастушок, голубчичок, слова ж твої, як той медок. А не зведеш, буває? А він її у гай веде. З-під липи ж їм танець гуде. Гей-гоп, гей-гуп, топ-отоп, тупу-туп. Ще й скрипка витинає. Старий селянин. А, пане докторе, гаразд, що й ви між нас у день оцей, такий учений чоловік, а не цураєтесь людей. За це ж найкращий кухоль вам, хоч покуштуйте наших вин, пиття вам згагу прожене. І скільки в кухлі є краплин, бажаю я, щоб стільки днів вам Бог до віку приложив. Фауст. За ласку дяку віддаю і за здоров'я ваше п'ю. Народ обступає їх колом. старий селянин. Еге ж, гаразд, що ви до нас у цей веселий день прийшли. Та ви і в інший, гірший час до нас прихильними були. Чимало є між нас таких, що ваш покійний пан отець одзволив з пазурів чуми, поклавши почесті кінець. А ви ще парубком із ним з села ходили до села, між хворих, чумних мертвяків, не брала вас недуга зла. Випробувань скінчився час, спасителя спаситель спас. Усі, хай Бог пошле вам довгий вік, учений муж, наш рятівник. Фауст, моліть того, хто боре зле, спасати вчить, спасіння шле. Іде з Вагнером далі. Вагнер, народна шана, о великий муже, тебе, напевне, схвилювала дуже. Щасливий той, хто весь свій хист оберне на таку користь, показує на тебе батько сину. Юрба навкруг хвилює безупину, застиг скрипаль і танцюрист. Ти йдеш, і всі стоять рядами, шапкуючи, прохід дають, ще мить, і всі навколішки впадуть, немов перед священними дарами. Фауст, пройдім туди ще декілька ступнів, та й сядемо на камені спочити. Не раз я тут у роздумі сидів, від молитов і посту хоровитий, і, уповавши на Творця, ридав, зітхав, ламав я руки, благав страшній чумі кінця, визволу від тяжкої муки. Хвала юрби звучить мені як глум, і скільки вже я передумав дум про те, що ми невдахи бідні, і батько, і син похвал негідні. Мій батько – чесний, скромний трудівник, над тайнами природи бивсь весь вік, ретельно, ревно і невтомно, але якось головоломно у чорній кухні він сидів, замкнувшись із гуртком адептів, і там за безлічу рецептів чудовий еліксир варив. З негідних речовин червоний лев вчинявся, що потім в літеплі з лілеєю вінчався. А згодом їх обох ганяв огонь палкий на шлюбне таїнство з покою у покій, і в склянці ось блискучіше над перли з'являлася цариця молода. Такий у нас був лік, а хворі мерли й мерли. Чи вижив хто? Питать шкода. І з цим товаривом пекельним, ще гірше від чуми смертельним, ми гори й долиці пройшли. Десяткам тисяч жертв таке дання давав я. Вони погинули, а я дожився безслав'я. Убивцям чую похвали. Вагнер, навіщо вам про те журитись? Хіба ж не досить нам трудитись ретельно й чесно, так, як нас учили вчителі в свій час? Коли ти хлопцем батька поважаєш, його науку радо приймеш ти, коли ти мужем скарб той умножаєш, то син твій зможе більше досягти. Фауст, блаженний той, хто ще надію має, на світ зірнуть із цього моря тьми. Бо треба нам, чого не знаєм ми, що знаємо, з того пуття немає. Та годі, годі сумувати такої гарної години. Поглянь, як в сяєві прощальному блищать окучерявлені хатини. Заходить сонце, гасне день у нас. Десь інший край ще оживить та сила. Коли б дались мені могутні крила, летів би я за сонцем повсякчас, глядів би я на світ просторий у променистім сповитті, на тихі падали, на жевріючі гори, на срібряні струмки і ріки золоті, на дикі урвища. Ні темряві і звори мене б у льоті не могли спинить, і ось уже внизу леліє море, ваблива, лагідна блакить. Не видно вже божистого світила, а мрія знов у серці заясніла. За ним летіти дню навстріч, лишаючи позаду себе ніч. Над мною небо, піді мною хвилі. Це мрія, сон, а день уже погас. Чому лиш дух крилатий в нас, але тілесно ми безкрилі? Та хто не марив, хто не снив злетіти високо-високо, почувши жайворонка спів, що його не догляде око, побачивши, як от землі орел шугає попід тучі, як понад море й гори кручі летять додому журавлі? Вагнер. І я було частенько химерую, але в таких дурницях не смакую. Набриднуть швидко всі поля й ліси, пташині крила, то мені до лиха. Книжки, книжки читати, от де втіха. Немає в світі кращої краси. Вони скрашають вечори зимою і зогрівають серце і думки, а розгорну пергаменти шумки, то й небо те здається тут зі мною. Фауст. Тобі одна знайома путь, а я стою на роздоріжжі. У мене в грудях дві душі живуть, між себе вкрай не схожі і ворожі. Одна впилась жаждливо в світ земний і розкошує з ним в любовній млості, а друга рветься в тузі огневій у небо рідні високості. О, духи, духи, ви вже тут є, ширяєте між небом і землею, зійдіть до мене й силою своєю, змініть, змініть життя моє. Коли б плаща чарівного я мав, щоб він мене поніс у світ незнаний, то я б його щасливець незрівнянний і за царську Порфіру не віддав. Вагнер, не викликай тих духів навісних, що в Марві над нами в'ються роєм. Даремно людям ждать добра від них, вони приносять звідусюди зло їм. І з півночу кусливі духи йдуть, і зуби, і язики у них гостренні. Зі сходу сонця нам вони засуху шлють, сухотами згризаючи легені. І з півдня, із розпечених пустинь, спекотою палючою діймають. І з заходу не прохолодну тінь, а зливу, як потоп, на ниви насилають. Лиш позови, вони з'являються на клич, готові враз на згубу і на шкоду. Та хоч і ангельська в них річ, вони диявольського роду. Але ходім, уже за всім стемніло. Холодна мла полями залягла, кортить увечері до хатнього тепла. Та що ж ти став і дивися здуміло? Мов поночі побачив дивне щось. Фауст. Собака чорний, он там по рілі блукає. Вагнер. Та бачу і я, нічого втім немає. Фауст. Ану приглянься, на що воно здалось? Вагнер. То, мабуть, пудель, що шукає свого хазяїна сліди. Фауст. А глянь, як він спіралями кружляє, зближаючись щораз до нас сюди. За ним слідком у гріви творній мигочуть іскри голубі. Вагнер. Та що це ти? Там просто пудель чорний, а інше все примарилось тобі. Фауст. Мені здається, ніби він проводить чаклунський круг навколо наших ніг. Вагнер. Дивись, як сторожко й непевно він підходить. Замість хазяїна він двох чужих настиг. Фауст. Все вуще коло. Вже він близько? Вагнер. Ну от, дивись, звичайне псисько. Гарчить, то знітиться увесь, хвостом виляє. Звісно, пес. Фауст. До мене, цуцику. На, на. Вагнер. Ця псина, бач, яка чудна. Як станеш ти, і вона тут стане. Гукнеш, одразу прибіжить. Загубиш щось, то найде вмить. Ціпка тобі з води дістане. Фауст. Ти правду кажеш, духа тут нема. Цьому собаці виучка сама. Вагнер. І мудреця буває навіть такий собака зацікавить. Твоєї ласки сповна заслужив годованець веселих школярів.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Вона питається, чи вибачить він її. Ходжес відповідає, що звісно. Вона зникає, очевидно, щоб опанувати себе і поправити обличчя. Ходжес підбирає і читає лист, тим часом роблячи невеличкі ковтки кави. Кава дійсно чудова. От би йому до неї ще парочку печива.
1: Шановна Олівія Трелоні, я сподіваюся, ви прочитаєте весь цей лист до самого кінця, перш ніж виконати його геть або спалити. Я знаю, що не заслуговую на вашу увагу, але все одно благаю про неї. Розумієте, я той чоловік, який викрав ваш мерседес і наїхав ним на тих людей. Зараз я палаю так, як може горіти мій лист, коли ви його спалите, тільки від сорому є каяття і скорботи. Прошу, прошу, прошу, подаруйте мені шанс пояснити. Знаю, я ніколи не зможу отримати вашого прощення. Це зовсім інша річ, і я не це очікую. Але якби я тільки зміг досягнути вашого розуміння, цього було б достатньо. Чи подаруєте ви мені на це шанс? Прошу. Для публіки я монстр, для телеканалів я чергове джерело кривавих історій, з якими краще продається рекламний час. Для поліції я черговий крутий, якого вони бажають впіймати і посадити до в'язниці. Але ж я також просто людина, точно така, як ви. Ось моя історія. Я виріс у родині, де панувало фізичне і сексуальне насильство. Мій відчим був першим. І знаєте, що відбулося, коли про це дізналася моя мати? Вона приєдналася до тих розваг. Ви вже припинили це читати? Я вас не ганю, воно огидне, але сподіваюся, що не припинили, тому що я мушу скинути цей тягар з душі. Не так уже й довго я можу ще залишатися серед живих. Знаєте, я не можу покінчити з життям без того, щоби хтось зрозумів, чому я зробив те, що зробив. Не те, щоб я цілком розумів це сам, але, можливо, вам, як сторонній особі, це вдасться.
0: Тут містився містер Смайлик.
1: Те сексуальне насильство тривало, поки мій відчим не помер від інфаркту, коли мені було 12 років. Мати мені казала, що якщо я комусь розкажу, то винним буду сам. Вона казала, що якщо я покажу загоєні сліди опіків від сигарет у себе на руках і ногах і на статевих органах, вона скаже людям, що все те я наробив собі сам. Я був усього лиш дитиною і думав, що вона каже правду. Також вона мені розказувала, що якщо люди мені повірять, тоді її посадять у в'язницю, а мене відправлять до притулку. Що, скоріше за все, було правдою. Я тримав рота на замку. Іноді знаний диявол кращий за диявола, якого ти не знаєш. Я дуже погано ріс і був дуже худеньким, бо був надто нервовим, щоб достатньо їсти, а коли їв, то часто все вибльовував. Булімія. Тим самим і через це з мене знущалися в школі. У мене також розвинулась низка невротичних тиків, таких як поправляння на собі одягу і смикання себе за волосся. Іноді я його виривав жмутами. Через це з мене насміхалися і не тільки інші школяри, але також і вчителі.
0: Повернулася Джейні Паттерсон. І ось вона знову сидить навпроти нього, п'є свою каву, але якусь мить Ходжес її ледве зауважує. Він подумки повертається до тих 4 чи 5 допитів, які він з Пітом проводив з місіс Т. Він згадує, як вона повсякчас поправляла на собі блузку з викотом човником, або осмикувала спідницю, або торкалася кутиків стиснутого рота, немов щоб прибрати крихту помади, або намотувала на палець завиток волосся і смикала за нього. І таке також. Він знову повертається до листа.
1: «Я ніколи не був злим хлопчиком, місіс Трелоні. Я вам присягаюся. Я не мучив тварин і не бив дітей, які були ще меншими за мене. Я був просто метушливим сірим мишеням, намагаючись пробиратися через своє дитинство так, щоб з мене не насміхалися і не знущалися, але успіху в цьому не досяг. Я хотів вступити до коледжу, але так і не зміг. Розумієте, все кінчилося тим, що я доглядаю людину, яка вчиняла мені насильство. Це майже кумедно, правда ж? У Ма трапився інсульт, можливо, через її пияцтво. Так, вона ще й алкоголічка, чи то була, поки могла дістатися до крамниці, купувати собі пляшки. Вона вже потроху ходить, але насправді не дуже. Я мушу допомагати їй дійти до туалету і підтирати після того, як вона зробить свої справи. Весь день я працюю на низькооплачуваній роботі. Я розумію, мабуть, це щастя взагалі мати якусь роботу за такого економічного стану. А потім приходжу додому і доглядаю її, тому що єдине, що я можу собі дозволити, це щоб в робочі дні тижня на кілька годин приходила одна жінка. Отаке погане і дурне життя. Я не маю друзів і жодної можливості підвищення там, де я працюю. Якщо суспільство щось на кшталт вулика, тоді я просто звичайний трутень. Врешті-решт, мене це почало бісити. Мені почало хотітися, щоб хтось поплатився. Мені хотілося віддячити ударом цьому світу, щоб змусити світ дізнатися, що я живий. Ви живий? Ви можете це зрозуміти? У вас коли-небудь траплялися такі?

0: Це стало вже просто нестерпним, і я зробив те, що зробив. Я нічого заздалегідь не планував.
1: Сучий ти потрох, не планував, думає Ходжес.
0: І гадав, що шанси на те, що мене впіймають, приблизно 50/50. Але не переймався. І, звісно, я не уявляв собі, як це мене потім буде мучити. Я все ще переживаю відчуття тих ударів. Коли я їх збивав, я все ще чую їхні крики. А потім, коли я подивився новини і побачив, що я убив навіть немовля, мені нарешті стало цілком зрозуміло, яку жахливу річ я зробив. Я не знаю, як мені з цим жити далі. Місіс Трелоні, чому, о чому ви залишили свій ключ у замку запалювання, якби гуляючи одного раннього ранку? Оскільки не міг спати, я його не побачив. Нічого цього не трапилося б. Якби ви не залишили ключ у замку запалювання, та маленька дитина і її мати і зараз були б живими. Я вас не виню. Я певен, що у вас в голові повно власних проблем і тривог, але мені хотілося б, аби все повернулося інакше. І якби ви не забули витягти той ключ, все й обернулося б інакше. Я не горів би зараз у пекельному вогні вини і каяття. Імовірно, ви також переживаєте почуття вини і каяття, і мені вас жаль, бо дуже скоро ви побачите, якими злостивими можуть бути люди. У теленовинах і в газетах почнуть обговорювати, як ваша безтурботність зробила можливим те, що я вдіяв. Ваші друзі перестануть балакати з вами. Вас почне цькувати поліція. Коли ви зайдете до супермаркету, люди на вас дивитимуться, а потім починатимуть перешіптуватися між собою. Декому буде мало перешіптування, і вони скажуть вам все просто в обличчя. Мене б не здивувало, якби почалися акти вандалізму проти вашого дому. Тому скажіть людям з вашої служби безпеки, я певен, що вона у вас мається, аби вони були насторожі. Я не сподіваюся на те, що ви захочете зі мною поспілкуватися. Чи, може, я помиляюсь? О, я не маю на увазі лицем до лиця, але існує одне безпечне місце. Безпечне для нас обох, де ми могли б побалакати за допомогою наших комп'ютерів. Воно називається «Під блакитною парасолькою Деббі». Якщо ви захочете так зробити, я вже навіть приготував там для вас ім'я користувача. Це ім'я Отре Лау 19. Я розумію, що зробила б пересічна людина. Пересічна людина відразу віднесла б цього листа в поліцію, але дозвольте мені поставити запитання. Хіба вона зробила для вас щось добре, окрім як зацькували до того, що ви тепер катуєтеся безсонними ночами? Хоча ось ще яка думка, якщо ви бажаєте моєї смерті, віддати цей лист в поліцію. Гарний спосіб цього досягти, такий самонадійний, як приставити мені до скроні пістолет і натиснути гачок, тому що я сам себе вб'ю. Яким небожевільним це може здаватися, але ви – єдина особа, яка утримує мене серед живих, тому що ви єдина, з ким я можу говорити, єдина, хто розуміє, що воно таке – перебувати в пеклі. Тепер я буду чекати. Місіс Трелоні, мені так жаль.
1: Ходжес кладе лист назад на кавовий столик і каже: «Свята срака!» Джейні Паттерсон киває.
0: «Точно така реакція була і в мене?»
1: Він запросив її з ним поспілкуватися.
0: Джейні кидає на нього скептичний погляд. «Запросив? Виберіть інший вираз, він шанував.

0: Дожував її. Погоджуйся, бо інакше я себе вб'ю.
1: Тобто ви маєте на увазі, що вона прийняла його пропозицію? Ви бачили якісь приклади їхнього спілкування? Можливо, разом із цим листом були якісь роздруківки? Вона хитає головою.
0: Оллі сказала нашій матері, що вона спілкується з одним, як вона це назвала, дуже неприкаяним чоловіком, намагаючись переконати його звернутися по допомогу, бо він скоїв якусь жахливу річ. Мати тоді стривожилась. Вона вирішила, ніби Оллі спілкується з тим дуже неприкаяним чоловіком лицем до лиця, наприклад, десь у парку, в кав'ярні чи тому подібне. Ви мусите пам'ятати, їй уже під 90. Про комп'ютери вона знає, але мало собі уявляє, як вони використовуються практично. Оллі їй пояснювала, що таке чат-руми, чи то намагалася. Але я не певна, що з цього насправді зрозуміла мати. Що вона пам'ятає, це те, що Оллі сказала, що вона балакає з тим дуже неприкаяним чоловіком під якоюсь блакитною парасолькою.
1: А чи ваша мати пов'язувала того чоловіка з украденим мерседесом і вбивствами біля міського центру?
0: Вона ні разу не сказала чогось такого, що змусило б мене так вважати. Короткотермінова пам'ять у неї тепер уже дуже каламутна. Якщо в неї спитати про бомбардування японцями Перл-Харбора, вона вам точно розкаже, коли саме почула цю новину по радіо і, можливо, який саме диктор її читав. Спитайте в неї, що вона їла на сніданок, чи навіть де саме вона зараз перебуває.
1: Джейні знизала плечима.
0: Інколи вона може вам відповісти, а інколи й ні.
1: А де саме вона зараз?
0: У закладі, який називається «Сонячні акри», миль за 30 звідси.
1: Джейні сміється безрадісним, без жодної нотки гумору сміхом.
0: Кожного разу, як чую цю назву, мені спливають до голови оті старі мелодрами, які можна побачити на каналі «Turner Classic Movies», де героїню оголошують несповна розуму і відправляють до якоїсь повної протягів божевільні.
1: Вона відвертається, щоб подивитись на озеро. Її обличчя набрало такого виразу, який здається Ходжесу цікавим. Трішки меланхолійного і трішки неспокійного. Що більше він на неї дивиться, то більше вона йому подобається. Тоненькі зморшки в неї навкруг очей підказують, що це жінка, яка любить сміятися.
0: Я знаю, ким би я була в якомусь з тих кінофільмів,
1: каже вона, так само дивлячись на яхти, що грайливо ковзують по воді.
0: Оцією умилисливою сестрою, що разом з цілою купою грошей успадковує догляд за кимсь зі своїх старих батьків. Жорстокою сестрою, яка залишає при собі гроші, але відправляє свою стару матір до якоїсь жаскої садиби, де на вечерю старих годують алпо і залишають їх на всю ніч лежати у власній сечі. Але в сонячних зовсім не так. Там насправді дуже гарно, хоча й не дешево, звісно. І мама сама попросилася туди.
1: Йо.
0: Йо.
1: Передражнює його Джейні, трохи при цьому морщачи носа.
0: «А ви часом не пам'ятаєте її сиділку? Місіс Грін, Алтею Грін?»
1: Ходжес ловить себе на тому, що лізе до кишені, щоб уточнити в заведеному для цієї справи записнику, якого там більше немає. Але після кількасекундного розмислу він пригадує сиділку і без нього. Висока, статечна жінка в білому, яка, здавалося, не ходить, а пливе, з масою кучерявого сивіючого волосся, через яке вона скидалася на Ельзу Ланчестер з нареченою Франкенштайна. Вони з Пітом у неї ще питалися, чи помітила вона припаркований біля бровки мерседес місіс Трелоні, коли йшла звідси ввечері того четверга. Вона відповіла, що цілком певна, що той там стояв, що для дуету Ходжеса і Гантлі означало, що вона в цьому зовсім не впевнена. «Йо, я її пам'ятаю».
0: Вона оголосила, що йде у відставку майже відразу по тому, як я приїхала сюди з Лос-Анджелеса. Сказала, що у 64 вже не впевнена в тому, що здатна компетентно поратися біля пацієнтки, яка страждає на такий серйозний розлад, і трималася свого рішення навіть після того, як я запропонувала найняти їй на допомогу ще одну сиділку. Двох, якщо вона побажає. Гадаю, її вжахнув той публічний резонанс, який викликала бійня при міському центрі, але якби там було тільки це, вона, можливо, залишилася би.
1: «Самогубство вашої сестри стало останньою соломинкою».
0: «Я майже цілком впевнена, що саме так і було. Я не можу сказати, ніби Алтея з Оллі були задушевними подружками чи щось на кшталт того, але вони були в добрій злагоді і доглядали маму як зіницю ока. Тепер для неї найкраще місце – сонячні. І мама там відчуває полегшення, принаймні в найкращі її дні. Я також. Перш за все, вони там краще тамують її біль.
1: Якби я поїхав туди з нею побалакати».
0: «Вона могла б пригадати трішки чогось або й зовсім нічого».
1: Джейн відвертається від озера і дивиться на нього прямо.
0: «Ви беретеся за цю роботу? Я продивилася ставки приватних детективів у мережі і готова віддячити значно краще. $5000 за тиждень плюс витрати. Мінімум 8 тижнів.
1: $40000 за 8 тижнів роботи. Чудується Ходжес. Може, він і зміг би стати Філіпом Марло, врешті-решт. Він уявляє себе в зачуханому двокімнатному офісі, до якого веде коридор дешевої офісної будівлі. Найняв собі запаморочливу секретарку з ім'ям на кшталт Лола або Велма. Звісно, брутально красномовну блондинку. У дощові дні ходив би в плащі й коричневій Федорі, насунувши капелюх на одну брову. Анекдот. І не це його приваблює. Привабливість полягає в тому, щоб сидіти у лейзі-бої, дивлячись на пані суддю і напихаючись перекусками. Йому також подобається перебувати у звичному строї. Але понад те, він пішов з департаменту поліції, полишивши незав'язані ниточки. Піт ідентифікував озброєного грабіжника ломбардів, і ще схоже на те, що невдовзі він разом з Ізабель Джейнс може заарештувати Дональда Дейвіса, цього тупака, що вбив власну дружину, а потім вийшов на телебачення, сяючи своєю славною усмішкою. Хай щастить Піту й Ізі, проте ні Дейвіс, ані любителі вламуватися з дробовиком до ломбардів не є найбільшим виграшем у цьому казино. А вже ж, думає він, краще б цей містер Мерседес мене не чіпав. І місіс Те також. Краще б він її також не чіпав.
0: Біле?
1: Джейні клацає пальцями, ніби артист-гіпнотизер, що виводить з трансу свого пацієнта.
0: Біле, ви тут?
1: Він повертається увагою до неї, жінки на половині її четвертого десятка, яка не боїться сидіти в яскравому сонячному світлі. «Якщо я відповім так, вам треба буде найняти мене як вашого консультанта з безпеки. У неї зачудований вигляд.
0: Це як ті люди, що працюють у невсипущій охоронній службі, там, у підгірках?»
1: «Ні». «Не як вони. По-перше, вони ліцензовані, а я ні. Я ніколи не мав у цьому потреби», – думає він. «Я буду просто приватним охоронцем, типу як оті парубки, що працюють у центрових нічних клубах. Боюся, з витрат на це ви нічого не зможете списати у вашій декларації про прибутки. Зачудування переростає у посмішку, і знову, як перед тим, у неї морщиться ніс. Доволі захопливе видовище, на думку Ходжеса.
0: Не переймайтеся. На той випадок, якщо ви не знаєте, я буквально купаюся в грошві.
1: Чого я намагаюся досягти, Джені? Так це повної відвертості. У мене немає ліцензії приватного детектива, що не завадить мені ставити запитання, але як я зможу діяти без поліцейського значка або посвідчення приватного дознавача? Залишається ще побачити. Це як попросити сліпого прогулятися містом без його собаки-поводиря.
0: Напевне ж існує зв'язок між старими приятелями по департаменту поліції.
1: Існує. Але якби я намагався ними скористатися, я поставив би в негарну позицію і старих приятелів, і самого себе. Те, що він уже встиг це зробити, покачавши збити інформацію, не та новина, якою він буде з нею ділитися по такому короткому знайомству. Він піднімає лист, який йому показала Джейні. «По-перше, якщо я погоджуся залишити це між нами двома, я винен у приховуванні речового доказу. Те, що він уже приховує ідентичний лист, також інформація, якої їй не варто знати. Принаймні в технічному сенсі. А приховування – це злочинна дія. На ній відбивається замішання. О, Боже мій, я ніколи про це не думала. З іншого боку, я сумніваюся, що в цьому малося щось поживне для криміналістів. Будь-який лист, що упав до поштової скриньки хоч на Марлборо-стрит, хоч на Лоу-Брайяр-Авеню, є чи не найбільш анонімною у світі річчю. Були колись часи, я добре їх пам'ятаю, коли можна було порівняти літери в листі зі шрифтом машинки, на якій його було надруковано. Тобто, якщо ти спромігся знайти саму машинку, то була річ надійна, як відбитки пальців.
0: Але цей лист не друкований.
1: А тож, лазерний принтер, що означає ніяких слабких відбитків А або кривуватих літер Ті. Отже, не так багато я і приховуватиму. Звичайно, приховування залишається приховуванням. Я готовий взятися за цю роботу, Джейні, але 5000 на тиждень – це сміховинно. Я прийму чек на 2, якщо ви бажаєте його виписати, і виставлю вам рахунок по видатках.
0: Це і зблизька не здається достатнім.
1: Якщо я до чогось доберуся, ми зможемо поговорити про бонус. Але він не думає, що прийме якийсь бонус, якщо навіть зможе загнати містера Мерседеса в глухий кут. Не після того, як він прийшов сюди уже цілком налаштований на пошуки цього сучого сина, щоб солодкими теревенями вмовити її йому допомогти.
0: Гаразд, домовилися. І дякую вам.
1: Нема за що. А тепер розкажіть мені про ваші стосунки з Олівією. Усе, що я знаю, це те, що вам звично називати її Оллі. А мені потрібно більше.
0: Це забере якийсь час. Хочете ще чашку кави? І трохи печива до неї? У мене є лимонні коржики.
1: Хоче спогоджується на перше і на друге.
0: Оллі.
1: Джейні промовляє це, а потім замовкає на час настільки довгий, що Ходжес встигає відпити кави з нової чашки і з'їсти коржик. Потім, схрестивши ноги, вона знову відвертається до вікна і вітрильних човнів і питається, не дивлячись на нього: «Ви коли-небудь любили людину, яка вам не подобалася?» Ходжес думає про Короліно та ті бурхливі півтора року, що передували остаточному розриву. «Так, тоді ви зрозумієте. Олі була моєю старшою сестрою, старшою на 8 років. Я її любила. Але коли вона поїхала вчитися в коледжі, я була найщасливішою дівчинкою в усій Америці. А коли через 3 місяці вона звідти вилетіла і мерщій повернулася додому, я почувалася як та втомлена дівчинка, якій доводиться завдавати знову собі на плечі великий клунок із цеглою після того, як їй було дозволено його на якийсь час опустити. Вона не ставилася до мене зле, ніколи мене не обзивала, не смикала за коси, не знущалася з мене. Коли я поверталася додому з молодшої школи, тримаючись за руки з Маркі Салівеном, але коли вона була вдома, ми завжди перебували в жовтому стані. Ви розумієте, що я маю на увазі?» Ходжес не зовсім щодо цього впевнений, але все одно киває. Від їжі їй нудило в шлунку. У неї з'явилися висипи, коли вона будь-від чого нервувалася. Співбесіди з роботодавцями – то було найгірше. Хоча врешті-решт вона отримала місце секретарки. Вона мала добру кваліфікацію і була дуже миловидною. Ви це знали? Ходжес видає якийсь ухильний звук. Якби йому випало відповісти чесно, він міг би сказати: «Я не можу в це повірити, тому що бачу це у вас». Одного разу вона погодилася повести мене на концерт. Виступали Юту, і я дико хотіла їх побачити. Олі вони також подобалися, а надвечір перед концертом вона почала блювати. Їй було так погано, що батьки кінець кінцем повезли її до клініки невідкладної допомоги, а мені довелося залишитися вдома, дивитися телевізор, замість того, щоб танцювати пого і виріщати перед Боно. Олі божилася, що то було харчове отруєння, але ми всі тоді їли однакову їжу. Але нікому іншому не стало погано. То був стрес. Ось що то було. Чистісінький стрес. Хтось розказуватиме мені про іпохондрію. З моєю сестрою, для котрої кожний головний біль означав пухлину мозку, а кожний прищик – рак шкіри. Якось у неї трапився кон'юнктивіт, і цілий тиждень вона провела у впевненості, що ось-ось осліпне. Менструації в неї – то були просто фестивалі фільмів жахів. Вона ставала лежачою хворою, поки вони не закінчувалися. І все одно вона не втратила роботу. Відповідь Джейні суха, як долина смерті. Менструації Воллі зазвичай тривали точно 48 годин і завжди припадали на вікенд. То було чудо дивне. Ходжес унесило було придумати якусь іншу реакцію у відповідь. Джейні кілька разів пучкою пальця крутить на кавовому столику лист, а потім піднімає на Ходжеса оці свої світло-сині очі. Він тут використовує одну фразу – щось про невротичні тики. Ви це помітили? Так. Ходжес помітив дуже багато й інших деталей у цьому листі. Здебільшого, як у багатьох моментах, він скидається на негативний відбиток того листа, який отримав він. «У моєї сестри також вистачало власних. Ви могли помітити деякі з них?» Ходжес смикає на собі краватку в один бік, а потім в інший.
0: Джейні вишкіряється. Так, це один з них. Було ще чимало й інших. Мацати вмикачі світла, щоб перевірити, чи вони вимкнуті. Після сніданку вимикати з розетки тостер. Перед тим, як кудись вийти, вона завжди промовляла «хліб з маслом», бо вважається, якщо так зробиш, то пригадаєш усе, про що забув. Я пам'ятаю, одного дня вона мусила відвести мене машиною до школи, бо я запізнилася на автобус. Мама з татом тоді вже пішли на роботу. Ми проїхали уже півдороги туди, і раптом її охопила впевненість, що вдома залишилася ввімкнутою духовка. Ми мусили розвернутися, поїхати назад і перевірити. Нічого неможливо було вдіяти. Духовка, звісно, була вимкнута. Я потрапила в школу тільки на другий урок і отримала свою першу і єдину заборону виходити на перерву. Я тоді страшенно розізлилася. Я часто злилася на неї, але й любила її також. Мамо, тато, ми всі її любили. То було ніби вродженим почуттям. Але, повірте, вона була іще той мішок із цеглою. Надто нервова, щоб виходити між люди, а проте це їй не завадило не просто вийти заміж, а вийти за великі гроші. Насправді вона вийшла зарано лисіючого клерка з тієї інвестиційної компанії, в якій сама працювала. Кент Трелоні. Сущий фрік. Я використовую це слово ласкаво, закоханий у відеоігри. Він почав вкладатися в деякі з компаній, що створювали ті ігри, і ті інвестиції йому відплатилися. Моя мати казала, що він має чарівний доторк, а тато казав, що він тупо удачливий. Але справа була не в тому і не в іншому. Він знав цю тему, ото і усе. А те, чого не знав, він вивчав, наче роботу робив. Коли під кінець 70-х вони побралися, вони були всього лиш заможними. А потім Кент відкрив для себе Майкрософт. Вона відкидає назад голову і розряджається щирим реготом, лякаючи його. «Вибачте», – каже вона. «Просто подумалась про суто американську іронію в усьому цьому. Я була миловидною, а також добре пристосованою і компанійською. Якби я взяла участь у якому із конкурсів краси, які, якщо бажаєте знати, я називаю м'ясними шоу для чоловіків, але навряд чи ви бажаєте, я б за виграшки отримала титул «Міс Конгеніальність». Багато подружок, багато друзів, багато телефонних дзвінків і багато побачень. У старшому класі католицької середньої школи я керувала орієнтацією новачків і чудово робила цю роботу, якщо наважитися так казати про себе. Загоювала чимало чужих нервів. Моя сестра була також гарненькою, але вона була невротичкою, з обсесивно-компульсивним розладом. Якби вона, бодай, колись узяла участь у конкурсі краси, вона б обригала собі весь купальний костюм. Джейні знову коротко регоче. І знову чергова слізка стікає їй по щоці. Вона витирає її сподом долоні. От тут-то і полягає та іронія. Міс Конгеніальність зв'язується з нанюханим коксом гівноїдом, а міс Нервозність підчеплює собі в чоловіки доброго парубка, грошоробця, який ніколи її не надурить. Ви це втямлюєте?
1: Йо, каже Ходжес, а то ж.
0: Олівія Вортон і Кент Трелоні – залицяння майже з такими ж шансами на успіх, як народження здорової шестимісячної дитини. Кент постійно запрошував її на побачення, а вона постійно йому відмовляла. Нарешті вона погодилася з ним повечеряти, просто щоб він припинив її турбувати, сказала тоді вона. І коли вони поїхали в ресторан, вона заціпеніла. Не могла вийти з машини. Трусилася, як той листочок. Деякі хлопці на тому би здалися, але не Кент. Він повіз її в Макдоналдс і купив у віконечку, не виходячи з машини, найдешевші страви. Вони з'їли їх на парковці. Гадаю, вони робили так багато разів, Вона ходила з ним у кіно, але завжди мусила сідати біля проходу. Казала, що, сидячи всередині, вона задихається.
1: Леді з усіма можливими дзвіночками є свисточками.
0: Моя мама з татом роками намагалися вмовити її показатися психотерапевту. Там, де вони зазнали невдачі, успіху досяг Кент. Психотерапевт посадив її на пігулки, і їй стало краще. У неї відбувся один із тих її патентованих нападів тривожності в день весілля. Я була тією, хто тримав фату, поки вона блювала в церковному туалеті. Але вона пройшла крізь це.
1: Джейні мрійливо усміхається і додає.
0: Вона була красивою нареченою.
1: Ходжес сидить тихо, причарований образом Олівії Трелоні до того, як вона стала пресвятою дівою блузок з викутим човником.
0: Після того, як вона вийшла заміж, ми віддалилися. Як то інколи буває з сестрами. Ми бачилися з нею з півдюжини разів на рік, поки не помер наш батько, а після того навіть менше.
1: День подяки, Різдво та 4 липня.
0: Загалом так. Я помітила, як повертається дещо з того її старого лайна, а коли помер Кент, там був інфаркт. Все воно повернулося назад. Вона схудла на цілу тонну. Знову повернулася до того жахливого одягу, який вона носила ще в старших класах і коли працювала в офісі. Дещо з того я бачила, коли приїздила відвідати її і маму. Дещо, коли ми говорили по скайпу.
1: Він розуміючи киває. «У мене є друг, який повсякчас намагається мене до цього привернути».
0: Вона з усмішкою позирає на нього. «Ви традиціоналіст, чи не так?» «Я маю на увазі насправді».
1: Усмішка її вицвітає.
0: Останній раз, коли я бачилася з Олі, це було в травні минулого року, невдовзі після тієї події біля міського центру.
1: Джейні вагається і потім називає її справжнім ім'ям тієї бійні.
0: Вона була в жахливому стані, сказала, що копи її цькують. Це правда?
1: Ні, але вона вважала, що ми саме це робимо. Це правда, що ми її неодноразово допитували, тому що вона продовжувала наполягати, що витягла ключ і замкнула Мерседес. Це створювало для нас певну проблему, бо в машину не вламувалися і її не заводили замиканням контактів. Що ми нарешті вирішили? Ходжес зупиняється, думаючи про товстого сімейного психолога, який виходить на сцену о 4-й кожного буденного дня. Того, який спеціалізується на проривах крізь стіну відмовлення.
0: Ви вирішили нарешті що?
1: Що їй нестерпно подивитися правді в лице. Це схоже на сестру, разом з якою ви виросли.
0: Так.
1: Джейні показує на лист.
0: Ви припускаєте, що вона кінець кінцем сказала правду цьому парубку? На тій блакитній парасольці Дебі, ви вважаєте, саме тому вона взяла мамині пігулки?
1: Не існує способу упевнитися. Але хоче здумає, що саме так і сталося.
0: Вона покинула приймати свої антидепресанти.
1: Джейні знову дивиться крізь вікно на озеро.
0: Вона не призналася, коли я її спитала, але я знала. Вона їх ніколи не любила, казала, що від них у неї голова стає ватною. Вона приймала їх заради Кента. А як Кента не стало, вона приймала їх заради нашої матері, але після міського центру вона хитає головою, глибоко зітхає. Я достатньо вам розказала про її ментальний стан, Білле? Бо є ще багато всякого, якщо воно вам потрібне.
1: Гадаю, я вже отримав картину. Вона хитає головою в безпорадному зачудуванні.
0: Таке враження, ніби той парубок її знав. Ходжес не каже те, що здається йому очевидним, головним чином тому, що має власного листа для порівняння.
1: Саме так. Якимсь чином той знав.
0: Ви сказали, що в неї був обсесивно-компульсивний розлад. До такого ступеня, що вона розверталася і їхала назад, щоб перевірити, чи не ввімкнута духовка.
1: Так.
0: Чи здається вам імовірним, щоб така жінка забула ключ у замку запалювання? Джейні довго не відповідає, нарешті вона промовляє.
1: Взагалі-то ні.
0: Ходжесу теж у таке не віриться. Для всього надходить перший раз, звичайно. Проте, а чи вони з Пітом бодай коли обговорювали цей аспект справи?
1: Він не певен, але гадає, що, можливо, обговорювали. Тільки вони не знали всієї глибини ментальних проблем місіс Ті.
0: Звідки їм було?
1: Він питає, а самі коли-небудь пробували зайти на той сайт на блакитну парасольку, скориставшись тим ім'ям, яке він їй дав?
0: Вона дивиться на нього ошелешена.
1: Мені таке навіть ніколи на думку не спадало. А якби навіть так, мені було б надто лячно від того, що я там можу знайти. Гадаю, саме тому ви тут детектив, а я клієнтка. А ви спробуєте це зробити?
0: Я не знаю ще, що я спробую. Мені треба про це подумати. А ще треба проконсультуватися з одним хлопцем, який знає про комп'ютери більше за мене.
1: Не забудьте занотувати його гонорар.
0: Ходжес каже, що не забуде, думаючи, що бодай Джерому Робінсону буде з цього щось добре. Не важить, які там випадуть карти. А чому б і ні? Восьмеро людей загинули біля міського центру, ще троє стали довічними каліками. Але Джером все одно мусить вчитися в коледжі. Ходжесу пригадується стара примовка. Навіть у найпохмуріший день сонце світить котромусь собаці в гузно.
1: Що далі?
0: Ходжес підбирає лист і підводиться. Далі я віднесу це до найближчого місця, де його можна скопіювати, а потім поверну вам оригінал.
1: У цьому немає потреби, я зісканую лист в комп'ютер і принтером надрукую вам копію. Давайте сюди.
0: Справді? Ви вмієте це робити? Очі в неї усе ще червоні після плачу, але погляд, який вона йому дарує, веселий.
1: Дуже добре, що у вас є якийсь комп'ютерний експерт за викликом,
0: мовить вона.
1: Я зараз же повернуся, а ви тим часом з'їжте іще коржик.
0: Ходжес з'їдає 3.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: П'яте. Вдруге Солженіцин. Продовження. 1998 рік. Написавши розділ «Солженіцин» десь у році 1994-му, не сподівався, що доведеться доповнювати його. Я вірив, повернувшись в Росію, Солженіцин, який має розум і можливість аналітично мислити, згодом заспокоїться і зрозуміє абсолютну неминучість краху Російської імперії. Хотілося сподіватися, що Нобелівський лауреат чесно і неупереджено поставиться до розвалу імперії на шматки, як він сам пише. Тим паче, що споконвічна земля московитів, Московія, залишилася цілою у складі Російської Федерації. Однак виявилося, що час не заспокоїв і не вилікував цієї людини, а ще дужче озлобив стосовно окремих народів, які посміли відкинути ласку старшого брата. Його численні інтерв'ю, бесіди, прямі телефонні лінії, витримані в дусі відвертої ненависті до України, Чечні, Грузії і почасти до Казахстану. За останні роки особисто мені, який не шукав зустрічей із писаниною Солженіцина, потрапили на очі такі його повчання людству. «Сестра моєї роботи і мати моїх дітей». Газета «Комсомольська правда», 31 грудня 1994 року. «Жовте колесо», газета «Аргументи і факти», число 2 і число 3 за січень 1995 року. «Розмови з Олександром Солженіциним», газета «Комсомольська правда», 23 квітня 1996 року. «Слов'янська трагедія», газета «Труд», 29 травня 1998 року. З кожним наступним виступом маститий письменник поводився все більш відверто шовіністично. Особливо велику ненависть відчуває ця людина до національно мислячих українців, які не піддалися зросійщенню за багато десятиліть. Дістається всім, навіть державним діячам України. Тут Солженіцин опускається до елементарного хуліганства. Йому нічого не варто обізвати людей, які займають державні посади в Україні, нахабними ошуканцями, безсовісними людьми, зрадниками, націоналістами та іншим. Начебто ці люди повинні служити не українському народові, а Російській імперії. Старий московський шовіністичний синдром із часів Петра І – Мазепа, Леніна – Петлюра, Сталіна – Бандера. Солженіцин з інтерв'ю в інтерв'ю, зі статті в статтю, з настирною послідовністю висуває територіальні претензії до сусідніх держав і народів. Усі його претензії цілковито бездоказові голослівні, лише спираються на формулу Жириновського. Мовляв, російський солдат уже мив свої чоботи у тих землях. Солженіцин не та людина, яка не знає історичних істин. Він їх знає, але приймає лише ті, які стоять на сторожі Російської імперії. Знає, що існуюча історія імперії наскрізь брехлива, вигадана і зроблена російськими державниками за останні 200 років, щоб виправдати захоплення чужих земель і підтвердити так зване право Москви на збирання землі російської. Затятий прихильник великої і неподільної, він розуміє, що є речі, втративши які, Росія вже ніколи не відродиться в імперію. Ось чому він так люто підспівує, бодай, Союзу чотирьох – Росії, Білорусії, України і Казахстану. У цій ідеї криється секрет – зберегти ядро імперії, а інші шматки приростуть. Він тепер зізнається: «Я переконаний супротивник панславізму. Це завжди був для Росії замах не під силу». Бачите, він не засуджує саму ідею підкорення Росією слов'ян, а констатує лише: «Не борімося за непосильне, бо надірвемося». Знаючи, як повільно і важко, але невідворотно відбувається становлення нових незалежних держав, які розірвали пута імперії, Солженіцин, як махровий шовініст, вдається до словесної диверсії, щоб підірвати стабільність цих держав, виграти час, нацьковує одних на інших. Варто й нині остерігатися «державників» в лапках типу Солженіцина. Їм уже вкотре вважається велика і неподільна. Такі ось Солженіцини та Лужкови будуть все робити для створення як не нової, то бодай старої в'язниці народів. Повернімося до конкретних домагань Солженіцина. Однак не будемо схожими на Олександра Ісайовича, який напирає тільки на совість і бездоказові істини в лапках. Отже, в газеті «Комсомольська правда» від 23 квітня 1996 року відтворена телефонна розмова Олександра Ісайовича з читачами газети під заголовком «Розмови з Олександром Солженіциним». Що цікаво, із викладу розмови в газеті жодна людина, яка телефонувала, не поставила Солженіцину питання про його ставлення до України. Відповіді на запитання підходили до кінця, час розмови з читачами закінчувався, і тоді пан Солженіцин, побачивши, що запитання не дочекається, за власним бажанням узявся лити бруд на, здавалося б, дружню державу. Однак варто зауважити, що цього разу пролунала нова думка, запозичена лауреатом у Катерини ІІ. Відбулося імперсько-шовіністичне єднання імператриці з письменником. Віруючій російській людині кінця ХХ століття цілком згодилися шовіністичні думки розпусної баби в лапках кінця XVIII століття. Що значить імперська потреба? Послухаймо Олександра Ісайовича. Відколота Галичина, яку Олександр І просто не подбав повернути в Росію, Галичина ніколи Російській імперії не належала. Таке солженіцинське словоблудство. Австрія віддала б її охоче. Там протягом півтора століття насаджувався. Ким насаджувався? Солженіцин скромно мовчить. Антимосковський, антиросійський характер. Він сьогодні володіє українськими шовіністами. Так голослівно письменник перекладає свою хворобу на інших, які тероризують і заглушили українське населення, яка отечеська турбота про українців, провели доволі фальшивий український референдум 1991 року. Кінець цитати. Бачите, як відверто дисидент викладає свої думки. Ось якби задушили росіяни Галичину на початку 19 століття, ніхто б не посмів заважати Росії, взяти Росії, зросійщити решту малоросів. Бо ж оці не зросійщити.

доводить Солженіцина до нестями. Йому начхати на волевиявлення народу України, до речі, російськомовного в тому числі. Солженіцинський шовіністичний дух не приймає результатів народного волевиявлення, які йдуть на шкоду Російській імперії, навіть у тому випадку, якщо за українську державність голосує понад 90% тих, хто має право голосу. Нагадаю панові Солженіцину справжнього автора украденої ним думки. Увійшов із поштою після Пушкіна. Казали, Катерина ІІ казала, що згодом потрібно виміняти в імператора Австро-Угорської імперії Галичину. Вона йому не до речі, а потрібна прибавка до Угорщини з володіння турецького. Кінець цитати. Тут подані слова, сказані особисто Катериною ІІ 4 травня 1793 року і записані її статс-секретарем. Пан Солженіцин повторив думку стару-престару, думку злодійської династії Романових, яка принесла на землю України рабство у XVIII столітті. Солженіцин не став дорікати Катерині за невиконання власної стратегічної мети. Нобелівський лауреат мислить глибше. Претензію висловив Олександрові І. Мовляв, бабуня поставила велике завдання – знищити український народ, зросійщити, назавжди привчити, що він молодший брат великоросів, а Олександр І після перемоги у війні з Наполеоном мав таку можливість заарканити Галичину та пропустив нагоду. Ну як тут не поскаржитися на дурня імператора? Послухаймо далі, про що повідав читачам «Комсомольської правди» великий мислитель. Але ось вони отримали державу яку. Справжньої України там одна чверта частина, а три чверті ніколи Україною не були. Новоросія, Херсонська, Одеська області ніколи Україною не були. Мелітопольщина, Луганська, Донецька області ніколи Україною не були. А Крим і говорити нема чого. Все це вони прихопили. Кінець цитати. Не буду дорікати Олександрові Ісайовичу в брутальності. Цей тон стосовно України в нього повсякденний. Але ось офіцерові-артилеристові неприпустимо не знати елементарної арифметики. Площа разом узятих областей Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Одеської і Криму не становить 3/4 території України. Навіть 1/3 не становить. Тут пан Солженіцин елементарно лукавить. Він свідомо бовкнув, сподіваючись, що його ніхто перевіряти не стане. Адже Нобелівському лауреатові треба вірити на слово. Та думка Солженіцина значно далекоглядніша. За необхідності вирішив послатися на територію, приєднану до Московії 1654 року. А той факт, що український народ і українська земля в ті часи були розірвані між трьома імперіями, він просто замовчує. Звичайний прийом цієї людини. Однак слід гадати, у пана Солженіцина не витає думка про належність усієї правобережної України до споконвічних російських земель, тобто до Московії. Гадаю, йому відомо, що на Поділлі та Братславщині

0: на Київщині та Волині, в Галичині та Буковині, на Тернопільщині та Черкащині ніколи великороси не жили. Хоча від цієї людини можна чекати чого завгодно. Ось запустив же він отакі власні вигадки про так звану Мелітопольщину. Читаючи Солженіцина, все гадав, навіщо ж він, перелічуючи наявні нині області України, раптом заспівав півнем «Мелітопольщина». Лише коли глянув на карту, тоді стало зрозуміло. Я ж розреготався, наскільки людина опустилася до дрібної дешевини. Мелітополь був в Запорізькій області. І як не силкувався пан Солженіцин, але навіть він не посмів в один ряд із Донецькою областю поставити Запорізьку. Отоді й вигадав нову землю в Україні – Мелітопольську. Але і тут Солженіцин пошився в дурні, як і в своїх міркуваннях про Донецьку, Луганську та інші області, які нібито ніколи українському народу не належали. Це вигадана російськими державниками брехня. Солженіцин на слово не повірить, хоча сам відчайдушно намагається переконати своїми чистословесними вивертами, тому автор знайшов персонально для Солженіцина історичних свідків минулого. Послухайте, про що повідав світові у першій половині 19 століття службовець Скальковський, який працював в управлінні новоросійського і бесарабського генерал-губернатора графа Воронцова у книзі «Історія Нової Січі» або «Останнього коша Запорозького». Звертаю увагу пана Солженіцина, щоб урахував, що це була перша людина, яка досліджувала архіви Запорозького козацтва і видала свої праці в Російській імперії. Необхідно зауважити, що дослідження архівів велося з дозволу царських намісників. При виданні книга одержала дозвіл цензури, тобто факти в ній викладені, імперія не заперечувала. Отже, погляньмо, що належало запорозьким козакам на півдні України 1576 року. Та що підтвердив грамотою Стефан Батурій? Стародавнє запорозьке містечко Самар із переправою і землями вгору по Дніпру до ріки Орел, а вниз аж до степів Ногайських і Кримських. А через Дніпро та лимани Дніпровський і Бузький, як вічно було, до Очаківських улусів і вгору по Бугу до ріки Синюхи. Від самарських же земель через степ до самого Дону, де ще за предслава Ланско-Руського, кошовий запорізьких козаків у 1500-1515 роках, козаки запорозькі свої житла мали. Кінець цитати. А зараз погляньмо, що було зафіксовано на карті Депоксета, складеній 1740 року з веління російських царів, яка й донині зберігається у московських архівах. Було 5 головних кордонів Запорожжя. Перший – біля Перевалочної на Дніпрі, з боку Гетьманщини або Росії. Гетьманщина була приєднана до Московії Богданом Хмельницьким 1654 року. Другий – біля Бахмута або пізніше, з 1730-х років, біля фортеці Козловської на лінії від Слобідської землі, нагадую особисто Солженіцину, йдеться про Слобідську Україну, де в 1740 році проживали українці. Третій – на річці Кальміус із боку братів козаків донських. Четвертий – біля Микитиної переправи або на переправному посту на Буському лимані навпроти фортеці Очаків від Криму й Туреччини. П'ятий – у Гарді з боку Польської Речі Посполитої, тобто вгору по Бугу. Кінець цитати. Треба також уточнити, донські козаки відбрунькувалися від запорозьких, і хотілося б це російським державникам визнавати чи ні, але цей факт теж підтверджують історичні свідки. Послухаємо Скальковського. Боплан Гійом, французький інженер, у 1630-1648 роках служив у польській армії. 1650 року, повернувшись у Францію, видав книгу «Опис України». У своєму описі України, говорячи, що Азов або Азак був узятий у 1642 році московськими козаками, тобто донцями, говорить мовою козацтва Запорозького, серед якого він жив і в рядах якого боровся. До речі, під Азовом у тому числі. Кінець цитати. Ще чіткіше цю думку виклали інші російські учені – Олександр Іванович Рігельман і Василь Микитович Татіщев. Козача громада на Дону була утворена за зразком Запорозької Січі. Історик 18 століття Рігельман стверджує, що донські козаки від українських черкаських козаків справді початок свій узяли на Дону. Підтвердження тому Рігельман бачить у російському літопису Татіщева, де згадується, що в 16 столітті за царювання царя і великого князя Івана Васильовича через Дніпро з князем Вишневецьким черкаси, козаки, на Дон перейшли і там, оселившись, місто Черкаське побудували. Кінець цитати. Як бачите, пане Солженіцин, межі проживання українського народу значно ширші, ніж вам це здається. І зверніть увагу, великоросами в ті часи на узбережжі Чорного моря навіть і не пахло. Послухаймо, що повідало світу незалежне від Російської імперії французьке видання «Народи Росії», яке вийшло у 1861 році. А в Російській імперії на 1859 рік проживало 12 мільйонів українців. Зокрема, проживало у Тавриді українців 200 тисяч осіб, росіян 87 тисяч осіб, німців 27 тисяч осіб. На Катеринославщині українців 880 тисяч осіб, греків 33 тисячі осіб, німців 20 тисяч осіб, росіян 50 тисяч осіб. На Херсонщині українців 700 тисяч осіб, румунів 95 тисяч осіб, німців 50 тисяч осіб, росіян 94 тисячі осіб. На Харківщині українців 1,5 мільйона осіб, росіян 80 тисяч осіб. Кінець цитати. А значно пізніше, за переписом 1925 року, на Кубані мешкало понад 65% українців. І на початку 30-х років там діяло 950 українських шкіл. На Нижній Волзі діяло 429 українських шкіл, а на Далекому Сході в ті ж роки 1076 українських шкіл тощо. Пане Солженіцин, поміскуйте трішки і дайте собі відповідь. Куди ж усе це поділося? А я вам підкажу. Послухайте веління Катерини ІІ, думки якої вам дуже подобаються. А найчастіше ви їх навіть берете на своє озброєння. Катерина ІІ в листі до генерал-прокурора В'яземського писала цинічно відверто: «Мала Росія, тобто Україна, Ліфляндія і Фінляндія – суть провінції. Ці провінції, як і Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли». Кінець цитати. Імперському духу Московії 1991 року було завдано важкого, непоправного удару. Але український народ від розвалу імперії трагедії не відчуває. Він нарешті має історичний шанс зберегти свою ідентичність. Повного зросійщення все-таки не сталося. Господь милував. Настав час, пане Солженіцин, і вам, і іншим державникам-великоросам серйозно помислити, який народ із 13 до 18 століття освоював землі від Кубані до Дністра та Дунаю вздовж Чорного моря, аби ганебно не белькотіти про Мелітопольщину. Про Крим, Олександре Ісайовичу, ми вже з вами говорили, і я не буду повторюватися. Вважаю, що й вам не завадило б хоч почасти мати совість. Бо ви всім дорікаєте. Ну, з якою совістю? А самі? Хоча вижив такий кримсько-татарський народ. Буквально з піною на губах вириваєте чужий шматок землі в живого власника. Я розумію. Великороси-шовіністи ніколи на жодний підкорений народ не зважали в минулому і не мають наміру зважати і нині. Однак якщо ви говорите про чиюсь совість, то про свою не варто забувати. Колоду в своєму оці треба помічати. Хочу також дещо освіжити вашу пам'ять щодо міста Севастополя. Так само в «Комсомольській правді» ви говорите: «А Севастополь навіть і в Крим не входив. Із 1948 року підкорявся прямо Москві. Але й Севастополь прихопили». Пане Солженіцин, коли я слухаю вас, коли читаю ваші «міркування» в лапках, коли згадую, що ви є високоосвіченою людиною, лауреатом Нобелівської премії, коли думаю, як ви в чорному смокінгу ковзали штиблетами по королівському паркету, я почуваюся в глухому куті. Як можна перебріхувати факти? Як можна висмикувати питання з контексту історії Російської імперії, критично не осмисливши всього матеріалу? Який же ви письменник і вчений після цього? Усі ваші міркування про Російську імперію зациклені на твердженнях російських великодержавників XIX століття та ідеях Столипіна. Але ж відтоді минуло понад 100 років. Загляньте у Велику радянську енциклопедію, третє видання, том 23, сторінка 104. І вам стане зрозуміло, що Севастополь – місто республіканського підпорядкування Кримської області у РСР. Так що і в цьому питанні лукавите, пане Солженіцин, в надії, що проста людина заглянути в енциклопедію не захоче. Вам, Олександре Ісайовичу, стверджувати бездоказове нічого не варто. І не лише стосовно України. Ось ваші «перли» в лапках на адресу Грузії під час усієї тієї ж прямої лінії 23 квітня 1996 року. Наприклад, Грузія поплюжила нас останніми словами. «Прокляті окупанти, коли ви від нас підете, мовляв, ні в яке СНД ми не війдемо». А потім раз і ввійшли в СНД. Тому що жити їм без нас важко. Кінець цитати. Пане Солженіцин, але ж ці ваші слова – навіть незвичайна людська брехня. Це найвища міра шовіністичного блюзнірства. Були розв'язані за участю російських військ брудні імперські війни в Молдові, Таджикистані, Осетії, Грузії, Абхазії, Чечні, підготовлений проімперський, проросійський переворот в Азербайджані, роздерта, пошматована, потоплена в крові Грузія і силою загнана в СНД. При цьому нові російські керівники застосовували стару імперську політику – розділяти народи і групи населення, нацьковувати їх між собою, знищувати одних, виїжджаючи на спинах інших, захоплювати території, управління, майно та панувати через залежних і підставних. Кінець цитати. Таким чином, пане Солженіцин, Грузії стало жити без вас важко. Відтак раз і ввійшли в СНД. Увесь світ пам'ятає, чиї літаки бомбардували Сухумі і Грузію, чиї танкові удари громили грузинських добровольців. Але Солженіцин, виявляється, про це не знає. А тепер час послухати, що каже пан Солженіцин про Казахстан. Повернімося до тих же розмов в «Комсомольській правді». В Казахстані навіть після зусиль Назарбаєва стягнути казахів із Монголії і ще звідки завгодно, їх набралося 40%. А вас – не казахів, росіян, німців, поляків, євреїв і всіх інших – 60%. Ганебно тікати відти з Казахстану. Ми повинні освоювати цей Казахстан. Я знаю, що у вас там жорстокий зараз режим. Я знаю, вас позбавляють культури російської, вас позбавляють російських видань, російських телепередач. Так проводиться шовіністична політика. Але повірте, Назарбаєв у глибині душі розуміє, що не може він з'їсти 60%. Не поступайтеся, не виїжджайте. «Нікому не здавайтеся». Кінець цитати. Замисліться, до чого закликає пан Солженіцин? Які провокативні думки підкидає російському народу? І навіть півсловом не радить некорінній людині, яка живе в Казахстані, вивчити казахську мову, пізнати казахську культуру, відверто і нахабно не зневажати звичаїв давнього казахського народу. Живучи в країні серед стародавнього етносу, не можна ставитися до його народу проімперськи зарозуміло. Ми повинні освоювати цей Казахстан. Облагороджена Нобелівською премією, душа Солженіцина іншої постановки питання не сприймає. А жаль. Адже, висловивши думки про опір, Солженіцин чітко показав своє справжнє обличчя. Своє, як кажуть, нутро. Йому Казахстан потрібний, як завойована російським мечем земля. Якщо підкорили, отже, не йдіть. Він закликає російський народ стати п'ятою колоною. ні в чому не поступайтеся, не здавайтеся. Гніть і далі про імперську лінію. І бреше Солженіцин, як звичайно. Навіть за переписом 1989 року росіян у Казахстані було тільки 38%. Дивися газету «Труд» за 12 листопада 1994 року. «Багато росіян за кордоном» – так називався матеріал газеті. Але з 1989 року виїхало не менше 1,5 мільйона осіб. А ще глибоко помиляється пан Солженіцин в іншому. Сьогодні в Казахстані ні євреї, ні німці, ні поляки в ряди російських шовіністів-державників не стануть. Не ті часи. Ви залишилися в глибокому минулому, Олександре Ісайовичу. Ваш колега, російський письменник Іван Щеголіхін, який також пізнав принади в лапках сталінських таборів, який прожив у Казахстані більшу частину свого життя, ось у такий спосіб відповів вам ще 1994 року. Захід справді не любить Росію. Причому мимоволі спадає нагадку порівняння, що Солженіцин з такою ж послідовністю і безглуздям не любить Казахстан. 3 роки роботи вчителем сільської школи в Джамбульській області він, Солженіцин, приписав до свого табірного строку. Прирівняв. А ми тут живемо все життя. У кожного своє розуміння волі. Своє розуміння щастя, співщастя, співучасті. І лише у дисидентів воно однакове. Дисидент – не згода, не участь. Проте вчать нас уму розуму, намагаються відновити нашу зганьблену гідність, національну гордість, просвітити мізки наші темні, заварюють щораз кашу для нас, не думаючи про те, що вашу, Солженіцин, кашу доводиться нам розсьорбувати тут. Обурення і незгоду викликають кількаразові заяви Солженіцина на ту саму тему. Весь північний і північно-східний Казахстан – це насправді Південний Сибір. Тобто щось беззастережно російське. Начебто немає там алтайців, хакасів, бурятів, шорців, тувинців, якутів. Адже досить глянути на топоніміку, щоб побачити, Південний Сибір – це, власне, і є Північний Казахстан. Однак ми претензій не пред'являємо ні Росії, ні Сибіру. Не говорять про це ні політики, ні навіть письменники. А серед них є такі молодці, що ніяк не поступляться Нобелівському лауреатові ні в національних амбіціях, ні в поспішності узагальнень. Кінець цитати. Іван Щеголіхін чемно, злегка тремтячою рукою заліпив панові Солженіцину ляпаса. І, як бачимо, заслуженого. Настав час, сидячи в Підмосков'ї, перестати читати мораль і правила поведінки людям, які живуть в інших країнах. Приїдьте, поживіть серед нас, а пізніше й поговорити можна. І не варто, пане Солженіцин, прижиттєво зараховувати себе до команди Ісуса Христа, як ви чините привселюдно. Шовіністи державників в таких почесних зібраннях недоречні. Бога носять у чистій душі, а не ходять у його команді. Хочу нагадати претензії Солженіцина до Чечні Ічкерії. Ось його слова. Ще 4 роки тому я пропонував президентові, що треба дати Чечні провести ось цей експеримент незалежності, що треба звідти всіх бажаючих, не чеченців, забрати. Кордони відгородити, але, звичайно, без козачих земель лівобережжя Тереку, які Хрущов сп'яну подарував Чечні. Бачте, як відплатив Солженіцин Хрущову за свій, власне кажучи, порятунок. Із підтексту слів Солженіцина так і проступає любов до Сталіна за його мерзенне діяння з виселення чеченського народу. Шовінізм забрав у людини людську совість. Не подаватиму інших думок цієї людини про Чечню. Вони образливі. Досить сказаного. Вражають державний імперський фанатизм і хватка цієї людини зі збирання землі російської. На жаль, у словах Солженіцина ми ніколи не знайдемо правди про те, як його предки відбирали землі у корінних народів Кавказу. Його «зручна» в лапках пам'ять не зберігає таких дрібниць. Доводиться знову нагадувати панові Солженіцину історичні факти. Послухаймо російського автора. Особливо жорстока розправа з горцями була проведена загоном полковника графа Сологуба вночі 19 липня 1778 року. Він раптово обклав натухайський аул Хапай. Атакований з чотирьох боків і підпалений, Хапай весь вигорів разом із населенням. Черкеси, що були поблизу аулу, на косовицях убиті та порубані. За приблизними підрахунками, в кількості до 400 осіб. Кінець цитати. А зараз послухаймо про великі подвиги в лапках на цій стезі самого генералісимуса Суворова. Суворов, якому було доручено переселити на Урал ногайців, розбив для зручності пересування кожну орду на загони або колони, доручивши супроводжувати кожну колону російським військам. Начальство над правим флангом колон, які пересувалися, доручено було Лешкевичу, а над лівим – полковникові Телегіну. Сам Суворов ішов з козаками, донцями, за татарами. Але коли звістка про виселення татар за такої ситуації рознеслася по степах, то татари, звісно, були збентежені. У масі чулося глухе ремствування і побоювання, що татар ведуть в уральські степи на неминучу загибель. 1 серпня 10 тисяч джамбулуків відокремилися від інших татар і повернули назад. Почалася битва. За висловом Суворова, почалася повна рубка татарам. Відбувалося справді щось жахливе, яке не надається до жодного опису. Зупинені драгунами і козаками ногайці кидалися в болотисту річку, грузнули в ній, і їх вражали кулями й картеччю. А тих татар, які скупчилися біля ріки, рубали й кололи козаки-донці і драгуни. Кінець цитати. Отакими методами генералісимус Суворов зачищав чужі землі. І не дивно, що наступний московський генералісимус Йосиф Сталін, продовживши ті ж діяння, повелів 1942 року повісити в своєму кабінеті портрет першого генералісимуса, а 1944 року повторив досвід Суворова у колосальних масштабах. До речі, пане Солженіцин, він і чеченську землю звільнив від чеченського народу.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

Ой, деш там, деш там, деш там, летів комарта юбез. Прилетіли мухи сати, комарика рятувати. Ой, деш там, деш там, комарика рятувати. Ой, деш там, деш там, комарика рятувати. Ой, комарику наш брати, ой, деш тебе поховати. Ой, деш там, деш там, ой, деш тебе поховати. Ой, деш там, деш там, ой, деш тебе поховати. Поховайте мене в лісі при зеленому горісі. Ой, деш там, деш там, при зеленому горісі. Ой, деш там, деш там, при зеленому горісі. Скоро дні, нехай дороги, видно руки, видно ноги. Ой, деш там, видно

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Донові Конгдону із вдячністю. 451 градус за Фаренгейтом – температура, при якій загоряється папір. Якщо тобі дадуть лінійований папір, пиши впоперек. Хуан Рамон Хіменес. Частина перша. Так приємно було. Так приємно було дивитись, як вогонь поглинає речі, як вони чорніють і змінюються. В кулаках мідний наконечник бранспойта, величезний пітон випльовує отруйний газ. Кров бухкає у скронях, а руки, що перетворюють на попіл подерті сторінки історії, здаються руками дивовижного музики, який диригує симфонію полум'я й горіння. Символічний шолом з цифрою 451, низько насунений на чоло, очі палають жовто-гарячим вогнем від думки, що буде далі. Він натискає на запальник, і будинок ніби підстрибує в жадібному полум'ї, що забарвлює вечірнє небо в червоне, жовте і чорне. Він сягнисто ступає крізь рій вогняно-червоних світляків. Йому нестерпно хочеться, як колись у дитинстві, встромити в вогонь паличку з льодяником саме тоді, коли книжки, змахуючи, наче голуби, крилами-сторінками, вмирають на ганку й на лужку перед будинком, злітають іскристими вихорами, і чорний від кіптяви вітер відносить їх геть. На обличчі Монтега застигла посмішка-гримаса, яка з'являється на губах людини, коли її раптом опалить вогнем, і вона рвучко відсахнеться від його пекучого доторку. Він знав, що повернувшись у пожежне депо, він, менестрель вогню, глянувши в дзеркало, дружньо підморгне своєму опаленому, вимазаному сажею обличчю. А згодом, у темряві, вже засинаючи, він усе ще відчуватиме на губах застиглу судорожну посмішку. Він старанно витер і повісив на цвях свій чорний лискучий шолом, дбайливо повісив поряд брезентову куртку, з насолодою помився під душем, потім, заклавши руки в кишені та насвистуючи, перетнув майданчик верхнього поверху пожежної станції й ковзнув у люк. В останню секунду, коли здавалося, він розіб'ється, Монтег висмикнув руки з кишень і охопив мідну жердину, яка зі скрипом зупинилась. Ледь його ноги торкнулися цементної підлоги першого поверху. Він вийшов і нічною вулицею рушив до метро, де по підземному тунелю мчав безшумний пневматичний поїзд. Поїзд невздовзі викинув його разом із сильним струменем теплого повітря на викладений жовтими кахлями ескалатор, що вів на поверхню в передмісті. Насвистуючи, Монтег піднявся на ескалаторі в нічну тишу. Він простував дорогу, не думаючи ні про що, в усякому разі ні про що особливе. Але раптом сповільнив ходу, ніби звідкись налетів вітер і хтось покликав його на ім'я. Ось уже кілька вечорів, ідучи при світлі зір до повороту, за яким тротуар вів до його дому, Монтих почував себе так дивно. Йому здавалося, що за мить до того, коли йому треба було повернути, за рогом хтось стояв. Повітря було ніби заряджене якоюсь особливою тишею, наче там хтось, причаївшись, підстерігав його, а перед самим його приходом перетворювався на тінь і пропускав Монтига крізь себе. «Може, так от», – промовила дівчина, – «мені 17, я божевільний».

0: Знаєте, я вас ані трохи не боюсь. А чого мені боятись? Здивувався він. Багато хто боїться вас. Я маю на увазі, боїться пожежників. Але ж ви, зрештою, людина як людина. У її очах, наче в двох блискучих краплинах прозорої води, він побачив своє відображення, темне і крихітне, але точне до дрібниць. Видно навіть зморшки в кутиках вуст, ніби ці очі були двома чудесними шматочками лілового бурштину з вкрапленим навіки його образом. Її тепер обернене до нього обличчя здавалося тендітним, матово-білим кристалом, що світився зсередини м'яким, немеркнучим світлом. То було не різке електричне світло, а дивно заспокійливий, чудовий, приємний пломінець свічки. Одного разу, коли він ще був малий, чогось погасла електрика. Тоді мати десь знайшла й засвітила останню свічку. То була мить перетворень. При цьому світлі простір зменшився, затишно оточив їх, і вони обоє, мати й син, сиділи ніби самі перетворені, бажаючи одного, щоб електрики не було якомога довше. Раптом Кларіс Маклелен сказала: «Можна щось запитати? Чи давно ви працюєте пожежником?»
1: «Відтоді, як мені виповнилось 20, тобто вже 10 років».
0: «А ви коли-небудь читаєте книжки, які палите?»
1: Він засміявся. «Це протизаконно?»
0: «А вже ж! А вже ж!»
1: «Це непогана робота. В понеділок палити книжки Едні Міллей, в середу Уітмена, п'ятницю Фолкнера, перетворювати їх на попіл, а потім спалювати навіть попіл. От такий наш професійний девіз». Вони пройшли ще трохи. Раптом Кларіс запитала:
0: «А чи правда, що колись пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх?»
1: «Ні, будинки завжди були вогнетривкі. Запевняю вас».
0: «Дивно. Я чула, ніби колись горіли будинки, а пожежники існували для того, щоб гасити вогонь».
1: Він засміявся.
0: Дівчина швидко поглянула на нього. «Чого ви смієтесь?»
1: «Не знаю». Він знову засміявся та зненацька замовк. «А що?»
0: «Ви смієтесь, хоч я не сказала нічого смішного». І на все відповідала одразу ж: «А ви ніколи не замислювалися над тим, про що я запитувала?»
1: «Ви таки справді трохи дивна», – промовив Монте, глянувши на неї. «Ви наче зовсім не поважаєте співрозмовника».
0: «Я не хотіла вас образити. Мабуть, я надто люблю придивлятися до людей».
1: «Ну а це вам ні про що не говорить». Він поплескав по цифрі 451 на рукаві своєї вугляно-чорної куртки.
0: «Говорить», – прошепотіла вона й пришвидшила ходу. «Ви коли-небудь бачили ракетні автомобілі, що мчать ген там, по бульварах?»
1: «Хочете змінити тему?»
0: «Мені іноді здається, що водії тих автомобілів не знають, що таке трава чи квіти. Адже вони бачать їх тільки на великій швидкості», – сказала дівчина. «Покажіть їм зелену пляму, і вони скажуть: ага, це трава. Рожева пляма – розарій. Білі плями – будинки, брунатні корови». «Одного разу мій дядько спробував їхати по шосе повільно, 40 миль на годину, то його на 2 дні посадили до в'язниці». «Смішно, правда ж? І водночас сумно».
1: «Ви надто багато думаєте», – мовив Гай зніяковіло.
0: «Я рідко коли дивлюсь телевізійні передачі, не ходжу на автомобільні гонки і не буваю».

0: буваю в парках розваг. Певне, тому в мене досить часу для всяких безглуздих думок. Ви бачили за містом рекламні щити завдовжки в 200 футів? А ви знаєте, що колись вони були завдовжки 20 футів? Тепер же автомобілі мчать так швидко, що реклами довелось подовжити, а то їх ніхто не зміг би прочитати.
1: Ні, я цього не знав.
0: Монтих коротко засміявся.
2: А я знаю ще щось, чого ви, мабуть, не знаєте. Вранці на траві лежить роса.
0: Він намагався пригадати, чи чув колись про це, і раптом розсердився.
2: А коли подивитися туди,
0: вона кивнула на небо,
2: то можна побачити маленького чоловічка на місяці.
0: Але він не знав вже, коли дивився на небо. Далі вони йшли мовчки. Вона замріялась, а він, відчуваючи досаду і ніяковість, докірливо поглядав на неї. Вони підійшли до її будинку, всі вікна в ньому світилися. Що тут таке? Монтегові не часто доводилось бачити стільки світла в житловому приміщенні.
3: Нічого.
0: Просто мама, тато і дядько сидять разом і розмовляють. Зараз таке рідко зустрінеш. Так само, як і пішохода. Не пригадую, чи я казала, що мого дядька арештували ще раз. Ішов пішки.
3: Так, ми дуже дивні люди.
0: Але про що ви розмовляєте?
2: Дівчина лише засміялась. На добраніч.
0: Вона повернула до свого будинку. Тоді, ніби щось пригадавши, зупинилась, підійшла до нього і подивилася здивовано й допитливо йому в обличчя.
2: «Ви щасливий?» – запитала.
1: «Що?» – вигукнув він.
0: Але дівчини вже не було поряд. Вона бігла в місячному світлі. Тихо причинилися вхідні двері її будинку.
1: «Щасливий! От дурниці!» Монтих перестав сміятися. Він засунув руку в спеціальний отвір у дверях свого будинку, і вони у відповідь на його доторк відчинились. «Звісно, щасливий! А що вона собі думає? Що я нещасний?» запитував він у порожніх кімнат. Його погляд натрапив на вентиляційну решітку в передпокої, і він нараз пригадав, що там сховане.
0: Зараз воно ніби дивилось на нього звідти. Він швидко відвів очі. Яка дивна зустріч цього дивного вечора. Такого з ним ще не було, хіба що рік тому, коли він зустрівся в парку зі старим, і вони розмовляли.
4: Монтих похитав головою і глянув на голу стіну. Відразу ж на ній проступило обличчя дівчини, яким воно відбилося в пам'яті, прекрасне, навіть більше, приголомшливе. Це тонке обличчя нагадувало циферблат невеличкого годинника, ледь видимий у темній кімнаті, коли, прокинувшись серед ночі, хочеш дізнатися, котра година, і стрілки показують годину, хвилину і секунду, і цей світлий диск каже тобі, що ніч минає, дарма що стає темніше, і незабаром зійде сонце.
0: «У чому річ?» – спитав Монтих у свого другого підсвідомого «я». Цього дивака, який часом верзе щось, не підкоряючись ні волі, ні звичці, ні розуму. Він знову подивився на стіну.
2: Як вона схожа на дзеркало. Неймовірно. Чи ж багатьох ти ще знаєш, хто б міг так відбивати твоє власне світло?
0: Люди більш подібні до... Він якусь хвилю підшукував порівняння і знайшов його у своїй роботі.
2: До смолоскипів, що палають, доки їх загасять. Хіба часто побачиш на обличчях інших людей відбиток свого власного лиця, своїх найглибших, потаємних, трепетних думок? Яка могутня сила перевтілення була в цій дівчинці? Немов нетерпляча глядачка лялькової вистави, вона перечувала найменше тремтіння його вій, кожен порух руки чи пальця. Скільки вони йшли разом? 3 хвилини? 5? І водночас ніби дуже довго. Яким величезним видавався її відбиток на стіні, яку тінь відкидала її тендітна постать. Він відчував, коли в нього засвербить око, вона кліпне. А ледь напружиться в нього м'язи обличчя, вона позіхне раніше за нього. І тепер він думав, а й справді, вона ніби навмисне чекала мене там, на вулиці, у такій пізній порі.
1: Монтих прочинив двері спальні, іначе опинився у мармуровому холодному склепі. Непроглядна темрява, немає натяку на залитий срібним сяйвом зовнішній світ. Вікна щільно завішені, а сама кімната схожа на могилу, куди не проникає жоден звук великого міста. Проте кімната була порожня. Він прислухався. Ледь чутне, переривисте комарине гудіння, зищання електронної бджоли, що сховалась у своєму теплому і затишному гніздечку. Музика лунала досить виразно. Можна було навіть розпізнати мелодію. Він відчував, як усмішка ковзнула з його вуст, розтанула, спливла і відпала, наче віск фантастичної свічки, яка горіла надто довго і, догорівши, впала і загасла. Пітьма. Він не був щасливий. Ні, він нещасний. Він сказав це сам собі. Визнав як факт. Він носив своє щастя, мов маску, а дівчина зірвала її і втекла через лужок. І вже не можна постукати до неї в двері, щоб вона повернула йому цю маску. Не вмикаючи світла, він уявив собі кімнату. Дружина на ліжку, не вкрита ковдрою і холодна, наче надгробний пам'ятник. Її нерухомі очі втупились в стелю, ніби прив'язані до неї невидимими сталевими нитками. А у вухах манюсінькі черепашки, радіоприймачі-втулки, завбільшки як на персток. І океан електронних звуків. Музика й голоси виплескуються на береги її безсонного мозку. А кімната була таки порожня. Щоночі сюди вривалися хвилі звуків, припливи й відпливи гойдали Мілдред, несли її широко розплющеними очима назустріч ранку. Протягом останніх 2 років не було жодної ночі, щоб його дружина не плавала в цьому океані, радо не занурювалась в нього ще і ще. У кімнаті було холодно, однак Монтих відчув, що задихається. Але він не розсунув штор, не відчинив балконних дверей, бо не хотів, щоб місяць зазирав сюди. І з почуттям людини, яка ось-ось помре від задухи, він помацки дістався до своєї розстеленої, самітної, холодної постелі. Не встиг він зачепитися ногою за якусь річ на підлозі, однак уже знав, що так буде. Це відчуття скидалося на те, якого він зізнав, звернувши за ріг і мало не збивши дівчину. Його нога, сколихнувши повітря, дістала у відповідь сигнал про перешкоду і щось штовхнула. Те щось із глухим дзенькотом покотилось у пітьму.
4: Монтих випростався і прислухався до дихання жінки, що лежала на ліжку в непроглядній темряві. Дихання було дуже слабке. В ньому ледь вгадувалося життя. Навряд чи від нього затремтів би бодай маленький листочок, пушинка чи волосинка. Йому все ще хотілося впускати в кімнату зовнішнє світло. Вийнявши запальничку, він намацав саламандру, викарбувану на срібному диску, натис. Два місячні камені дивились на нього у світлі кволого вогника, який він тримав у руці. Два місячні камені на дні прозорого ручая над ними, не зачерпаючи їх, текло життя.
1: Мілдред.
4: Її обличчя нагадувало засніжений острів. У дощ воно не відчуває дощу, а коли хмари кидатимуть на нього рухливі тіні, воно не відчуває тих тіней. Безрух, німування, тільки спів бджіл втулок, щільно заткнутих у вуха, тільки скляний погляд і слабке, майже нечутне дихання, від якого ледь тремтіли її ніздрі, й повна її байдужість до того, дихатиме вона взагалі, чи ні. Він зачепив ногою маленьку кришталеву пляшечку від снодійного, де ще вранці було 30 таблеток. Тепер вона, розкоркована і порожня, виблискувала в кволому світі запальнички на підлозі біля його ліжка.
1: Раптом небо над будинком заскриготіло.
4: Пролунав оглушливий тріск, наче дві велетенські руки розірвали вздовж пружка 10 000 миль чорного полотна. Монтега ніби розчахнула навпіл. Мов би йому розітнули і роздерли груди. Над будинком мчали реактивні бомбардувальники. Перший, другий, 6, 9, 12. Один за одним, стрясаючи повітря оглушливим ревінням, Монтех роззявив рота, і цей вереск увірвався в нього крізь ошкірені зуби. Запальничка погасла. Місячні камені щезли. Рука рвонулася до телефону. Реактивні бомбардувальники зникли. Його вуста тіпалися, торкаючи трубки. Швидку допомогу. Шепіт сповнений жаху. Йому вижалося, ніби від ревіння чорних бомбардувальників зірки обернулись на порох, а вранці той пил обсипе землю дивовижним снігом. Ця чудернацька думка не давала йому спокою, поки він стояв тремтячи у темряві і безгучно ворушив губами.
1: Вони привезли з собою машину. Власне, дві машини. Одна заповзала в шлунок, як чорна кобра на дно лунного колодязя, в пошуках гнилої води та гнилого минулого. Вона пила зелену рідину, всмоктувала її, викидаючи геть. Чи спроможна вона випити всю темряву? Чи спроможна вона викачити всю отруту, яка назбиралася там упродовж багатьох років?
4: Машина пила мовчки, час від часу захлинаючись, ніби щось вишукувала. В неї було око. Оператор, з байдужим обличчям надівши оптичний шолом, міг зазирнути в самісеньку душу хворого. Що бачило око, він не казав. Він дивився, але не бачив того, що бачило око. Вся ця процедура нагадувала копання канави на подвір'ї. Жінка в ліжку була всього-навсього твердим прошарком мармуру, до якого вони дісталися. Тож рийте далі, опускайте бур глибше, висмоктуйте порожнечу, якщо тільки її може висмоктати ця тремтлива зміюка. Оператор стояв і курив.
1: Друга машина теж працювала. Нею керував такий самий байдужий чоловік у червонясто-брунатному комбінезоні. Ця машина викачувала з тіла кров
0: замінюючи її свіжою кров'ю і плазмою.
4: Доводиться очищати двома способами, кинув оператор, стоячи над нерухомою жінкою. Нема сенсу очищати шлунок, не очистивши крові. Варто залишити цю погань у крові і кров застукотить у мозок, як молоток, бах-бах. Тисячі зо дві ударів, і мозок відмовляє, перестає працювати.
0: Замовкніть, вигукнув Монте.
4: Я лише хотів пояснити, відказав оператор.
0: Ви вже закінчили? Запитав Монтех.
4: Вони дбайливо склали свої машини.
0: Так, закінчили.
4: Його гнів не справив на них ніякого враження.
1: Вони стояли і курили сигарети. Дим в'юнився, ліз йому ніс і очі. Але жоден ані змигнув, ані скривився.
0: $50.
4: Чому ж ви не кажете, чи вона одужає?
0: Звісно, одужає. Вся та погань тепер отут, у ящику. Отже, не дітиме на неї. Я ж казав, викачуєш стару кров, уливаєш нову і все гаразд.
4: Але ж ви не лікарі. Чому швидка допомога не прислала лікаря?
0: Ова! Сигарета помандрувала з одного куточка рота в другий. Ми маємо до десятка таких випадків щоночі. За останні роки вони так почастішали, що довелося створити спеціальну машину. Щоправда, нова в ній лише оптична лінза. Решта давно відома.
4: Тут лікар не потрібен.
0: Два оператори, і через півгодини нема ніяких проблем. Однак нам треба йти.
4: Він подався до дверей.
0: Щойно одержали ще один радіовиклик. За 10 кварталів звідси ще один проковтнув коробочку снодійних таблеток. Якщо знову буде потрібно, дзвоніть. А їй зараз потрібен спокій. Ми ввели їй тонізуючий засіб. Прокинеться голодна, бувайте.
4: І люди з гадючими поглядами, з сигаретами в тонких губах, підхопили машини і шланг, ящик з сумною рідиною та темною густою речовиною, що не мала назви, і вийшли з кімнати. Монтер, важко опустившись на стілець, дивився на жінку. Тепер її очі були заплющені. Простягши руку, він відчував долоною її теплий подих.
2: «Мілдред!» – спромігся нарешті проказати. «Нас надто багато», – подумав він.
0: «Нас мільярди, а це надто багато. Ми не знаємо одне одного. Приходять чужинці і чинять насильство. Чужинці виривають твоє серце. Чужинці висмоктують твою кров. Боже мій, хто були ці люди? Я їх не бачив ніколи в житті».
4: Минуло півгодини. Чужа кров текла тепер у жилах цієї жінки. І, здавалось, оновили її. Щоки порожевішали, вуста посвіжішали, стали м'якішими, червонішими. Вона вже стискала їх щільно, як досі. Чиясь кров. Якби ж іще чиясь плоть, мозок та пам'ять. Якби ж можна було віддати саму душу в чистку, щоб її там розібрали. Випатрали, відпарили, дезінфікували, щоб зібрали, а вранці принесли назад. Якби ж...
0: Він підвівся, розсунув завіси і широко розчахнув вікна, впустивши в кімнату свіже нічне повітря.
4: Була друга година ночі. Невже лише годину тому... Він зустрів на вулиці Кларіс Маклелен, увійшов до цієї темної кімнати і зачепив ногою кришталеву пляшечку. Минула тільки година, але все змінилось. Розтав колишній світ, і виник новий, безбарвний. Через осяяний місячним світлом лужок З будинку, де жила Кларіс із батьками і дядьком, долинав сміх. Вони вміли сміятися спокійно і щиро. Крім того, цей сміх був природний, сердечний і невимушений. Він долинав з будинку, яскраво освітленого цієї пізньої пори, тоді як інші будинки мовчали, занурившись у пітьму. Монтех чув голоси людей. Вони щось говорили, запитували, відповідали, сплітаючи і розплітаючи чарівну тканину розмови. Монтех вийшов через скляні двері, перетнув лужок, навіть не усвідомлюючи, що робить. Він стояв у тіні перед будинком, де точилася розмова, й думав про те, що от зараз він може постукати в двері і прошепотіти. «Впустіть мене! Я мовчатиму! Я хочу лише послухати вашу розмову!» Однак він і далі стояв на холоді. Лице його нагадувало крижану маску. Він прислухався до чоловічого, певне дядькового голосу, який неквапливо вів. «Зрештою, ми живемо в таку пору, коли люди не мають ніякої цінності. Людина, наче паперова серветка. В неї висякуються, зминають, викидають. Ніхто не має свого обличчя. Як можна вболівати за свою футбольну команду, не знаючи ні розкладу ігор, ані прізвищ гравців? До речі, скажи, приміром, якого кольору в них футболки?» Монтех подався назад до свого дому. Не зачинивши вікна, підійшов до Мілдред. Дбайливо вкутав її ковдрою і ліг у свою постіль. Місячне світло торкнулося його обличчя, глибоких зморшок насупленого чола, і відбилося в очах, утворюючи в кожному срібне більмо. Впала перша краплина дощу. Кларіс. Ще краплина – Мілдред. Ще одна – дядько. Ще одна – сьогоднішнє полум'я. Одна – Кларіс. Друга – Мілдред. Третя – дядько. Четверте – полум'я. Одна – Кларіс. Друга – Кларіс. Одна, друга, третя, четверта, п'ята – Кларіс. Мілдред, дядько, полум'я, снодійні таблетки, люди, паперові серветки, нема їх облич. Висякайся! Зімни! Кинь! Одна, друга, третя, одна, друга, третя, дощ, гроза, дядьків сміх, грім падає з неба, світ вивергає зливу, полум'я, бухкає вулканом, усе кружляє, мчить бурхливим потоком, водяним, ревучим, смерчем назустріч ранку. «Нічого більше не знаю», – промовив Монтех, поклавши в рот снодійну таблетку. Вона повільно розтала на язику. Вранці о 9:00 Мілдред уже не було в ліжку. Монтех квапливо встав, серце шалено калатало. Пробіг через передпокій і зупинився на порозі кухні. Грінки вистрибували із срібного тостера, павуча металева лапа підхоплювала їх і кидала в розтоплене масло. Мілдред дивилась, як грінки падають до її тарілки. В її вухах щільно сиділи електронні бджоли і без угаву дзищали. Нараз вона підвела голову, побачила Монтега і кивнула йому. «Як ти себе почуваєш?» – запитав він. За 10 років користування радіовтулками черепашка Мілдред навчилася читати по губах. Вона знову кивнула, вклала свіжу скибку хліба в тостер, той клацнув. Монтех сів. «Ніяк не втямлю. Чого це мені так хочеться їсти?» – сказала дружина. «Ти... я страшенно голодна. Вчора ввечері», – знову почав він. «Я погано спала. Жахливо почуваю себе», – мовила вона. «Господи, як хочеться їсти. Ніяк не збагну. Чому?» Вона неуважно дивилася на його губи. «Що було вчора?» «Хіба ти не пам'ятаєш?» «А що? Була пиятика чи що?» «Я ніби з похмілля.
2: Боже, яка я голодна. А хто в нас був?
4: Кілька чоловік, відповів він.
2: Так я й думала. Мілдред прожувала грінку. Болить шлунок, а їсти хочеться страшенно. Сподіваюсь, я вчора не наробила дурниць?
4: Ні, тихо відповів Монтих.
2: Тостер простяг йому павучою лапою просякнуту маслом грінку. Він вдячно взяв її. У тебе теж поганенький вигляд, зауважила дружина.
4: У другій половині дня йшов дощ. Весь світ ніби затягло тьмяно-сірою запоною. Монтих стояв у передпокої, пришпилюючи до куртки значок, на якому палала жовто-гаряча саламандра. А потім довго й замислено дивився на вентиляційну решітку. Його дружина, одірвавшись від п'єси, яку читала в телевізорній кімнаті, зиркнула на нього. «Чи ти ба?» – мовила вона. «Чоловік думає».
2: «Так», – відказав Монтих. «Я хотів поговорити з тобою». Він помовчав. «Учора ти випила всі таблетки з цієї пляшечки».
4: «Не може бути», – здивовано відповіла вона.
2: «Пляшечка порожня. Та не могла я цього зробити».
4: «Навіщо?» – повторила дружина. «Може, ти проковтнула дві, а потім забула і взяла ще дві. Знов забула і прийняла ще дві. А вже тоді одурманена ковтала одну за одною, аж поки проковтнула 30 чи 40. Усі, скільки їх було в пляшці. Дурниці. Навіщо мені це робити?»
2: «Не знаю». Вона помітно чекала, поки він піде.
4: «Не зробила б я цього», – повторила.
2: «Ніколи б не зробила».
4: «Нехай буде по-твоєму», – відповів Монтих.
2: «Хай буде». Вона знов узялася читати сценарій.
4: «Що сьогодні по телебаченню?» – стомлено спитав він.
1: Цього разу Мілдред навіть не підвела голови. П'єса за розгортанням на всі 4 стінні екрани. Починається через 10 хвилин.
2: «Сьогодні вранці я одержала поштою свою роль. Я дещо їм запропонувала. Це повинно мати успіх у глядача. П'єсу писали, опускаючи одну роль. Зовсім нова ідея. Цю роль господарки дому виконую я. Коли треба подати репліку, ну якої немає в п'єсі, всі дивляться на мене з 3 сторін, і я промовляю цю репліку. Ось, наприклад, чоловік каже: «Що ти про це думаєш, Гелен?» І дивиться на мене, а я нібито сиджу тут, в центрі сцени, бачиш? І відповідаю. Стривай, що ж я відповідаю? Вона почала водити пальцем по рядках п'єси. Ага, я відповідаю: «По-моєму, це чудово». І п'єса йде далі, поки він скаже: «Ти згодна з цим, Гелен?» Тоді знов я скажу: «А вже ж згодна. Хіба не цікаво, Гаю?»
1: Він стояв у передпокої, дивлячись на неї.
2: «Справді цікаво», – повторила вона.
4: «Про що п'єса?»
2: «Ну, я ж тобі казала, там 3 дійові особи. Боб, Рут і Гелен».
4: «Еге ж,
2: це справді надзвичайно цікаво. Буде ще цікавіше, коли матимемо 4-ту телевізорну стіну. Як ти вважаєш, чи довго нам доведеться заощаджувати, аби замість звичайної стіни поставити телевізорну? Це коштує лише $2000.
4: Угу, 1/3 того, що я заробляю за рік».
2: «Усього-навсього 2000, повторила вона. «Ти міг би інколи і про мене потурбуватись. Якби ми поставили 4-ту телевізорну стіну, ця кімната була б уже не тільки наша. Тут оселились би різні незвичайні люди.
4: Можна відмовитись від чого іншого.
2: Ми й так багато від чого відмовились, щоб виплатити за 3-ту стіну. Лише 2 місяці тому її поставили, якщо ти пам'ятаєш».
4: «Лише 2 місяці тому».
2: Якусь мить вона дивилась на Монтига, тоді промовила: «Ну, до побачення, любий».
4: «До побачення».
2: Він пішов був, та раптом зупинився і озирнувся.
4: «П'єса щасливо закінчується?»
2: «Я ще не дочитала до кінця».
1: Він підійшов, прочитав останню сторінку, кинув, згорнув п'єсу, віддав її дружині
4: й вийшов з дому на мокру від дощу вулицю. Дощ ущухав. Дівчина йшла серединою тротуару, підвівши голову. На її обличчя падали окремі краплини. Побачивши Монтега, вона посміхнулась. «Здрастуйте».
1: Він привітався, тоді спитав. «Ну, що-небудь ще надумали?»
4: «А як же? Адже я божевільна. Так добре, коли дощить, я люблю гуляти під дощем.
1: Не думаю, щоб мені це сподобалося».
4: «А може, і сподобалося, якби ви спробували?»
1: «Ніколи не пробував».
4: Вона облизнула губи. «Дощ навіть на смак приємний».
1: «І чого це вам кортить усе спробувати на смак хоч раз?» – запитав він. «Буває, що й не раз».
4: Вона глянула на щось затиснуте в руці. «Що там у вас?» – поцікавився Монтех. «Кульбаба. Певне останнє. Я й не сподівалася знайти кульбабу такої пізньої осені. Є така прикмета – потерти нею під підборіддям. Чули? Дивіться!»
1: Вона, всміхаючись, доторкнулася підборіддям до квітки. «Навіщо це?»
4: «Коли залишиться слід, значить я закохана». «Є слід?»
1: Монтегові нічого не лишалося, як подивитися на її підборіддя.
4: «Ну що?» – запитала дівчина.
1: «Жовте?
4: Чудово! А тепер перевіримо на вас!»
1: «Зі мною нічого не вийде.
4: Побачимо!»
1: Не встиг він і ворухнутися, як дівчина тичнула йому кульбабу в підборіддя.
4: Монтих мимохідь відсахнувся, а вона засміялася. «Стійте тихо!» Подивившись на його підборіддя, Кларіс насупилась.
1: «Ну що?» запитав Монтех. «Як вам не соромно?» вигукнула вона. «Ви ні в кого не закохані».
4: «Ні, закоханий.
1: Але ж цього не видно».
4: «Я дуже закоханий».
1: Він намагався викликати в уяві чиє-небудь обличчя, але марно.
4: «Закоханий. О, будь ласка, не дивіться на мене так. Це все ваша кульбаба», мовив він.
1: «Весь пилок перейшов на ваше підборіддя, тож мені не лишилося нічого».
4: «Так-так, звичайно, я вас засмутила. Ге ж, бачу, що засмутила. Даруйте, я не хотіла, справді, не хотіла». Вона легенько торкнулася його ліктя.
1: «Ні-ні», –
4: поквапливо відповів він, – «усе гаразд. Мені треба йти. Скажіть, що прощаєте мені. Я б не хотіла, щоб ви на мене сердилися».
1: «Та не серджусь я, хіба що трохи прикро.
4: Я йду до свого психіатра. Мене примушують до нього ходити. От і доводиться вигадувати для нього всякі дурниці. Не знаю, якої він про мене думки, але каже, що я справжня цибулина. Мовляв, треба мене облуплювати шар за шаром».
1: «Мені теж здається, що вам потрібен психіатр», сказав Монтех.
4: «Ні, ви так не думайте».
1: Він зітхнув, а тоді промовив.
4: «Еге ж, не думаю. Психіатр хоче знати, чом це я блукаю в лісі, дивлюся на птахів і ловлю метеликів. Колись я покажу вам свою колекцію».
1: «Гаразд.
4: Вони хочуть знати, як я проводжу свій час. Кажу їм, іноді просто сиджу і думаю. А іноді кажу, що люблю закинути голову, як оце зараз, і ловити дощові краплини язиком. Вони смачні. Ви хоч раз пробували?»
1: «Ні, я...»
4: «Ви пробачили мені, так?»
1: «Так».
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Всього лише по 8 синіх купюр. І накупили вина. Як це тоді називалося в газетах, до святкового столу. Тож вечора. Ми пристойно повечеряли м'ясним узбецьким пловом, а ще маснішою памірською шурпою, і до непристойності мало захмеліли. Помилка крилася, вочевидь, не тільки в масній їжі, але й в тому, що вина ми набрали не міцного, а столового. Останню пляшку ми навіть вилили в чайник, розігріли і щедро змішали з цигарковим попелом. Начебто вино з попелом мало чудодійно позривати наші голови з пліч. Ефект виявився нікчемним, ми насьорбалися теплої попелястої гидоти, раніше званій закарпатським рокацителі, і так, нічого і не доп'явши, повалилися спати. Хтось лише заікнувся на тему дівчаток, але був одностайно посланий, яке ще дівчатка на тверезу голову. Тобто як, жодних еротичних поривів? Цим було нев'їбенно складно. Розумієш, це був дуже нелегкий в житті нашої тодішньої країни час. Ми всі по вуха застрягли в тому жахливому убогому побуті. Уяви собі вічно загиджені коридори, сморід від сміттєв баків, умивальників, сиральників, металеві солдатські ліжка, сіра дірява білизна, спортивні штани з начосом, халати, курва мама, якісь нековирні, якісь лікарняні халати з тих, у яких помирають, і кавці, і панталони, і бігуді. Розумієш, до цього слід було звикнути. Щоб уявити собі кохання за таких обставин, слід було пройти певну стадію своєрідного емоційно-естетичного отоплення і зрадити музику, свою музику, бо ті корови слухали винятково всяке гівно типу «Лейся пісня» і «Деміса Русоса». Ні, безумовно, там, у тих гуртожицьких коридорах, так само траплялися цілком стерпні або й цілком нестерпні кралі, але саме вони бували вже переважно зайнятими. Як, наприклад, моя майбутня дружина, про що згодом, до всіх інших категорій мусилася підходити лише під сильним впливом алкогольної анестезії. Окей, тоді що все-таки з тим кривавим бенкетом? Не хвилюйся, ситуація поки що під контролем. Наступного дня був вівторок, і це означало, що ми йдемо до школи аж на 1:30. У нас 5 разів на тиждень заняття розпочиналися пополудні, тільки у понеділок з 8 ранку. У поліграфії не вистачало аудиторії, тому заняття відбувалися за змінами. Я кажу «до школи», бо так ми цей наш поліграф переважно називали школою. Існувала така весела приповідка «по рублю і в школу не підемо». Існувала ще веселіша «по рублю і поригаємо». Того ранку так воно і сталося. Рукавішніков, він же Рукав, зранку навів до нас повну кімнату своїх старшаків, курс 3-й, 4-й, навіть чи не 5-й. Всі такі зарізяки з вусищами, вакенбардами, в джинсі, в тільняшках, абсолютні тобі ветерани недавньої війни у В'єтнамі. Ідея була гуманна, зближення між поколіннями, студентська солідарність, посвячення молодих. Ми і не щулись, як на столі, під столом і всюди, по кутах, завелися незвичайні голови пляшок, І вони впритул витріщились на нас. Що це було? Грона Закарпаття? Зараз уже не згадати. Пам'ятаю лише, як уже десь після другої склянки ми всі затягнулися димом, і світ виявився дедалі швидшою каруселлю. Ефективність шмурдяків полягала в тому, що вони коштували небагато, пилися відносно легко і великими дозами, найчастіше повними гранчаками, а вставляли фактично вмить. Краще за мене це може пояснити Індрик. Він уміє все обґрунтувати з біохімічної точки зору. Процент цукру, спиртові домішки, коефіцієнт засвоєння слизової, м'якими тканинами, концентрація, консистенція. Пам'ятаю, як рука усе бігав і бігав по нові пляшки. Чомусь саме він з дитинства легкоатлет. Пам'ятаю, як о пів на 12-му ми всі заревіли старовинну махновську пісню «Люба, брат, це Люба». Вона донині для мене одна з улюблених, ця «Люба, братці». Але маю на увазі, щойно я почну її співати, це завжди знак, що мені досить. Так уже склалося. І саме тоді пролилася перша кров. Ні, що ти? Уяви собі, 12-та дня, і всі готові, всі ветерани і молодняк, всі кудись розповзаються, кімнату перетворено на суцільне смердюче звалище, гори недокурків, голова обертом, порожні пляшки, так і хочеться додати порожні душі. Я лежу на одному з ліжок, я лежу навзнак, щоб не облюватися. Мої молоді очі, очі мої грустні, втуплені кудись у небо, це ту гору, у стелю, у тріщину. І думка в мене всього тільки одна, але вельми суперечлива. От я фактично не стою на ногах, а мені за півгодини треба підвестися і вийти, і винести свого крокодила з тисячою чужих рублів, і йти цілих 15 хвилин до кінцевої зупинки трамвая, а потім ще їхати 20 хвилин трамваєм, де мене звідусіль затиснуть цілкомогидні люди, львів'яни і львів'янки, від яких мене не зможе не зблювати, і вони всі шепітимуть своє «такий молодий, а так напився». Я справді такий молодий поет, 17-літній поет, і такий самотній, п'яний, навіть ще ні з ким у житті поет не цілувався. Тож вони запросто вирвуть у мене ті гроші і всю мою душу і радісно порозпихають поет по всіх своїх смердючих кишенях. А мене здадуть на миловарню. З того дня я наче знайшов

12, коли всі по черзі схилялися наді мною, щось останнє нашіптували, а я лише розпливався дедалі ширшою посмішкою. І у 20, коли в садового їхав дах, і він до крові бив тарілки ребром долоні, значно пізніше, завжди, коли я вмираю від алкоголю, і мене роздирає такий смуток, що я, здається, розумію, що мав на увазі Гамбрович, пишучи про запах сірки з темного, уявляєш, абсолютно темного і цілком глухого підвалу. Про запах сірки не пам'ятаю, але все-таки чим закінчилася та історія? Вона ще досить далека від закінчення. Гаразд, пунктиром. Уяви собі, що за якусь годину я таки підводжуся, мене чекають, вони голодні, вони без копійки, я мушу йти. Потім цей неймовірно довгий історичний прохід по Львові, Майорівка, пагорб слави, могили радянських воїнів-визволителів, з яким презирством вони на мене дивилися. Сходження по Леніна вниз, ну, звичайно, я не сідав до трамвая. Попри танк на постаменті, паралельно до колії, що нижче повз будинок, де мешкав з батьками Дябо Липа, далі той кінотеатр, як він там. Згодом я все-таки опинився у трамваї, щоправда, не у двійці, а в сімці, там навпроти святих Петра і Павла з їхніми безалкогольними німбами. Потім затемнення. Пам'ятаю лише те, що різко почало сутеніти, а я кружляв лабіринтовими коридорами поліграфу, чи то в пошуках аудиторії зі своєю групою, чи то невідомо, де покинутого дипломата з крокодилячої шкіри і тисячі чужих рублів у ньому. Якось так виявилося, що його вже зі мною не було. Скільки годин я був у дорозі? Куди мене заносило? Під оперу? На Янівський цвинтар? На високий замок? Останнє було підказкою – високий замок. Звідки лясь? Це вилізло якимось таким 25-м кадром. Деякі лекції нам за браком місця читали не у головному корпусі, а в розташованих поблизу школах 28 та 19. Ця друга стояла на схилі Замкової гори. Я піднявся до неї вже майже витверізілий. Кошельок і ліжизнь чомусь стукотіло в моїй голові. Порожнеча вечірніх летясвітлених сходів і коридорів навіювала екзистенційний жах. На третьому поверсі я пережив трепет дежавю. Мені здалося, наче я вже бував тут сьогодні. Мій нікому не потрібний крокодил дочікувався мене на одному з підвіконників. Скільки часу він так простояв, нікому не видимий у своєму четвертому вимірі. Кошельок і ліжизнь, видихнув я і відкрив його. Пабло виявилося на місці, синя пачка розпечатана, зелена, не торкнута, і жмуток осінніх рубльовок. Я переможно і дещо знахабніло відчинив двері класу навпроти. Викладачка античної літератури саме заливалася про щит Ахілла. Я увесь у захоплених спалахах 25 пар очей «Герой! Герой!» Недбало запитав дозволу сісти. «Сідайте, товаришу старосто», – відповіла вона з таким тісним невдоволенням, що я назавжди зрозумів, друзями нам не бути. «А я ж міг із вікна викинутися, Галино Степанівна». «Отже, все-таки гепі-енд. Тобі щастило».

0: Тобі завжди так щастило? Щастити мені почало щойно в грудні. Так, у грудні я наче потрапив на іншу планету. Причому не виходячи з того самого гуртожитку. Я просто змінив кімнату в ньому, однак перед тим у моє життя увірвався Кольорук. Це був хтось, кому я вперше на світі показав свій зошит з віршами. Це був хтось. У такому разі про вірші. Ти писав їх і далі? Фактично ні. Зміна ландшафту виявилася попервах паралізуючою. Однак я і далі жив з таємною думкою, що я поет. Записування віршів, зрештою, ніколи не є вирішальним. Важливіше їх проживати. До того ж, я томився в передчутті і, напевно, через те тримав коло себе свій зошит, завжди на відстані витягнутої руки. Як сталося, що одного з вечорів я показав його Кольорукові. Ха, знав би ти, як мені було в ті хвилини. Я намагався курити орбіту за орбітою і навіть не дивитися в той його бік, поки він читав. Насправді, я все одно дивився, не очима, а всім собою. Моє серце билося з божеволілим птахом. Дозволяю собі цей вислів, бо тоді я ще допускався подібних висловів. Ця мука тривала з півгодини, не менш. Кольорук був інститутською знаменитістю, монстром і динозавром. Йому саме виповнилося десь із 25, він здавався в тих стінах вічним, вічним студентам або вічним жидом, що пройшов Крим і Рим, літав у космос, горів у танку і так далі. Ззовні він нагадував трохи Тараса Шевченка, а трохи Володі Мулявіна з ансамблю «Піснєжі». Тільки значно худіший і хрипкіший від обидвох. Не було такої людини в гуртожитку, котра б хоч раз не змушена була вислухати його вірші. Він просто вривався до кімнат або зупиняв першого ліпшого в коридорі і змушував. У нього була цілком геніальна горлянка, і він писав приблизно таке. Ховали хліб на припічку, молились Богу. Мала манюня скрипочка виспівує волого. Смичок, мов птах, по струнах. Стрип-стрип, цвірінь. Сусідських душ від луння. Тінь. І от саме йому я показав той свій зошит. І тоді він прочитав його і, знаєш, він висловився схвально. Він, щоправда, кинув зауваження, що типу я повинен більше образів брати із життя, але у ті часи всі кидалися такими зауваженнями. Це було своєрідним слоганом. Література повинна йти від життя. Зрештою, тяжко цьому щось заперечити. Література, життя – усі ці поділи надто умовні. Але я не про те. Ситуація з моїм поетичним самовикриттям отримала невдовзі чи не наступного ж дня цілий ланцюг подальших наслідків. Кольорук раптово захотів жити з нами в нашій кімнаті, тож, користуючись якимись власними адміністративними впливами, змусив забратися геть узбецького шухрата. І відтоді все й почалося. Преферанс, вірші, безсоння, тисяча сигарет на ніч, продажні поети 60-х, шукання ритми, сварки з приводу Сальвадора Далі або комунізму, ритуальне слухання в темряві, Пінк Флойд. Це був альбом, він починався і завершувався такою колосальною сюїтою, ти пам'ятаєш. Саме так. Це повторювалося з ночі в ніч. Старшина запасу Кольорук наказував лягати, гасити світло і запускати в темряву Pink Floyd. Ми завмирали, кожен на своєму ліжку, з мрінецькою цяткою сигаретини в зубах. Я, Вітюня, Шевчук і, здається, Карлуша Волох. Після перших же гітарних зойків, таких, пригадуєш, дещо езотеричних, Кольорук обов'язково вимовляв «Піздец». З ночі в ніч, завжди у тому самому місці, уявляєш, «Піздец». Саша Шевчук відверто його недолюблював і з його відсутності висміював. Це було як знущання над моїм культом. Я схилявся перед Кольоруком, на той час він був одним із моїх нечисленних святих. Німб над головою, глибочені западини очей, тремтіння красивих нервових рук, пластика голосу. Якийсь такий східний пророк. Я відійшов від нього лише згодом, коли він надто брутально вліз у моє перше кохання. До речі, чорну книгу Антонича я теж позичив у нього і жив з нею кілька місяців. Чорт забирай, який нерозривний ланцюг, стільки нової поезії, стільки ночей, стільки програних мною преферансів. Антонич, переписування Антонича від руки. Ну, і нарешті той грудень. А скажи, но, що все-таки трапилось у грудні? Чудо. Чудо. Мене запросили жити до художників. Виявляється, Кольорук, покидаючи всіх нас надовго задля якоїсь там кількомісячної переддипломної практики, лишив щось на зразок свого духовного заповіту і пустив гуртягою інфу про мене, як про волею Божою поета. Віддаю належне, мені в лице він цього ніколи не казав, бо з міркувань педагогічних, тобто в живі очі, він переважно розмазував мене по стіні і вічно повторював. Ах, ти інтелігентне, гнілий. Але поза очі розповідав усім, що я волею Божої поет. Хоч він тоді і не вірив у Бога, але, мабуть, вірив у Божу волю. У кожному разі саме завдяки його, здогадуюся, вельми яскраві піар-кампанії, я і потрапив до тієї містичної кімнати. Там жили художники, винятковий для поліграфу сорт людей. Вони студіювали мистецтво книг і були схожими на середньовічних рицарів таємного ордену. Носили грубі светри, потерті плащі, довге волосся, бороди і часом берети. Їм йшлося про те, щоб до них на вільне койко-місце тимчасово не підселили якусь одноклітинну почвару, скажімо, з механічного. Тобто вони саме шукали гнилого інтелігента собі до компанії. Бо вони створили у тій своїй кімнаті зовсім інший прекрасний світ. Стелажі з книгами, свічки, репродукції, платівки, ангели, крила, зітхання, яблука, чай і сухе вино. Так я потрапив до Касталії. Перше, що я там відчув, це радість праці. Уявляєш? Вони любили працювати, себто годинами, днями і ночами, длубатися у своїх проєктах. Ілюстрації, шрифтів, обкладинок, титулів, колон титулів і колофонів. Вони працювали тушшю, гуашшю, чорнилом, олівцями, пензлями, пастелями, усім, що малювало. Праця вважалася кайфом. Їхній побут був цілком підпорядкований цьому кайфові. А отже, упорядкований, як усі ченці, вони відволікалися виключно на дівчат, тих, що найкрасивіші. Хоча й дівчат вони приводили до своєї кімнати переважно з єдиною метою. Ти знаєш, про що я? Здогадуюся. Ні, і вони частували їх сухим вином, чаєм, яблуками і малювали з них портрети. Я хотів бути художником, і мені почало писатися. Часом вони просили читати що-небудь у голос. Я вмирав, у мене пересихало в роті. Мій голос панічно втікав хрін знає куди. Я дочитував звідкилясь із дна своєї найглухішої бочки, але їм усе одно подобалося. Вони любили мене і вважали рівним собі. Я не міг цим потайки не пишатися. Звісно, там серед них я знайшов собі ще одного святого. То був Смичок. Він був, я не маю іншого слова, геніальний. Це було все разом. Рисунок, малярство, акторство, спів, гра на багатьох музичних інструментах, сюрреалізм, гумор, свобода. Це був Ганс Гольбайн, молодший, не менше. Слухай, виберися тут, у Берліні, до картинної галереї і подивися роботи Ганса Гольбайна молодшого. Тільки так ти зрозумієш, хто такий Смичок. Він читав у голос речення з першої ліпшої книжки, і мені хотілося прочитати її всю. Він умів таким чином переповідати фільми, що з них, як наочніше, вилазило все потаємне. До того ж, виявляючись головним, я до сьогодні завжди і всюди намагаюся співати позичені в нього пісні. Чи то лемківські, чи якісь козацько-турецькі. Він навчив мене з головою занурюватися у хорали, магніфікати і ораторії. Він був рокером і бітником і пронизливо сурмив у старовинний ріжок з якогось південного степу. Багато років потому я написав елегію після новорічного ранку, і там є про нього. Ти, Ігоре, сурмив у свій ріжок, в якому всі музики 300 років шукали кайф і виставки глибокі, а нам застались метушня і шок. Ну і так далі. А потім, вже ближче до кінця, хоч ми й були, мов, мандрівні актори, і в нас був Ігор, він сурмив, як ас. До речі, деякі коментатори схильні бачити за цим Ігорем цілком інших людей. Тому принагідно заявляю, той Ігор Смичок нікому з вас, мудаків, невідомий геній. Мені здається, ти визрів. До чого? Ти самолірізувався якраз достатньо, аби говорити про кохання. Окей. Ти сам цього хотів, хоча це, напевно, вже висіло в повітрі. На Новий рік ми влаштували у себе в кімнаті забаву, і я вкотре поклявся, вкотре перед самим собою, що стану чоловіком. А ти все ще не? В тому і справа. Не забувай, що одне з моїх імен все-таки нарцис. Іноді мені вистачало лише простягнути руку, але я не простягав її. Ну, гаразд. Про це ще скажу. Тієї ночі через нас перевалило повне всілякого люду, гуртяга цілодобово, навсіж, тисячі всіляких гостей і т.д. Дискотеки на кожному поверсі, пиятики, флірти, конфеті, спідниці, сідниці, декольте, атмосфера неелектризована до краю. Бразилія, карнавал. Якось так усі зненацька помилися і виявилися молодими і красивими. Ми гуляли в такому досить мішаному товаристві. Там чогось були кореянки з технологічного, а одна з них увесь час терлася б мене. Я вирішив, що вона Йоко Оно, а я Джон Леннон, який тоді, до речі, ще жив. Ми танцювали дуже тісно і під усе на світі, навіть під Баха. Потім у зовсім темному коридорі, на цілком невідомому поверсі, я спробував упитися губами в її губи. Але Йоко кудись вислизнула. Здається, всім нам дуже хотілося спати. Така от історія. А, і це вона вся? Окей, ходімо далі. Наступного дня, трохи проспавшись, ми знову танцюємо і п'ємо. Наступний день – це 1 січня. Розумієш? 1 січня 1978 року. І та сама Йоко все так само об мене треться. Аж ми вже навіть від усього цього тертя сильно спітніли, і раптом чах! Звідки ще ця взялася? Такі мені лише снились, уявляєш? Знову кореянка? Ні, львів'янка. І вона увесь час танцює з іншими, але так, ніби тільки зі мною. Ще того ж вечора ми щось устигли собі сказати, але яким жахом було дізнатися, що вона, уяви собі, на цілих 4 роки старша. Це значить, що їй вже невдовзі 22. Цілих 22. Це ж якась така доросла, старіюча жінка. Я всяк так прожив без неї наступні пару днів. На третій вона постукала до нашої кімнати, саме тоді, коли в ній був лише я, сам один. З'явився, щоправда, смичок, але вірний товариш відразу ж і запався під землю, супроводжуваний сигнальними спалахами свого електричного німба. Ми слухали сонати Баха для альта з клавесином і говорили про них, тобто про сонати Баха для альта з клавесином. Десь на 8-й хвилині я подумав, що то цілковитий ідіотизм. Досі не почати цілуватися. Я перестав говорити, і вона теж. Затемнення. Розумію. Та ні, навряд чи ти це справді розумієш. Я сам вже цього не розумію. Коли все це вперше, і в тобі пульсує стільки дурнуватого щастя, і ти за малим не розриваєшся від одного єдиного слова «Ого!» «Ого!» пронизує тебе, «Ого!» вона це робить язиком, «Ого!» як у неї добре під светром, «Ого!» який я, виявляється, нахаба, «Ого!» куди я поліз, «Ого!» а це, виявляється, такий пиптик, так ось ти який, «Ого!» «Ого!» «Ого!» це було суцільне «Ого!» Збоку це мусило виглядати як початок порнофільму з тематичної категорії «Мом і бой», але тільки як початок. Потім ми вибігли з гуртяги на сніг, було дико і радісно. У такий спосіб ми промучили себе всю ту зиму, плюс добрячий шматок весни, суцільний петинг, спостерігання за вікнами і провалені побачення. Хоч насправді лише січень був нашим. Потім щось таке зламалося і пішло цілком косо. Найгіршою була ця різниця у віці. Або краще сказати, брак досвіду з мого боку. Мені совершенно не подобалося бути з нею на людях. Усі так співчутливо дивилися на мене, ніби я був якимось під дослідним кролем або офірним цапом. Щоб дорівнятися їй, я всім брехав, начебто ми однолітки.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

як кішка з мишкою приятелювали. Якось познайомилась кішка з мишкою. Та й почала казати їй, як вона її любить і як хоче з нею приятелювати. Казала, аж поки мишка погодилася жити в одній хаті з кішкою і провадити з нею спільне господарство. Але треба запастися їжею на зиму, щоб потім не голодувати, сказала кішка. Не можна тобі, мишко, скрізь нишпорити, харчу шукати, а то ще, бува, потрапиш у пастку. Добра думка, погодилася мишка. Купили вони горщик смальцю. Але де його сховати? Думали вони, а тоді кішка і каже: «Сховаймо його в церкві. Кращого місця і не придумаєш, бо звідти його ніхто не вкраде. Поставимо горщик під вівтар і не чіпатимемо його, аж поки не буде вже чого їсти». Як вони надумали, так і зробили. Сховали горщик під вівтар у церкві. Та минуло небагато часу, як кішці захотілося смальцю. От вона й каже мишці: «Послухай, мишко, моя сестра запросила мене на хрестини. У неї народився синок, білий, з рудими лапками, і вона хоче, щоб я була хрещеною матір'ю. Пусти мене і побудь на господарстві сама». «Добре, каже мишка, –